0: omista tarpeista. Grönlannissa sopimukseen on suhtauduttu varovaisesti, arvioi Ylen Tanskan toimittaja Karoliina Kantola.
1: No voisi sanoa, että ehkä suurimmat muutokset Tanskassa ovat jo tapahtuneet. Näiden vuosien aikana Tanskan luottamus Yhdysvaltoihin on todella horjunut, mutta samalla Tanska panostaa Grönlannin puolustukseen ennennäkemättömällä tavalla ja huomioi grönlantilaiset aiempaa paremmin. Mutta vaikka grönlantilaiset nyt ovat toiveikkaita siitä, että heillä tosiaan on valta päättää omasta tulevaisuudestaan, niin ovat jotkut jo ehtineet ilmaista huolensa siitä, että mitä kaikkea Yhdysvallat sitten jatkossa saa tosiaan Grönlannissa tehdä.
0: Sopimus on määrä allekirjoittaa ensi viikolla. Venäjällä päättyvät tänään kolmipäiväiset duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloittaa tänään pudotuspelinsä EM-kisoissa Kreikkaa vastaan. Suomen EM-kisat alkoivat 4 voitolla. Kreikka puolestaan voitti 5 alkulohkopelistään 3. Ottelun voittaja etenee puolivälieriin Italia-Tanska-ottelun voittajaa vastaan. Italia on EM-pudotuspelien isäntä.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Sekahaku odottaa meitä, sitä ennen yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu ja Liminka. Tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä ja Tupoksen liittymä.

Häitämme tanssittiin miesten päivän vuonna 1969. Musiikista vastasi Etelä-Hämeen Pelimannit. Paljon on tanssittu senkin jälkeen, mutta nyt ikä ja vaivat estää tanssimisen. Sekahakua kuunnellaan joka lauantai ja olisipa upea kuulla häävalssimme metsäkukkia. Helsingin postileimalla leimattu kortti Erkiltä saapui toimitukseen ja metsäkukkia meille tarjoili haitarivirtuosi Lasse Pihlajamaa Skandia-yhtye Jaakko Salon johdolla vuoden 1957 levytyksellä. J. Brinetin sävelin alkoi nämä sekahakutanssimme. Kiitos korttipostista ja toiveesta. Kyllä vielä ainakin eteläisessä Suomessa monet kukat kukkii, jossain jo kuuran kukkaset. Luonto on upea näin syysaikanakin. Oikein ihanaa tanssihetkiä teille täältä sekahausta toivottaa musiikkiemäntän Heidi Pakarinen. Ihanaa, kun olet siellä hienojen toivelaulujen äärellä. Iltatulen viesti on lämmin ja puhutteleva. Toivottavasti se löytää sinne luoksesi. Satu Lehtiselle soi Henry Thielin laulama valssi 50 vuoden takaa. Martti Jäppilän säveltämän ja sanoittaman laulun on sovittanut Paul Granfeldt.

Kenelle sinä lähettäisit viestin juuri nyt, jos voisit? Ja jos voit, niin tee se. Iloista ruotsalaista musiikkia tansseihimme valtakunnan rajojen ylikin Yle Areenan kautta kuuluville toivoi Helena ja Kjell. He ovat muuttaneet vanhaan Naantaliin Ruotsin puolelta. Nähtiin oikein mukavissa risteilytunnelmissa Saaristomerellä. Vikingarna yhtyeen yksi suosituimmista laulusta soi toivelauluna. Leende gulbryna ögon, suomeksi suora käännös hymyilevät kullan ruskeat silmät, on levytys vuodelta 1977, ruotsalainen kansanlaulu, jonka sanat on Olle Bergmanin käsialaa.

On se todettava, että duurisointuisissa lauluissa assuu hymy. Eikö tämä laittanut sinutkin hymyilemään? Ruskeat silmät ja katseet, niihin kiinni mä jäin. Suomalaista tekstiä myöskin tuossa kappaleen loppupuolella, jonka on suomentanut Charles Blokman. Heijas väriä! Nimimerkki Lapsuuden muisto kirjoitti toivoessaan Tapio Rautavaaran laulamaa kappaletta Kylmää vettä. En tiedä, en muista onko laulu tanssittava, mutta lapsuudesta nousee laulu aika ajoin mieleen. Cool Water on amerikkalaisen Bob Nolanin säveltämä ja Erkki Ainamon suomenkielisin sanoin levitetty laulu vuodelta 1961. Tapio Rautavaara, Kylmää vettä.

Ihana ajatus, että pian täällä meillä Suomessakin päästään pulahtamaan viileään veteen, ainakin näin talviuimarin näkövinkkelistä. Otetaanpa yksi humppa ennen tangoja. Lähestyn sinua näin kirjeellä, kun en yllä kädellä lämpimällä. Näin sanottiin ennen kuin aloitettiin kirje. Haluaisin kuulla Veikko Lavin tuotannosta Jalan alle menevää musiikkia. Hyvästä ohjelmasta kiittää 87-vuotias mummo Oulusta. Jalan alle käy laulu päivä kerrallaan.

Pannaan päivä kerrallaan. Näillä lauloi Veikko Lavi. Ja sovituksesta vastasi Pekka Hartonen. Saatoitte ehkä tunnistaa ja kuullakin tuolla kertosäkeessä Pekka Hartosen äänen. Tuli jotenkin niin solistiyhtye Suomen kuuloinen fiilis. Aivan upea tangotoive tuli Heikki ja Anja Lahti perältä. Hyvin harvoin kuultu ja soitettu tangolevytys vuodelta 1967. Reijo Viita on oman kylän poika. Tanssit aloin Vehkakosken lavalla ja on jatkuneet näihin päiviin asti, kirjoitti Heikki. Yöorvokki-tango on Uuno Mattilan sävellys ja Kerttu Mustosen sanoittama upea tango. Minussa oikein värähti tämä tangorakkauteni, kun kuuntelin tätä Yöorvokkia ensimmäistä kertaa. Ensilevitys tälle hienolle tangolle on jo vuodelta 1936. Silloin sen lauloi Eugen Malmsteen, mutta nyt Reijo Viita. Yöorvokki.

Tavattiin päivätansseissa pälkäneellä ja mukaan sain hiekkaa tango toiveen. Sen lauloi tässä äsken Jorma Lyytinen. Levytystuotannossa menimme 50-luvun lopulle vuoteen 57. Polvere tangon säveltäjä on italialainen Mario Micheletti. Suomalaiset sanat solja tuulen eli Sauvo Puhtilan. Upea tango tämäkin. Onneksi se soi myös tämän päivän tansseissa. Tango sai niin ihanan lämpimään tunnelmaan, että pidellään hetki vielä tätä musiikin sulostuttamaa olotilaa. Pirteän alkaneeseen syksyyn musiikkitoiveena olisi Marionin levytys vuodelta 1974, Rauno Lehtisen tekemästä laulusta Kesä mennyt, kiittäen Tapio.

Neillä oli Marion Raunolehtisen tekemän sävelmän Kesä mennyt. Merelle Porin soi seuraavat laulut. Delfiinipojassa tulee yhteys nuorimpaan poikaani, Merja kirjoittaa. Savo Puhtilan suomalaiset sanat on tässä alkujaan kreikkalaisessa Takis Morakiksen säveltämässä Ikivihreässä. Tieno Kekkonen, joka muuten täytti syyskuun alkupuolella 92 vuotta, hän levytti Delfiinipojan ollessaan 29-vuotias vuonna 1963. Oikein lämpimät onnittelut vieläkin Vienolle.

Olipa upean herkkä ja koskettava delfiinipoika. Jaakko Salon sovitus Vieno Kekkonen lauloi. Tämä laulu saa minut aina itkemään. Se muistuttaa minua edesmenneestä pojastani. Pedro Hietasen upea sovitus soi Giuseppe Fanciullin tunnetusta sävelmästä suomalaisin saukin sanoin. Pirkka-Pekka Petelius laulaa poika varjoiselta kujalta.

Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.

Ihanalle tanssimiehelle soisi soitettavan Reijo Taipaleen Tule syyskuu. Samassa haluan kiittää ilon ja onnen yhteisen askelten riemuhetkistä, elämän ja ajatusten syvyydestä. Ihanista tanssireissuista, näin kirjoitti ja toivoi nimimerkki Tanssinainen. Syyskuu tuli myös valtamertenkin takaa. Yhdysvaltalaisen Bobby Darin sävellykseen suomalaiset sanat on kirjoittanut Reino Helismaa ja tuosta sambahtaa vasta sovituksesta menneen meritit Markku Johanssonille. Risto Harjavallasta kirjoitti ja halusi kuulla kappaleen, jota ei löydä mistään. Totuus on armoton on kenties yksi Olavi Virran kappaleista, 63 levitetty laulu. Samanniminen elokuva löytyy, Totuus on armoton, mutta mikä laulu voisi olla, jonka sanoja Risto muistaa seuraavasti? Totuus on armoton ja se koskee, pari suukkoa loisteessa kuun. Totuus on armoton ja se koskee, pari suukkoa loisteessa kuun. Mikähän kappale mahtaa olla kyseessä? Jos tiedät, niin tiedät myös mitä tehdä. Laita meille sähköpostia seka.haku@yle.fi tai kirjoita kortti tai kirje. Osoitteella sekahaku, postilokero 81, 00024 Yleisradio. Nämä samat osoitteet vastaanottaa uusia etsintäkuulutuksia, musiikkitoiveitanne, tarinoitanne, vaikka runoja ja kaikkea, mikä liittyy upeaan, vanhaan, tanssittavaan musiikkiin. Sitten käsinkirjoitetun kirjeen pariin. Sekahaku on ainoa musiikkiohjelma meidän ikäisille. Kuuntelemme sitä joka lauantai. Meidän yhteinen tiemme alkoi vuonna 1957. Tapasimme Tampereen VPK-talolla tansseissa. Martti haki minua tanssimaan ja se oli tango. Sitten toisena osana tulikin valssi. Martti sanoi minulle, ettei hän osaa valssia. Sopisiko, et mentäis kahvion puolelle? Sen jälkeen jatkoimme tanssia. Siitä alkoi meidän yhteiselomme. Siitä 3 vuoden päästä tanssimme häävalssimme. Ensi vuonna on meidän 67. hääpäivämme toukokuussa. Yksi suosikkilaulumme on Keinu kanssani. Jos saisimme sen kuulla, olisi mukava. Tänä vuonna täytämme kumpikin 88 vuotta. Kiitokset ja terveiset Sekahon pitäjille ja hyvää syksyä. Näin toivotti kirjeessään Paula ja Martti Leppänen. Ja niinpä Olavi Virta pääseekin laulamaan meille Keinu kanssani -sävelmän. Levytys on vuodelta 1954. Sävelys Pablo Beltran Ruizin käsialaa ja sanat on pseudonyymi Ulla Sandin eli Ulla Sandqvistin.

Sekahakutoimitukseen saapuneessa sähköpostissa on paljon ajatusten ja mietteiden aiheita. Muistoni ja toiveeni liittyy dramaattiseen syksyyn, tuohon, jona Estonia upposi. Olin kuntoutuksessa Punkaharjun kuntoutussairaalassa. Sattuipa niin, että musikaalinen ryhmämme halusi järjestää musiikkituokion potilaille. Olimme jo laulamassa koskettavasti Muista minua -laulua, kun sisään tuotiin pyörätuolissa vanha mies. Kuultuaan hetken lauluamme, hän alkoi pyyhkiä silmiään. Kyyneleitä riitti niin, että minäkin liikutuin. Tuskin pystyin laulamaan. Mitä hän mietti? Ketä hän muisti? Varmasti hänelle jotain tärkeää menneessä elämässä. Nyt toivon tätä hienoa sävellystä omana muistonani, jota olen säilyttänyt näin monta vuotta, odottaen muistojen tallettaja. Toivo Kärjen ja Reino Helismaan luoman upean Muista minua -kappaleen sovituksesta vastaa Olli Heikkilä ja sen esittää meille Katri Helena. Tämän laulun myötä toivon, että sinäkin muistat sinulle tärkeää ja rakasta ihmistä, ystävää. Sydällämmin kiitos seurastanne yhteisestä hetkestämme. Tavataan ja kuullaan taas ihanissa musiikin merkeissä. Moikka moi!

Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1. Lohja on paikkakunta tie 1 välillä Helsinki-Turku. Lohja, tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Haittaa on ajosuunnassa Turkuun eli Pitkämäen tunnelin suunnasta Tervakosken tunnelin suuntaan. Siellä siis onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 1 välillä Helsinki-Turku, Lohja. Tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli ja haittaa on ajosuunnassa Turkuun.

0: Tämä artisti oli Jona ja Solut herää eloon. Kello lähestyy 4 Yle Uutisia ja kello 4 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomessa varhaisaamu lähetys. Juontajana tänä aamuna Heikki Tikkanen. Kuunnellaan vähän tietoa tulevista ohjelmista ensin ja yksi kappalekin vielä kuullaan. Se on Juha Tapion Kaksi puuta.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Yhdysvaltain asevoimat kertoo surmanneensa 4 ihmistä Karibian merellä tehdyssä veneiskussa. Iskun kohteena oli alus, jonka Yhdysvallat väittää olleen mukana huumeiden salakuljettamisessa. Yhdysvallat on viimeisen vuoden aikana tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa tekoälyalan kehitystä. Trump sanoi perustamansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa. Mielipidetiedusteluiden mukaan täppäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täppärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Se on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Pohjoisessa on aamulla myös sumua. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan monin paikoin. Myös paikallinen ukkonen on mahdollista. Maanetelä keskiosassa sää poutaantuu päivällä lounasta alkaen. Päivälämpötila on 6 ja 17 asteen välillä. Koko maassa, Lappia lukuun ottamatta, varoitetaan voimakkaasta tuulesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Radio Suomessa uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Heikki Tikkanen on minun nimeni ja tästä lähtee Radio Suomen varhaisaamu. Terve vaan.

Näytän sulle rannan, Jesse Kaikuranta oli artisti. Otetaan vähän tarkennusta tuohon Ykköstien liikennetiedotteeseen. Eli Ykköstiellä Lohjalla onnettomuus, siis Helsinki-Turku-tie ja tarkempi paikka on välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Ja haittaa tässä on ajettaessa Turkuun Pitkämäen tunnelin suunnasta, siis Tervakosken tunnelin suuntaan siellä onnettomuus. Ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Tämä oli tämä tarkennus, siis toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia artistilla nimeltään Knipi, joka laulaa kappaleen nimeltään Päiväkirja.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
1: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
2: Ei.
1: Ei, se ei yhtään sama.
2: Se on aika eri.
1: Se on ihan eri.
0: Miksi ympärillämme on rumuutta?
1: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
0: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.

Jennifer Lopez ja Let's Get It Loud. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 4, Lahden väylä, Vantaa ja Kerava. Siellä onnettomuus, tie 4, eli Lahden väylä, tarkempi paikka vielä Keravan liittymä, Kerava-Korson liittymä, Vantaa. Ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Totta kai kultasin teen kaikkesi sun tähden. 6-6 ja Saturnuksen renkaat ja Ressu Redford. Klassikkohan oli kyseessä. Onkohan Saturnuksen tai ylipäänsä, onkohan se planeetta enää nimeltään Saturnus? Mietin, kun tämä Yhdysvaltain presidentti on kova poika keksimään uusia nimiä asioille. Järvet ja merenlahdet muuttuu toisiksi ja hän on nyt viimeiseksi ehdottanut, että tekoälylle pitää antaa uusi nimi. Hän on keksinyt omia sanojensa mukaan tyylikkäämpiä ja osuvampia vaihtoehtoja. Ja nämä vaihtoehdot ovat ylivoimainen älykkyys, englanniksi alkuperäiskielä superior intelligence, äärimmäinen älykkyys extreme intelligence ja korkein älykkyys supreme intelligence, sanoiko sen jo? Joo, näin. Mutta joka tapauksessa vähän tuommoisia ylevämpiä nimiä tälle tekoälylle ilmeisesti hän haluaa. Onkohan se sitten, se on liian arkinen tuo tekoäly. Saas nähdä, miten käy. Maija Vilkkumaa reuhaa tässä seuraavaksi aamu tuimaan, kun kello on 20:04.

0: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

Verotaan häät-tyyppiseen ratkaisuun oli päätynyt 30-vuotias amerikkalainen naisartisti, joka esiintyi nimellä Ash. Stop the Wedding oli hänen uutta tuotantoaan. Ashlyn Ray Wilson oli ilmeisesti melko uskonnollisesta perheestä, koska hän kertoi, että hän on viettänyt lapsuutensa kuuntelemalla pelkästään tämmöisiä hengellisiä radiokanavia ja onkin kiittänyt isoisäänsä, joka oli tutustuttanut hänelle sitten vähän muunlaista musiikkia, oli soittanut Bob Dylania, Beatlesia ja Jefferson Airplanea ja 8-vuotiaana hän oli aloittanut piano- ja lauluharjoitukset. Tarina kuulostaa ainakin hyvältä. Kolmas nainen, elämän tarkoitus on tässä seuraavana aiheena. Kello on kohta 5:30, siis 5:30. Hyvää huomenta.

Hienoja hetkiä Suomi Rockin historiasta. Kolmas nainen, elämän tarkoitus. Tänään on 20. päivä ja sunnuntai syyskuuta eletään. Helsingin Pasilassa lämpömittari näyttää plus 15 astetta. Melko lämmin keli tällä hetkellä on vuoden aikaan nähden. Ja sää on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjoisessa on tässä aamulla myös sumua havaittavissa. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan myös päivän aikana monin paikoin ja paikalliset ukkoset ovat myös mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu tosin päivällä. Tämä tapahtuu lounaasta alkaen ja päivän lämpötiloja, jos katsotaan, niin 6 ja 17 asteen välillä liikutaan tänään. Ja koko maassa on tänäänkin tuulista, kuten eilen jo vähän saatiin ensimaku ainakin täällä Helsingissä tuommoisesta voimakkaammasta puhurista. Ailen tuossa iltapäivällä polkupyörällä tuolla kaupungilla, niin se on jännä. Se on vähän kuin purjeveneellä menisi, että välillä tuuli antaa vauhtia lisää ja välillä sitten taas ei. No, joka tapauksessa. Koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan tänään voimakkaasta tuulesta. Tämä on Coolio. Kappale on Gangsta's Paradise.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Hän oli Mirella. Katsoin tuossa netistä, että minkä ikäinen Mirella on tällä hetkellä. Hän on 21-vuotias, tehnyt ainakin 4 vuotta jo sillä vakavammin musiikkia, että aikaisin on aloitettu. No se on varmaan tämän TikTokin ansiota. Otetaan taas välillä tietoa liikenteeseen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 5 Sodankylä, Kemijärvi, Sodankylätie ja tarkempi paikka Sodankylässä on välillä Orajärvi lentokenttä. Siis tie 5 välillä Kemijärvi, Sodankylä, tarkempi paikka välillä Orajärvi lentokenttä. Siellä on sattunut onnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote.

0: Coldplay, The Scientist oli tämä kappale nimeltä. Tilanne jatkuu. Tiellä 1, Lohja. Välillä Helsinki-Turku-tie, Lohjalla tarkempi paikka, välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Ja siellä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tilanne jatkuu siis ja tämä haittaa ajettaessa Turun suuntaan. Pitkämäen tunnelin suunnasta Tervakosken tunnelin suuntaan on siis tämä tapahtuma tiellä 1. Ja tosiaan ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
2: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
1: Onks se jopa vähän väsynyt?
2: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
1: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.52, tämä Radio Suomen varhaisaamu. Heikki toivottelee hyvät huomenet täältä studiosta. Jatkamme lähetystä kello 7 saakka tänään, kun on sunnuntai ja 20. päivä syyskuuta. Hämeenlinnasta tuli viestiä, kun kerron, että Pasilassa on 15 astetta tässä aamulla ollut lämpötila. Hämeenlinnasta tuli viestiä, että siellä on pari astetta vähemmän, eli 13. Kiitos kaikista jo saapuneista viesteistä ja myöskin tulevista. WhatsApp on tänne studioon 0401455666. Saatoit sen jo muistaakin, mutta kertaushan on, kuten tiedetään. Elonkerjuu. Kahden maailman välissä ollaan.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntaiaamun luontoretkellä lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Radio Suomessa.

0: Yhdysvaltain ja Tanskan välillä neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan sopimus kunnioittaa suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international, de renforcer des coopérations qui peuvent être utiles aux Groenlandais, donc je m'en félicite pour eux, j'y étais il y a quelques mois.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa. Mielipidetiedostojen mukaan täppäränä ennakkosuosikkina vaaleihin lähtee laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolueelle eli AfD, joka kamppailee voitosta sosiaalidemokraattien kanssa. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Venäjällä päättyvät tänään 3-päiväiset duuman vaalit. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Oppositiopolitiikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Sää on tänään enimmäkseen puolipilvinen tai pilvinen. Pohjoisessa on aamulla myös sumua. Sadekuuroja tai jatkuvaa sadetta saadaan monin paikoin. Myös paikallinen ukkonen on mahdollista. Maan etelä- ja keskiosassa sää pouttaantuu päivällä lounasta alkaen. Päivälämpötila on 6 ja 17 asteen välillä. Koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan voimakkaasta tuulesta.
2: Yle Uutisia toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Radio Suomessa varhaisaamu. Heikki Tikkanen studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämä on Irina ja 10 kirosanaa.

Tie 1 Lohja. Tilanne on siellä ohi. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku. Lohja, tarkempi paikka välillä Pitkämäen tunneli, Tervakosken tunneli. Siellä oli onnettomuus tässä aamutuimaan ja haittaa oli Turkuun ajettaessa Pitkämäen tunnelin suunnasta, siis Tervakorven tunnelin suuntaan, mutta nyt tilanne on ohi.

Huomenta. Olipa hyvä hetki herätä kesken yöunien, laittaa nettiradio päälle ja kuulla Suomi Rockia biisi Agnes Tikilta. Tällainen viesti tuli tuossa kappaleen aikana ja se on kiva huomata itselle tuo Suomi Rockia kappale edustaa sellaista yhteen kuuluvaisuutta. Se on vähän niin kuin jääkiekon maailman mestaruus, sama asia. Siinä tuntee kuuluvansa johonkin isompaan porukkaan. Se on vähän niin kuin tämä Radio Suomen varhaisaamu lähetys. Tänne tulee aika paljon kaikenlaista viestiä ja ympäri Suomea ja jopa maailmaa. Kaukaisin viesti on tänään tullut Australian kultarannikolta niin sanotusti. Siellä on Leon mukaan kuulemma melkein 30 astetta lämmintä. Viestiä on tullut myös Ranualta, sanotaan nyt lukemat 10,6. Siellä on vähän tarkemmin mittari käytössä. Ja otetaanpa tuosta yksi viesti syötteeltä. Mittari näyttää plus 9 astetta. Kiitos paljon viesteistä vielä kerran. Laulavat joutsenet on tämä sävelmä nimeltään. Asialla on Marko Haavisto ja Pouta Haukat.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: Pop-musiikkia asialla 4 baritonia yhtye. Kuten tänään on säätiedoista kuultu, niin koko maassa Lappia lukuun ottamatta varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Voimakas tuuli voi olla myös positiivinen asia, näin toteaa tämän aamun pörssisähkön kuluttaja, nimittäin pitäisi ottaa tuo meidän Radio Suomen pörssisähkön ja sähkön kulutuksen erikoisasiantuntija Radio Suomen aamun toimittaja Matti Ylöntänen studio, mutta kun nyt on sunnuntai, Matti ei ole paikalla tänään, niin täytyy vähän mennä Matin tontille. Mutta sain tässä kuulijalta hienon tämmöisen sähkökulutustilaston ja tuotantotilaston. Kulutus Suomessa tänään 5.03 on ollut 7678 megawattia ja sähkön omavaraisuus tällä hetkellä kotimaista sähköä on 100%. Ja tuotanto Suomessa kello 5.03 tänään 7916 megawattia, ja tästä tuulivoiman osuus, kun on aika kova tuo tuuli tosiaan Lappia lukuun ottamatta, niin tuulivoiman osuus on 46%. Ydinvoima tulee kakkosena 25,5%, ja sitten vesivoimaakin on 16,7%.
1: Yle, Radio Suomi.

La Belle, klassikko Lady Marmalade. Kello on kohta 5.25. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Tuulista on, voimakkaasta tuulesta varoitetaan siis tänään koko maata Lappia lukuun ottamatta. Ja enimmäkseen sää pysyttelee tänään puolipilvisenä tai pilvisenä. Ja sadekuuroja, jatkuvampaa sadetta saadaan tässä alkupäivän aikana. Myös paikalliset ukkoset ovat mahdollisia. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivän mittaan lounaasta alkaen. Ja päivän lämpötila liikkuu tänään sunnuntaina 6 ja 17 asteen välillä. Näitä lämpötilatietoja, kun tänne tulee studio, niin meillä on melkein Gran Canarian lämpötila, nimittäin siellä on tällä hetkellä 19 astetta. On kuulemma vähän viileämpää näiden lämpöaaltojen välissä. Mieli hyvää. Toivottavasti sitä tuottaa tämä seuraava Jukka Poika. Niminen kappale on siis Mieli hyvää.

0: Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se hävisi Suomen alueelta 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi vain Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen 1900-luvun puolivälissä. 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle. Sunnuntai mun luontoretkelle lähdemme etsimään metsäpeuroja Vimpelin ja Perhon maisemiin. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:00.
1: Yle Radio Suomi.

Tämä nuori naisartisti oli Helmi Marleena. Hänen kappaleensa oli Juhannusvalssi. Siihen on vielä vähän aikaa odoteltavana, että juhannus sieltä taas tulee, mutta kylläpä se sieltä joulun jälkeen sitten pikkuhiljaa. Tänään voidaan muuten jännittää taas suomalaisten lentopalloveljesten toimintaa, nimittäin Tampereella tuo alkulohko päättyi ja nyt kisat jatkuvat sitten tuolla Italiassa. Torinon kaupungissa pelataan tänään kisaohjelman mukaan. Kello 17 alkaa Suomen ja Kreikan välinen ottelu. Ja näitä loppukisoja tosiaan pelataan Italiassa. Milanossa pelataan sitten nuo turnauksen mitalipelit. Suomihan hävisi tuossa alkulohkon viimeisessä ottelussa on harmittavasti Virolle. Virolla ei ollut enää mitään niin sanotusti panosta tuossa pelissä, mutta hyvin pelasivat Suomea vastaan ja veivät sitten vähän harmittavasti meiltä tuo voiton. Mutta toivotaan, että Italian mantere on suotuisa suomalaisille ja päästään taas voiton makuun Kreikkaa vastaan. Yle TV2:lta voi seurata ottelua suorana lähetyksenä. Ottelu alkaa lähetys alkaa kello 16.45. Sitä ennen voi TV2:lta seurata vaikka Superpesistä. Minä

Happoradioyhtye ja ihan hyvät ihmiset. Se oli yhtye vähän vanhempaa tuotantoa. Uuttakin on olemassa ja bändihän on lähdössä levyjulkaisukiertueelle. Toinen päivä 10. homma starttaa Mikkelistä. Vilma Alina on hän. Viimeiseen hengenvetoon on kappale. Kello on muuten 20 vaille 6.

Teddy Swims ja Mr. Know It All. Vähän tuollaisia Sting-henkisiä juttuja tuossa kyseisessä kappaleessa oli kuulevinani. Kohta säätietoja meren kulkijoille. Tuulista on, kuten on tänään jo todettu, ja se näkyy myös tuossa säätiedotuksessa ihan kohta. Omena-aikakin on, niin sitten on hyvä siinä kohtaa soittaa vaikka teleksiä ja vielä yksi omenapuu.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla merialueille. Kovan tuulen varoitus annetaan Merenkurkkuun ja Perämerelle. Länsi- tai lounaistuulta on 18 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkaa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste on laadittu seuraavalle 24 tunnille. Matalapaine liikkuu Perämereltä eteläisen Lapin yli kohti koillista. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamuilla 5-9. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 6-11. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulen nopeus 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta ja ukkosta ja enimmäkseen on hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 12-16 metriin sekunnissa, aamuyöllä 5-9. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä

nevää lännenpuoleista tuulta, illalla 11-15 metriä sekunnissa ja aamuyöllä 3-6. Aluksi paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta, muuten on hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-13 metriä sekunnissa aamuyöllä 2-5. Aluksi sadekuuroja ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säätietoja rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat tältä aamulta. Harmaja on 15 astetta lämpöä, lounaistuulta 15 metriä sekunnissa ja sää on pilvinen ja näkyvyys 20 kilometriä. Uuttöö 13, lounas 12, melkein pilvistä 17 kilometriä. Nyham 14, länsilounas 13, selkeää 19. Isokari 14, lounas 12, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, sää on selkeä ja näkyvyys 27 kilometriä. Valassaaret 12, länsilounas 14. Tankkar 12, etelä 9 vesikuuroja, näkyvyys 11 kilometriä. Nahkiainen, lämpöä 13 astetta, etelän ja lounaan välinen tuuli, niin ikään 13, mutta tässä tapauksessa metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä plus 72 senttimetriä, Oulu plus 58, Raahe plus 68, Pietarsaari plus 67, Vaasa plus 77, Kaskinen plus 59, Mäntyluoto plus 56, Rauma plus 53, Turku plus 42, Föglö plus 26, Hanko plus 32, Helsinki plus 47, Porvoo plus 53 ja Hamina plus 64 senttimetriä.

The Cure, Just Like Heaven oli kappale. Ja uutisiin mennään Mariskan laululla nimeltään Terveisin Doris.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina Yhdysvaltojen sopineen Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Macronin mukaan sopimus rauhoittaa tilannetta ja kunnioittaa Tanskan suvereniteettia sekä kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi aiemmin olevansa tyytyväinen sopimukseen. Suomeen matkailut F-35-hävittäjä on jäänyt Azoreille teknisen vian vuoksi. Ilmavoimien mukaan koneen vikajärjestelmä ilmoitti käynnistyksessä mahdollisesta viasta, joka koski elektroniikkajärjestelmiä. Siksi Rovaniemelle saapui perjantaina kolmen koneen sijasta vain kaksi. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Kone tuodaan Suomeen myöhemmin seuraavan F-35-erän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytetään palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole kuitenkaan Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi.
2: Uutisten jälkeen säätietoja tähän tiedotukseen sisältyy myös varoitus. Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monipaikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa ja aluksi on melko tuulista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivällä lännestä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illalla ja yöllä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä ja yöllä alimmillaan 3-10 astetta. Mahdollisesti on myös hallaa ja kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöllä tuuli on heikkoa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, paikoin sumua, monin paikoin myös sadetta. Illalla tai yöllä lännestä alkaen vähitellen pouttaa, paikoin selkeää. Ja päivän ylilämpötila on 6 ja 13 välillä, yön alin -2 + 8 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Lapissa vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Ja tuulivaroitus annetaan maa-alueille, siis tuulivaroitus maa-alueille. Koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

Kuunnellaan vain taivasta, Hector siinä laulo. Hectorhan juhlii tänä vuonna 60-vuotista taiteilijauransa ja suuri juhlakonserttikin on tulossa tuossa joulukuussa. Tuoreessa MTV3 haastattelussa Hector arvostelee nykymenoa, maailman tilaa, mutta niinhän hän on aina tehnyt ihan sitä ensimmäisestä palkkasoturi kappaleesta lähtien. Radio Suomen varhaisaamu on, ei haamu vaan aamu, on kyseessä. Heikki Tikkanen tässä. Tervehdys ja oikein hyvää huomenta, hyvää sunnuntain alkua kaikille. Kello 7 asti mennään meikäläisen seurassa ja Reetta Arvila jatkaa siitä Radio Suomen ohjelmia eteenpäin. Nyt Ilta esiintyy. Tämä on hänen uudempaa tuotantoa. Se menee hyvin tai se menee ohi on kappale nimeltään.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Saimaa ja se oli kappaleen Yksi flirtti. Niin nämä on vähän näkemyskysymyksiä, mikä tekee mistäkin minkä ja kuka asian sitten loppuviimein oikein määrittelee. Seuraava artisti Ed Sheeran joutui ehkä vähän tahtomattaan tällaisen aktivistiartistin rooliin, kun hänen kiertueensa, joka on paraikaa menossa Yhdysvalloissa, niin sen ympärille nousi pieni kohu, tai ehkä isokin. Kohu alkoi siitä, kun räppäri, hänen lämpäri esiintyjänsä Macklemore, sai potkut tuolta kiertueelta, koska hän vaati Palestiinalle vapautta tuossa esiintymisensä aikana, ja se aiheutti sitten pahennusta se, että mies sai potkut. Joidenkin mielestä Sheeranin olisi pitänyt tukea tätä lämmittelyartistinsa kommenttia. Joo, tämä nyt on sitten aika pitkälti mielipideasia myöskin, että mitä tässä olisi pitänyt toimia. Joka tapauksessa eilen hän nousi jälleen lavalle tuolle kiertueella ja mitään lämmittelyesiintyjä ei siis sillä keikalla ollut.

Ed Sheeran ja kappale oli Galway Girl. Tämä on puolestaan Hausmylly, vanha klassikko. Kappale on nimeltään Jos. Kello on 6.21 ihan kohta. Oikein hyvää huomenta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

kauan kaivattuni ja yhtye oli nimeltään Eteläranta. Tämä on puolestaan One Republic ja Apologize on kappale nimeltään. Tässä on myös Timbaland mukana fiittaamassa.

0: One Republic ja Apologize oli kappale nimeltään. Reetta Arvila on liittynyt seuraani. Hyvää huomenta, Reetta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Laitetaan sun mikrofoni päälle.
1: No niin, otetaan uusiksi. Oikein hyvää huomenta tälleen virallisesti.
0: No niin, mitä sulla on näin sunnuntai-aamuna mielen päällä?
1: No, eikä tässä sen kummempia. Tämä jotenkin haluaisi osata suhtautua aina tähän sunnuntai-aamuun niin tietyllä vakavuudella.
0: Aha, miksi?
1: No en mä tiedä, jotenkin tuntuu,
0: onko se joku luterilainen perinne?
1: Kyllä, että kyllä mun mielestä sunnuntai-aamuissa on tietynlainen oma tunnelmansa ja haluaisi jotenkin itsekin muistaa se, vaikka että ikään kuin töihin tulee. Mm-hmm. Niin vähän niin kuin tietenkin menettää se lepopäivän merkityksensä tai se sunnuntai merkityksensä, mutta että yrittää jotenkin muistaa se, että aika monelle tämä on kuitenkin vähän poikkeava päivä. Ettei ala höökimään liikaa. Osais olla semmoisissa rauhallisissa sunnuntai-aamun tunnelmissa.
0: Mm. Mitäs meillä on luvassa 7 jälkeen?
1: 7 jälkeen nyt ihan perinteisin menoin. No oikeastaan tietysti koko aamu ja aamupäivä perinteisin menoin, mutta varsinaiset ohjelmanumerot alkaa sitten 8 jälkeen, kun päästään mun lempituntiin maailmassa.

0: Suomessa. Eikö mm-hmm. aika
1: on.
0: Jyrkkä väite?
1: On.
0: Mutta mä tykkään hirveästi Juha Laaksosen luontoretkistä ja Minna Pyykön maailmasta. Niin
1: no.
0: Se kyllä, siis jotenkin, miten se nyt sanoisi, rauhoittaa siihen hetken, kun kuuntelee niitä heidän tarinoitaan ja Juha Laaksosen reppareita. Hän on metsäpeuroja tällä kertaa bongailemassa.
1: Joo.
0: Sanottaisiko näin?
1: Kyllä.
0: Puhutaan metsäpeuroista ja Minna Pyykön maailmassa sitten taas lintujen syysmuutosta, mutta vähän erilaisesta vinkkelistä, taiteilijan vinkkelistä. Mm.
1: Hienoa, tämmöistä luvassa. Mäkin tein tuttavuutta valitettavasti yhden peuran kanssa tuossa noin vuosi sitten.
0: Olitko ajamassa jo?
1: Olin.
0: Mm. Osuiko?
1: Osui.
0: Voi ei. No ei, ilmeisesti sinä selvisit ihan kunnialla, mutta sitten kävikö peuralle huonosti?
1: No sitä en ihan tarkkaan tiedä, miten sille eläimelle kävi. Se lensi kyllä kaaressa auton yli ojaan. Että Mutta se on kyllä, ne on vähän hankalia tuolla liikenteessä, kun siinä ei kyllä ehdi oikeasti tehdä yhtään mitään.
0: Ei.
1: Se on nopea eläin, niin kun se siihen
0: vilahtaa.
1: Vilahtaa vaan ja se on siinä.
0: Mä joskus nähnyt pari kertaa hirvenä, mutta se on tullut silleen niin jotenkin hitaasti siihen tielle. Varmasti sekin pystyy kyllä tekemään äkkilähtöjä, mutta että on niin kuin ehtinyt nähdä kunnolla, että nyt sieltä on tulossa hirvi. Tai sitten on nähnyt sen peräpään, kun se on pönkennyt siellä jossain ojan puolella, jo tien toisella puolella, että sinne metsän puolelle. Mutta joo, ei niitä toivottavia kohtaamisia.
1: Ei, mutta noissa luonto-ohjelmissa kohtaamiset on paljon mukavampia onneksi.
0: Kyllä.

Erika Vikman. Ylen nettisivulla on mielenkiintoinen juttu. Tämä on kasvavasta ongelmasta työpaikoilla, nimittäin rahapeli ja pornoriippuvuus yleistyvät työpaikalla. Näin kerrotaan tässä Yle jutussa. Eli työpaikoilla on kännyköiden ja läppärien mukana hiipinyt uudenlainen työtehojarruttaja. Erilaiset riippuvuudet ovat alkaneet yleistyä työelämässä. Ja tätä asiaa todistaa Mervi Malin Santos terveydenhoitoyritys Mehiläisestä. Hän kertoo, että ehkä kerran viikossa tapaa uuden henkilön, joka tulee vastaanotolla ja kertoo rahapeliriippuvuudesta. Mervi Malin Santosen mukaan rahapeliriippuvuuden jälkeen toiseksi yleisin ongelma on liiallinen nettipornon käyttö. Tällaisia tulee vastaan kuulemma joka kuukausi. Terveydenhuollossa on havahduttu tähän kasvavaan ongelmaan ja riippuvuudet ovat vielä kuulemma pieni, mutta kasvava ongelma, koska niitä ei tunnisteta vielä työpaikoilla eikä työterveyshuollossa, eivätkä ihmiset itse hakeudu hoitoon ennen kuin kokevat olevansa oikeasti jo niin ongelmissa, että on pakko hakea apua. Tämä voit lukea Yle nettisivuilta tämän jutun kokonaisuudessa. Koneella hyydy. Näin perinteisesti toivoo Edu Kettunen.

Edu Kettunen, kone älä hyydy. Toivotaan, että Suomen lentopallokone on rasvattu kunnolla, nimittäin Suomen EM-kisat alkoivat 4 voitolla. Ja Kreikka, joka asettuu tänään pudotuspeleissä vastaan, voitti 5 alkulohkostaan, alkulohkopelistään 3 matsia. Eli tänään pudotuspelit alkavat Kreikkaa vastaan ja näin. Kello 17 päästään jännittämään tänään tuota matsia. Ja naisten superpesiksen mestaruus on myös tänään katkolla Jussittarille. Manse Jussittaret, tuo peli on myöskin iltapäivällä kello 16. Holly Humberstone on seuraava artisti. To Love Somebody on hänen kappaleensa nimeltään.

Kaija K., Tiina Kenkä tyttö. Heikki Tikkanen toivottaa tässä vaiheessa oikein mukavaa sunnuntain jatkoa ja kiittää lähetyksen kuuntelusta kaikkia kuulijoita. Reetta Arvila jatkaa seurassana kello 7 Yle Uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä pari kappaletta Lenny Kravitziltä, It Ain't Over Till It's Over, ja sitten Halo Helsinki vielä päättää. Kaikki päättyy kyyneli. Tässä Lenny Kravitzin myötä. Moikka kaikille!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina Yhdysvaltojen sopineen Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Macronin mukaan sopimus rauhoittaa tilannetta ja kunnioittaa Tanskan suvereniteettia sekä kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoi aiemmin olevansa tyytyväinen sopimukseen. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo surmanneensa 4 ihmistä Karibian merellä tehdyssä veneiskussa. Iskun kohteena oli alus, jonka Yhdysvallat väittää olleen mukana huumeiden salakuljettamisessa. Yhdysvallat on kuluneen vuoden aikana tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja. Useat oikeusasiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Venäjällä päättyvät tänään 3-päiväiset parlamentin alahuoneen eli Duuman vaalit. Vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022. Ehdolla on käytännössä vain presidentti Vladimir Putinin ja sodan tukijoita. Maan korkein oikeus kielsi elokuussa sotaa vastustavaa Jablaka-puoluetta osallistumasta vaaleihin. Oppositiopoliitikot ovat kuitenkin organisoineet niin sanotun jonoprotestin. Ihmisiä on kehotettu tulemaan äänestyspaikoille jonottamaan puolilta päivin. Uutistoimisto Interfaxin mukaan eilen nettiäänestyksessä oli viivästyksiä kyberhyökkäysten takia.
2: Tässä seuraavaksi sitten säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Päivällä sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa. Aluksi on melko tuulista. Odotettavissa huomisaamun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä, sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännestä alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illalla ja yöllä jälleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17, yön alin 30 astetta. Mahdollisesti hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, paikoin sumua, monin paikoin sadetta. Illalla tai yöllä lännestä alkaen vähitellen poutaa, paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 6-13, yön alin -2-+8 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta, Lapissa vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa, lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Merenkurkku ja Perämeri, länsi- tai lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa ja aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tuulee ja satelee, näin kai sen voisi tiivistää tämän sunnuntain osalta. 20. päivä syyskuuta on tänään. Tuossa kurkkailin, että mitä ne meteorologit ovat ennustaneet alkuviikon säästä, niin maanantaina kulmasateet väistyvät ja tuuli heikkenee, mutta edelleen saattaa sataa maan etelä- ja keskiosissa. Tai ilmeisesti tämä nyt on aika varmaakin, kun jo eletään tosiaan sunnuntaita ja maanantaita, kun kurkitaan. Tiistaina sää on poutainen koko maassa, näin ainakin sanoo ennusteet. Oikein hyvää huomenta toivottaa Reetta Arvila Radio Suomesta Tänään on tosiaan 20. päivä syyskuuta ja onnitellaan nyt sitten samaan syssyyn nimipäiväsankaritkin. Varpu ja Vaula ovat tänään nimipäiväjuhlijoita. Anssi Kelan puistossa kappale avaa nyt tämän kello 7 tunnin. Kello on nyt 5 minuuttia yli 7.

Tuossa kun pistäydyin 6:30 aikaa Tikkasheikin varhaisaamussa, niin mainitsin siitä, että yritän suhtautua jotenkin vähän erityisellä vakavuudella näihin sunnuntai-aamuihin. Kuitenkin lepopäivä, ja vaikka se itselle onkin työpäivä, saapuu tänne töihin 6 aikaa ja nyt sitten tässä ollaan ja jutellaan. Ehkä se tarkoittaa omalla kohdalla sitä, että ei lähde tosiaan täysillä hönkimään ja yrittää olla jotenkin rauhallisin mielin. Monella on aivan erityinen suhde tähän sunnuntai-aamuun. Otetaan iisisti. Muutenkin tämä sunnuntain konsepti, onko se vähän muuttunut tai menettänyt merkitystä se lepopäivä? Itse ainakin tuntuu, että meinaa sunnuntaisinkin tuntua siltä, että pitäisi tehdä sitä sun tätä ja mennä ja tulla ja pääkolmantena jalkana juosta ympäriinsä. Mutta kyllä mä pidän onnistuneen sunnuntain merkkinä sitä, jos vähän pitkästyttää. Eli muistaa ottaa iisisti. Jos tuntuu, että oho, onpa tämä ollut pitkä päivä, niin avot. Se on onnistuneen sunnuntain merkki.

0: Herkisten liiga kuului siinä Viiviltä. Henna kirjoittelee WhatsAppista tästä sunnuntaipäivästä tai siitä, kun ottaa iisisti ja on vähän jopa tylsääkin. Olen kulma oikeassa. On ihanaa, jos joskus on sellainen tilanne, että on tylsää. Hän käy töissä ja opiskelee samaan aikaan, niin on kulma tylsistyminen kaukana. Onneksi vaihe on väliaikainen. Ymmärrän tuon, että on ikävä oikein sellaista niin kuin tylsää ajan oloa. Mä oon itse aika levoton. Mun pikkuveli on erittäin rauhallinen tyyppi. Mä muistan, että mä joskus siltä kysyin, että miten sulla tuo aika oikein kuluu, kun sä vaan ookailet. Niin hän vastasi mulle, että kun ei tee mitään, niin aika tuntuu paljon pidemmältä. Että esimerkiksi että lomat tuntuu paljon pidemmältä. Mä vähän testasin sitä tänä kesänä, kun loma alkoi viikon jaksoin. Ottaa erittäin rauhallisesti. Sitten mä mietin, että ei kyllä tässä nyt täytyy jotain muutakin keksiä kuin kirjan lukemista ja jotain pientä rapsuttelua mökillä. Mutta ihan hyvä opetus tämmöisessä kiireisessä ajassa, kun ei tee mitään, aika tuntuu paljon pidemmältä. Ja sitä myöten sitten ne lomatkin ja sunnuntait, viikonloput, tämähän pätee ihan kaikkea.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Eppu Normaalilla jatketaan. Nyt reppu Jupiset, riimisi rupiset.

0: Tästä sunnuntain luonteesta tulee viestejä WhatsAppiin ja aika yksimielisiä täällä tunnutaan olevan. Kyllä sunnuntai on merkityksellinen ja nimenomaan se lepopäivä. Huomenta Rovaniemeltä. Olemme eläkkeellä. Rouva teki vuorotyötä koko työuran. No nyt eläkkeellä kaikki päivät ovat samanlaisia. Siksi pyhitämme sunnuntain lepopäiväksi. Laitetaan vain ruoka, kirjoittelee Tuula ja Hannu. Toinenkin vuorotyöläinen ilmoittautuu. 28 vuotta vuorotyötä, niin kulma muutti sunnuntain lepopäivän merkityksen. Ja nyt sitten kun on eläkkeellä ollut melkein vuoden, niin nauttii erityisesti sunnuntai-aamuista. Herään aikaisin, avan radion, keitän itselleni kahvin, kuuntelen teidän ohjelmaa. No eipä se paljon muuta vaadi. Hyvän kahvin keittoon ja siinä kun kuuntelee radiota, niin lähtee mukavasti sunnuntai rauhallisissa merkeissä liikkeelle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Céline Dion konsertoi taas. Aika mahtava homma. Onkohan tämä kuultu siellä? The Power of Love.

Maitotilallinen ilmoittautuu keskusteluun mukaan. Tervetuloa. Hänellä on kulma 7 päivän työviikko maitotilallisena. Näinhän se menee. Mutta kun ei ole kiirehommia, yritän sunnuntaisin tehdä niitä mukavia asioita. Esimerkiksi käydä kylässä ystävien luona, ulkoilla luonnossa, nukkua päiväunet. Ja tämä on musta hauska. Joskus tuntuu, että lehmiäkin laiskottaa sunnuntaina enemmän. Kyllä ne lehmät tietää, ne on fiksuja. Täällä myös kirjoitetaan, että pyhäpäivä pitäisi pyhittää myös kaupoissa, kaikki kiinni, kiire pois. No tämähän on tämä ikiaikainen keskustelu, enpä usko, että paluuta on vanhaan, mutta ihan hyvä ajatus. Näin on joissakin Keski-Euroopan maissa, tässä tämä samainen kuulija kirjoittaa ja kertoo, kuinka rakensi Ranskan Sveitsin rajalla taloa ja oli kulman nykässyt moottorinsahan käyntiin pyhäaamuna, niin naapuri oli tullut ystävällisesti kertomaan, että pyhänä ei tehdä töitä. Oli pitänyt ottaa joku hiljaisempi homma siihen sitten. Laatotustöitä. Kuulostaa hyvälle.

0: Hauska yhdistelmä tuo viimeiseen tanssiin tämmöistä poppia, iskelmää ja räppiä. Juno siellä räppäili Niilon kappaleessa mukana.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten kuullaan Mambalta valokuvia.

Kun sienikautta eletään, niin muutama sana sienistä. Mulla sattui silmään semmoinen otsikko, että sienestys villitsee nyt Pirkanmaalla. Pitäisikö siinä olla otsikossa, että sienestys villitsee nyt Suomessa? Tuntuu siltä, että aika moni on kiinnostunut poimimaan sieniä, ainakin omassa tuttava piirissä. Tämä juttu tai otsikko jatkui sillä tavalla, että asiantuntija kauhistuttaa yksi yleinen tapa. Tämä oli siis Aamulehden juttu. Ja sitten Maaseudun tulevaisuus oli tehnyt myös heidän juttunsa perusteella jutun, joka oli otsikoitu sitten, että tämä yleinen tapa säilyttää sieniä kauhistuttaa asiantuntijaa. Mikä tämä kauhistuttava juttu oli? Mä menin tietysti siihen lankaan ja menin klikkaamaan, nyt kun mä oon innostunut parin viime vuoden aikana poimimaan sieniä, että no mikä se nyt sitten oikein on? No tässä on jututettu Tampereen sieniseuran keruutuotetarkastaja Leena Hammari ja hänellä on yli 20 vuoden ajan kokemusta siitä, että on opastanut ihmisiä sienestämisen saloihin, niin se, että jos tuoreita sieniä myydään muoviämpäreissä ja muovipusseissa, kai tämä nyt sitten voi niin kuin vetää myös johtopäätöksen, että muoviämpäreissä ja muovipusseissa ei saisi sienestä ja itsekään säilyttää noita sieniä. Kulma sienen soluhengitys jatkuu keräämisen jälkeenkin ja jos säilyy muovissa sieniä, niin alkaa välittömästi kulma pilaantua ne sienet. Tätä ei ymmärretä eikä haluta ymmärtää. Hän kulma kiittelee aina erikseen niitä sienen myyjiä, jotka myy sienen oikeaoppisesti pahvilaatikoissa. Muistetaanpa tämä. Ei tarvi enää Leenan olla kauhuissaan. Aika paljon tuli muuten sieniä viime viikonloppuna, kun tuolla Hämeen suunnalla, Kanta-Hämeen suunnalla poimin. Mut en laittanut muovipussiin, sen verran älläsin. Pahvi kassissa kanniskeli niitä.

0: Boogit tarjoili Prince. Kappaleen nimi oli Cream.
1: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
2: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
1: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Pieni menovinkki sinne Tampereelle, kun lähti tuosta Aamulehden jutusta tuo sienestysaihe liikkeelle. Tampereen sieniseura järjestää tänään perinteisen sieniesittelyn Vapriikissa kello 12.15. Vapaa pääsy, sopivaa sunnuntaipäivän tekemistä. Siellä se Leena Hammar varmaan on työn touhussa opettamassa ihmisiä sienistä. Tässä Olavi Uusivirta.

Jani Imatralta nosti WhatsAppissa käden pystyy virheen merkiksi. Oli kulma muovipussissa säilytty pitkänkin aikaa sieniä, mutta oli kulma rullattu hyvin auki. Eli oikeastaan se oli vaan siinä alustana. Okei, menee selitys läpi, mutta ensi kerralla sitten paperikassiin. Tässä hän siis kertoi, että paljon on tullut nyt syötyä sieniä ja kulman normaalia sienikastiketta oli tullut nyt lopuksi jatkettua jauhelihalla ja tomaattisoseella. Kulma hienosti sopinut tomaatin makeus siihen. Ja muitakin kokki kolmosia liikkeellä. Puolukka punasipulihilloketta valmistuu eräällä kuulijalla. Tässä ei nyt ole sieniä, mutta puolukka punasipulihilloke kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Dingolta levoton tuhkimo, kello on 7.46. No, te tiedätte, mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu. 7.50 tulee ja merisää tiedot.

Levoton tuhkimo soi dingolta. Kello on nyt siis 7.50 ja nyt on aika merisää tiedon. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, merenkurkku ja perämeri, länsi- tai lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä, esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu perämereltä eteläisen Lapin yli kohti koillista. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 12-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 11-16 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta, illalla 11-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

Siinä revitteli TikTok, kappaleen nimi Sankaritar. Kello 8 uutiset kuullaan kohta, sen jälkeen sitten Juha Laaksosen luontoretken ja Minna Pyykön maailman pariin. Luontoretkellä ollaan muuten Vimpeli- ja Perhomaisemissa. Laaksonen on siellä etsimässä metsäpeuroja. Ja lintujen syysmuutto puhuttaa sitten Minna Pyykön maailmassa. Tässä vielä ennen uutisia Benjamin ja hoida mut.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantai vastaisena yönä Yhdysvaltojen sopineen Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Macronin mukaan sopimus rauhoittaa tilannetta ja kunnioittaa Tanskan suvereniteettia sekä kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Macron vierailee parhaillaan Ranskan merentakaisella alueella Saint-Pierrein Miquelonilla, missä hänen on määrä tavata Kanadan pääministeri Mark Carney. Trump julkaisi sosiaalisessa mediassa vastikään kuvan, jossa saaristo oli peitetty Yhdysvaltain lipulla. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä on jäänyt Azoreille teknisen vian vuoksi. Ilmavoimien mukaan koneen vikajärjestelmä ilmoitti käynnistyksessä mahdollisesta viasta, joka koski elektroniikkajärjestelmiä. Siksi Rovaniemelle saapui perjantaina kolmen koneen sijasta vain kaksi. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Kone tuodaan Suomeen myöhemmin seuraavan F-35-erän mukana. Yhdysvaltain asevoimat kertoo surmanneensa 4 ihmistä Karibian merellä tehdyssä veneiskussa. Iskun kohteena oli alus, jonka Yhdysvallat väittää olleen mukana huumeiden salakuljettamisessa. Yhdysvallat on kuluneen vuoden aikana tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja. Useat oikeusasiantuntijat sekä ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Laitaoikeisto hakee vaalivoittoa jälleen Saksassa. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa, joiden ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Pääkaupunki Berliini on oma osavaltionsa. Täällä kotimaassa työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli- ja nettipornoriippuvuus. Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Pekka Pantsu.
2: Työpaikoille on kännyköiden ja läppärien mukana kulkeutunut uudenlainen työtehon jarruttaja. Erilaiset nettiriippuvuudet ovat alkaneet yleistyä työelämässä. Asiantuntijan mukaan yleisintä on rahapeliriippuvuus, toisena tulee nettiporno. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
3: Eli ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
2: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palveluvalojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
4: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työntekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
2: Nettiriippuvuudesta ollaan yleensä visusti hiljaa myös työnantajan suuntaan. Terveydenhuollossa on kuitenkin jo havahduttu kasvavaan ongelmaan. Mervi Malin Santos.
3: No se on vielä pieni, mutta mä sanoisin, että kasvava, koska sitä ei tunnisteta. Sitä ei tunnisteta työpaikalla, sitä ei tunnisteta työterveyshuollossa. Ja nämä ihmiset ei itse hakeudu hoitoon ennen kuin he kokee sit jo olevansa oikeasti niin ongelmissa, että on pakko hakea apua.
0: Ja lähetyksen lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Iltapäivällä vettä sataa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Etelässä on poutaa. Päivälämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ja vielä varoitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa. Lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Näin kun uutiset päättyvät, kello 5 minuuttia yli 8:00, Jan Fredriksson oli toimittajana.
6: Radio Suomi.
5: Jos maan eteläosissa on poutaa iltapäivästä, niin kun muualla on poutaa huomenna, niin etelässä tulee edelleen sadekuuroja. Menee toisinpäin. Ja sitten tiistaina kuulemma sää on poutainen koko maassa. Näin ennusteet kertovat. Hyvää huomenta kaikille. Tänään on sunnuntai 20. päivä syyskuuta. Varpu ja Vaulan nimipäivät. Onnea heille. Kohta mukaan liittyy Juha Laaksonen ja Minna Pyykkö. Laaksonen pääsee vauhtiin ensimmäisenä, kun lähdetään luontoretkelle Westerinen yhtyeineen kappaleen jälkeen. No tää on tietty onnellinen mies. Tän varmaan moni jo tunnistaa. Ja onhan se kohteliasta esitellä itsensäkin. Reetta Arvila siis täällä toivotteli hyviä sunnuntai huomenia.

0: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:10.
1: Metsäpeurasta on nyt puhe. Metsäpeura on havumetsissä elämiseen sopeutunut peuran alalaji, jota tavataan villinä vain Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Se oli vuosisatoja metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä, minkä seurauksena se sitten hävisi Suomen alueelta tuossa 1800-luvun lopulla. Kanta säilyi Vienan Karjalassa, josta metsäpeurat levisivät takaisin Suomeen sitten 1940-1950-luvuilla. Ja 1980-luvulla metsäpeuroja siirrettiin Kainuusta Suomen selälle ja nyt niitä vaeltelee jo monen kunnan alueella. Luontoretkellä Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen ovat etsimässä metsäpeuroja vimpelin ja perhon maisemissa. Millaisesta alalajista on kyse ja onko metsäpeurojen näkeminen helppoa?
2: Siinä on ainakin kaksi tuommoista isoa hirvasta, joilla on komeat sarvet.
3: Joo, siinä on tosiaan kaksi upeita hirvasta ja sitten noita neljä noita vaatimia. Sitten tuolla kauempana on vielä yksi lisää. Että mä en ole nähnyt vielä, kun se on niin kaukana, että kumpi se on.
2: Kato, nyt ne tulee kumminkin lähemmäksi. Me ollaan hyvällä reitillä. Me ollaan tämmöisen ison pellon laidalla ja tämä tokka liikkuu hiljalleen vasemmalta oikealle. Paljonkohan tuossa on etäisyyttä? Mittasit se tuolla?
3: Mittasin, se on reilu 200 metriä tästä, missä me ollaan. Että. Ja kyllä aina välillä kuulee meidän ääniä, kun me täällä kolistellaan. Että ne on aika niin kuin valppaita, että ne sitten pää kääntyy heti tänne.
2: On vielä aika hämärää, on tuhnua, vähän sadepisaroita tulee, on tämmöinen syksyinen tosi hieno aamu. Onhan toi metsäpeuran väri, kyllä se nyt kuitenkin näkyy kiikareella, että tämmöinen harmaan tumma. Aristokraattinen. On siinä aika lailla majesteetillisuutta. Ehkä tuossa hirvassa vielä enemmän kuin naarassa.
3: Joo, noi on komeita noi hirvaat. Niillä on upeat sarvikruunut ja nehän nyt on kohta kiimaan tulossa ja kiima itse asiassa kohta alkamassa, niin ne on todella upeita. Ja noi sarvikruunit, täytyy sanoa, että poroon verrattuna, niin kyllä ne on ihan toista luokkaa.
2: Me ollaan tässä muutama päivä retkeilty perhon ja vimpelin ja halsuan ja lestijärven maisemissa ja nähty muutamia yksilöitä. Me ollaan oltu ehkä vähän liian myöhään retkellä ja tämä on ensimmäinen aamu, kun ollaan oltu ihan pimeästi lähtien liikkeellä ja heti tärppäs. Tosin meille löydettiin tämä paikka, tämä on tässä vimpelin ja perhon rajamailla, niin päätettiin heti tulla aamusta, että kokeillaan tästä ja nyt nappas.
3: Joo, tämä oli mulle ihan yllätys, että miten vaikeita näitä on löytää. Että mulla on ollut semmoinen mielikuva, kun kaikki sanoo, että niitähän on siellä kiimatokkia siellä teiden varsilla. Ja sitten kun täällä on paikallisia ihmisiä haastateltu, täällä on ollut kaiken maailman kylätapahtumia. Niin joo, kyllä niitä on siellä ja kyllä niitä on täällä. Ja kun on käyty kattoon, niin mitä ei löydy. Että mulle on ollut suuri yllätys, että miten vaikea näitä on oikeasti olla löytää. Että eilähän me tässä niin kuin hämärässä illalla sit löydettiin yksi ja sitten me tultiin pimeällä uudestaan kattoon. Ja sittenhän niitä oli jo kaksi lämpökameralla, kun katsottiin ja nyt niitä on kaikkiaan tuolla kuusi.
2: Toisseltana siellä Lestijärvellä, niin kun oli metsässä ne pari yksilöä, niin se teki muuhun vaikutuksen. Se oli kumminkin varpukasvillisuudessa ruskaa ja sitten männyt oli aika makeen näköisiä ja oli semmoinen hieno iltavalo. No joo, no valo oli ehkä jo mennyt, että ei ollut enää valokuvausvalo, mutta kyllä aika hyvin kumminkin kätkeytyi sinne metsäjoukkoon.
3: Niin, siellähän oli semmoinen niin kuin arkainen tunnelma siinä mielessä, että se oli semmoista karua mäntykangasta, jossa oli paljon jäkälää, että just semmoinen Kainuumaisema, että missä niin kuin niitä on joskus niin kuin vuosituhansien aikana esiintynyt. Ja sittenhän se oli aika jännä juttu, kun me jäätiin leirille sinne yöksi, ihan siihen paikkaan, missä me nähtiin ne järvenrantaan. Oikein kaunis paikka oltiin siinä tulilla. Niin sittenhän se, nehän oli siinä lähellä, niin me kuultiin sieltä yön pimeydestä sitä kiimaröhkinää, että en ole ennen kuullutkaan metsäpeuran kiimaröhkinää. Tosin se huusi vain kerran, mutta oli aika
2: kaksi.
3: Jännä. Kaksi kertaa. Mä en sitä ekaa kuullut. Sä kuulit, mä olin silloin toisaalla, niin mä kuulin sen jälkimmäisen, niin se oli aika jännä fiilis, kun sieltä pimeydestä kuului sitä kiimaroja röhkinää.
2: Ei olisin kuin saanut äänitettyä, mutta olihan kamat valmiina, mutta eipä tullut enää. Että, mutta mä voisin vielä röhkiä, mutta tästä ei ehkä, no kuulu se tältä etäisyydeltä varmasti.
3: Kuuluu se, koska nyt on täysin tyyntä, sataa vähän tämmöistä tihkua, niin nyt on tosi hyvä kuuluvuus. Että ihan varmasti, jos noi röhkis tuolla, mutta ne on nyt syömässä tota heinää, että enpä usko, että tuossa on vielä niinku kiima niin päällä. Että nehän oli nuoria tota uroksia, mitä me nähtiin, että nämähän on valtahirvaita, niin niillä oli niinku yritystä päällä.
2: Komeen näköisesti ne liikkuu edelleen hiljalleen. Nyt se on ottanut ehkä vähän etäisyyttä, että valitettavasti reitti ei tule tästä meidän auto edestä. Autos on hyvä olla, niin ei häiritä niitä tällä hetkellä. Et jos sattuisi valokuvausetäisyys, valo on siis ihan harmaa, että en tiedä minkälaista materiaalia tulee, jos tulee ollenkaan. Mutta tämä on jännä laji, siis tämä jossain vaiheessa hävisi Suomesta ja sitten Venäjän puolelta tuli Itä-Suomeen, niin yllättäen niin lisää kavereita ja sitten alkoikin melkoinen tarina siitä.
3: Joo, niitähän tuli omin jaloin sinne Elymyssalon alueelle Kuhmoon ja sittenhän niitä niin kuin ruvettiin suojelemaan, se oli jo rauhoitettu ja sittenhän niitä 80-luvulla siirrettiin tänne Perhoon toiseksi esiintymäksi. Että, ja sehän on onnistunut hyvin, täällähän se kanta on edelleenkin iso ja kasvaa yli 2000 yksilöä, että se Kainuun kanta, niin sehän on laskenut 600:een, mitä se oli parhaimmillaan 1500 peuraa, niin se on nyt tippunut alle puoleen ja edelleen vähenee noin 15% vuosittain, että sillä ei oikein hyvin mene.
2: Hyttysiäkin on muuten liikkeellä, sulla on otsas tällä hetkellä yksi. Ja sitten nämä, mitä on tälle alueelle siirretty, niin näiden jälkeläiset tai osa näistä, ne on vaeltanut aika pohjoiseen, että niitä on jo Limingassa asti.
3: Joo, siis nythän kun meillä on jo lämmennyt noin 2,5 astetta Suomi, niin nämä peurat kyllä on niin kuin jotenkin aistii sen, että nehän siirtyy pohjoiseen. Metsäpeura on itse asiassa, tai peuran suku on, jos me puhutaan nyt tästä oikeasta peurasta, eli rangiferin suvusta, niin se on maailman pohjoisin hirvieläin. Ja tämä metsäpeura, mitä me tässä nyt ollaan katsomassa, niin tämähän on niitä eteläisimpiä esiintymiä niin kuin koko maailmanlaajuisesti, että onhan tietenkin tuolla Ruotsin ja Norjan tunturialueilla ne on niin kuin etelämpänä kuin tämä alue, mutta ne on taas sitten kun ne on ylempänä, niin siellä on tundraa. Että voisi sanoa, että nämä peurat, mitä Suomessa metsäpeurat elää Kainuussa ja täällä Perhossa, niin nämä on niin kuin maailman eteläisimpiä peuran sukuun kuuluvia eläintä ja ne on vähän pulassa nyt tämän lämpenevän ilmaston kanssa, että nämä molemmat kannat, mitä meillä Suomessa on, sekä se Kainuun että tämä Perho, niin ne on sitten pikkuhiljaa siirtymässä kohti pohjoista.
2: Katos, mitä ne nyt tekee. Nyt ne katos multa tuon etusermin taakse siinä, mutta siis poro, mikä Suomessa elää, niin se on tunturipeurasta kesytetty ja tämä on metsäpeura, tämä on eri alalajia. Mutta tämä on tämmöinen pitkäjalkainen, tämä on niin kuin paljon jotenkin voimakkaamman oloinen, vaikka toisaalta kun sillä on pitkät jalat ja pitkä turpa, niin se on myös ehkä tietyllä tavalla sirompi kuin lyhyelläntä poro.
3: Se pitkä jalka, ne on sopeutuma metsässä liikkumiseen. Metsässä lumi upottaa toisin kuin tuolla avoimella tunturialueella, tundralla, jossa se kovettuu se lumi sinne, niin ei tarvii niin pitkiä jalkoja. Ja sitten tietenkin se olemus on sitten ihan erilainen. Nämähän on muutenkin paljon villimpiä, että se on myös mua huomattu tässä, että nämä on tosi harkoja.
2: Nyt ne tulee tässä näkyy jo etuikkunasta ja sarvet on siis paljon, on suuret, mutta ne on kapeammalla kuin poron. Poron sarvet leviää enemmän. Kato, nyt tuo lauma reagoi johonkin tästä liikkeelle.
3: Joo,
2: sieltä
3: näyttää tulevan yksinäinen niin kuin hirvas kohti niitä.
2: Ja silloin muuten isot sarvet.
3: Joo, toi on ihan valtava. Tuolla on ihan eri luokkaa noi sarvet.
2: Mutta kato tuota liikehdintää. Tuo lauma menee ihan kuin, niin kuin jossain muinaisissa kalliopiirroksissa. Se on tuommoista sulavaa ja sitten kun ne harmaata ja hämärää, niin se tähän vie ihan menneisyyteen.
3: Joo, tässä tulee mieleen joku jääkausien aika, että ennen jääkausia varmaan ne on täälläkin. Täällä on varmaan ollut tundra, ja ne on täällä silloin samoillut. Ja ne todella näyttää, että ne niin kuin kiitää
2: Nyt se tulee nyt kohtaa, katsotaan mitä tapahtuu. Tää tulee vähän määrätietoisesti tää isosarvinen kaveri. Se juoksi ton ensimmäisen ohi, toisen ohi. Se menee tuota peräpäät kohti.
3: Joo, kato, se ottaa yhteen tuon viimeisen hirvaan kanssa. Se on kuule valtahirvas ja nyt minä näköjään vähän miakkailee.
2: Ihan ei kuulu kolina tähän mikrofoniasti, mutta siis ne... nyt joo, se ohi.
3: Joo, se väisti se. Toi
2: valta vaihtui
3: ja valtahirva näytti, että kenen lauma on. Mutta onhan tuo ihan eri luokkaa noi sarvet. Toi on niinku todella iso.
2: Vahvi vie voiton tässäkin.
3: Kyllä, niitä on kaikkia muuten näköjään 10.
2: Joo. Niin tämä vuoden kierto, siis nyt kun eletään syksyä, niin ne laiduntaa, ne tulee laumoihin näille pelloille ja vahvimmat hirvaat ottaa sitten parhaat paikat ja parhaat naaraat, mutta on noilla nuorillakin hirvailla mahdollisuus. Mutta siis keväällä, kun ne synnyttää, niin nuo naarathan menee metsiin ja sitten mainostettiin, että se Salamajärven kansallispuisto on, ne suot on taas sitten kesällä niin kuin ne suoalueet, missä ne viettää kesää aika paljon.
3: Joo, ne, se on just näiden petojen saalistusta varten sopeuma, että ne sitten silloin keväällä hajaantuu, että talvellahan ne on semmoisissa isoissa tokissa, ne liikkuu, ne on hyvin mielellään järvien jäällä tai soilla, ne näkee nämä suurpedot jo kaukaa, eli ne on niin kuin laumoissa talvella. Ja sitten keväällä, kun tulee vasumiskausi toukokuussa, niin ne hajaantuu sinne metsiin ja soille ja ne hajaantuu hyvin laajalle alueelle. Ja silloin tietenkin näiden suurpetojen on vaikea löytää niitä yksittäisiä vasoja sieltä sun täältä. Ja kesällä ne sitten tietenkin on näillä avoimilla soilla, mutta syksyllä ne tulee sitten niin kuin vaeltaa eri paikkaan ja nythän ne on täällä länsipuolella Salamajärven kansallispuistoa, missä sitten niitä on siellä kesällä niillä suoalueilla. Että ihan, niillä on tämmöinen vaelluskäyttäytyminen niin kuin karipuilla Pohjois-Amerikassa tai niin kuin monet porotkin vaeltaa talvi- ja kesälaitumien välillä. Upeat nuo sarvet, että tulee mieleen jotkut menneen ajan kruunut, että ne on kyllä tosi upeat, että ettei edes hirvelläkään ole noin tommosia, vaikka ne on lapiosarvia isoja, niin nämä on sitten tämmöinen varsinainen kruunu, että on ne upeat nuo sarvet, että täällä on hyttysiä hälyttä.
2: No niin, no, ei se mitään haittaa, yritetään selvitä niistä. Nyt meidän taktiikka on meinaan se, että kyllä nyt pitää pikkasen päästä valokuvaan, mutta tällä peltoalueella, niin en tiedä, pitäisikö kartasta katsoa, että olisiko tuolla toisella puolella jotain tietä, jos menisi ottaa niitä vastaan. Ja parkkiin sinne vai lähdetäänkö miettimään uutta tokkaa, jostain vielä suurempaa tokkaa.
3: Mutta noin kaksi urosta, että ne on näköjään kavereita, että niillä tämä nokkimisjärjestys on niinku tiedossa, että ne ei tuolla näköjään matsia ota noista naaraista, mutta tähän aikaan ne saattaa sitten mitellä voimiaan puskea toisiaan kovasti ja kuka on se kingi ja kuka pääsee parittelemaan noiden naaraiden kanssa, että nyt ollaan siinä ajassa, että katsotaan mikä on niiden välinen arvojärjestys.
2: Miten sä ehdotat nyt taktiikaksi?
3: Lähdetään, joo ei noin lähtee kauemmaksi, vaan tää on iso peltoaukio, ne menee kohta tuonne metsään, että se kyllä mulla on ollut yllätys, että mä ajattelin, että nämä on paljon kesympiä, mutta nämä on tosi arkoja, että ne kun niitä näkee, niin jos ne on lähellä, ne lähtee saman tien karkuun ja ihan autoakin siis. Yleensä monet kaurit ja hirvet ei pelkää autoa ollenkaan, mutta nämä pelkää autoakin. Ja sitten kun näissä pelloilla niitä näkee, niin ne on yleensä siellä kaukana. Niin kun,
2: niin, no.
3: ne ei ole siellä, ne on niin kuin oppinut missä ihmisten tieto, niin ne on pirun kaukana.
1: Luontoretki vietettiin siis Suomenselän alueella Perho- ja Vimpelin rajamailla. Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen tarkkailivat metsäpeurojen puuhia. Majesteetillinen, aristokraattinen ja kruunusarvinen. Sen verran tuossa käytettiin kuninkaallisia nimityksiä, että tuon alalajin täytyy olla monella tapaa uljas. Ehkä vähän niin kuin tuo Laaksosen Juhakin, joka jaksaa viikoittain viedä meitä retkille eri puolille Suomea ja tutustuttaa uusiin lajeihin ja maisemiin.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi pieni sydän soi tuomarin Nurmiolta ja sen jälkeen hypätään Minna Pyykön maailmaan.

0: Kello on 8.27, kun tuomari Nurmio päättelee kappaleensa Yksi pieni sydän. Mutta nyt eletään siis lintujen syysmuuttoaikaa ja sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teostensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulla jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivänä. Mä olin tuolla syömässä tuolla ravintolassa ja sitten mä katsoin, että mikä valkoinen kävelee tuossa Lahden toisella puolella. Niin se oli jalohaikara. Se oli musta huvittavaa, että mä tein lintuaiheista näyttelyä ja jalohaikara kävelee tuossa edessä. Nyt sitä ei tiettävästi ole näkynyt, mutta...
2: Siellä ne parhaillaan matkaavat lukemattomat Suomesta lähteneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien, auringon, magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä taas niiden paluuta. Kuten jyväskyläläinen kuvataiteilija Jussi Heikkilä, joka on viettänyt paljon aikaa lintuja seuraten eri puolilla Suomea ja maailmaa, erityisesti keväisiä syksyisiä Suomenlahden rannoilla ja saaristossa. Osaan sanoa tarkan päivänkin, jolloin lintuharrastus alkoi Jyväskylän Lutakossa 5.5.1981 aamu 7, Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitin muistivihkoon, oli västäräkki, ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle? Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisen ja löytämisen iloa on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistenkin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta. Teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa. Niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
2: Niin se usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaapäätikan ja vihertikan, kyllä.
2: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä on vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka vetelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivalsin, että hetkinen, Monet ja lumenlampi ja vihreä, ja tästä täytyy tehdä tällainen kuva.
2: Minä se sanoi, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
2: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Tämä on merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tuommoista tukkaa.
2: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin Höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa tuhansia lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippuatelineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripustin sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan, tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan vilneisen kirveen Fiskasista. Ja minulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä teen palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylläruuvilla kiinni.
2: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaiken kaikkiaan kestänyt 10 vuotta. Että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen. Mutta semmoistakin on sattunut.
2: Niin kuin ja näkyy. Nyt on

0: viides teos, ja kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on löytämienin sulkia, jotka on tämmöiseen vaaterifustimeen yhdistetty, ja tässä on kattovaikaran sulka ja sitten tässä on maakotkan sulka. Niin simppeli.
0: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraskin ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
0: Niin saippua on vielä sininen.
1: Saippua on sininen. Ja tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
0: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: On ihan ok. Hyvä.
0: No niin. No hyvä, mistä se lähti?
1: Joo, se onkin vaikeampi vastata sitten.
0: Niin, että kaikki saa kysyä, mutta...
1: Kaikki saa kysyä.
0: Joo, ei tarvitse vastata. Okei. No niin, no sillehän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
1: Lintuhäkki, joo. Jonka mä aikoinaan toin Pariisista. Ja mä vedin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on Japani, Englanti, Japani sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
0: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkivarjo.
1: Häkivarjo, ja sitten toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
0: Mutta siis... Minkä takia lintuhäkki?
1: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun toi musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänä efekti aikaiseksi.
0: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä oot joskus hahmottanut.
1: Muistat oikein, täsmälleen.
0: Minkä takia saunapolku?
1: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljon jalon kävelet jonkun saunapolun, sä tunnet sen maaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden ja sitten sä voit katsella ympärille se antaa, ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen laulua tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa ja se on semmoinen hieno kokonaisuus.
0: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
1: Ensimmäisesti tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunapolkuaihetta koko ikäni.
0: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka, niin että se matka on ehkä keskipiste.
1: Matka voi olla päämäärä.
0: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on, teos on...
1: Von Wrighten, siis maalareiden Von Wrighten, ja tämä on Wilhelm von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaa niin kuin sen mukaan tehty tuo leikkaus. Että jos leikkauksen laittaa sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojan silmässä välittömästi.
0: Tilhi ja punakylkirastas. Näetkö sen niin siinä nytkin?
1: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin
0: se. Onko Wrighten veljekset ollut sulle tärkeitä? Lintumaalareina.
1: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa, niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut ja on käynyt Kuopiossa ja on käynyt Otaniemessä. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
0: Sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava, käki.
1: Joo, mä purin käen käkikellon ja siinä taas tämä lintuaihe käki määrittelee niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta, rautaista punnusta. Ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
0: Niin ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla ja käki on sitten vapaana ton vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten mitä sanot, mutta et mistä tämä idea lähti?
1: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on nähnyt tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
0: Sitten siirrytään Lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on 3 teoksen sarja meidän edessä.
1: Joo, eli nämä on siis...
0: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista, pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä. Lintutorneja teosluettelon mukaan. On outoa ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa, ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
1: Linnuista ja laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. Tällä linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin. Että...
0: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista. Renkaita.
1: Joo. Mulla oli onnen kantamonen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois ja... Jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. Me pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
0: Näissä on aika eripaksuisiakin renkaita tuolla taaemmassa.
1: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan joutsenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
0: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta, nyt on varmaan jo paljon enemmän. Ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas. Ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalka, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
1: Joo, minulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata. 11 kappaletta. Siitä 22,500.
0: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasi, tai mitä se nyt olikaan.
1: Ja hänen nimensä oli myöskin niissä, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
0: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan ihmisen nimi.
1: Joo. Hauska.
0: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnon tutkimuksen historiasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Mikä siinä kiehtoo?
1: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä, tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtujien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
0: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
1: Lusikka Sirri, joka vesii Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehtii Taimaassa, keskisessä Taimaassa. Siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin lusikka Sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.
0: Oliko helppo löytää oikein mallinen lusikka?
1: No kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ, se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kondikseen. Tämä hieno pinta, ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen puolikiiltävä pinta tuossa.
0: Oletko päässyt näkemään lusikka Sirriä?
1: Olen. Taimaassa 2 tai 3 Sirriä olen nähnyt siellä. 4000 Sirrin joukossa niin 1 tuommoinen tai 2 tuommoista.
0: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoit, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
1: Se onnistui, joo.
0: No oliko se erityisen hieno hetki?
1: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
0: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
1: Tässä on sitten eri lajeja jo tutumpia lajeja. Näyttää olevan naakka tämä ensimmäinen. Ja sitten on punatulkku, Tässä Fonatolkussa mä olin kauhean tyytyväinen, miten, siis nämä on syntynyt sillä lailla, näitä on saattanut tulla 10, mutta josta vaan yksi niin kuin kelpasi mulle. Ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla veljellä vaan.
0: Se on se koko idea näistä, joo. Ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
1: On.
0: Muuten, minkä takia?
1: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
0: Lintu kuin lintu.
1: Niin.
0: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
1: Joo, siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin, että kyllä sitä lintutuntia tuntee.
0: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
1: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen pari kolme metriä, saunapolkuaiheinen, viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierestalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
0: No sanoiko sen sen jälkeen mitään?
1: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulle vaan kerrottiin presidentin kanssa josta.
0: Mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
1: En tiedä. Tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa. Mistä?
0: Niin, mistä sitä tietää.
1: Niin.
0: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään.
1: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta. Tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon Sommaröön ja Loksäärille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi ja mukavasti.
0: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
1: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsin varmaan västeräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa, mutta en paneutunut siis lintuihin.
0: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia, eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin?
1: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedän, vastasinko mä sun kysymykseen oikein. Mutta.
0: Vastasit osittain, mutta myös mä mietin sitä, että olit se niinku yllättynyt, että sitten yhtäkkiä, että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä, ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
1: Joo. Lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen, ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
0: Miten ne linnut sitten, miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
1: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa, se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis, jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
0: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
1: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommaröössä siellä heinäkuussa. Yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse pilkkaniska ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllähän tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu musta kotkapaikka, joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli musta kotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että this is another one. Se oli toinen musta kotka. Ja musta se oli sponde.
0: Kyllä, kyllä.
1: Spontaani havainto tästä lajista.
0: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
1: Allihahkat, joo. Se oli arktika-aikaa ja olin ensimmäistä kertaa niin, niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Heksaari-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi. Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihaakkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
0: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
1: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sitten sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
0: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
1: No äsken mainittu lusikkasirri, mutta mietin, sitten mä oon tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpuseista. Koska varpunen silloin, kun se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, sillä mä tein aika paljon.
0: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
1: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy. Miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään? Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotenkin uusia tilalle?
0: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
1: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
0: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
1: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyven tai mikä mahtaisi olla.
0: Mentäs sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
1: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai jotain. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
0: Onko se niinku se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
1: Kyllä se lähtee itsestään sitä linnusta. Että mitenköhän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee, mä osaan sitä kummemmin selittää.
0: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
1: Laidasta laitaa, kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu. Ja sitten kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissa. Ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Sitten joku menee ja, mikäs toi on?
0: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
1: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
0: Näin kertoili Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan sekin. sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä, katselemassa sieltä varjoista sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle, siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin kymmenkunta tupakantumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina, mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. Kolmen naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman

0: ajan, eli tuonne 27. päivään. Tuon näyttelyn nimi on muuten Matkan varrelta. Höyrygalleria on siis tuo paikka. Ja siellä Jyväskylän keskustassa, roskiksen alla, se varpunen, niin se on tavattavissa jatkuvasti.
1: No se on Lönströmi Henri täällä, pitää terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on viittavaille aamu 9. Kohta kuullaan siis uutisia ja sen päälle urheiluradio, jonka toimittaa Matti Lehtisaari. Siellä näyttäisi olevan luvassa muun muassa EM-lentopalloa, tennistä ja naisten supervesiksestä puhutaan myös. Valot pimeyksien reunoilla soi vielä ennen uutisia. Apulanta on tietysti asialla. Ja sitten iskelmäradiota kuullaan kanssa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjällä Moskovan alue on joutunut viime yönä laajan droonihyökkäyksen kohteeksi. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä. Venäjän alasampumista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoo pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. 3-päiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli nimenomaan häiritä niitä. Venäjän lennonjohto sulki yöllä liikenteen Moskovan ympäristössä. Hyökkäyksestä raportoi myös ukrainalainen Kyiv Independent-lehti. Venäjällä on parhaillaan käynnissä ensimmäiset parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit sen jälkeen, kun maa aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022. Laitaoikeisto hakee vaalivoittoa jälleen Saksassa. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa, joiden ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Pääkaupunki Berliini on oma osavaltionsa. Täällä kotimaassa työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli- ja nettipornoriippuvuus. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
1: Niin ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
2: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
3: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työn tekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
0: Toimittaja oli Pekka Pantsu, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sadekuuria tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Iltapäivällä vettä sataa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Etelässä on poutaa. Päivälämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ja vielä varoitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa. Lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Tästä jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue ottaa tänään mittaa Kreikasta EM-kisojen 4. välierässä. Torinossa pelattavan ottelun voittaja etenee siis 8 parhaan joukkoon. Lentopallon maailmanrankingissa Suomi on 16, Kreikka 21. Näin Kreikkaa arvioi Suomen maajoukkueen päävalmentaja Olli Kunnari.
5: Kreikka on tosi vähän töihin vaihtoja. Et siellä on niinku tavallaan sama kuusikko hakkuria lukuun ottamatta pysynyt oikeastaan läpi turnauksen. Mutta sitten niin tosi tasaisesti tehty pisteitä. Et siellä on paljon pisteiden tekijöitä ja kehenkään yksittäiseen pelaajaan on niinku tavallaan mahdoton keskittyä. Mutta et siellä on niinku kyllä sinänsä sapluun aika selkeä. Viime kesänä meni pelit 1-1, että hävittiin siinä alkuun lohkossa ja sitten tosiaan kuitattiin välierävaiheessa. Ei siinä varmaan ihan hirveästi, ehkä se on niinku helpompaa pelaajille muistaa vähän, miten ne on pelannut ja että siellä tulee kuitenkin aina näitä 1-1 match-appeja, niin siihen ehkä ne muistijäljet on niinku selkeämmät sitten siihen, mutta en usko, että sitä niinku sen kummempaa apua.
4: Ottelu alkaa kello 17 ja lähetys TV2 16.45. EM-lentopallon jatkopelit alkoivat jo illalla, kun Puola ja Saksa etenivät puolivälieriin. Suomi joutui taipumaan Monakolle Tenniksen Davis Cupin ottelussa Espoossa. Monako löi Suomen otteluvoitoin 3-1 ja eteni ensi vuodeksi 32 parhaan maan joukkoon. Suomen tappio sinetöityi, kun Valentin Vacherot löi ykköspelaajien kamppailussa Otto Virtasen niukasti erin 2-1. Suomen joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen.
6: että tosi sääli, että me hävittiin enemmän eriä kuin voitettiin. Ja tässäkin pelillisesti ne otto olisi yhtä hyvin voinut voittaa vaikka kaikki kolme erää, nyt hävisi kaksi. Niin kyllähän tämä, ja vielä kotikentällä upea tunnelma. Niin, totta kai Kirvele päällimmäisenä nyt. Että, totta kai ylpeä esityksestä, mutta ensin nelinpeliä ihan me saatu tarpeeksi luotu painetta vastustajien syöttövuoroihin ja silloin yksi murtopallo koko ottelussa käytettiin ja silloin se menee jo väistämättä tiukaksi ja no joo, niin kuin tässä nyt nähtiin, niin ei tiedä, aivan uskomaton syöttely vastustajalta Vasserolta, varsinkin tämä kolmas erä, mutta tuossa tuntui, kun katsoo penkiltä, niin pitkälti tuntui, että kun Otto saa pallon peliin, niin voittaa suurimman osan pisteistä ja sitten tuli yksi heikompi syöttövuoro tuohon loppuun, vaan joutuu pelaamaan kakkosella joku kaksoisvirhe ja silloin oli tietysti kallis hinta, kun vastustaja syötti noin yläkanttiin.
4: Sanoi Jarkko Nieminen, Elisiltana Espoossa. Pesäpallon naisten Suomen mestaruus on tänään katkolla Seinäjoen Jussittarille. Jussittaret on johdossa voitoin 2-1 tamperelaista Mansi PP:tä vastaan pelattavissa loppuotteluissa. Neljäs loppuottelu pelataan tänään Tampereella. Eilinen ottelu oli Jussittarien hallintaa ja Seinäjoella tehtiin naisten superin kaikkien aikojen yleisöennätys, kun tapahtumia seurasi 4089 katsojaa. Yle Urheilun asiantuntija Sami-Petteri Kivimäki hehkutti Jussittarien peliesitystä.
7: Mä pidän tätä erittäin kovana henkisenä suorituksena tulla sen viime viikonlopun, etenkin sunnuntain jälkeen. Päättävästi ratkaisut ja Jussittaret oli jaksojen alussa niin paljon parempi, että nämä käytännössä ratkesi siihen. He oli ennakoinut, miten Manse lähtee purkamaan ykkös-kakkostilanteita ja Raudaso ja Hukka kaksikon niin saivat tosi hyvin kiinni. Ja totta kai Manse sai tuohon loppuun onnistumisia ja he varmasti siitä ammentavat. Ja tietenkin Jussittarien näkökulmasta on hankala pelata noin täydellistä ulkopeliä koko peliä. Sitten sä joudut pikkusen tasapainoilemaan sen kanssa, että sä päästä läpilyönnellä, se ehkä vähän passivoi. Että kyllä tämä niinku mielenkiintoista lähtökohdat antaa, mutta kyllä Mansella on paljon mietittävää, että miten hän tilannemääränsä nostaa, kun miettii kuinka hyvin Jussittaret oli kiinni heidän pelaamisessa. Manse on rutinoitunut joukkue. Mä uskon, että he tulee saamaan pelin alkuun päättäväisen otteen. Ehkä sitä se kokemus ja tietyllä tavalla tämä loppu heille niinku tähdentää. Että Jussittarilla ratkaisee tosi paljon se, että miten he ammentaa tästä päivästä itseluottamusta ja uskaltaisi pelata samalla tavalla rennosti ja päättäväisesti. Et se pelihän ei sinänsä muutu miksikään, jos et saa olla liikaa miettimään mitä katkon paikkoja. Että pelin alku on erityisen merkityksellinen.
4: Ja kuinka tuossa käy, sitä pääsee seuraamaan. Ylen kanavilta lähetys käynnistyy varttia vaille 4 TV2 ja Yle Areenassa. Ja tuntia myöhemmin siis lentopallon jännityskamppailu Suomi-Kreikka samoilla kanavilla.
8: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion. Ja kun kello on 8:09, niin alkaa musiikki-ilottelu. Iskelmäradio juhlii tänä aamuna useampaa syntymäpäiväsankaria, eikä 100-vuotiasta Yleisradiotakaan ole näistä karkeloista unohdettu. Toimittajana on Jenna Bogeberg.

Pikkuprinssin valtakuntaan puhaltavat aina myötätuulet. Hymy on herkässä ja viulu soi. Seija Lampila lauloi tämän alkuperältään ruotsalaisen kappaleen Lille Prins Sul, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Pikkuprinssi päivän paiste. Tämän 50-luvun lastenlauluna tunnetun kappaleen levytti alun perin legendaarinen ruotsalainen näyttelijälaulaja Alice Babs. Tuo Lampilan versio pitkälti tyylillisesti sitä alkuperäistä noudatteleva. Syksyinen huomen sinulle Iskelmäradiosta, jota luotsaa tänäkin aamuna Bogebergin Jenna. Tervetuloa mukaan. Tähän aamuun mahtuu aikamoinen joukko lähiaikojen syntymäpäiväsankareita. Heitä muistan lähetyksessä tuonnempana. Jatketaan nyt matkaa Eino Grönin kanssa. Hän laulaa ikiklassikon Cherbourgin Sateenvarjot.

tuottelias ranskalainen säveltäjä Michel Legrand tämän ikonisen kappaleen aikanaan kirjoitti. Yksi niistä lukuisista elokuvasävelmistä, joita Legrandin kynästä syntyi. Cherbourgin sateenvarjot saman nimisestä elokuvasta vuodelta 1964. Äsken soittamani Eino Grönin versio julkaistiin 3 vuotta myöhemmin Saukin suomenkielisellä tekstillä ja Esko Linnavallin sovituksella. Linnavalli orkestereineen Gröniä säästämässä levytyksellä. Myönnettäköön, että Michel Legrand omia ikisuosikkejani ulkomaisista säveltäjistä. Äärimmäisen tyylikästä jälkeä hän loi ja kappaleita, teoksia, jotka ovat kestäneet aikaa.

Missä oot rakkahin, kyseli Annikki Tähti tässä ranskalaista alkuperää olevassa iskelmässä, jonka Tapio Lahtinen sanoitti suomeksi. Sovitus Erkki Melakosken. Hän oli valinnut tyylillisesti Bekuine poljentoa tuon kappaleen alussa kuullun, jopa rubattomaisen osuuden jatkeeksi. Tyylillisesti tuo Bekuine ratkaisu aika poikkeava alkuperäiseen ranskalaiseen sovitukseen nähden, joka eteni kohti svengaavampaa swing-rytmiikkaa alun tunnelmoinnin jälkeen. Tämän viikon maanantaina 14. päivä syyskuuta Freeman vietti merkkipäiväänsä. Soitan taiteilijan menestyksekkäältä nimikko-esikoisalbumilta isoksi hitiksi nousseen kappaleen, jota hän kaavaili aikanaan tarjoavansa jopa itse Elton Johnille.

Ja me napojamme tutkittiin ja kosketeltiin. Siinäpä lauseen pätkä, joka jäi pikkujennon mieleen joskus 90-luvulla, kun tämän kappaleen ensimmäisen kerran kuulin, niin että siitä jotain muistankin. Kappale tietenkin Freemanin säveltämä, esittämä Kaksi lensi yli käenpesän vuodelta 1976. Kappaleen sanoitti Hector, joka kirjoitti siitä eräänlaisen kesäromanssikuvauksen. Hector myös tuotti albumin, jonka osana tämä kappale on. Sovittajana puolestaan Nono Söderberg, joka soittaa levytyksellä kitaraa ja banduria, luuttusoitinten perheeseen kuuluvaa tämmöistä espanjalaista näppäilysoitinta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Freemanille Iskelmäradiosta. Jatketaan onnitteluiden parissa. Jamppa Tuomisen luottosanoittaja Veikko Juntunen täytti toissapäivänä pyöreitä. Onneksi olkoon. Miehellä on kertynyt yli 3000 sävellystä ja sanoitusta, joita lähes 300 artistia ja yhtyettä on vuosien saatossa levyttänyt. Jamppa Tuomisen kappaleista hänen kädenjälkeään voi kuulla noin neljänneksellä levytyksistä. Tämä seuraava yksi niistä, jonka Juntunen on säveltänyt ja sanoittanut, sovitus Heikki Annalan. Omasi olla tahtoisin.

Omasi olla tahtoisin, lauloi siinä Jamppa Tuominen. Syksyn sävel-kilpailussa on totuttu kuulemaan kappaleita, joissa on laulusolisti. Mukaan mahtuu myös poikkeus, kun vuonna 1985 kilpailun voitti instrumentaalisävelmä. Sen esitti jazzmuusikko Pentti Lasanen, joka tunnettiin myös säveltäjänä ja sovittajana. Hän kuului myös Four Catsiin ja taisi saksofonin ja klarinetin soiton. Monella tapaa lahjakas taiteilija. Lasanen olisi täyttänyt 17. päivä syyskuuta 90 vuotta. Iskelmaradio soittaa hänen muistolleen tuon syksyn sävelvoittokappaleen Luoksesi jään. Sen on säveltänyt Jori Sivonen ja kappaleessa on Lasasen sovitus. Nyt soi saksofoni tyylillä maestro Lasasen käsittelyssä.

Hienoa vähäeleistä tulkintaa Päivi Paunulta. Hän lauloi edellä Italo-iskelmän, joka kuultiin alun perin vuonna 1969 Italian perinteikkäässä Sanremon laulukilpailussa. Kappale sijoittui tuolloin toiseksi. Tämän suomenkielisen Paunun version sanoitti Krisse Johansson ja sovitti Raimo Henriksson. Miksi näin? Levytys vuodelta 1970. Päivi Paunu olisi täyttänyt tällä päivämäärällä 80 vuotta. Iskelmäradiossa muistetaan häntä muutaman kappaleen verran näin syntymäpäivän kunniaksi. Bogevärin Jenna täällä seuranasi. Ennen Paunua musisoi Pentti Lasanen, toinen syntymäpäiväsankari. Kappale, jonka hän saksofonillaan tulkitsi, oli Syksyn sävel satoa, luoksesi jään. Päivi Paunu edusti Suomea vuonna 1972 Euroviisuissa yhdessä Kim Floorin kanssa. Duettopari lauloi tämän kappaleen.

Muistathan ja asialla Päivi Paunu ja Kim Floor, kappale Juha Flinkin ja Nakke Johanssonin yhteistyötä. Paunun ura alkoi 60-luvulla folk-laulajana. Hänen äänensä oli kyllä kuin nakutettu sen kaltaiseen tuotantoon. Kuulas ja heleä, mutta samalla jotenkin niin voimakas tulkitsija. Pikkuhiljaa hän siirtyi siitä sitten enemmän iskelmän ja popinkin pariin. Ja Paunu esitti etenkin tuolloin 60-luvulla myös kansanlauluja. Tässä seuraavaksi yksi näyte tuolta ajalta.

irlantilainen kansansävelmä The Last Rose of Summer. Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Kesän viimeinen ruusu. Päivi Paunu tulkitsi. Päivi Paunua verrattiin urallaan muun muassa yhdysvaltalaiseen Joan Baezin, joka tunnetaan folk-lauluperinteen vahvana tulkkina ja yhteiskunnallisesti aktiivisena taiteilijana. Paunu tarttui Baezinkin tutuksi tekemään klassikkoon 70-luvun alkupuolella, The Night They Drove Old Dixie Down. Alun perin kappaleen oli levyttänyt The Band-niminen porukka. Paunun versio kääntyi nimelle Kun lauloin uudestaan Pertti Reposen kynästä. Kappaleen sovitti Markku Johansson.

Kun lauloin uudestaan ja Päivi Paunu, yksi tänään Iskelmäradiossa soineista syntymäpäivä sankareista. Lämmöllä häntä muistamme ja lähetämme onnittelut sinne jonnekin. Olisi tosi mukava kuulla, millaisia muistoja sulla on Päivi Paunusta. Tapasitko hänet? Olitko kenties keikallaan? Jäikö jokin kappale hänen tuotannostaan sulle läheiseksi, tärkeäksi? Tai tuliko hän sulle kenties tutuksi vaikkapa television kautta? Muistoja ja kommentteja voit lähettää puhelimella tai tabletilla Yle Areenan kautta. Varmista ensin, että sulla on se Yle Areena-sovellus siellä puhelimessa ladattuna tai tabletilla ja laita sen jälkeen hakuun siellä Iskelmäradio ja tämä nimenomainen jakso. Näytölle tulee sinne johonkin kohtaan näkyviin semmoinen puhekuplasymboli ja sitä klikkaamalla pääset keskusteluun mukaan. Me jään mielenkiinnolla odottamaan. Hectorillakin on merkittävä rooli suomalaisen folkmusiikin parissa ja hänen ja Päivi Paununkin urat ristesivät aikanaan joitakin kertoja. Hector esiintyi suuressa Yle 100-showssa noin pari viikkoa sitten. Esitys ja koko ilta oli todella vaikuttava kokonaisuus ja hieno matka Ylen 100-vuotiseen historiaan. Oli kertakaikkinen ilo olla paikan päällä seuraamassa näitä koskettavia hetkiä. Showssa nähtiin ja koettiin välähdyksiä Ylen sisällöistä eri vuosikymmeniltä pitkän taipaleen ajalta. Ja illan päälle kajahti vielä RSO Metalliklassikot, jossa Radion sinfoniaorkesteri esitti metallilaulajien kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Nämä molemmat spektaakkelit löydät Yle Areenasta edelleen, jos jäi aiemmin näkemättä. Sinne vaan hakukenttään Yle 100, niin alkaa löytymään. Soitan sulle nyt tuon Yle 100-shown päättäneen Hectorin tuotannosta yhden kappaleen, jota ei noissa Yle-juhlissa tosin kuitenkaan kuultu. Tämä on amerikkalaiskäännös Tie jatkuu äärettömiin, jonka Marjut Valakivi kirjoitti suomeksi.

Hieno tie jatkuu äärettömiin, tulkitsijanaan Hector. Myös tämä seuraava laulaja esiintyy siellä Yle 100-showssa. Hän duetoi pop-tähti Mirellan kanssa, mutta nyt hän pääsee ääneen ihan soolona. Kappale on Paulo Koivuniemen tunnetuksi tekemä käännös Let Me Sing, joka tunnetaan meillä nimellä Luotan sydämen ääneen. Kappaleessa on Raul Reimanin teksti ja tämän Vartiaisen version ovat sovittaneet Leri Leskinen, Jukka Immonen ja Aleksi Ahoniemi. Laulusolistina on nyt todellakin Jenni Vartiainen.

että jotka olemme saaneet kokea vuosien ja vuosikymmenten saatossa Ylen välityksellä eri kanavista tähän asti. Me koitin miettiä kappaletta, joka sopisi tähän hetkeen niin sanotuksi onnittelulauluksi ja valitsin tämän kohta kuultavan. Se on ajaton Suomi-klassikko, kuten Ylekin, ja sen esittää ikoninen tulkki Tapio Rautavaara. Kappaleen lauluni aiheet ovat kirjoittaneet suomalaiselle musiikkiperinteelle korvaamattomat Toivo Kärki ja Reino Helismaa. Ehkäpä juuri tämä laulu sopii edustamaan suomalaista kulttuuriperintöä, TV- ja radiohistoriaa ja kansallista identiteettiä. Yle on kansan ääni ja kuva. Ja kuten kappaleessa käydään läpi eri teemoja, joista on aihetta lauluun, niin on se samalla osoitus myös niistä hetkistä, joita Yle on meille 100 vuoden ajan tarjoillut, ollut mukana ja läsnä. Jenna ja Iskelmäradio onnittelee 100-vuotiasta vetreää nuorukaista ilolla ja ylpeydellä. Eläköön Yle!

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys, se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys, ja semi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa, se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen.

laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiden ja murhe, mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä on.

0: kuukauteen. On aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Tämänkertaisen Iskelmäradion viimeinen kappale oli Tapio Rautavaaran lauluni aiheet. Toimittajana oli Jenna Bogeberg.
2: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
3: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
2: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
4: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson.

0: Venäjällä Moskovan alue on joutunut viime yönä laajan droonihyökkäyksen kohteeksi. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä. Venäjän alasampumista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobyanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Sobyaninin kertoi Telegramissa, että droonit osuivat myös Moskovan öljynjalostamoon. Hyökkäyksestä raportoi ukrainalainen Kyiv Independent. Venäjällä on parhaillaan käynnissä ensimmäiset parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit sen jälkeen, kun maa aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sopineen Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Macronin mukaan sopimus rauhoittaa tilannetta ja kunnioittaa Tanskan suvereniteettia sekä kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Macron vierailee parhaillaan Ranskan meren takaisella alueella Saint-Pierre ja Miquelonilla, missä hänen on määrä tavata Kanadan pääministeri Mark Carney. Trump julkaisi sosiaalisessa mediassa vastikään kuvan, jossa saaristo oli peitetty Yhdysvaltain lipulla. Yhdysvaltain sota Irania vastaan on maksanut jo yli 45 miljardia dollaria, kertoo uutiskanava CNN. Puolustusministeriö on kertonut luvut Yhdysvaltain kongressille. Summa on suurempi kuin kongressin budjettitoimiston aiempi arvio. Luku ei CNN-lähteiden mukaan sisällä esimerkiksi tukikohtien vaurioiden korjausta. Budjettitoimisto arvioi kustannusten kasvavan yhä useilla miljardeilla kuukausittain sodan jatkuessa. Sota alkoi helmikuun viimeisenä päivänä, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin. Täällä kotimaassa Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Syken alustavien tulosten mukaan Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla merenpohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi laajemmalla alueella kuin aiemmin. Tilaa heikentää etenkin ravinnekuormitus, joka tulee mereen maalta, erityisesti maataloudesta. Vesihoidon tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien ja merien vähintään hyvä tila.
2: Jan Fredriksson toimitti kello 10 Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tästä jatkaa Pekka Laine.
4: No mikäs meno täällä? No mikäs tässä? Kaikenlaista. Syksylle, eli musamielessä ehkä kaikkein inspiroivimmalle vuoden ajalle tekisi mieli virittää muutama oodi. Ja leffojakin olisi kiva katsella ja kuunnella myös, jospa vaikka ihan kotimaista tällä kertaa. Elikkä näin. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Tiedän, että levykansitaiteesta puhuminen on ihan pöljää hommaa täällä radiossa, mutta todettakoon, että tässä levyssä on aivan ihana kansi. Hehkeissä väreissä lämpöä hohkaava kuva syksyisestä puistosta. Puista varisseita lehtiä, pieniä tenavia villatamineissaan. Upea valokuva. Autumn on napakasti levyn nimi. Vuosi 1959. Orkesterin viihteen kulta-aikaa elettiin, eli totta hemmetissä hönkäästään yksi jos toinenkin syksyinen teemalevy muhkealla jousistolla. Jousia on 33 ja sitten vielä tyttö. Ajanhenkeä tämäkin. 33 Strings and a Girl. Näin avataan levyn kokoonpanoa, jota johtaa Nori Paramore, oikealta nimeltään Norman William Paramore. Brittiläinen säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari. 70-luvun lopulla kuollut ammattireiska, joka kirjoitti elokuvamusiikkia, johti orkestereita ja tuotti levyjä. Tärkein työsarkansa ehkä Cliff Richard, jonka luottomiehenä Paramore hääräsi 50-luvun lopulta 70-luvun alkuun. Jos nyt hövellisesti luokittelemme Cliffin rokkariksi, on tästä Norriesta pakko todeta, että hän oli habituksensa puolesta kaikkea muuta kuin rock. Miettikää George Martinia, samaa vibaa, eli jos pitäisi kuvan perusteella arvata ammatti, niin mieleen tulevia hommia saattaisivat olla esimerkiksi koulun rehtori, pappi tai jopa korkea-arvoisempi kirkonmiesala piispa. Autumn in London Town oli Nori Paramoren oma sävellys nimeltään. Tuon vangitsevasti yläilmoissa liidelleen sopraanon nimeä en valitettavasti tiedä. Ihastuttavaa melankolista ajanvietä musiikkia. Te tiedätte sanonnan lyhyestä virsi kaunis. Okei, kuunnelkaapas

Kyllä, se oli siinä. Over and out. Minuutti 15 sekuntia, mutta olipahan komea kipale. September. David Sylvian asialla. Japan yhtyeen pääjehuna brittiläiseen poptietoisuuteen joskus 70-80-luvun taitteessa noussut tyyliniakka, joka varsinkin soolo-artistina on tehnyt paljon todella komeata musiikkia. Toivottavasti David ei nyt suutu, jos lätkäisin hänet tällaiseen tyylillisesti monenkirjavaa sakkia sisällään pitävään karsinaan kuin David Bowien henkistyylilliset perilliset. Brittiläinen taiderock ja tyylipoppis Bowie ylivoimaisesti tärkein innoittaja. Tässä joukossa Sylvian ihan kärkikaartia. Taitava laulunkirjoittaja, mistä tuo edellä soidut miniatyyrikin kertoo. No, pysytelkäämme englantilaisten syyslaulujen raskaassa sarjassa ja voisimme siirtyä eteenpäin pienen musavisan ja nopeutta edellyttävän sellaisen myötä. Minä lausun pätkän laululyriikkaa, jätän aukon ja te täydennätte. Okei, okay, let's go. La la la la la la la la la la. Oh my poor rheumatic back. Yes, yes, yes, it's my... No niin, sieltä rouva eturivistä kiljaisi. Tämähän se.

Kinks Autumn Almanac. Ray Davisin nerokkuuksia ajalta, jolloin häneltä pulppusi käsittämättömällä vauhdilla hauskoja, koskettavia, humoristisia, viisaita, eli sanalla sanoen täydellisiä poplauluja. Davisin biisit, siinäkin mielessä tärkeitä, että ne ovat henkilökohtaisuudessaan myös ajankuvia ja elämänmuodon tallentajia. Jos tehtäisiin johonkin brittiläiseen huippumuseoon, ne ovat muuten maailman parhaita museoita, definitiivinen näyttely siitä, millaista elämä oli 60-luvulla vaikkapa Lontoon esikaupungeissa. Siellä pitäisi soida The Kinks ja nimenomaan The Kinks. Syksyn almanakkaan tallentuu vuoden kierto. Globaalillakin tasolla käsitteeksi muodostunut kylmänkostea brittisää. Se alkaa näyttää kyntensä, mutta ei mennä shokkiin. Haravoidaan lehtiä, korjataan satoa ja etsitään lämpöä sieltä, mistä ennenkin. Ihmisistä, yhteisyydestä, elämän muodosta. Kovaa nikkarointia mestarilta.

Syksy on todellakin monesta syystä ilmeisen mehevä lähtökohta laulun kirjoittajille. Syksy tarjoaa metaforaa moneen lähtöön. Jos haluaa sukeltaa alakuloon ja kaiken katoavaisuuteen, se kuolleet lehdet soikoon onnistuu. Mutta on syksy paljon muutakin. Värijuhla ja jep, harvestin eli sadonkorjuun aikaa. Neil Youngin lauluaarteiston romanttinen helmi Harvest Moon oli taipunut alkuperäistäkin sensuellimpaan asentoon Bebel Gilberton käsittelyssä. Klassikkoja kun tulkitaan ja väännellään, joku aina kysyy, oliko pakko? Oma vastaukseni on oli. Tai ei tietenkään mikään pakko, mutta sanotaan, että hyvä jos väännellään. Lauluthan eivät mene rikki. Ei, vaikka miten räjäyteltäisiin ja musiikillisessa mielessä vaikka pajavasaralla hakattaisiin, jopa pahoin aikein. Lauluja kannattaa laulaa ja soittaa, ne tykkäävät siitä ja paljastavat parhaassa tapauksessa jotakin yllättävää itsestään. Esimerkiksi Neil Youngin harmoniamaailmassa. Siellä piilee bossanovamaisuus, mikä ei heti ole ilmeistä, jos säveltäjää itseään ajattelee flanellipaidassaan ja pulisongeissaan. Mutta niin vaan Youngin pehmeä puoli solahtaa itsestään bossanovataustaisen laulajan syneilyyn.

En muista, vaikka kuinka yritän muistella. Olemmeko joskus kuunnelleet tämän Evergreen-tulkinnan Ihmemaassa? Ehkä olemme, ehkä emme. Kentältä tuli pienoinen toivomus tähän suuntaan ja kaivoin ullakolta esiin ja mikä ettei. Jeff Lynne ja September Song. Ja ehdottomasti uusiksi asioita taittava tulkinta Kurt Weillin klassikosta. Totuttu tempohan on selvästi hitaampi ja sitä kautta sellainen melankoliapainotus useimmissa versioissa alle viivatumpi. Nyt mentiin swengillä. Käytössä jopa tuollainen hieman Just a Gigolo-tyylinen shuffle-rytmi, suffle suomeksi. Toimii näinkin. Kitaraa soitti hyvinkin tunnistettavaan tyyliinsä George Harrison. Ja näinkin melodian uljaudesta kaivautuu esiin lisäsävyjä. Se tosiaan voi soida tähänkin tapaan ja on edelleen komea kuin mikä. Tästä tuikki tutun asian tuoreen korvin kuulemisesta on tullut itselleni tärkeä ajatusleikki ja sitä kautta työkalu. Jos on käynyt niin, että jostain syystä on päätynyt elämässään kuuntelemaan musiikkia todella paljon, ehkä jopa hieman liikaa, on tärkeää yrittää unohtaa kuulemansa aika ajoin. Ja kaivaa hyllystä esiin esimerkiksi sävelmä, jonka kaikki tietävät ja ovat kuulleet siljoona kertaa, ja kuunnella sitä ajatuksella, mitä jos kuulisin tämän ensimmäistä kertaa. Pläräilin tuossa eräänä päivänä Yle Areenaa ja tutkailin Yle Teeman ja Areenan 100 toive-elokuvaa kattausta, joka on elokuvan ystävälle mieletön pitopöytä. Siitä pari sanaa kohta lisää. Mutta tuolla suomalaisen elokuvan runsauden sarvessa silmään osui tietty leffa ja siitä lähti soimaan päässä tietty melodia. Ja ohi kiitävä oivalluksen hetki. Lampu sitten sammui, mutta hetken se paloi. Tämä on aikamoinen kappale.

Usein suomalaisen populaarimusiikin tai muunkin tekemisen yhteydessä puhutaan siitä, että jokin on maailmanluokkaa. Musassa tämä ajatus yhdistetään usein siihen, että tehdään jotakin sellaista, joka avautuu helposti myös muille kuin suomalaisyleisölle. Tämä olisi voinut syntyä jossakin muuallakin kuin Suomessa. Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan häävalssi. Täällä Pohjantähden alla elokuvasta vuodelta 1968. Ei ole eetokseltaan mitenkään erityisen kansainvälinen elokuva. Sen pohjalla oleva Väinö Linnan romaani Järkällä ja tätä kautta myös elokuvan tunnetuin sävelteema. Tämä kaikki on niin tiukasti kietoutunut omaan kansalliseen historiaamme, ettei enempää voisi olla. Mutta mielestäni tämä kappale saattaa olla enemmän kuin yksikään toinen suomalainen leffateema maailmanluokkaa. Jos lähden asiaa miettimättä hakemaan verrokkeja, tulee mieleen Sherwoodin Sateenvarjot, Nino Rotan kovimmat Lastradasta kummisetään ja vastaavat moukarit. Eli missä liikutaan silloin, kun elokuvassa soiva sävelmä saavuttaa sellaisen maksimaalisen voiman? Osana elokuvaa aluksi ja sitten osana laajempaa kulttuurin kehikkoa. Elokuvan häävalssista tulee ehkä tärkein suomalainen häävalssi. Onhan se ihan mieletön juttu. Kappaleen versioineista tulee hiki, kun ajattelee. Lähinnä määrän puolesta. Ehkä vähän muutenkin, mutta ei mennä siihen. Ylen äänitetietokannassa merkintöjä aiheesta on satoja. On viihdeorkesteria, oopperalaulajaa, iskelmäsovitusta, rautalankaa, hanuria, heviä ja panhuilua. Joka lähtöön löytyy. Tässä kuitenkin se alkutilanne. Vuonna 1968 julkaistu säveltäjä Heikki Aaltoilan johtava versio. Aika hyvä, vai mitä? Ja muistetaan nauttia sadan toive-elokuvan tarjoamasta syväsukelluksesta suomalaiseen elokuvaan. On klassikkoa, on kulttikamaa, vanhaa ja tuoretta. On yllätyksiä myös. Itselleni kolahti muun muassa 60-luvun alun tiheä tunnelmainen, erottiseksikin mainittu kolmiodraama Kuu on vaarallinen. Liana Kaarina, Toivo Mäkelä, Esko Salminen. Huh, kova kolmikko. Yle Areena ja Yle Teema. Ja otetaan suomalaisen elokuvamusiikin parissa vielä pari kierrosta. Tämä seuraava ralli ei alun perin ole missään nimessä leffakamaa, mutta sellaiseenkin rooliin tämä kova rokki päätyi. Ja kysymys kuuluu tietysti, mikä elokuva?

Ja oikea vastaus, Hamlet liikemaailmassa, Aki Kaurismäki. Melrose, Rich Little Bitch. Mustavalkoisena kuvatun modernin Shakespeare-draaman kulkua säästivät muun muassa myös Dmitri Shostakovich ja bluesmies Elmore James. Jos puhutaan levymusiikin käytöstä suomalaisessa elokuvassa, olen sitä mieltä, että Aki Kaurismäki on ylivoimainen ykkönen. Ei leffan tekijänä ole tietenkään tyylillisesti mikään Scorsese-osaston äijä, eikä varsinkaan Tarantino, mutta musiikin ymmärtäjänä ja sen dramaturgisen käytön hyödyntäjänä kuuluu edellä mainittujen seuraa mestareiden listalle. Eli taas ollaan maailmanluokkaa. Suosittelen. Pistäkääpä vaikka jostakin nettitötteröstä soimaan Aki Kaurismäen elokuvien musiikeista koostettu soittolista. Tai jos olette enempi old school, aiheesta on julkaistu myös komea kokoelmalevy. Sen parempaa musiikkikylpyä saa hakea.

suomalaisen elokuvan erityylisiä musiikkionnistumisia miettiessä tuli mieleen heti tämä elokuva. Tyttö, sinä olet tähti. 2005 taisi olla vuosi. Elokuva, jossa popilla, eli tarkemmin sanottuna hip-hopilla ja suomeksi lauletulla R&B:llä todella keskeinen rooli tarinassa. Pamela Tola näyttelee kunniallisten, porvarillisten urahaaveiden ja musiikkiunelmien välillä tasapainoilevaa Nelliä ja Samuli Vauramo räppituottaja Sunea. Hyvän perheen tyttö ja lähiöjämä Romeo ja Julia. Erittäin toimiva leffa haastavasta aiheesta, ohjaajana Dome Karukoski. Eli kysymys kuuluu, onko uskottavaa vaikka ei. Tässä tapauksessa varsin. Esimerkiksi Sunen studiolla notkuvat räppipäälliköt Kondis ja Isukki, eli Joonas Saartava ja Eero Milonov, aivan loistavat roolit herroilta. Ja leffasta lohkesi myös poppihitti Pidä musta kii, jonka lauloi Nelli, eli Pamela Tola. Biisintekijä Kisu. Näillä kolmella poiminnalla tuli muuten havainnollistettua, että musiikillisesti toimivaa suomalaista leffaa on moneen lähtöön. Ja jatketaanpa tästä aiheesta keskustelua uuden Areena-systeemin avulla. Kun avaatte Ihmemaa-jakson mobiililaitteella Areenasta, näette puhekuplan. Sitä painamalla aukeaa keskustelumahdollisuus. Viikon ajan puhumme yhdestä ja samasta teemasta kerrallaan. Tällä kertaa otsikkona ei enempää, ei vähempää. Missä suomalaisessa elokuvassa kaikkien aikojen paras musa? Suomi-leffa, paras musa. Mikä se on? Yle Areena, Ihmemaan jakso auki, puhekuplasta sisään ja kertokaa oma totuutenne.

Eihän siitä ole kuin jokunen viikko, kun tuli Liettuasta niitä räjähteitä ja siitä jysähdyksestä hädin tuskin toivottu ja nyt jo uusi korvatillikka. M.I. Laine, Sortumavaara, lohkaisuja tulevalta esikoisalbumilta. Ehdottomasti tämän vuoden kiinnostavia suomalaisia uusia tuttavuuksia. Tuollaisen laulaja, lauluntekijä musiikin saralla. Tämä uusi tuttavuus, siihen pieni sellainen varovaisuus, koska kyllähän tästä kuulee, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Mielestäni asiaa kannattaisi juuri lähestyä näin, eli kun laulun tekijä, artisti lähtee hakemaan vähän laajempaa julkisuutta musiikilleen, niin sitä ennen on tehty paljon töitä. Otettu tämä niin sanottu craft haltuun, voisi kai puhua käsityötaidosta, eli homma todellakin toimii. Ei mistään yksittäistä kappaleesta kannata sanoa, että näin juuri tätä pitäisi tehdä, mutta kyllä tässä Vaarallisen kaunis biisissä esimerkiksi on tietyt asiat kohillaan. Hyvä poppilaulu mielestäni kajahtaa silleen kaaliin useammassa aallossa. Jonkin asian pitää naksahtaa heti. Ei voi tehdä sellaista poppia, tai voi tehdä sellaista poppia, mutta se ei ole hyvä, että 7. ja 8. kuuntelukerralla pikkuhiljaa alkaa kiinnostaa. Sitä kertaa tuskin tulee, ellei se ensimmäinen isku heti jollakin tavalla osu. Mutta sitten kun kuunnellaan lisää, niin sieltä pitäisi löytyä jotakin sellaista, joka menee kliseisen toimivuuden rajan tuolle puolelle. Varsinkin jos ihmissuhteiden saralla askarrellaan noin temaattisesti ja useinhan näin tehdään, niin pitäisi olla jotakin omaa oivallusta. Tässä sitä on. Tuo iskulause siitä, että olisit voinut särkiä sydämeni, mutta sinusta ei ollut edes siihen. Aika kova kuitti. Jos sellaisen saa, niin taatusti saa vähän funtsaamisen aihetta. M.I. Laine, Sortumavaara, Vaarallisen kaunis.

Hänen nimensä kohdalla on omakin tutka jo jonkin aikaa piippaillut odotettu esikoisalbumi, näin voi sanoa. Erittäin lahjakas lauluntekijä, laulaja Viivi Rättyä. Musiikkia, jossa on freesiä, omakohtaista läsnäoloa, mutta myös sellaisia klassisia hyveitä. Hienoa bändisoittoa muun muassa ja kyllä korva lepää. Aistit oli tuo laulu nimeltään, albumin nimi Viivi Rättyä. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntaita lähestulkoon tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää.

0: Casey Musgraves päätti tämänkertaisen Pekkalaineen ihmemaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yle Areenasta löytyy tietysti Pekkalainen ihmemaa kuunneltavaksi, ei muuta kuin sinne, jos nyt jäi sitten, tai tulit vaikka kesken kaiken mukaan. Jan Fredriksson on ollut tämän aamun ja aamupäivän uutistoimittaja ja työmaa jatkuu ihan tuossa tuokiossa, kello on kohta 11.
2: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt poikkeuksellisen laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä. Venäjän alasampumista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Pormestarin mukaan droonit osuivat myös Moskovan öljynjalostamoon. 3-päiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Eilen vaaleja häiritsi kyberhyökkäys. Kyse on näytösvaaleista. Iran ei avaa Hormuzin salmea ennen kuin sen asettamat ehdot täyttyvät ja Yhdysvaltain sitoumukset pannaan täytäntöön.

0: asiasta kertoi parlamentin puhemies Mohammad Bagher Khalibaf puolivirallisen Fars-uutistoimiston mukaan. Puhemiehen mukaan Teheran käyttää sotilaallista voimaa torjuakseen vihollisensa ja diplomatiaa vahvistaakseen taistelukentän saavutuksia, kun aika on oikea. Iranin sota on kestänyt jo yli puoli vuotta. Uutiskanava CNN mukaan se on maksanut Yhdysvalloille jo yli 45 miljardia dollaria. Laitaoikeisto hakee vaalivoittoa jälleen Saksassa. Saksassa on alkanut äänestys Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa, joiden ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD. AfDn ennustetaan saavan runsaan kolmanneksen äänistä ja sosiaalidemokraattien SPDn muutaman prosenttiyksikön vähemmän. Nykyisin osavaltiossa valtaa pitää SPDn ja vasemmistolaisen Linken yhteishallitus. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Pääkaupunki Berliini on oma osavaltionsa.
1: Kello on 11:02, kun syvennytään Sillanpään sunnuntain pariin.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.

70-lukuisella aikuisrokilla käynnistettiin tämän viikon Sillanpään sunnuntai. Se oli Ambrosia-niminen pumppu ja kappaleensa How Much I Feel. Ja sen myötä olet taas sydämellisesti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin tämänkertaisella agendalla, on tehtävä oikaisu. Nimittäin tuli viime viikolla päästettyä oikea aivopieru. Menin näet väittämään, että Stevie Wonderin kappale You Are the Sunshine of My Life löytyisi albumilta Songs in the Key of Life. No näinhän ei missään nimessä ole, vaan kyseinen kappale löytyy albumilta Talking Book. Jotenkin vaan onnistuin päässäni sekoittamaan tuon laulun ja tämän seuraavan.

Stevie Wonder ja Isn't She Lovely. Laulu 50 vuoden takaiselta albumilta The Songs in the Key of Life. Kuunnellaan seuraavaksi pari 40-vuotiasta. Hienoa kappaletta. Yksi Atlantin molemmin puolin.

Se oli Bostonin suuri hitti 40 vuoden takaa. Amanda. Tämä Boston oli Tom Scholzin omassa kellaristudiossaan rakentama luomus. Kellaristudio. No mitäs ihmeellistä siinä on? No tänä päivänä ei yhtään mitään. Sellaisenhan saa aikaan suht helposti, vähällä vaivalla, pikkurahalla, ainakin niin, että pääsee hyvin alkuun. Mutta Tom Scholzin tapauksessa puhutaan 70-luvun alusta, eli ajasta ennen tietokoneita ja digitaalitekniikkaa. Eli homma oli paljon paljon monimutkaisempi, kalliimpi ja aikaa vievempi. No, tämä Scholz oli paitsi multi-instrumentalisti, myös huippukorkeakoulun käynyt insinööri. Niinpä hän kehitti ja keksi studionsa laitteita omien tarpeidensa mukaan. Eli puhutaan oman aikansa varsinaisesta multitaskaajasta, moniosaajasta. Third Stage on nimeltään tuo Bostonin albumi, jolta tuo edellä kuultu Amanda löytyy. Ja niin kuin nimestä voidaan päätellä, se oli järjestyksessään kolmas. 40 vuotta sitten ilmestyi kolmas pitkäsoitto myös yhtyeeltä nimeltä The Smiths.

Smithsia There's a Light That Never Goes Out. Kappale, joka on aikainsaatossa noussut yhtyeen historian ylivoimaisesti kuunnelluimmaksi kappaleeksi suoratoistopalveluissa, mutta joka julkaistiin ihan perinteisenä singlenä vasta 5 vuotta yhtyeen hajoamisen jälkeen kokoelmalevyn myyntiä ryydittämään. Myös tämä seuraava laulu pääsi näyttämään voimansa vasta 10 vuotta ensijulkaisunsa jälkeen. Nimittäin Don McLeanin Castles in the Air ilmestyi ensi kerran sellaisena reippaan olosena kitararallina miehen ensisinglenä, eikä se sen suurempia laineita nostattanut. Mutta niin kuin tiedetään, niin sitäkin suuremmat tuulet alkoivat pian puhaltamaan miehen uralla American Pine ja Vincentin muodossa. Mutta Don McLean palasi tähän ensisinkkuunsa 10 vuotta myöhemmin ja teki siitä iisimmän kuuloisen ja sittemmin menestyneemmän version. Tähän tapaan.

836 Janakkala liikennetiedote välillä Kiipula-Rauhala. Tarkempi paikka Niinimäestä 2,1 kilometriä Haukankalliontien suuntaan Leppäkosken tie. Palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 13836 Janakkala liikennetiedote välillä Kiipula-Rauhala. Tarkempi paikka Niinimäestä 2,1 kilometriä Haukankalliontien suuntaan Leppäkosken tie. Palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Ja nyt Sillanpään sunnuntai jatkuu.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eero Raittisen Tuulen viemää ja häntä ennen Don McLeanin Castles in the Air. Tuulta, sadetta, jäätyvää maata. Päästiinkö me taas tähän syysteemaan?

Marjo Leinonen ja bluesia Kärki Helismaa tapaan. Kaikessa soi blues. Viime viikon ohjelmassa utelin, että minkälainen musa on parasta juuri syksyisin. Ja paljon kiitoksia runsaista vastauksista, joita siis kirjoitettiin Yle Areenaan. Nämä teidän syysmusavinkit olivat kerrassaan moninaisia ja mainioita. Niinpä kokosin ne yhteen Spotify-soittolistaan. Se löytyy nimellä Sillanpään syksy, eli käypä tsekkaamassa se. Ja tähän listaan saa mukaan vielä oman suosikkinsakin toimimalla seuraavasti. Ota puhelin, mene sillä Yle Areenaan, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja se viime viikon jakso. Keskustelu syysmusasta on nimittäin avoinna siellä vielä viikon ajan. Ja tänään avataan myös uusi keskustelun aihe. Siitä kerron heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

Babystä lauloi Robert Bradley's Blackwater Surprise. Onko tuttu bändi? No, eipä taida. Mutta tuo kappale. Se soi tällä viikolla Yhdysvaltain Emmy-gaalassa palkintoja kahmineessa The Pit -sairaala TV-sarjassa, jossa kuvataan ylityöllistetyn sairaalan yhtä työvuoroa siten, että yksi jakso on aina yksi tunti, ja koska ylityöksi menee, on tuotantokaudessa 15 jaksoa. Täytyy rehellisesti myöntää, että ilman tuota TV-sarjaa en ollut varmaan koskaan kuullutkaan jo vuosia sitten hajonneesta Robert Bradley's Blackwater Surprisesta. Ja tästä voitaisiin jutella tällä viikolla. Eli tuleeko mieleen kappaleita, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta? Kerroppa se, kun menet puhelimella Yle Areenaan, etsit sieltä Sillanpään sunnuntain ja tämän uusimman jakson. Siellä on puhekupla, jota täppäämällä pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Odotan innolla biisibongauksiasi. Ties vaikka saatais taas uusi hieno soittolista aikaiseksi. Tähän seuraavaan törmäsin ensimmäisen kerran juuri TV-sarjan kautta. Peaky Blinders oli sarja, jossa erässä jaksossa soi tämä Laura Marlingin kaunis What He Wrote. Forgive me.

What He Wrote, lauloi Laura Marling. Se oli laulu vuodelta 2010. Nämä seuraavat laulut ovat puolestaan vuodelta 2026, eli uutuuksista on kyse. Ensin lauletaan siitä, kuinka normaali on seksikästä. Tämä on Lake Street Dive ja Laundry Day Overalls.

Silloin pääsunnuntaissa kuultiin ensin arjen ylistystä Lake Street Diven tapaan. Laundry Day Overalls. Ja heidän peräänsä If You Ever Loved Me lauloi Hope Winter. Ja vähemmän yllättävästi, hän on britti. Sanon näin, koska juuri tuon kuuloinen musa on siellä kuuminta hottia just nyt. Seuraavaksi minulla on ilo ja kunnia soittaa pitkästä aikaa uutta musiikkia 40-vuotistaiteilijajuhlansa kunniaksi julkaisseelta Katriina Honkaselta.

0: ulkona. Kaiut musiikin, äänet toisetkin hiipii huoneeseen.
1: Toinen maailma oli tämä hieno Katriina Honkasen uutuus. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Käypä kertomassa Yle Areenassa biiseistä, joihin olet tykästynyt jonkun TV-sarjan kautta. Tämä siis onnistuu puhelimella Yle Areena-sovelluksessa. Kuunnellaan tähän loppuun vielä ensi kesän mammuttikiertueensa tällä viikolla julkistanutta Oasista. Tämä on Don't Go Away ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Ukraina on tehnyt poikkeuksellisen laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Alasammutuista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan. Venäjä kertoo, että Moskovan alueella hyökkäyksissä kuoli 2 ja haavoittui 6 ihmistä. Droonit osuivat myös moskovalaiseen öljynjalostamoon. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Eilen vaaleja häiritsi kyberhyökkäys. Kyse on näytösvaaleista. Ehdolla on vain Putinia sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevia puolueita. Saksassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äänestetään parhaillaan maapäivävaaleissa. Vaalien ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle -puolue, jonka ennustetaan saavan runsaan 1/3 äänistä. Mielipidemittausten mukaan sosiaalidemokraattien SPD on kuitenkin vain muutaman prosenttiyksikön päässä AfD:stä. Tänään äänestetään myös Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vasemmistopuolue

0: Tinkke on täpärä ennakkosuosikki. Työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli- ja nettipornoriippuvuus. Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Pekka Pantsu.
1: Työpaikoille on kännyköiden ja läppärien mukana kulkeutunut uudenlainen työtehon jarruttaja. Erilaiset nettiriippuvuudet ovat alkaneet yleistyä työelämässä. Asiantuntijan mukaan yleisintä on rahapeliriippuvuus, toisena tulee nettiporno. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
2: Eli ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
1: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
3: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työn tekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
1: Nettiriippuvuudesta ollaan yleensä visusti hiljaa myös työnantajan suuntaan. Terveydenhuollossa on kuitenkin jo havahduttu kasvavaan ongelmaan. Mervi Malin Santos.
2: No se on vielä pieni, mutta mä sanoisin, että kasvava, koska sitä ei tunnisteta. Sitä ei tunnisteta työpaikalla, sitä ei tunnisteta työterveyshuollossa. Ja nämä ihmiset ei itse hakeudu hoitoon ennen kuin he kokee sit jo olevansa oikeasti niin ongelmissa, että on pakko hakea apua.
0: Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Syken alustavien tulosten mukaan Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi laajemmalla alueella kuin aiemmin. Tilaa heikentää etenkin ravinnekuormitus, jota tulee mereen maalta, erityisesti maataloudesta. Vesihoidon tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien ja meren vähintään hyvä tila. Sää on epävakaista. Pohjoisessa tulee päivällä monin paikoin sadetta, muualla sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa illalla ja yöllä. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuuli voi olla vaarallisen voimakasta. Myös maan keskiosissa varoitetaan aluksi kovasta ja puuskaisesta tuulesta.
4: Uutisten jälkeen jatkamme urheilulla toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue ottaa tänään mittaa Kreikasta EM-kisojen neljännesvälierässä. Torinossa pelattavan ottelun voittaja etenee siis kisoissa 8 parhaan joukkoon. Lentopallon maailmanrankingissa Suomi on 16, Kreikka 21. Näin Kreikkaa arvioi Suomen maajoukkueen päävalmentaja Olli Kunnari.
5: Kreikka on tosi vähän tehnyt vaihtoja. Että siellä on niinku tavallaan sama kuusikko hakkuria lukuun ottamatta pysynyt oikeastaan läpi turnauksen. Mutta sitten niin tosi tasaisesti tehty pisteitä. Et siellä on paljon pisteiden tekijöitä ja kehenkään yksittäiseen pelaajaan on niinku tavallaan mahdoton keskittyä. Mutta et siellä on niinku kyllä sinänsä sapluun aika selkeä.
4: Ja tässä Luka Marttilan ajatuksia päivän ottelusta.
6: Meidän pitää voittaa syöttövastaanotto. Meillä on hyvä vastaanotto ollut lähes kaikissa peleissä. Meidän pitää se voittaa, mutta meidän pitää heti alusta lähtien näyttää, että me tultiin pelaamaan. Ja mä luulen, että Kreikkakin on nähnyt, että me ollaan pelattu hyvin. Että siihen kun vedetään hyvää ekaa erää, niin niilläkin rupeaa vähän uskorakoilemaan.
4: Ottelu alkaa Torinossa kello 17 ja lähetys TV2 ja Areenassa hetkeä aiemmin 16.45. Pesäpallossa naisten Suomen mestaruus on tänään katkolla Seinäjoen Jussittarille. Jussittaret on johdossa voitoin 2-1 tamperelaista Mansi PP:tä vastaan ja neljäs loppuottelu pelataan tänään Tampereella. Sitä pääsee seuraamaan Ylen kanavilta. Lähetys käynnistyy TV2 ja Areenassa 15.45 ja sitten kun lentopallo alkaa, niin pesäpalloa edelleen voi katsoa Yle Areenasta.
7: Matti Lehtisaari on miehemme urheilussa ja Merja Vindia toimitti kello 12 uutiset. Niiden päättyessä kello on 12.07 ja jälleen tuttuun tapaan on vuorossa uusi Kansanradio. Toivottavasti siis kaikki tosikot ja veitikat ovat nyt kokoontuneet vastaanottimien äärelle. Jakso on otsikoitu Viekää omppuja kouluihin. Ohjelman toimittaa Lauri Koivisto.

0: Aihaisen, on pitkiä palaveria yötä myötä. Kyllähän siinä muutakin täytyy nauttia kuin kansalaisluottamusta. Aika pikkuinen viinatilkka, että voisiko hyvä hallitus tehdä edes yhden päätöksen selvintäin.
1: Tällaisella pyynnöllä aloitti Kansanradion ensimmäinen soittaja. Kiitoksia hänelle näistä pohdinnoista. Nyt on aika sanoa taas tutut sanat, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa kuullaan ajatuksia esimerkiksi lapsista, ruuasta ja eläimistä. Puolituntisen kommentit on kolautellut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo margariinin määrän johtuvan leivän valmistajista, toinen taas ehdottaa, että vaaleissa pitäisi saada ostaa ääniä. Niin ja viekää omenoita kouluihin, kehottaa eräs soittaja. Nyt on vuorossa pohdintoja kielestämme.
2: Mapetsu, morjesta.
1: Morjes, morjes.
2: Kyselisin semmoista, ihmettelen, että katoaako suomen kieli kokonaan, koska nykyään puhutaan on lukkia, dinneriä, master bedroomia, spaatea, fine diningia, podiumia, outfitia ja tämmöistä. Sitten oli yksi kerras sisustusohjelma, meni katsoa ihan normaali kämppä, niin nainen sanoi, että onpa ihana vintage lukki tässä master bedroomissa. Ja sitten meni normaali kylppäri, niin se oli spa. Kohta ei puhuta suomea valitettavasti Suomessa ollenkaan.
1: Kuinka laajana ilmiönä tällä hetkellä näet tämän asian?
2: No mainokset ja telkkarit tulevat mainokset nimenomaan, ja sitten radiosta jengi, kun puhuu tuolla, niin ne puhuu just tämmöistä kieltä, että pitää heittää jotain englantia sinne sekavaan, minkä maan kieltä toi nyt sattuu olemaankaan.
1: Oletko huolissasi?
2: Kyllä se nyt vähän harmittaa, että suomen kieli pikkuhiljaa katoo murteet ja kaikki tämmöiset.
1: Mitä asialle pitäisi tehdä?
2: Ruvetaan puhua vaikka savvoa ja mitä kaiken maan porin kieltä täällä Suomesta löytyy. Niin ihan perinteettä suomen kieltä, niin se on paljon makeampaa. Ja nämä minua vanhemmat ihmiset varmaan ymmärrät ollenkaan, mitä nämä hölisee ja pölisee radiossa ja televisiossa.
1: Kiitoksia paljon tästä soitosta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
2: Joo, kiitos samoin. Moi.
1: Seuraavaksi palaamme vahvasti koulun penkille.
0: Olen Anja Muuri Sotkamosta. Haluaisin osallistua PISA-tutkimuksessa keskusteluihin omalla mielipiteelläni. Entäpä jos lapset ovat ennen saaneet ollakin pitempään lapsia, leikkiä omia mielikuvitusleikkejään ja kehittyä omaa luovuuttaan? Ei opittuja taitoja tukutettu liian aikaisin, vaan kehitetty omaa tahtia.
3: Ope EVP soittaa. Juuri uutisia katson ja huomaan, että suomalaisten lasten PISA-tutkimukset ovat menneet alaspäin kuin lehmän häntä suurin piirtein samassa tahdissa ilmeisesti, kun meidän talous sakkaa ja yhteiskunta tekee muitakin semmoisia päätöksiä, jotka ovat tietysti lasten koulumenestykseen vaikuttaneet. Onko tämä nyt se ikäluokka, me vanhat, ne ikäluokat, jotka nyt päättävät Suomen asioista, joka pilaa lasten elämän totaalisesti? Menee koulumenestys, menee talous, menee elämän yleinen rauha. On se kauhea perintö, kun näiden lasten vanhemmat jättää lapsillensa yhteiskuntakuralla. Kaikki aikaisemmat menestykset ovat olleet maailman kärkiluokkaa. Nyt ne ovat maailman häntäpäätä. Meille ei sovi tällainen hallintomalli. Meille ei sovi tällainen politiikka. Politiikot ovat möhlineet tämän yhteiskunnan täysin.
4: No Hannele Tampereelta terve.
1: Terve, terve.
4: Mulla on noussut syvä huoli lasten uimaopetuksesta ja sen riittävyydestä. Kun niin tässä nyt on joutunut vähän yrittämään olla sorminapilla ja varaamaan uimakoulupaikkaa semmoiselle 6-vuotiaille ennen koulua, että olisi edes joku tuntuma. Ei vaan riitä.
1: Uimaopetustarjonta niin on liian vähän vai?
4: Niin, vain nopeat elävät siinä vaiheessa ja ne, jotka ei kerkeä, niin ne hukkuu.
1: Karusti sanottu.
4: No kyllä jo. No ei, koulujen opetusohjelman näköjään kyllä kuuluu perusopetukseen uimaopetusta, mutta näihin vapaaehtoisiin, jotka olisi niin kuin ennen koulua menossa, niin niihin ei vaan mahdu. Ja se on mun mielestä huono juttu.
1: Onko mitään ehdotusta, että miten asia voisi hoitaa paremmin?
4: Siis arvontahan nyt jo aina on semmoinen hyvä asia. Ei tarvitsisi niin kuin mummien ja muiden sukulaisten niin olla siellä 7:00 jonottamassa.
1: Varaus on 7:00.
4: Niin. No se alkaa sitten aamusta, joo. Aha, niin ne, jotka vanhemmat ei tietysti pääse töistänsä semmoisiin. Mutta joo, tämä on niinku se juttu, että olisi niinku, sittenhän niitä on kyllä, joo, Mutta on semmoisiin aikoihin, ettei vanhemmat pääse viemään niitä lapsia. Eikä mummitkaan kaikki ole vielä eläkkeellä. Uimakouluja lisää. Niin.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta.
4: Hyvä, kiitos.
5: No nyt kun omenoita on niin paljon taas tänä vuonna, niin ehdottaisin tällaista, että veisitte koululle. Mummo tai pappa niin veisi koululle omppuja, vai oppilaat sais omppuja kanssa.
1: Siinä päästiin omppuihin ja syömishommissa jatkammekin, siis hyvää ruokahalua.
6: Minua on vähän alkaa ihmetyttää, että minkä takia on aina asiakkaan vika, jos teollisuuslaitokset tekee, niin kuin nyt minä olin reissuleipää voitelemassa, että on asiakkaan vika, että he kuluttaa niin paljon margariinia. Kyllä sitä margariinia menee niihin kaikkiin koloihin. Nyt esimerkiksi leipä on ilmestynyt, kun he eivät osaa käyttää oikeita tyyppisiä jauhoja, tai sitten he kohottavat hiivan kanssa. Ja jos te yrittäjät ovat itse niin tyhmiä, ettei tajua, että vika on heissä itsessään, niin ei pistetä sitä ainakaan asiakkaan syyksi, joka maksaa sen leivän. Että mitä se olisi, heillä olisi vähän niin kuin itse tutkistelun paikka, minun mielestäni aina. Morjens.
7: No hiihtäjä tässä, hei. Huomasta kun on tätä maitoallergiaa, on, tuntuu olevan nyt erittäin paljon täällä Itä-Suomessa, niin tai ainakin heidän perillisillä, olivat he missä tahansa, niin täällä on vuohia ollut vielä kotieläiminä niin viimeisen sodan jälkeen, jopa kaupunkipaikoissa. Ja työkaveri kertoi, että hänen tytär syntyi ja lehmänmaito ei sopinut, tässä todettiin, se ei sopi. Ja sitten eräs lääkäri keksi, että kannattaa kokeilla vuohenmaitoa, ja se oli pelastus. Onko nämä perinnöllisiä sitten niillä ihmisillä, joiden esivanhemmat on pitkään juoneet vuohenmaitoa, ja siirryttiin lehmänmaitoon, joka ei heille sopinut?
8: No tämä on Kotkassa päivää. Kuule, semmoinen juttu on, kun nyt on paljon hedelmiä tarjouksessa tuolla kaikissa kaupoissa, niin minäkin ostin luumuja ja persikoita, mitä nämä nyt oli. Mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin arvatkaa mitä. Ne kaikki hedelmät on ihan raakoja. Ne on raakoja paketoitu, myydään sitten semmoisissa 2 euron pakkauksissa. Minä olen kyllä sitä mieltä, että raahoilla hedelmillä on liian iso maksu. Että minkä tähden ne pitää myydä raakana? Hei.
1: Hei sinnekin. Nyt on vuorossa ajatuksia viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty teksti. Viime ohjelmaa kuunnellessani tulin siihen tulokseen, että Alavus ja miksei koko Etelä-Pohjanmaa tulisi erottaa Suomesta. Näin sen asukkaat pääsi pois EU:n kurimuksesta. Ajatusten Lapuanjoki ja Lakeuden Nero -nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
9: Viime sunnuntain lähetyksessä oli todella harvinaisen fiksu nainen soittelemassa. Ei sen puolella naiset on kyllä fiksuja aina. Hänellä oli aivan samantyyppisiä ajatuksia kuin minullakin. Nimittäin tästä naamioituneena esiintymisestä oikeuden istunnossa. Meillä oli porukalla viime lauantaina naamiaiset. Siellä meillä oli kaikilla aivan hauskaa ja oltiin naamiaisasussa. Mutta se on taas aivan eri asia. Miten voi olla todellakin mahdollista, että oikeuden istuntoon voidaan tulla naamioituneena johonkin takinalle lehden taakse piiloutuneena. Jos on miehellä munaa tehdä rikoksia, niin pitäisi olla sen verran munaa, että pystyy niihin omilla kasvoillaan vastaamaan omista tekemisistään. Ei pidä olla tuommoisia raukkoja. Kyllä mä sanon, että ei ole mies eikä mikään tuollainen juippi, joka piilottelee siellä toppatakin sisällä. Kyllä jonkunlainen roti pitäisi saada. Eikö tuomareilla kannata kieltäisi tämmöisen esiintymisen? Minä olen kahtolla mega pälkäneet. Se on moro.
10: Siellä radiossa yksi vaari ilmoitti notta televisiin, jossa näkyy. Kyy Alavareissa alastomia naisia. Tarvii heti ilmoittaa notta, miltä kanavalta niitä näkyy. Tiedottakaa, hyvä Kansanradion väki, heti.
11: Onneksi olkoon 100 vuotta Yle ja TS. Esimerkiksi lauantai-aamupäivisin on hauska kuunnella, kun toimittaja Haapakangas ynnä hänen kollegaansa puhuvat siellä murretta niin kovasti.
12: Laurihan se siellä.
1: Lauri täällä, hyvää päivää.
12: Olet sitä Pohjoismaiden yhdistymisestä.
1: Joo, siellä oli tällainen...
12: Erittäin vakavasti otettava ja erittäin hyvä juttu. Toivoisin, että saisi paljon kannatusta ja Suomen hallituksessakin, niin jollakin olisi nämä elimet nimeltä korvat ollut päässä kuulolla. Mitä toi kaveri jutteli?
1: Tosiaan viime Kansanradiossa ehdotti tällaista Pohjoismaiden liittoumaa, niin miksi tällainen olisi mielestäsi hyvä?
12: Mehän ollaan jo muutenkin niin kuin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, jollain tavalla Islantikin, niin meillähän on paljon yhteistä. Sivistys, koulutus, työntekovaihtoa, meillä työntekijävaihtoa. Meillä on hyvä taloustilanne ja talousfoorumi, kun ajatellaan monen muun, niin kuin tuossa oli juttu, että ei voi verrata Välimeren maihin. Ei. Koska meillä on koulumaailma, kaikki arvot on samanlaista. Ehdottomasti olisin sitä mieltä, että erittäin kannatettava idea olisi tuo.
1: Mielestäsi suomalaisten poliitikkojen pitäisi ruveta ajamaan tällaista Pohjoismaiden unionia.
12: Kyllä, ihan tosi mielellä, koska ei siitä ainakaan huonommaksi voi mennä. EU napisee jo nyt liitoksissaan niin paljon, niin mieluummin olisi niin kuin yhtenäinen vahva Pohjola. Olen sitä mieltä. Ja kiitän oikein paljon sitä kaveria, joka oli lähettänyt sulle tämän viestin sinne, että oli hyvin selkeästi ilmaistu tahtotila.
1: Kiitoksia paljon tästä kannatuspuheenvuorosta ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
12: Kuin myös. Oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa teillekin Kansanradion kuulijat. Moi!
1: Tämän kerran politiikkapaketti tarjoillaan kahdessa osassa. Niistä ensimmäinen on hyvin talouspainotteinen.
13: No Ile taas tässä, hei. Miksi aina Suomen taloutta verrataan Ruotsin talouteen? Koska on muitakin maita olemassa kuin Ruotsi. Verrattavissa Suomeen esimerkiksi on Itävalta, Saksa ja Hollanti ja kaikki muut Euroopan maat. Aina otetaan verrannolliseksi Ruotsi, ettei muuta sitten kuin moi.
14: No moi. Olen tässä kuunnellut näitä Purran kehuja, kuinka ostovoima lisääntyy, kun nyt sitten pienituloisilta niitä alennetaan veroja. Tosin sanottiin vähän niin kuin vaihdihka, että ne pienituloisille jää käteen enemmän 200 € vuodesta. Niin, mikä tekee sitten kuukautta kohti 16,66 €. Kyllä siinä ostovoima varmaan kohoaa.
15: No täältä Jyväskylän liepeiltä taas iltaa. Kuuntelin äsken tuossa näiden ekonomistien palaveria, kesti vajaa tunnin. Ja siellä puhuttiin asiallisesti tärkeistä asioista. Vielä ei olisi pärjännyt yksikään poliitikko niissä kisoissa, ei ainutkaan. Eikö voitaisiin tehdä semmoinen perustuslaillinen muutos, että äärilaitojen puolueet, nämä jyrkät puolueet, pitäisi samalla tavalla kuin Saksassa on ikuisesti päätetty, että eivät tule enää takaisin. Miksei voitaisiin tehdä Suomessakin sama juttu? Tulisi jotain järkeä näihin hommiin. Kiitos, moi.
16: Täällä yksi Uuno. Mua ihmetyttää tuossa nikitouhuus, kun näitä erikikeskuksia, vaan mitä ne nyt sitten olikaan, kun niitä tänne tunketaan aivan mahdottomasti, ettei taida sähköverkot tulla kestämään, mutta eikö sellainenkin aloite ole kansanedustajan puolella, on pistänyt yli 100 edustajan nimensä, jotta näiden rikikeskuksien pitäisi tuottaa itse omat sähkönsä vehke, ja siihen kyllä on, ja niillä on kyllä rahaa, jottei sen kummempaa.
1: Ei sen kummempaa siellä. Päätöksentekoa koskevin kommentein jatketaan eteenkin päin. Ennen seuraavia äänimuotoisia ajatuksia vielä yksi sähköposti, jossa lukee näin. Täällä kuuntelijaa risoo hallituksen toiminta. Perussuomalaiset saavat nälviä ja solvata ihmisiä saamatta mitään rangaistuksia. Peltokankaan rasistiset kommentit painettiin villaisella, ei sanktioita. Samanlaisia rasistisia kommentteja on tullut vähän väliä, eikä niistä seuraa mitään. Orpoa viedään kuin pässiä narusta. Rasismin vastaiseen toimintaan käyttiin 6 miljoonaa euroa, mihinkä ne rahat menivät, kun sama touhu jatkuu. Toivottavasti äänestäjät miettivät, ketä äänestävät. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Hallituksen touhuun kyllästynyt. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
17: Nämä kaupungin ja kunnan hallituksen ihmiset, niin nämä ne pitää kyllä huoleen, että heidän palkka se pitää nousta. Viis siitä, miten muut köyhät pärjää ja saako ne edes päivittäistä ruokaa, mutta niillä kun on se oma virkakin, ne saa sieltäkin palaakaan ja sitten ne menee sinne sössimään ja eihän siitä aina tolokkua tuu siitä hommasta, mutta ihmettelen minä vaan, että tuonne politiikkaan sitä riittää rahaa, vaan ei mihinkään muualle. Se on semmoista peliä, niin likasta peliä kuin olla ja vaan voi.
18: Miksi kansanedustajat ja ministerit eivät koskaan puhu omista palkoistaan ja niiden leikkauksista? Esimerkiksi ne kaikki sopeutumiseläkkeet, niitä pitää verottaa 50%. Ne on niille aivan turhaa. Ei ne tarvii niitä. No niin, heippa.
19: No se on sieltä Savosta vaan yksi semmoinen, joka välillä kuuntelua tätä teidän mukavata ohjelmaa.
1: Hyvää päivää.
19: Päivä. Tuossa tuli mieleen tuossa joku aika sitten, niin uutisia lukivat tuolta Amerikan muualta, että siellä mä rumpi on keksinyt oikein hyvän vaalijutun. Se on ruvennut ottamaan iän ja se maksaa isot rahat, jos voittaa vaali. Tässä olisi meidän niin rahamiehille oikein mainio konsti panna vaaliin töpinnätä ja ruppaisi vaali kiinnostamaan ja äänestys kiinnostamaan. Tässä ei meillä tarvita muuta kuin muutetaan lakia, mutta ei se iän ostaminen ole ennen rikos niin kuin tähän mennessä. On. Kyllä ne pannaan siinä työttömät ja opiskelijat maksamaan, ja niitähän sitä rahaa ole, että tuohan nämä maksit tuo tämmöiset luppaukset. Ja tällä tavalla saadaan Suomi taas hirveän hyvästi nousu.
1: Olisiko tämä mielestäsi jo paikallaan ensi vuoden eduskuntavaaleissa, että ostettaisiin ääniä?
19: No kyllä, mielellään, jos vaan olisi kerkis vaan niin äkkiä lakia muuttua. Tämähän pistäisi koko Suomen nousuun, kato kun rahaa miehille tämä olisi ainakin oikein mahdollinen hyvä tappas, että rahaa lasvaa pian hevosella piästä.
1: No niin, kiitoksia näistä ajatuksista ja hyvää syyspäivän jatkoa.
19: Kiitos ihan sammu. Moi.
1: Hei hei.
20: Hei, olen RK. On viime päivinä paljon puhuttu yritysten tuista ja näistä muista, mutta kenenkään sakset eivät ole osuneet tänne puoluetukiin. Lehtitietojen mukaan sitä on jaettu tänä vuonna yli 34 miljoonaa. Ja mielestäni se on kohtuutonta ajatella näitä kaikkia muita supistuksia. Onhan puolueiden tietysti mukava käydä risteilyllä kavereiden kanssa ja kiertää maata kertomassa, mitä ovat saaneet aikaan tai mitä tulevat tekemään. Mutta kaikki veronmaksajat eivät halua tähän liittyä. Siksi keksin keinon. Laitetaan veroilmoitukseen ruutu, johon jokainen veronmaksaja saa laittaa haluamansa puolueen kohdalle täpän ja sitten siitä pidätetään puoluetuki heille. Näin jokainen saa itse päättää, ketä haluaa tukea. Ja varmasti nykyään IT-alalla on helppo lisätä nämä ruudut veroilmoitukseen. Kiitos, hei.
1: Nyt koputetaan oveen ja sisään astuu annos liikenneaiheita. Puheluita edeltää tämä WhatsApp-sovelluksessa lähetty viesti. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajokortin uusintaan varasin ajan lääkärille. Siinä he nuori naislääkäri värkkäsi jos jonkinlaista, joka ei minusta ollut oikein terveyden kartoittamista. Ja sitten tämä lysti maksoi 250 € selvää rahastusta. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meille oli lähettänyt Veikko. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
21: Onhan se nyt, kun kaikkia verotetaan. Auton polttoaineet on kalliita. Mitä nämä sähkövempeleen kuljettajat, kun sähköautot painaa enemmän kaikkien teknologian takia, isot renkaat, painavat autot, kuluttaahan nekin tieverkostoa enemmän kuin kevyemmät polttomoottoriset autot. Ja niitäkin voisi verottaa sitten, että saadaan nuo tiet parempaa kuntoon. Että veroa sähköautoillekin, että kuluttavat teitä saman verran ja enemmänkin. Kiitos.
22: Perä terve. Semmoista rupesin soittelemaan nyt tästä valtion touhusta, kun polttoaineen hinnat nousee ihan pilviin. Ja se on suuri rosvohan, tässä on Suomen valtio ja sitten nämä päättäjät, mitkä sen on, ennen ei tunnut yhtään joustavaa. Tätä on mennyt kyllä malli sitten kohta, ei ole varaa ihmisellä ajaa enää työmatkojakaan. Ne vaan herras on kuhertelee sillä eduskuntataan kuppilossa. Ja kyllä Suomen asiat on mennyt kyllä onneikoiseen malliin. Että se parannekaan niin kauan kuin tämä Oulussa ja Purran porukka siellä touhuu. Tässä on aikamoinen se kasvattu nyt kyllä autoilut ja moni muukin yrittäjä. Ihmeessä on tuo polttoaineen hinnakas. En ne ota yhtään malli, kun joka vaikka ottaa Ruotsista malli, niin miksi ne nyt ottaa tässä polttoaineen hinnasta? Kyllä mun mielestä tämä on mennyt ihan sekavaksi koko homma. Ja joku on puhunutkin, että yleensä lakko vaan pistää tästä polttoaineen hinnasta, eikä ne lupa ymmärtämään, mistä on kysymys. Tällaisia tarinoita täältä. Kiitoksia.
0: Mua sitten niin harmittaa noi autoilijat, jotka ei osaa tota vilkkua käyttää. Pitäisikö ne pistää uudestaan autokouluun? Ja sitten toinen asia, minkä voisi siellä oppia, se turvaväli. Silloin kun ajetaan tuolla Suomen maantielle, missä on kilometreittäin tilaa sinne sun tänne, niin se helpottaisi kaikkien ajamista, kun ei roikuttaisi siinä puskurissa. Mutta on nyt yksi hyväkin uutinen tullut, että nuorten naisten ja miesten tuloerot on kaventuneet. Tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että saataisiin lisää miehiä myös naisvaltaisille aloille? Se tekisi työyhteisöille todellakin hyvää.
2: Hämärä tulee jo ajoissa, eikä aamulla näkyvyys ole sen parempi. On sateita ja sumuja. Kiitos kaikille vanhemmille, jotka ovat jo aloittaneet näiden pienten heijastin kampanjat ja opetellaan käyttämään ajoissa. Kiitos myös koirien ulkoiluttajille. Koirillehan on myöskin näitä heijastimia. Näkyy sitten ne pienimmätkin kulkijat. Tämä on joka syksyinen asia ja ihmisistä muuttuu goottilaisia. Vaatteet tummenevat kenkiä myöten. Muistetaan näkyvyys ja katsotaan oikealle ja vasemmalle, kun mennään koulujen lähellä. Muistutuksia toivon myös Yleltä näin ajoissakin. Kiitos, hei.
3: No, Pasi Kirjanvalta, terve. Mua on pikkusen niin kuin huolestuttaa ihan suoraan sanottuna näiden nuorten lasten tämä kännykän käyttö pyöräillessä. Eli ajetaan ja pyörällä ja katsotaan samaan aikaa kännykkää. Ja se on nyt ihan niin kuin, no tietysti aikuiset tekee tätä samaa myös autoillessa, mikä on mun mielestä ihan melkein niin kuin vieläkin enemmän huolestuttavaa. Mutta tähän voisi niin kuin jollain tavalla niin kuin joku, en tiedä joku, niin ainahan se on joku ottaa huomiota. Että se ei ole kauhean järkevää. Siinä on, että tällainen niin kuin vaara onnettomuuksille on aikamoisen suuri. Eli pidetään ne kännykät silloin, kun ollaan liikenteessä, vaikka kävellessäkin tai pyörällessä tai autollessa. Nyt pidetään ne ihan taskussa ja sitten tehdään niiden kanssa jotain muuta silloin, kun niille kuuluu. Tällaista niin kuin tässä ajatellaan. Moi moi.
23: Eläin asiaa on luvassa nyt seuraavaksi. Niitä ennen muistan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
24: Joo, eläkeläinen täältä soittelee jälleen kerran. Kuule, olen etsinyt pitkään kissaa kaveriksi kerrostalo. Asuntoon niitä. Kun tuo kävely on hankalaa niitä, niin kissahan ei tarvitse ulkoiluttaa, että se kävelee tässä sisällä sitten niitä. Kun koirahan pitäisi käyttää 3 kertaa päivässä vähintään ulkona kävelyttämässä. Sitten laitoin netti-ilmoituksen, että hakujuttuun, että lahjoitetaan kissoja. Sieltä tuli vastaus sitten, että tuohon eläinsuojelupalveluun, mikä on täällä Lahdessa niiden jokimaalla, soitin sinne. Kissan hinta olisi 6,5 euroa, kun ei se tarvitsisi olla muuta kuin maatiaiskissa. Että kun ne on sirutettu ja rokotettu niitä, ja sitten tuo siruttaminen maksaa kuulemma 30 euroa, jos sen käyttää itse eläinlääkärillä. Että mihin tämä perustuu, tämä homma? Sitten ei se mitään lahjoittamista ole sitten 6,5 euroa kissasta. Ja ennen maatilalla niitä oli paljonkin, jopa liikaakin niitä, että nykyään maatilalla kai enää kissoja niitä, että mihin ne on oikein hävinnyt. Ja vistämään vähän vanhempikin kissa, ei sillä mitään väliä on niitä. Niin, se olisi niin hyvä seurakaveri tuossa noita kävellä jalkojen vieressä niitä, niin. Semmoista, että mistähän näitä mahtaisi löytää. Jos joku tietää, niin ilmoitelkaa. Hyvä, kiitos, hei.
20: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi lajiseuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole lajiseuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan. Ajatella siltä elämän kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei!
4: Arvoisat Kansanradion kuuntelijat, veroja maksava eläkeläinen. Nyt Suomessa rikkaat haluavat tämä perintövero pois, että muuttavat muuten Suomesta. Ei tarvitse muuttaa. He varmaan tietävät indeksirahasto, mihin voi sijoittaa. Ei tarvitse maksaa veroja koskaan. Me tavalliset maksamme. Ja miksi osakeyhtiön verotus olisi 1974 vuonna 60%, mutta siinä oli vähennys. Mutta silloin rakennettiin Suomeen hyvinvointia ihmisille, kouluja ja palveluita. Nyt kun verot on laskettu, niin kuka maksaa? Ja sitten toiseksi, ei nämä tuotantoeläimet tuhoa luontoa. Ne on kaivokset, mitkä sen tekee. Ja tuotantoeläimet, kun nyt alkuperäiset pistätte pois, mistä otatte tilalle? Älkää luopuko, taistelkaa pienet. Kiitos, hyvä syksyn odotusta.
23: Nyt siirrymme Keski-Suomeen. Sieltä yksi tuttu ääni muistelee ensimmäistä puheluaan meidän ohjelmaan. Ja kun kerran puhelusta on kyse, niin on paikallaan kertoa myös Kansanradion puhelinnumero. Se on 0800 15 464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
5: No niin, tässä on Mauno Voutilainen pitkästä aikaa Kelan eläkkeellä Jyväskylässä. Onko totta, että jotkut soittavat Kansanradioon vasta ensimmäistä kertaa tulevan ohjelman esittelyssä, niin kuulin vanhemman rouvan näin sanovan, että hän soittaa nyt ensimmäistä kertaa Kansanradioon. Onko näin, että kun kokee, että on oikein kovasti asiaa, niin sitten soitetaan, vaikka ei olisi ennen soitettu Kansanradion tallennukseen? Kovin monia on ihmisiä ilmeisesti, jotka eivät ole soittaneet vielä ensimmäistäkään kertaa Kansanradioon. Ja minullakin oli sellainen tilanne, en oikein kunnolla muista, että mikä oli se tilanne ja missä tapahtui, kun soitin ensimmäistä kertaa Kansanradion tallennukseen. Mutta pääministerinä oli Esko Aho, presidenttinä oli Martti Ahtisaari ja minä olin työnhakijan roolissa sillä hetkellä Jyväskylässä jo puretussa talossa työnhakijana. Näin, kiitoksia. Ja hyvää sunnuntain jatkoa ja ne, jotka ovat soittaneet vasta ensimmäisen kerran Kansanradion tallennukseen, niin nyt kannattaa soittaa toisen ja kolmannen kerran. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, kuten Hirvaskankaan huutopaikka keisarin huutokaupassa. Kiitoksia.
23: Kiitos Mauno sinulle. Syksy on saapunut maahamme ja se kuuluu myös tämän kerran runoissa. Ennen niitä äänimuotoisia teoksia, yksi postikortilla saapunut runo. Illalla uni saapuu, sumuun saattaa aamulla, tonttu keittää puurot. Suukotkin antaa, toverin rohkaiseva hymy, työ auttaa jaksamaan. Kotimatka bussissa, jossa glasari kuskia rentouttaa. Koti kynnyksen yli hiijop ja oman kullan syliin uppoan. Tällä tavoin meille runoili postikortilla.

0: postikortissa Toivo Koijärvi. Postimerkissä oli muuten Karvakuono kolmikko. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
1: No heipä hei. Nyt on meillä kohta lämmityskausi käsillä ja hieman on hätä, kuinka meidän sähkön asioiden käy. Senpä takia luenkin runon. Jos saa takuueläkettä, voiko keittää edes vettä? Sähkön hinta kun on kova, pörssiyhtiöihin nojaa. Onko tässä enää järkeä, jos optio on vain tärkeä? Mielettömyys vallallansa, hytiseekö koko kansa? Nyt tarvittaisiin mallia, jossa kohtuuttakin voidaan sallia. Luoja meille energian antaa, vaan voittoa vain jotkut kantaa. Saaden yli suuren saaliin, se ei mene minun kaaliin. Yhteinen on luomakunta, siis sähköllekin kohtuusumma, et pyörii vielä yhteiskunta. Kiitos.
2: Aamu soittelee, hyvää päivää. Runo Maria-aikaan. Heti aamulla ylös, kun heräilin. Pian metsässä marjoja keräilin. On metsässä tarjolla mustikkaa, on tattia, sientä muhevaa. Tuuli lauhaa, leudosti puhalteli, tekee syksyä, vielä odotteli. Onhan jälleen taas sadonkorjuun aikaa. Se on totta, on metsissä syksystä taikaa. Hyvää syksyä, Olavi.
3: Syksy saapuu. Pääskyset etelään lähtivät ja jättivät räystään alle pesän. Jo näkivät kauniin Suomen ja kesän. Hiljalleen vaihtuvat vuoden ajat, kaikella on aikansa. Tulevat värikkäät pihlajat, luonto näyttää taikansa. Jälleen löytyvät punaiset puolukat, kankahalta talon takaa. Sinne teemme hauskat marjamatkat, taas metsä anteaan jakaa. Keltaisena koivu hohtaa, pian lehdet peittävät maan. Näin syksy meidät kohtaa, ruskasta nauttia saan. Sinikka, kiitos.
0: Karttauudistus vielä ainakin pohdituttaa. Ennen viimeisiä puheluita, minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
4: Hei, täällä mumma. Ajattelin pitkästä aikaa soittaa ja kysellä tuota asiasta, kun puhutaan siitä onnellisimmasta kansasta, että Suomi olisi sellainen. Kun olisi kiva nähdä se lanketti, missä kerrotaan, minkälainen kysymyspatteri on esitetty näille, jotka on vastannut ehkä tähän kysymykseen. Mutta mielestäni se paremminkin ei onnellinen, vai vähän tyytyvä kansa. Että ei me vaadita semmoisia, mitä on noilla isommilla, isorikkailla tuolla pitkin maailmaa. Että ei meillä ole kaikkia semmoista, mutta me tyydymme siihen, mitä meillä ollaan vähempään tyytyväisiä. Se johtuu siitä, ei se tarkoita sitä, että me ollaan onnellisempia. Me tyydymme siihen, mitä me on saatu ja se riittää. Kiitos. Moi.
5: No Kari tässä. Kuuntelin tuosta radiosta kartan uudistuksesta näin. Onko kukaan ikinä miettinyt semmoista, että vanhan ajan karttapallothan kertoo reaalisesti koko jutu? Kannattaisi varmaan karttapalloja mieluummin hommata kuin tämmöisiä paperiliuskoja. Moi.
6: Hei Kansanradio. Siisti tarkoittaa puhdasta, opasti kansalainen.
7: Kerrataan vielä Kansanradion yhteystiedot. Puhelinnumero on 0800 154 64 ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja nyt ihmisvastaaja päivystää tuossa numerossa kello 15.30 asti. Mikäli et pääse heti puhumaan hänen kanssaan, niin kannattaa koittaa kohta uudelleen. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464 ja sinne voi lähettää sekä äänitettyjä viestejä että WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi ja kirjepostiakin voi lähettää osoitteella Kansanradio postilokero 79 00 024 Yleisradio.

0: Siinä uutta musiikkia Mira Luodilta, jonkun oma oli tuon kappaleen nimi. Kello on 12.45 ja seuraavaksi säätietoja maalle ja merelle. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on monin paikoin epävakaista. Tänään on myös tuulista, varsinkin maan keskivaiheilla. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Illalla ja yöllä myös etelässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta, lännessä paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, yöllä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14, yön alin -2 + 8 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta, Lapissa heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lännen ja lounaan välinen tuuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeri, länsitulta aluksi 20 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Perämerellä esiintyy aluksi kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Perämeren pohjoisosasta eteläisen Lapin yli kohti koillista. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvänäkyvyys. Ahvenanmeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Saaristomeri. Heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvänäkyvyys. Selkämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Hyvänäkyvyys. Merenkurkku. Vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, keskipäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 14-18, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunneltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvänäkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpöasteita 15, tuuli länsilounaasta 14 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 8, melkein pilvistä 17 kilometriä. Orrengrund 15, länsilounas 9, melkein selkeää, yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 12. Kalbodagrund 15, länsilounas 13. Itätoukki 14, lounas 12. Harmaja 14, lounas 11, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 10. Bogashär 15, länsilounas 11, selkeää 19. Hanko-Tulliniemi 14, länsilounas 11. Ryssärö 15, länsilounas 12. Venö 15, lounas 10. Utö 14, lounas 8, selkeää 14. Rajakari 14, länsilounas 8. Fagerholm 14, lounas 9. Vilsanti 16, länsilounas 10, 39. Gotska-Sandön 16, länsilounas 10, 31. Kumlinge 15, länsilounas 8, selkeää, yli 20. Nyham 14, länsilounas 10, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsilounas 8, melkein pilvistä, yli 20. Kylmäpiilaja 14, länsilounas 10, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, länsilounas 7, selkeää 31. Selgrund 14, selkeää 35. Bredskäret 13, länsilounas 10. Strömmingsbodan 13, länsilounas 10. Valassaaret 13, länsilounas 9. Kallan 12, länsi 15. Tankkar 12, länsi 15, 48. Ulkokalla 11, länsi 17. Nahkiainen 10, länsiluode 21. Raahe 12, länsi 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, länsi 11, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 9, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, länsiluode 9. Ajos 12, luode 4, vesikuuroja 10. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 78 senttimetriä, Oulu plus 90, Raahe plus 91, Pietarsaari plus 71, Vaasa plus 47, Kaskinen plus 35, Mäntyluoto ja Rauma plus 32, Turku plus 30, Föglö plus 22, Hanko plus 34, Helsinki plus 45, Porvoo plus 49, ja Hamina plus 59 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 3,4 metriä.
1: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
2: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
1: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

Siinä J. Karjalainen muisteli ihanaa iltaa. Kello tulee hetken kuluttua 13 ja silloin uutiset meille tarjoilee Merja Vindia. Ennen uutisia vielä musiikkia Jenni Vartiaiselta. Tässä Leima.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Portugalin Azoreille jäänyt F-35-hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli avioniikkavika, eli vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa Haagissa. Melakkapoliisit ottivat illalla rajusti yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa. Mielenosoittajat muun muassa ampuivat poliisia kohti ilotulitteita ja sytyttivät ajoneuvon tuleen. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria mielenosoituksen hajottamiseen. Hollannin oikeusministerin mukaan mielenosoittajat muun muassa tekivät natsitervehdyksiä ja huusivat antisemitistisiä iskulauseita. Hän kiitti poliiseja oikeusvaltion puolustamisesta. Yhdysvaltain sota Irania vastaan on maksanut jo yli 45 miljardia dollaria, kertoo uutiskanava CNN. Puolustusministeriö on kertonut luvut Yhdysvaltain kongressille. Summa on suurempi kuin kongressin budjettitoimiston aiempi arvio. Budjettitoimisto arvioi kustannusten kasvavan yhä useilla miljardeilla kuukausittain sodan jatkuessa.
1: Merja Windia toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 13.02. Oikein hyvää sunnuntaista iltapäivää ja 20. päivää syyskuuta tänään

Samuli Edelman siinä kaikki tahtoo. Kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 1 ja iltapäivää mennään yhtä matkaa siis tänään kello 17 saakka. Tuossa vartin yli 13 kuunnellaan maailmanpolitiikan arkipäivää lähetys ja sitten tuossa 14 jälkeen kysellään jälleen säässä, mikä säässä tai säätiedotuksissa ihmetyttää ja meteorologit tulee tänne studioon vastaamaan kuuntelijakysymykseen. Ja tänään sitten sunnuntaivieras tulee poikkeuksellisesti suorana. Minä saan tänne studiovieraakseni Ylen Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja Hanna Visalan, joka on juuri aloittanut työnsä asemapaikallaan Puolan Varsovassa. Keskustellaan vähän siitä, miltä elämä Puolassa näyttää, kun taloudessa pyyhkii hyvin, mutta rajan takana verinen hyökkäyssota jatkuu ja millaista se arkipäivä elämä siellä Puolassa on. Tällaista luvassa siis tässä sunnuntai-iltapäivässä. Nyt musiikkia Niilolta. Kauniita kahdestaan.

Munkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 16 minuuttia yli 13 ja sitten on aika lähteä tutkailemaan jälleen maailmanpolitiikan arkipäivää. YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. Millaisessa tilanteessa maailmanjärjestö uuden pääsihteerin nyt saa? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vilén ja äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen.
1: YK:n pääsihteeri Antonio Guterres jättää pitkiä jäähyväisiä maailmanjärjestölle. Hänen 2 5-vuotiskauttaan päättyy vuoden lopussa.
0: This is the last time I will ring the peace bell, but I will always stand with the champions of peace around the world.
1: Guterres kumautti viimeistä kertaa pääsihteerinä YK:n päämajan pihamaalla olevaa rauhankelloa viime viikolla tämän vuoden kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi. Japanilaisten lahjoittaman rauhankellon äärellä Guterresilla oli kansainväliselle yhteisölle myös painava viesti.
0: Violence and division are tearing apart communities. Conflicts are widening and deepening. People are suffering. And the dialogue and solidarity that solutions require are missing in action.
1: Guterresin mukaan väkivalta ja jakautuneisuus repivät yhteisöjä, konfliktit laajenevat ja syvenevät. Ihmiset kärsivät. Samaan aikaan ratkaisujen edellyttämät vuoropuhelu ja solidaarisuus loistavat poissaolollaan, Guterres pahoitteli. Hän peräsikin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle saapuvia valtiojohtajia ryhtymään toimiin, investoimaan ratkaisuihin ja tekemään vaativaa työtä kestävän ja pysyvän rauhan rakentamiseksi.
0: Today I'll call on world leaders to stand with us. Take action, invest in solutions. And do the hard work of building lasting, sustainable peace.
1: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään asiantuntijoilta, millaisessa tilanteessa YK uutta pääjohtajaa nyt hakee ja millaisia kiemuroita prosessiin liittyy. Lisäksi kuulemme suomalaiselta YK-diplomaatilta, millaista YK:ta ja uutta pääsihteeriä YK:n turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi pyrkivä Suomi nyt soisi näkevänsä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vilén.

0: YK:n kuoro lauloi suomalaisille varsin tuttua sävelmää viime viikolla YK:n päämajalla New Yorkissa. Sibeliuksen Finlandiasta on sukeutunut YK-yhteyksissä usein laulettu epävirallinen YK-hymni Rauhan laulu. Lloyd Stonein sanoituksessa pyydetään rauhaa paitsi omalle kauniille kotimaalle, myös muille maille. Rauhan toive on ajankohtaisin aikoihin, sillä viime vuonna sotien ja konfliktien määrä maailmassa oli peräti 65 Uppsalan yliopiston keräämän datan mukaan. Uppsalan yliopiston konfliktin tutkijoiden tilastoa pidetään kansainvälisesti johtavana tiedon kokoajana. Siinä varsin huolestuttavasti havaittiin valtioiden välisten konfliktien määrän tuplaantuneen viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Niitä on nyt 8, mikä on eniten sitten toisen maailmansodan päättymisen. Jos YK:n onnistumista mitattaisiin yksin kyvyllä estää sotia, maailmanjärjestön pitäisi siis parantaa juoksuaan. Mutta mahtaako konfliktien lisääntyminen näkyä suhtautumisessa YK:hon? Otin yhteyksiä asiaa seuraavaan tutkijaan.
1: My name is Albert Trithart and my title is Senior Fellow and Head of Publications at the International Peace Institute.
0: Vanhempi tutkija Albert Trithart International Peace Institute -ajatushautomosta New Yorkista vastaa työpaikaltaan, jonka ikkunasta näkyy YK:n päämaja. Trithart toteaa, että yhtä yleistävää johtopäätöstä YK:n jäsenmaiden suhtautumisesta järjestöön ei voi vetää. Alueelliset vaihtelut ovat suuria.
1: We also want to be careful about generalizing too much because there's a really big variation geographically. Public confidence is much higher in certain parts of the world than others.
0: Trithartin mukaan luottamus YK:hon on heikointa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Itä-Euroopassa.
1: Well, trust across pretty much all surveys tends to be lowest in the Middle East and North Africa, in Latin America, in Eastern Europe.
0: Eniten luottoa YK:hon sen sijaan löytyy Kaakkois-Aasiasta, osasta Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Pohjois-Euroopasta.
1: And it tends to be highest in Southeast Asia, in parts of Sub-Saharan Africa and in Northern Europe, including Scandinavia.
0: Yhtä selvää syytä tähän ei välttämättä ole. Trithart arvioi yhdeksi selittäväksi tekijäksi sen, että niillä alueilla, joissa YK:hon luotetaan eniten, on muutoinkin korkeampi luottamus instituutioihin myös kotimaassa.
1: I think one thing we can potentially point to is that those are also regions, when we're looking at the places that have higher confidence in the UN, those are also regions that tend to, in general, have higher confidence in institutions, including domestic institutions.
0: Surkeimpia luottamuslukemia YK saa Trithartin mukaan israelilaisilta ja palestiinalaisilta. Myös länsiafrikkalaisessa Malissa järjestö on huonossa huudossa heikosti onnistuneen rauhanturvaoperaation vuoksi. YK:lle painolastina etenkin globaalissa etelässä on myös vanhentunut rakenne, mikä näkyy esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden kokoonpanossa.
1: Do they see the UN as inclusive, as transparent? And certainly it does not help that the Security Council reflects a world order that no longer exists and clearly is not representative of most of the world's population.
0: Tilannetta ei tietenkään auta se, että turvallisuusneuvosto heijastaa maailmanjärjestystä, jota ei enää ole olemassa, eikä se selvästikään edusta suurinta osaa maailman väestöstä, Albert Trithart toteaa. International Peace Instituten tutkija tähdentää, että vaikka YK:n legitimiteetti olisikin jossain alueella kriisiytynyt, monenkeskisen yhteistyön tarve maailmalla ymmärretään ja sitä tuetaan edelleen laajasti.
1: There's still very strong support for countries to work together to resolve the world's problems. So basically the demand for multilateral cooperation is much higher than people's perceptions of the UN's actual effectiveness.
0: Trithartin mukaan monenkeskisen yhteistyön kysyntä on paljon suurempi kuin ihmisten käsitykset YK:n kyvystä vaikuttaa. Hän tähdentää, että nyt YK:n pitääkin pystyä vastaamaan tähän kysyntään ja täyttämään ihmisten odotukset.
1: What's needed now is for the UN to basically rise to the to the demand that the public has to meet its expectations.
0: Albert Rittard International Peace Instituteista lataakin paljon odotuksia tulevalle pääsihteerille, jotta hän pystyisi elvyttämään YK:n roolia.
1: Hopefully that can, you know, catalyze a reinvigoration of the UN's role, especially with the new leadership.
0: Rittardin mukaan laajasti jaettu käsitys on, että YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres ei ole ollut kovin näkyvä rauhanrakentaja.
1: I think there is a widespread perception that the current SG has not been very visible in peacemaking.
0: Hänen seuraajakisassaan onkin Rittardin mukaan keskitytty pitkälti siihen, miten YK voisi vahvistaa rooliaan rauhanrakennuksessa.
1: How can the UN reassert itself in the peacemaking space?
0: YK:lle haetaan tosiaan parhaillaan uutta pääsihteeriä. Maat ovat saaneet asettaa ehdokkaitaan tehtävään. Loppusuoralla on 8 ehdokasta, joista 5 on naista, nimekkäin heistä kenties Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet. Miten YK:n pääsihteerin monipolvinen valinta nyt etenee? Kysyin tätä prosessia tarkasti seuraavilta asiantuntijoilta sekä New Yorkin yliopistosta että Helsingistä ulkopoliittisesta instituutista.
2: Eli Katja Kreitz ja ohjelmajohtaja globaali turvallisuus ja hallinta tutkimusohjelmassa.
3: So my name is Thibaut Camelli. I am senior program officer and research scholar at the Center on International Cooperation of NYU and a former diplomat for France and the European Union to the UN.
0: Thibaut Camelli työskentelee New Yorkin yliopistossa tutkijana. Aiemmin hän toimi Ranskan ja EU:n diplomaattina YK:ssa. Camellin mukaan pääsihteerin valinta ei ole koskaan helppo ja joka kerta tuntuu kuin pyörää keksittäisiin uudelleen.
3: It's never an easy process, to be honest. So every 10 years it seems that we're reinventing the wheel.
0: 10 vuoden takaiseen Antonio Guterresin valintaan verrattuna nyt ehdokkaita on Camellin mukaan vain puolet tuolloisesta määrästä. Edellisellä kerralla pääsihteerin valintaa haluttiin myös tehdä läpinäkyvämmäksi ja antaa näin myös YK:n yleiskokoukselle vahvempaa roolia.
3: The process itself shows more willingness to have the whole of the General Assembly taking part of that selection process and not just within the closed doors of the Security Council.
0: Thibaut Camelli sanoo, että tällä kertaa yleiskokous näyttääkin saaneen enemmän osallistumismahdollisuuksia pääsihteerin valintaprosessissa, jotta se ei tapahdu vain turvaneuvoston suljettujen ovien takana. Myös ohjelmajohtaja Katja Kreutz nostaa esiin pääsihteerin valintaprosessin lisääntyneen läpinäkyvyyden.
2: Näitä kaikkia ehdokkaita on kuultu yleiskokouksessa, on järjestetty kyselytunteja ja tietenkin parin tunnin aikana ei kovin syvälle pääse ehdokkaiden haastattelussa, mutta ainakin peilataan tarkemmin heidän näkemyksiään maailmanjärjestöstä ja mihin he mahdollisena sitten pääsihteerinä panostaisivat eniten.
4: Oletko Katja Kreutz havainnut jotain yhteneväisyyksiä, ajatuksia vai ovatko vielä tässä vaiheessa pyrkimykset olla mahdollisimman paljon erottumatta vai minkälaisia nämä ehdokkaat on?
2: Juuri näin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, eli pyritään olemaan aika neutraaleja, ei varmasti tässä vaiheessa haluta karkottaa mahdollisia turvallisuusneuvoston jäseniä ajattelemaan, että he olisivat jollakin tavalla radikaaleja. Eli kaikki puhuu YK:n vahvistamisesta, rahoitustilanteesta, joka on vaikea. Jotkut painottaa enemmän teknologioita, mutta se on se yleinen tämmöinen niin kuin muutostuulet YK:ssa ja mihin suuntaan YK:n pitäisi mennä, jotka ovat kaikkien niin kuin agendalla kylläkin. Mutta tosiaan aika, sanoisin, pieniä eroja ehdokkaiden välillä.
4: Ja kuten mainitsit, Katja, niin turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla, tällä niin sanotulla P5-kolla, P5-llä, on aika paljon sanomista. Niin miten luonnehtisit, että näistä avoimuuspyrkimyksistä ja läpinäkyvyyspyrkimyksistä huolimatta, niin mikä on näiden turvallisuusneuvoston pysyvien 5 jäsenmaan rooli tässä pääsihteerivalinnassa?
2: Kyllä tässä on niin selkeä jännite turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen välillä. Eli vaikka yleiskokous muodollisesti valitsee tai päättää pääsihteeristä, niin kyllä se päätös tapahtuu kulisseissa ja turvallisuusneuvostossa. Ja nämä 5 pysyvää jäsenmaata, niin heillä on periaatteessa käytössään, eli veto-oikeus. Eli jos he vastustavat yhtä ehdokasta, niin tämä ei tule valituksi.
0: 8 pääsihteeriehdokkaasta turvallisuusneuvoston ensimmäisessä koeäänestyksessä heinäkuussa parhaiten pärjäsi Kostarikan entinen varapresidentti Rebecca Greenspan. Toiseksi parhaiten Guyanan entinen ulkoministeri Carolyn Rodriguez Burgett. Molemmat ovat myös latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelta, josta seuraavaa pääsihteeriä on maantieteellisen rotaation vuoksi toivottu. Sitova ehto tämä ei kuitenkaan pääsihteerille ole. Molemmat kärkikaksikosta ovat myös naisia. Yli 80 vuotta sitten perustetulla YK:lla ei ole ollut koko historiansa aikana yhtäkään naispääsihteeriä. Olisiko viimein aika? Katja Kröitz ulkopoliittisesta instituutista.
2: No sanoisin, että kansalaisjärjestöjen puolelta erityisesti niin paine on kova naispääsihteerin valitsemiseksi. Ja kyllä tätä siis painotettiin myös, kun prosessi laitettiin alulle, niin yleiskokouksen puheenjohtaja myös painotti, että naisehdokkaita kaivataan. Ja kyllähän tässä maailmassa luulisi löytyvän kompetentteja naisehdokkaita. Mutta tosin pitää muistaa, että tähän mennessä emme tiedä Yhdysvaltain tai Venäjän näkemyksiä, ja he ovat aikaisemmin ainakin painottaneet tämmöistä enemmän, että pitää olla niin kuin tarvittavat taidot siihen, että he ei suosi maantieteellistä jakoa tai naisehdokasta erityisesti.
0: Entinen YK-diplomaatti Thibaut Camel New Yorkin yliopistosta huomauttaa, että myös 10 vuotta sitten pyrkimyksenä oli saada nainen pääsihteeriksi, mutta Guterres valittiin, vaikka ehdolla oli myös naisia.
3: 10 years ago there was a very similar aspiration and yet Antonio Guterres was appointed.
0: Täysin poissuljettua ei tässä vaiheessa ole vielä sekään, että kisaan ilmaantuisi vielä musta hevonenkin.
2: Monet maat on vaatinut, että pitäisi olla takaraja uusille ehdokkaille, esimerkiksi tätä turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä vastustavat, koska he haluavat pitää sen päätöksen omissa käsissään. Ja tässä tietenkin Trumpin hallinto nyt varmasti on keskeisessä roolissa, ja uskoisin, että suurvallat yleensä haluavat enemmän tämmöisen sihteerin kuin päädiplomaatin, eli he haluavat jonkun, johon he voivat luottaa ja joka ajaa ja ymmärtää heidän etujaan.
0: Kesällä joissain yhdysvaltalais- ja brittimedioissa levisi kulmakarvoja nostattava vahvistamaton väite, että Trump olisi halunnut nostaa YK:n johtoon kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon. Toistaiseksi koeäänestykset ovat edenneet ilman mustia hevosia. Thibaut Camel arvioi, että seuraavissa koeäänestyksissä alkaa ehdokkaiden karsinta. Syyskuun lopussa hänen mukaansa voidaan edetä vaiheeseen, jossa turvaneuvoston niin sanotussa värillisten lippujen äänestyksissä käy jo ilmi, kuka tuki ketä.
3: So there's an expectation that by October there might be another one or two colored votes. Through which possibly Security Council would be in a position to make a recommendation of one name to the General Assembly.
0: Camelli ennakoi, että lokakuussa turvaneuvostossa tulisi vielä pari äänestystä ennen kuin se voisi ehdottaa yleiskokoukselle nimeä seuraavaksi YK:n pääsihteeriksi. Suomelle monenkeskisyyttä korostavana maana hyvin toimiva YK on erittäin tärkeä. Suomi pyrkii parhaillaan myös turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-30. Tässä kampanjatiimissä on mukana kesällä New Yorkista kotiutunut Lauri Voijomaa, jonka tapasin alkuviikosta ulkoministeriössä Katajanokalla.
4: No niin, olen saapunut tänne ulkoministeriöön. Oikein komeat tyylihuonekalut täällä, ja edessä istuu Lauri Voijomaa Suomen YK-edustustosta kakkoslähettilään paikalta, aivan hiljan Suomeen kotiutunut. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman haastatteluun, Lauri.
5: Kiitos Paula. On todella ilo ja kunnia kertoa YK:sta, siitä, missä YK tällä hetkellä makaa, ja varsinkin kun on juuri tosiaan New Yorkista palannut tänne ministeriöön. Palaan oikeastaan YK-turvaneuvostokampanjan tiimiin.
4: Ja avaa ensin, Lauri Voijomaa, nyt meille kaikille, että minkälaisen YK:n Suomi haluaa?
5: Me halutaan ilman muuta vaikuttavampi, vankasti monenvälisyyteen ja YK:n peruskirjaan nojaava, tehokas YK, joka pystyy myös ratkaisemaan yhden tämän ajan suurimmista haasteista YK:lle, eli tuon rahoituskriisin. YK on tällä hetkellä vakavissa taloushaasteissa, eikä vähiten sen takia, että tietyt keskeiset jäsenmaat maksaa maksunsa YK:lle myöhässä.
4: Ja Suomi tällainen monenkeskisyyttä korostavana maana, niin meille varmaan olisi tietysti eduksi, että YK olisi varsin hyvin toimiva järjestö, eikö totta?
5: Kyllä, ilman muuta. Ei ainoastaan niin kuin vahva YK-peruskirjan puolustaja ja edistyksen ajuri, eli edistysarvoissa, tasa-arvo, ihmisoikeudet, monet asiat, eikä vähiten ilmastonmuutos, luontokato ja ehkä näihin niin kuin uusiin haasteisiin vastaaminen ja tilaisuuksiin tarttuminen, esimerkiksi tekoälyn hallinta ja sääntely. Näihin kaikkiin YK täytyisi olla nykyistä kykenevämpi ja tietenkin toivotaan sitä, että se olisi semmoista niin kuin yhtenäisyyttä luova. Mutta valitettavasti me ollaan tällä hetkellä aika menty aika kauas suurvaltakilpailun takia ja geopoliittisten jännitteiden takia, ristiriitojen eikä vähiten Venäjän hyökkäyssodan vuoksi ja Lähi-idän sotien ja tapahtumien takia. Ja, eli monenvälisyys on tällä hetkellä kovassa paineessa.
4: Niin, toden totta, eletään varsin turbulentteja aikoja. Että eräällä tavalla YK:ta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan näiden valtavien kansainvälisten haasteiden vuoksi, mutta sitten tuntuu, että tämä geopoliittisesti jännitteiden tilanne tekee siitä toimintakyvyttömämmän kuin pitkään aikaan. Niin miten tämä dilemma ratkaistaan?
5: Tuo on mielenkiintoinen havainto. Eli on olemassa selvä epäluottamus, tietty pettymyskin monenvälisyyttä ja YK:ta kohtaan, mutta samalla jokainen maa haluaa turvautua YK:hon ja etsii niitä ratkaisuja YK-järjestelmän puitteissa. Ja tämä, että me tehdään YK:sta entistä vaikuttavampi, kykenevämpi vastaamaan näihin haasteisiin, myös tarttumaan myönteisesti tilaisuuksiin, ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, niin on yksi tämän niin YK-uudistuksen ytimeen menevistä dilemmoista.
4: Minkälaisia jakolinjoja, Lauri Voijomaa, näit tai olet nähnyt YK-jäsenmaiden ja myös eri järjestöjen välillä nyt tähän uudistukseen liittyen?
5: No ensinnäkin jäsenmaiden välisistä jakolinjoista, niin valitettavasti meillä on vastattavana vakava luottamuspula etelän kehittyvän maailman ja varakkaan lännen pohjoisen välillä, joka kerta kaikkiaan meidän täytyy kuroa umpeen. Ja siinä toivottavasti YK-uudistuskin osaltaan auttaa. Jakolinjat on aivan todellisia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osaltaan näitä kärjistänyt. Valitettavasti monet maat etelässä näkee Venäjän hyökkäyssodassa vahvoja tämmöisiä niin kuin eurooppalaisia tai näkee niin kuin meidän huolet ja Venäjän tuomitsemisen niin kuin tiettynä kaksinaismoralismina, kun samalla koetaan, että moniin etelän haasteisiin, huoliin, vaikeuksiin ei olla vastattu samalla mitalla.

0: alkaen Lähi-idän tilanteesta Israelin toimista Palestiinassa ja Gaasassa, mutta myös sitten Sudanin verinen sisällissota, eri konfliktit, eri humanitaariset katastrofit ympäri maailman. Ja tosiaan tämä mainittu suuri haaste, eli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutos.
1: Kyllä. Ja tälle koko laivalle ollaan nyt hakemassa uutta kapteenia, eli YK on saamassa uuden pääsihteerin Antonio Guterresin kauden päättyessä. Niin Lauri Vojomaa, miltä näin niin kuin läheisesti tilannetta seuraavan näkökulmasta tämä prosessi on nyt tähän mennessä näyttänyt?
0: Tämä YK80-uudistus on ollut nyt väistyvän pääsihteerin Antonio Guterresin aivan ehdoton lippulaivahanke. Hän on kyllä johtanut prosessia onnistuneesti, niin onnistuneesti kuin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa voidaan tehdä. Seuraava pääsihteeri tulee saamaan käsiinsä tai pöydällensä osan näistä uudistuksista loppuun viemisen ja sitten toimeenpanon. Eli nyt eräiden mielestä etsitään uutta pääsihteeriä, joka on ennen kaikkea taitava manageri, hallinnoija, pystyy viemään uudistuksia läpi. Ja sitten toisten mielessä taas etsitään pääsihteeriä, joka pystyy pureutumaan näihin tämän aikakauden suurimpiin konflikteihin, sotiin, geopoliittisiin jännitteisiin, toimimaan taustalla rauhavälittäjänä ja ennaltaehkäisemään konflikteja niillä välineillä, joita pääsihteerillä nyt on käytössä. Eli tässä on tavallaan etsitään aika haastavaan tehtävään henkilöä, joka pystyy samalla osoittamaan visiota, antamaan niin kuin näkemystä koko YK-järjestelmälle siitä, että mihin YK on menossa, olemaan taitava johtaja, mutta sitten etsitään myös erittäin taitavaa niin kuin toimitusjohtajaa, hallinnoijaa, manageria, joka pystyy katsomaan sitten näiden uudistusten toimeenpanon perään.
1: No onko Suomella tässä vaiheessa nytten ajatusta, että kumpaa enemmän tarvitaan, tällaista yritysjohtajaa, manageria vai sitten tällaista rauhanrakentajaa?
0: Meille on ollut hyvin tärkeää se, että tuleva pääsihteeri käyttää kaikkia niitä keinoja, joita pääsihteerillä on käytössä rauhavälityksen, ennaltaehkäisevän toiminnan, rauhantoiminnan hyväksi. Ja tämä on, jos mä nostaisin niin kuin esille jonkun odotuksen tulevalta pääsihteeriltä erityisesti kaiken näiden muiden suurten odotusten lisäksi, niin Suomi varmasti odottaa pääsihteerin olevan aktiivinen ja laittavan itseensä myös vähän niin kuin likoon rauhan ja turvallisuuden puolesta.
2: Näin sanoi Suomen entinen YK-diplomaatti Lauri Vojomaa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Heikki Heiskasen vedolla tarkastellaan tekoälyä ja etenkin siihen kohdistuvia epävarmuuksia ja huolia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
3: Näin olivat asiat maailmanpolitiikan arkipäivässä ja sen päättyessä kello tulee 13.41. Ohjelma löytyy toki myös Yle Areenasta. Hiljaisuutta seuraavassa tarjoilee meille Irina.

Siinä Irina ja hiljaisuus. Lähdetään sitten hiljaisuudesta kohti päivän valoa ja sitä hakee tässä seuraavassa egotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa.

Siinä tuorehkoa musiikkia Egotripilta, jossain täytyy olla päivänvalo. Hypätään siitä sitten vuoteen 1982. Tuolloin Paula Koivuniemi julkaisi 7. studioalbuminsa ja tässä siltä musiikkia Luotan sydämen ääneen. Ja totta kai sen kultalevyyn ylsi tämäkin levy.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Can't Be Moved. Kello tulee 3,5 minuutin kuluttua 14, silloin vuorossa Yle Uutisia ja sitten kello 14 jälkeen ihmetellään jälleen sään ilmiöitä. Studioon saapuu meteorologi Aleksi Lohtander.
1: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Syysmyrsky on katkonut sähköjä ja aiheuttanut vahingontorjuntatehtäviä eri puolilla Suomea. Sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolla Raahessa mitattiin aamupäivän aikana merellä tuulenpuuska, joka oli 28 metriä sekunnissa. Oulussa puolestaan satoi vettä 12 tunnin aikana peräti 25 milliä. Iltaa kohden sateet ja tuulet alkavat heikentyä. Iran ei avaa Hormuzin salmea ennen kuin sen asettamat ehdot täyttyvät ja Yhdysvaltain sitoumukset pannaan täytäntöön. Asiasta kertoi parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf puolivirallisen Fars-uutistoimiston mukaan. Puhemiehen mukaan Iran käyttää sotilaallista voimaa torjuakseen vihollisensa ja diplomatiaa vahvistaakseen taistelukentän saavutuksia, kun aika on oikea. Iranin sota on kestänyt jo yli puoli vuotta. CNN:n mukaan se on maksanut Yhdysvalloille jo yli 45 miljardia dollaria. Irakissa on alkanut oikeudenkäynti kuutta ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Tänä aamuna Bagdadissa oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Irakissa on meneillään prosessi ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan.
1: Merja Windia toimitti kello 14 uutiset. Kellon ollessa 14.02. Mia Krause toivottelee oikein mukavaa sunnuntaista iltapäivää Radio Suomesta.

0044. Puhelu on soittajalle maksuton. Eli nyt pääset avautumaan Olkinuoren Lassille, joka tuolla puheluihin vastaa. Tässä musiikkia taikapeli.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain, ja en minä täällä aivan yksin täällä Radio Suomen toimituksessa ole. Täällä on nimittäin paikalla Lasse Olkinuora, joka odottelee puheluitanne Kansanradioon. Mikäli jokin mieltäsi ja sydäntäsi painaa, niin ei muuta kuin luuria käteen. 0800 15

Siinä yksi pop-iskelmä klassikoita. Ei oikein tiedä kumpaan tuo nykyään kuuluu. Silloin ilmestyessään se edusti kyllä poppia. Mutta laitetaan sitten suosiolla tuonne klassikkokategoriaan. Siirrytään siitä kuitenkin sitten uudemman musiikin pariin. Vesta julkaisi uutta musiikkia tuossa toukokuussa. Ja tämä seuraavaksi kuultava Helmi, se on toinen kappale Vestan kolmannelta studioalbumilta nimeltään Suomi soimaan. Tässä Vestaa ja tämän kappaleen on muuten säveltänyt sitten Jori Roosberg, entinen Jori Sjöroos yhdessä Vestan kanssa.

0: Semmonen. Siinä löytyi kaikua ainakin. Kello on 12 minuuttia yli 14 ja meteorologimi Aleksi Lohtander on saapunut tänne. Hyvää sunnuntai-iltapäivää.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tuulista sellaista.
0: Kyllä, meinas tukka lähtee tuulesta tuossa noin, kun tänne näin tallusti, mutta onneksi se tuuli oli lämmin. Täällä etelässä ei nyt hirveitä myrskyjä ole kuitenkaan ollut, mutta tuolla sitten muualla maassa on tuuli tuivertanut vähän niin kuin enemmänkin, eikö totta?
1: Joo, voi vähän sanoa, että nyt tämä myrsky pääsi yllättämään meteorologit pikkusen, eli oli kyllä ennusteessa, että matalapaine syvenee tuossa Perämerellä nyt yön ja aamun aikana ja tuo sinne yli 15 metriä sekunnissa puuskia maa-alueille ja merellekin kovaa tuulta, mutta se oli vähän syvempi se matalapaine mitä ennusteessa ja ne tuulet pääsisivät voimistumaan enemmän, että siellä on ollut ihan myrskytuulta merellä 23 metriä sekunnissa Raahen nahkiaisessa siellä merellä esimerkiksi. Ja kovin puuska on ollut lähes 28 metriä sekunnissa. Eli tommosia lukemia ei kyllä ollut vielä eilen ennusteessa.
0: No siinä kyllä sitten tietää tekevänsä, jos tuolla merellä on.
1: No juuri näin, että maa-alueilla on ollut tuommoista paikoin yli 20 metriä sekunnissa puuskaa. Etelä- ja Keski-Suomessa, ja on siinä jonkin verran ollut sähköttömiä talouksiakin. Tuossa 7:30 aikaan aamulla oli reilu 6000 taloutta ilman sähköä, ja pitkälti tuolla niin kuin Pohjois-Karjalasta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella.
0: No siellä sitten korjataan myrskytuhoja.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Sateitakin on tullut, on ropsahdellut silleen paikallisesti melko runsaita millimetrejä.
1: Joo, varsinkin tuonne Pohjois-Pohjanmaalle on kyllä tosi paljon satanut, että Oulussa oliko 25 millimetriä suunnilleen 12 tunnin aikana, että ihan semmoista kunnon vesisadetta ollut siellä kyllä, ja se vielä jatkuu nyt iltapäivän aikana, ja illalla sitten alkaa väistyä Suomen itä- ja koillispuolelle.
0: No onko tämä nyt sitten sitä lopun alkua, tai no syksyn alkua, sanotaan mieluummin niin, että nytkö tästä sitten rytistää kohti kylmyyttä?
1: No ei oikeastaan, että aika saman tyylisinä lämpötilat on pysymässä alkuviikolla, ja poutaantuu sää tuossa kyllä alkuviikon aikana, eli aurinkokin pilkattelee siinä. Lämpötila pohjoisessa 10 asteen vaiheilla, etelässä 15 asteen vaiheilla, oikeastaan koko alkuviikon ajan. Et ehkä tuossa torstaista alkaen voi sitten sateet alkaa taas yleistymään, mutta sinne on vielä pitkä aika.
0: Nämä lämpötilathan on aika kivoja. Siis näin lämmintä on tyylin kesäkuun alkupuolella, että jos miettii, niin ei tässä nyt vielä silleen kauheasti kannata palttoota päälle vedellä. Että.
1: Niin, mikäs tässä? Ruskaretkelle oikein hienot mahdollisuudet.
0: Ja illatkin on ollut lämpimiä. Eilenkin vielä täällä etelässä tuossa 8 aikaa kattelin, niin oli semmoista 14 astetta.
1: Että. Joo, varsinkin nyt kun tuossa sadealuetta ja runsaampaa pilveä on taivaalla, niin sitten se vähän ehkäisee sitä lämmön karkaamista sitten yöaikaan. Että sitten jos on selkeä yö, niin sitten on paljon kylmempää. Tuollaisella pilvisellä säällä, niin pysyy kyllä lämpöisenä ne illatkin.
0: Ja mites toi meren vaikutus, jos ollaan rannikolla, niin kuinka paljon se niin kuin lämmittää sitten rannikkoalueita?
1: No kyllä se asteella parilla voi hyvin siinä lämmittää, varsinkin sitten yöaikaanhan se lämmitys on ihan merkittäväkin siinä rannikolla, mutta päiväsaikaankin, niin kyllä siinä on ihan semmoinen lämmittävä vaikutus kyllä. Se hillitsee myös niitä lämpötilaeroja niin kuin yön ja päivän välillä, että juurikin illalla se lämpötila ei laske yhtä nopeasti, toisaalta aamulla se lämpötila ei ehkä nouse ihan yhtä nopeasti, että se hallitsee sitten sitä lämpötilaerojen muodostumista.
0: Niin, hyvin on pystynyt nukkumaan ikkunat auki, mitään hätää vielä tähän mennessä, kun peitto on lämmin. Mutta joo, siis syksyllä niin kuin meri lämmittää sitten vähän pidempään, mutta sitten keväällä se tulee takaisin silleen, että se myös sitten viilentää, että silloin sisämaassa usein lämpimämpää kuin täällä rannikolla.
1: Kyllä se samalla tavalla tulee jo takaisin silloin.
0: No mitä siis, summaan silleen, ensi viikko, millaiseen viikkoon lähdetään? Sanoit, että sitten nyt tässä niin kuin aurinkoa olisi luvassa vielä.
1: Ainakin paikoin. Eli poutasempaa, heikompia tuulia, pohjoisessa 10 astetta, etelässä 15 astetta. Ihan tuommoista perussyyssäätä sanoisin.
0: No niin, mä voin Olli Aimolalle välittää terveestä. Pärjään shortseissa vielä ensi viikollakin täällä. No mites meitä on sitten kuulijat jälleen lähestyneet. Petri Salosta kyselee. Aika tälleen niin kuin säähän sopivasti tällä hetkellä, että miksi puuskaista käytetään määreenä kovalle tuulelle? Purjehtijana tiedän, että heikollakin tuulella voi olla puuskia. Yhtä lailla kova tuuli voi olla tasaisen kovaa.
1: Joo, Hyvä kysymys. Me meteorologit aika useinkin puhutaan, että tuuli on tänään hyvin puuskaista, eikä käytetä ehkä niin paljon näitä, että tuuli on heikkoa tai kohtalaista tai navakkaa tai näitä määritelmiä, mitä on. Nämä määritelmät on itsessään hyviä, mutta ne on ehkä enemmän suunnattu kuitenkin merialueille, eli ne koskee sitä keskituulta, eli 10 minuutin keskiarvoa tuulesta, ja maa-alueilla se aika harvoin nousee kovin korkealle se keskituuli. Meillä on täällä tämmöisiä ikäviä kitkaa aiheuttavia tekijöitä kuin maasto, puut, rakennukset, kaikki tämmöinen, mikä on tuulen tiellä, kun taas merellä sitä ei oikeastaan ole.
0: Eikö saaret ole sellaisia?
1: No kyllä ne osittain on joo, mutta merellä on vähemmän kitkaa yleisesti. Ja merellä se tuuli on tasaisempaa, eli se keskituuli ja puuskalukemat on paljon lähempänä toisiaan, kun taas maa-alueella voi olla vaikka 6 metriä sekunnissa keskituuli, mutta toisaalta 15 metriä sekunnissa puuskia siinä. Joten maa-alueilla, kun vahingot käytännössä aiheuttaa ne puuskat, niin silloin me myös puhutaan niistä puuskista. Et jos mä sanoisin silloin, kun on 6 metriä sekunnissa keskituuli ja 15 metriä sekunnissa puuskat, että tuuli on kohtalaista, joka siis määritelmän mukaan pitää paikkaansa, niin ei se oikeastaan kuvasta sitä
0: tilannetta. Ei se siltä tunnu sitten, kun se puuska iskee.
1: Just näin. Et ehkä pitäisi sitten enemmän sanoa, puhua niin kuin kovista puuskista tai myrskypuuskista tai tämmöisistä. Mutta noi keskituulen määritelmät, ne ehkä paremmin pätee sitten merialueella kuin maa-alueella.
0: Tämä selvensi tätä puuskahommaa. No, ei se vielä mitään, Petri, nimittäin hän myös kaipaisi jonkinlaista kielenhuoltoa teille meteorologipiireihin. Hän kyselee, että miksi sanotaan, että sataa tihkua, kun voisi yhtä hyvin sanoa, että tänään tihkuu tai että tänään on tihkua.
1: Joo. Meille monesti vaaditaan kielenhuoltoa monenlaisiin asioihin.
0: Niin meillekin.
1: Ihan totta. Niinhän sen voisi sanoa. Tihkusadehan on siis vaan sadetta, mikä on todella heikkoa. Et se on semmoista sadetta, mikä ei oikein sademittareihinkaan jää siitä oikein mitään havaintoa. Ihan semmoisia millimetrin murto-osia. Usein puhutaan, että sataa tihkua tai tulee tihkusateita.
0: Et mikä nyt suuhun sopii, eikö niin?
1: Niin, jotenkin se, että tihku A, niin jotenkin itselle tulisi, että no mitä tihkua A?
0: Tihkua vähän takkua nyt kyllä.
1: Niin, että jotenkin itsestä se kuulostaa ehkä pikkusen hassulta sekin.
0: Vähän mutta väkisin jotenkin tehdyltä ehkä, niin, tai mun korvaan, en tiedä.
1: Mutta varmasti sekin olisi ihan oikein. Mä luulen, että tässä ei.
0: Ja sitten taas tänään on tihkua. No missä sitä tihkua on? Näytä se paikka, missä on tihkua.
1: Niin, just näin. Että mä luulen, että tässä ei tehdä suurta rikosta.
0: Mä luulen kanssa, että kielipoliisi nyt ei pidätä kuitenkaan tämän perusteella.
1: Mä luulen kanssa.
0: Aleksi, kiitos kun kävit ja oikein tämmöistä ihanaa alkavaa syysviikkoa sulle.
1: Kiitos samaan.

Siinä Aerosmith-klassikko I Don't Want to Miss a Thing. Sitten tietoa liikenteeseen. Ensimmäinen tiedote menee tielle 8 välille Pori-Vaasa, Kristiinan kaupunkiin, tarkempi paikka välillä Lolby-Överby. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 8, Kristiinan kaupunki, välillä Lolby-Överby, liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Toinen liikennetiedote menee tielle 140, eli Lahden tielle Tuusulaan, Keravalle. Tarkempi paikka välillä Kytömaa, Kerava, Järvenpää, Tuusula. Siellä on myös tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis tie 140 eli Lahden tie, Tuusula, Kerava, välillä Kytömaa, Kerava, Järvenpää, Tuusula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.

0: luulet, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta?
1: Onks tää päähin?
0: Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
0: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännyksiä.
0: Mutta ootko kokeillut, paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

sellaiseen joikuun päätti The Cranberries tuon kappaleensa Dreams, kun kello on 14.34. Mia Krause täällä studiossa seurannasi siis tänään kello 17 saakka. Kello 16 jälkeen luvassa on hiukan liikenneaihetta ja kello 15 jälkeen sitten tänne studioon saapuu livenä sunnuntaivieraamme tänä sunnuntaina, eli Yle Itä-Euroopan uusi kirjeenvaihtaja Hanna Visala. Hän on juuri aloittanut työnsä asemapaikallaan Varsovassa. Miltä elämä Puolassa näyttää, kun taloudessa pyyhkii hyvin, mutta rajan takana jatkuu verinen hyökkäyssota? Muun muassa tällaisia Hannan kanssa täällä pyörittelemme.

0: lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
1: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Näin blondi Maria eilen entisten nuorten sävellaessa puhuttiin vähän siitä näistä comeback-albumeista ja silloin esimerkiksi nousi Deep Purplein Perfect Strangers, niin tämä voisi myös olla yksi tällaisia comeback-albumeita blondilta. Edellinen julkaistiin nimittäin levy vuonna 1982 ja tämä sitten heti perään vuonna 1999, että hetki oli siinä aika tyystää uutta levyä. Debbie Harry muuten täytti kuluneen kesän aikana 1. heinäkuuta tasan 80 vuotta. Bändi on myös valmistellut uutta High Noon studioalbumia ja Debbie Harry tekee myös paluun näyttelijän työhön. Hän nimittäin tähdittää tulevaa Maitreya-nimistä mustaa komediaelokuvaa yhdessä Pamela Andersonin kanssa. Blondista Helmi Marleenaan. Tässä Älä kato mua noin.

0: vaan.
1: Näin Helmi Marleena. Älä kato mua noin. Ja tästä jatkaa sitten Uniklubi näiden tähtien alla.

0: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Siinä ei heilunut red flag, vaan white flag. Hetken kuluttua kello 15 uutiset lukee Merja Vindia. Tässä Neon 2.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kiittänyt Ukrainan viimeöisiä drooni-iskuja Venäjälle. Ukraina ampui Venäjälle yli 1600 droonia. Droonit osuivat muun muassa Moskovan öljynjalostamoon. BBC julkaisi videokuvaa, jossa sen mukaan näkyi öljynjalostamolla syttyneestä tulipalosta noussut korkea tulipatsas ja runsaasti savua. Zelenskin mukaan iskut aiheuttivat miljardien dollareiden loven Venäjän sotakassaan. Presidentti Emmanuel Macron vierailee tänään Ranskan merentakaisella alueella Saint-Pierre ja Miquelonilla, missä hänen on määrä tavata Kanadan pääministeri Mark Carney. Saint-Pierre ja Miquelon on saariryhmä Newfoundlandin etelärannikon edustalla Pohjois-Atlantilla. Viimeksi Ranskan presidentti vieraili saariryhmällä vuonna 2014. Muutama viikko sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa saaristo oli peitetty Yhdysvaltain lipulla. Huomenna on viimeinen mahdollisuus ottaa kantaa uusiin euroseteleihin. Euroopan keskuspankin kysely sulkeutuu yhdeltä yöllä maanantain ja tiistain välisenä yönä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia ja lintuja. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee Euroopan keskuspankin neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
1: Merja Windia toimitti uutiset ja niiden päättyessä kello on 15.02. Miia Krause toivottaa oikein mukavaa sunnuntaista iltapäivää täältä Radio Suomen studiosta. Yhtä matkaa mennään kello 17 saakka.

Hiekkaa siinä heitteli apulanta. Minä heitän tästä liikennetiedotteen tähän väliin. Tämä liikennetiedote menee tielle 4 Oulun tielle Siikalatvaan. Tarkemmin paikka on Pulkkila ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 eli Oulun tie Siikalatva, tarkempi paikka Pulkkila, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä. And I'm feeling good.

Niin, Britney Spears, I'm not that innocent. No ei varmasti enää olekaan, mutta ehkä näihin aikoihin vielä löytyy sellaista pientä innocenssiakin sieltä Britneystä. Taisi olla hänen ensimmäinen hittinsä

0: Rikki, mutta riittävä. Näin lauloi Suvi Teräsniska.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 15 minuuttia yli iltapäivä 3 ja sitten meillä on sunnuntaivieraan aika. Tänään se tuleekin poikkeuksellisesti suorana, nimittäin Ylen Itä-Euroopan kirjeenvaihtajana on juuri aloittanut pitkän linjan ulkomaan toimittaja Hanna Visala, jonka uusi asemapaikka on Puolan pääkaupungissa Varsovassa. Puola elää parhaillaan hurjaa murroskautta. Maan talous kukoistaa ja se nousee kohisten alueelliseksi sotilasmahdiksi, mutta samaan aikaan naapurissa Ukrainassa raivoaa verinen hyökkäyssota, jonka vaikutukset läikkyvät suoraan Puolan rajojen yli. Tervetuloa Hanna Visala Radio Suomeen.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Sä oot Hanna aivan juuri äskettäin aloittanut nämä työt tuolla Varsovassa. Miltä elämä siellä näyttää ja tuntuu tällä hetkellä? Millainen kaupunki on uuden kirjeenvaihtajan vastaanottanut?
2: Ihana kaupunki. Mä tulin nyt käväseen tässä Suomessa nopeasti hakemassa turvakamppeita, jos tulee Ukrainan keikkaa. Mutta kyllä mulla on hinku äkkiä lähteä takaisin ja tuossa illalla lähteekin sitten kone sinne päin.
0: Ei ole pitkä hyppäys onneksi.
2: Ei ole pitkä matka, joo. Ehkä henkisesti enempikin, mutta matka on lyhyt ja Finnairi lentää tosi paljon sinne ja myös Puolan Lotti. Että sinänsä helppo yhteys, mutta Varsova kaupunkina se yllätti mut. Se on todella vihreä kaupunki, se on todella vireä. Kauppakeskukset, kahvilat on täynnä porukkaa. Ensin mä ajattelin, että okei, että viikonloppuna ja ihana helle silloin, kun mä lähdin sinne, että no täällä on tämmöinen kesän jatkot vielä. Mutta joo, sama juttu maanantaina. Kaikki kuppilat täynnä ja kävin sitten kauppakeskuksesta etsimässä tämmöisiä niin kuin arjen tarvikkeita, niin mä olin siellä sillä just vähän ennen sulkemisaikaa, niin ei kun hirveä määrä populaa siellä ja kassit täynnä ja puolalaiset kuluttaa.
0: Mm. Siellä on hyvä pössis niin sanotusti.
2: Joo.
0: Ja se on muuten hirveän kaunis se, tai makea mun mielestä se vanha kaupunki, joka siis pommitettiin täysin, joo, jos voi sanoa paskaksi niin kuin
2: kyllä,
0: toisessa maailmansodassa.
2: Joo, ei jäänyt
0: mitään. Se rakennettiin niin kuin vanhan näköisenä uudestaan.
2: Se on hämmentävä.
0: Sitten.
2: Se on jotenkin, ja totta kai tietysti, kun ei ne nyt enää ihan uusia ne rakennukset ole, ettei se nyt uutuuttaan hohda.
0: Ei kiillä ihan.
2: Ei, mutta että kyllähän sen näkee, ettei se nyt ole ihan sitä keskiaika Hansa-kaupunki-tyyppistä. Tai siis on samanlailla, sehän on piirustusten mukaan rakennettu. Ihan niin kuin yritetty mahdollisimman tarkasti saada sen näköiseksi, kun se on ollut.
0: Ei tullut neuvostobrutalismia betonista sinne? Että.
2: Ei tullut. Eikä, siis Varsova on niin kuin sekoitus sitä molempaa arkkitehtuuria ja sitä fiilistä. Mä oon Venäjää opiskellut, niin oon myös Moskovassa ja Pietarissa viettänyt aikaa. Toki sielläkin on Pietarissa tosi kaunista, mutta tuolla on jotenkin se on semmoinen niin kuin eurooppalainen kaupunki, ainakin keskusta, että montaa eri rakennustyyliä ja upeita museoita ja yliopiston sisäänkäyntikin on semmoinen, kun menisi johonkin palatsiin ja että todella kauniita rakennuksia ja semmoinen niin kuin kaunis, viihtyisä kaupunki.
0: Ja kansainvälinen.
2: Joo.
0: Mä yllätyn, miten hyvin siellä puhutaan kieliä.
2: Joo.
0: Ja
2: ihan sama juttu, että kun ei tämä mun puolan kielen taito nyt ole vielä ihan hioutunut niin kuin täyteen teräänsä, että Duolingolla mennään ja tietysti sitten Venäjästä ja Ukrainasta löytyy sanoja ja Saksasta ja näin, mutta että pärjää jotenkin. Mutta joo, siis mä kävin hierojalla, kun meni vähän niskat jumiin, ei ole ihan ergonomia vielä kunnossa siellä mun kotityöpisteellä, niin siinä oli heti sitten New Yorkista odottamassa sitten semmoinen rouva, selkeästi tämmöinen bisnesnainen. Ja sitten jotenkin mä huomasin sen, että semmoinen niin kuin kävelytempo on siellä nopeampi kuin meillä Suomessa. Että ei nyt ihan semmoinen New York-meininki, mutta pikkasen sellaista jännästi sitä vibaa. Ja sitten kun siellä on näitä pilvenpiirtäjiä nousee koko ajan, niin kyllä siinä on sellainen eteenpäin menemisen meininki.
0: Niin, siellä varmaan siis toi varmaan jotenkin heijastelee tätä voimakasta talouskasvun kautta, mikä näkyy siellä katokuvassa sitten. Miten tämä arjen vauraus ja moderni elämänmeno linkittyy siihen tosiasiaan sitten, että vain niin kuin muutaman sadan kilometrin päässä käydään täysmittaista sotaa. Aistiiko sen sodan läheisyyden siellä Varsavan kadulla?
2: No ei sitä siellä kaduilla aisti, mutta kyllähän se niin kuin uutisissa on koko ajan läsnä. Ja sitten tietysti Itä-Puolassa siellä Ukrainan rajalla, niin siellähän on nyt Venäjä kiihdyttää nimenomaan sinne länsirajalle iskuja, niin kuin kuultiin nyt, kun suomalaisetkin oli siellä täällä JES-kokouksessa Kiovassa käymässä, niin siinä sitten länsipäättäjien junat oli just kerennyt mennä siitä ohi, niin Venäjä sitten veturiin siinä osui siinä. Ihan siinä Puolan, muutama kilometri Puolan rajasta. Että kyllähän siellä koko ajan tämä on läsnä ja hävittäjät nousee ilmaan. Siis eilenkin Puola joutui nostaa hävittäjänsä ilmaan, että oli taas vastaava tilanne siellä rajan tuntumassa. Että kyllä se sillä tavalla näkyy. Ja ehkä katukuvassa semmoinen, tämä on varmasti ihan tämmöinen vaan yksittäistapaus, mutta siinä mun lähikaupan vieressä, niin siinä on tämmöinen militarikauppa, isot oikein näyteikkunat. Että se vähän hätkähdytti, että kun ei suomalainen...
0: Paikallinen varuste.net.
2: Joo, just tällainen, mutta oli viimeisen päälle, että semmoinen, niin siellä mun mielestä näytti, että on siellä on toi Suomen armeijan maastopukukin ja ihan aseita myydään siellä ja kaikkea tällaista niin kuin varustautumiseen liittyvää.
0: Niin sanottu puolalainen kotivara.
2: Joo, kyllä, että se oli vähän sellainen ja kyllähän puolalaiset käy sitten näillä viikonloppuisin tämmöisillä niin kuin, vähän niin kuin harjoitusleireillä tai tämmöisissä niin kuin siviilipuolen jonkunlaisissa
0: harjoituksissa. Joka pojan puolustusharjoituksessa.
2: No just sellaisissa, joo, että ne on tosi suosittuja siellä.
0: Wow.
2: Joo.
0: Aattelitko sä käydä kokeilemaan?
2: No totta kai ajattelin.
0: Ehdottomasti sinne.
2: Sehän on toimittajan ongelma, että kun nyt tämän 2 viikkoa siellä kierrellyt, niin joka mutkassa löytyy hyvä juttu aihe, niin joo, mä oon aika monta viestiä lähettänyt itselleni, että tosta ja tosta pitää tehdä juttua. Ja no.
0: Ei lopu.
2: Ei lopu hommat kesken, mikä on aika ihana tilanne.
0: Varmaan. Hanna Visala, Puolasta puhutaan nykyään yhä useammin Euroopan uutena painopisteenä ja nousevana suurvaltana. Onhan se nyt suurvalta ainakin noin niin kuin maantieteellisesti ajatellen ja niin kuin melko iso läntti. Ja maan puolustusbudjetti, sekin on suhteellisesti Naton suurimpia, eli yli 4% BKT:stä.
2: Kyllä, lähemmäs 5.
0: Mm. Joo. Miten tämä näkyy puolalaisessa yhteiskunnassa? Onko kyseessä niin kuin yhtenäinen tahto varautua vai herättääkö tämä sitten tämä rahan, jos nyt voi sanoa kaataminen asevarusteluun, niin myös kritiikkiä?
2: Mä luulen, että enempi kritiikkiä, mitä on nähnyt nyt tässä lyhyen ajan sisällä, kun on enempi sitten tiiviimmin seurannut, niin enempi siitä, että mihin varustautumiseen sitä laitetaan sitä rahaa ja keneltä ostetaan ja vähän tietysti kuinka paljon ja näin, mutta ei siellä kyllä sellaista kritiikkiä ole, että se olisi jotenkin turhaa. Että kyllähän puolalaisilla on tiiviissä muistissa vielä, että minkälaista se oli sitten Neuvostoliiton siinä niin kuin vaikutuspiirissä.
0: Niin, että siellä ei todellakaan ole neuvoteltu siitä, että pitäisikö armeija lakkauttaa niin kuin jossain muualla.
2: Ei. Ja just nämä tällaiset, että siviilit mielellään osallistuu tämmöiseen sitten harjoitustoimintaan, niin kyllä se kertoo siitä, että koko kansakuntaan. Ja totta kai, kun heillä nyt menee näin hyvin, niin totta kai se on niin kuin... Jokainen tietysti maa haluaa puolustaa itseään, mutta mä luulen, että puolalaisilla on vielä jotenkin se, että nyt me ei tätä anneta niin kuin tämän luisua käsistä. Että ja onhan siis Puolan se, niin kuin nyt ne on ostanut panssarivaunuja ja kaikki puolustustarvikkeet menee siitä Puolan läpi Ukrainaan. Ne tukee todella vahvasti Ukrainaa nimenomaan sitä puolustusta. Ja sanotaanko näin, että vaikka siellä on nyt pikkasen sellaista niin kuin soraääniä myös siinä, että kun ukrainalaisia on siellä niin paljon, toki sitten asunnot, työt, etuudet, kaikki mitä heille maksetaan, niin se sitten, se on myös hyvä tämmöinen vähän nyt kun vaalit lähestyy, siellä on vuoden päästä vaalit, niin varmasti nousee yhtenä sitten teemana, mutta kukaan ei ole siitä eri mieltä, etteikö Ukrainaa pitäisi tukea.
0: Niin, että se solidaarisuus sinne suuntaan ei rakoile.
2: Ei, joo. Koska se on sitten, että jos siinä ei ole Ukrainaa, niin sitten Venäjä on siellä Puolan rajalla. Niin kyllä sen siellä jokainen ymmärtää. Ja onhan se sitten painopisteenä myös se, että siellä on 38 miljoonaa ihmistä, todella iso maa niin kuin ihan sitten talousalueena ja markkina-alueena. Ja nythän Puolan talous on noussut maailman 20 suurimman joukkoon. Eli sitten ne myös hakee tuolla G20-maiden joukossa tämmöistä vahvempaa asemaa ja ovat siinä sitten aika paljon nyt mukana muutenkin, että se talous ylitti 1 000 000 000 rajapyykin. Mm. Että ei ihan pieni talous.
0: Lujaa mennään, niin kuin tuntuu, että aika monientinen, sanotaanko tämmöinen Neuvostoliiton jalkavaimo on asemassa ollut maa porskuttaa.
2: Joo, mutta kyllä ehkä Puola niin kuin siitä porukasta vielä niin kuin on ottanut sitten niin kuin isoimman vauhdin. Toki ne on saanut paljon EU-rahaa, mutta varmaan myös pistäneet sen poikimaan, että koska eihän sitä nyt rahaa ikuisesti riitä ja sitten ne on kuitenkin saanut niin kuin itse sen kasvun nousu. Ja siellä hirveästi jenkkifirmoja ja investoidaan paljon ja esimerkiksi puolalaisten palkat, mä näin semmoisen käppyrän, missä se oli niin kuin, että no ensin meni niin kuin tasaisemmin ja sitten niin kuin mieletön nousu. Että siellä on myös paine siihen, että sitten palkkoja pitää nostaa, koska sitten nämä ulkolaiset firmat niin, ja varsinkin amerikkalaisfirmat niin maksaa parempaa palkkaa.
0: Niin ja näkyyhän se toki täällä Suomessakin. Meillä esimerkiksi telakoilla suurin osa porukasta on varmaan puolalaisia.
2: Niin,
0: ne tulee
2: kyllä
0: tänne sitten sen rahan perään.
2: Juuri näin, joo. Mutta enemmän on myös sitä, että Puolaan muutetaan nyt takaisin. Että siellä on töitä, koska siellä on 3% työttömyysaste, niin se on aika hyvä tilanne.
0: Siinä on semmoinen tavoiteltava.
2: Joo, kyllä. Joo, että semmoiset, jotka on lähtenyt sitten raksamiehiksi vaikka britteihin tai mihin nyt puolalaisia opiskeleen Eurooppaan, niin nyt yllättäen sitten palaavat.
0: Mm. Miten sitten, jos puhutaan vielä tuosta sotilaallisesta tai puolustushommasta, niin Puolallahan on historiallisesti hyvin niin kuin traumaattinen suhde Venäjään. Kuinka vahvasti tuo historian painolasti ohjaa tämän päivän puolustuspoliittisia päätöksiä ja puolalaisten ajattelua?
2: No varmasti ohjaa, koska se aikahaarukka on siitä niin lyhyt siitä kun oltiin siellä niin kuin Neuvostoliitto meiningeissä, että kyllä siellä puhutaan eri sävyllä, jos nyt vertaa sitten vaikka niin kuin moneen Länsi-Euroopan maahan, Italia, Ranska, koska eihän heillä ole sellaista historiaa. Mm. Et puolalaisille se on niin kuin totta. Ne muistaa vielä, että minkälaista se on ollut ja miten rajoittunutta se elämä on ollut. Ja eihän tietenkään Venäjä ole Puolalle mikään uusi turvallisuusuhka. Jos ajattelee toista maailmansotaa, niin saksalaiset ja venäläiset tuli molemmista suunnista, että ne on ollut aina siinä kahden ison valtion välissä. Mm. Ja aina jostain suunnasta sitä uhkaa tullut. No vähän kuin
0: niin, suomalaiset pystyy samastumaan
2: juuri
0: tuohon
2: näin,
0: fiilikseen.
2: Juuri näin. Ja heillä on siitä vielä sitten vähän vähemmän aikaa. Niin kyllä se niin kuin, että vaikka puhutaan nyt sitten, että tämmöinen etupiiriajattelu olisi jotenkin vanhentunutta, niin puolalaisille se on niin kuin hyvinkin muistissa ja eivät halua semmoiseen enää. Että semmoinen historiallinen muistijälki, että kun se ei ole niin montaa sukupolvea taaksepäin.
0: Niin, kyllä se yleensä ainakin 3. polveen pysyy.
2: Niin, kyllä, joo.
0: Hanna, sä puhuit jo tuosta, että Ukrainaan ollaan erittäin solidaarisia edelleen ja ukrainalaisia pakolaisia autetaan, minkä pystytään ja näin. Mutta Puola on joutunut kestämään pitkään Valko-Venäjän rajan kautta kohdistuvaa siirtolaispaineen välineellistämistä ja tällaisia niin kuin hybridi-iskuja. Miten tiukasti Puola sitten suojelee omaa ja samalla EUn ulkorajaa tällä hetkellä?
2: Suojelee aika tiiviisti ja niin kuin vakavissaan. Että ei se ole mikään semmoinen tavallinen metsäraja, se Valko-Venäjän raja, vaan se on heille turvallisuusuhka. Toki siinä on tietysti nämä, niin kuin, jos ajatellaan nyt tämmöisiä EU- ja ihmisoikeusasioita, niin pitää ottaa pakolainen sieltä vastaan, mutta kyllähän Puola on nyt, ne on tiukentanut niitä. Nyt ne mun mielestä tiukensi uudestaan sitä, että taas ensi vuosi sitten mennään sillä tiukalla säännöksellä ja siellä on piikkilanka-aitaa ja koko ajan sitten sotilaat ja rajavartijat, ja et ei sieltä kauhean helppoa tulla.
0: Vahingossa ei sieltä kukaan
2: varmasti. No ei tule vahingossa.
0: Lipsahde Puolan puolelle.
2: Ei, kyllä se on niin kuin suunniteltua ja harkittua.
0: Sunnuntai vieraan Hanna Viisala, Itä-Euroopan kirjeenvaihtaja, joka asemapaikka on juuri vastikään siirtynyt Varsovaan. Miten on, Anna, Puolan sisäpolitiikka? Se koki ison käänteen, kun Donald Tuskin EU-mielinen hallitus nousi valtaan. Kuinka helppoa Tuskin on ollut purkaa edellisen hallituksen perintöä esimerkiksi oikeusvaltiokiistoissa, ja onko maan sisäiset jakolinjat edelleen yhtä syvät kuin aikaisemmin?
2: Kyllä ne on syvät. Että vaalit näyttää nyt sitten vuoden päästä, että keikahtaako taas toiseen suuntaan. Kyselin tuolta, tapasin ennen lähtöään Suomesta Puolan suurlähettilään Suomessa, niin hän sanoi, että se on semmoista vähän niin kuin 50-50, että kaikki näkee Venäjän uhkana, mutta sitten se EU ja niin kuin tämmöinen, ja ehkä Ukraina kysymykset myös pikkasen niin kuin, että Tuskhan on hyvin Ukraina myönteinen ja just kävi Kiovassa ja näin, että ehkä siinä sitten voidaan nähdä semmoista jakautumista, mutta mä en ole tuohon nyt ihan niin hyvin vielä perehtynyt, sekin on mun tuleva juttuaiheeni, mutta varmasti nyt nousee nimenomaan vaaleissa tämä suhtautuminen EU-hun, Ukrainaan, ja sittenhän Puolassa on hyvin niin kuin konservatiivisia ihmisiä, että vaikka toi Varsovan katukuva ja Varsova on täysin tämmöinen eurooppalainen metropoli, niin sitten kun mennään maaseudulle, niin kuin joka paikassa muissakin maissa, niin se jakolinja on selkeästi sitten kaupunkien ja maaseudun välillä.
0: Ero on suuri.
2: Joo, kyllä, ja varsinkin Puolassa tuntuu, että se on iso.
0: No Tuskhan hän ajaa Puolaa tiukemmin takaisin niin kuin EU-ytimeen, niin Puola pitää aika tiukasti kiinni omista eduistaan, just esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä tai maataloudessa, niin millaisena EU-kumppanina Puola näyttäytyy sitten muulle Euroopalle tästä eteenpäin?
2: No riippuu siitä, kuka siellä on vallassa.
0: Nythän ja siellä on odotellaan.
2: Niin, vaaleja odotellaan. Toki siellä on nytkin tilanne, että presidentti ja pääministeri on eri linjoilla. Ja ihan ok se toimii. Ja kyllähän tämä talouskasvukin lähti jo silloin niin kuin ennen Tuskia liikenteeseen, että ei siinä nyt ehkä niin suurta keikahdusta tapahdu. Mutta ehkä varmaan sitten just ukrainalaisiin suhtautuminen, että heidän etujaan vähennetään ja että vaikka ukrainalaisilla niillä on 70% on työllistynyt, eli he on myös varmasti ollut tuottamassa tätä talouskasvua. Sieltä on koulutettua väkeä jäänyt Puolaan, niin mä luulen, että siinä tullaan näkemään kiristämistä ja nythän katukuvassakin näkyy jotain seinäkirjoituksia tai jotain banderolleja, että ukrainalaiset kotiin. Ja niin kuin tällaista selkeästi, että jos vertaa siihen, että Suomessa nyt jotenkin kovin näkyvästi tämän tyyppistä niin kuin protestointia olisi, niin me ei olla, tai ainakaan mä en ole täällä sellaista nähnyt liiemmin oikeastaan ollenkaan. Että kyllä siinä ehkä se isoin jako sitten. Ja toki kun samoilla talousapajilla sitten ja työpaikat, asunnot ja kaikki Puolassa on, kun siellä joku 1 000 000 ukrainalaista, niin se on aika iso määrä.
0: Iso potti kyllä. Hanna, sä toimit Itä-Euroopan kirjeenvaihtajana alueella, jossa nuo tilanteet voi muuttua hyvinkin nopeasti. Mitkä on ne sellaiset kaikkien kriittisimmät solmukohdat, joita sä aiot työssä seurata tässä seuraavien kuukausien aikana?
2: No mä seuraan itärajaa, Puolan ja Ukrainan itärajaa, että miten siellä se tilanne kehittyy. Ja sitten nythän on tiedustelutietoa tullut paljon, että Venäjä saattaisi tehdä jonkunlaisen iskun, jonkun tämmöisen peitellyn iskun. Ja nimenomaan Puola on ollut yksi näistä sitten Baltian maat toinen, joihin tämä voisi kohdistua. No sitten on tämä sabotaasi ja tämmöinen hybridivaikuttaminen. Se näkyy Puolassa. Puolassa on kaikkein eniten sitä Venäjän just näitä sabotaasitapauksia esimerkiksi nyt viime vuoden aikana ollut. Että kyllä siellä niin kun se on koko ajan semmoista niin kun muutosta ja koko ajan tapahtuu. Että nämä on ehkä semmoiset niin kun tuolta turvallisuuspolitiikan saralta, mutta kyllä mä nyt haluan sitten keskittyä ihan siihen, että miltä se puolalaisten elämä näyttää ja minkälaiset siellä on vaikka, tiedän, että siellä on just nostettiin lapsilisiä esimerkiksi, että on paremmat lapsilisät kuin Suomessa. Ja niin kuin tämmöisiä sitä arkea, ja suomalaiset ei ehkä hirveän hyvin tiedä Puolasta.
0: Niin ja sitten kulttuuripuolestakin olisi kiva kuulla.
2: Kulttuurista, siellä on todella vireä kulttuurielämä. Mun lähellä on toi Chopinin paikallinen Sibelius Akatemia, Chopin yliopisto, niin sehän on ihan valtavan upeata se esimerkiksi musiikki siellä. Ja istut puiston penkille, niin ne on sellaisia, että ne alkaa sitten soittaa Chopinin jotain kappaletta, niin aika ihanaa. Mutta et just, että tuoda sitä, että me tiedettäisiin muutakin Puolasta ja ylipäätään Itä-Euroopasta kuin se, että siellä nyt koko ajan sitä rajaa kytätään ja että pelkkää sitä sotilaallista Ukrainan tukemista ja hybridiuhkiin varautumista.
0: Niinpä.
2: Se oli hauska, kun mä tapasin tuossa mun kummipoikaa ja sitten hän oli kuullut, että joo, että mä lähden nyt Varsovaan ja Puolaan ja se sanoi sitten mulle 16-vuotias, että sehän on semmoinen mieletön metropoli. Eikö siellä ole niitä pilvenpiirtäjiä? Niin mä ajattelin, että okei, että tämä on nyt tämmöisen 16V-nuoren kundin niin kuin ajatusmaailma, kun sitten joku vanhempi sukulaistäti miettii, että no joo, että siellä on sitä kaalikeittoa ja oli, hän kävi 80-luvulla siellä, niin onhan se todella paljon muuttunut.
0: Hapankaalia purtista.
2: Juuri näin, joo. Mäkin ostin kyllä hapankaali tämmöisen tryffelipurnukan, oli oikein hyvää. Säilykepurkin, siitä on, se on nyt tämmöinen oikein niin kuin myydyin hittituote tuolla lentokentällä.
0: Niin siis sehän siis tottahan tämä on kaikki fermentoitu
2: ruoka, se on, että siinäkin Puola on nyt niin kuin.
0: Oli jo silloin, kun me oltiin 16.
2: Juu, vanha tuote, edelläkävijöitä.
0: Mitä tuota, Hanna, sä oot oppinut puolalaisista ekojen viikkojen aikana?
2: He on mun mielestä kilttejä ja ystävällisiä ihmisiä. Mulla ei ole yhtään semmoinen olo, että joku, vaikka mä oon isossa kaupungissa, että joku nappaisi mun laukkuni. Ja tietysti mikä Hulda huoleton siellä nyt alta olla, mutta semmoinen niin kuin kiva tavallinen olo. Että ei pelota. Et en mä nyt tietenkään nyt mainosta, missä mä asun ja mitään yksityisjuttuja niin missään sosiaalisessa mediassa, koska tiedostan myös sen, että siellä voi kaikenlaista tiedusteluakin olla ja tämmöistä, että kun se on kuitenkin tuossa rajalla.
0: Mutta tuntuuko toimittajana niin, että sulla on joku takki perässä siellä?
2: No ei, tunnu, ei tunnu. Menee sitten vainoharhaisuuden puolelle, jos tuntuu. Joo, en tunnusta. No, mutta joo, on semmoinen niin kuin miellyttävä fiilis siellä.
0: Mitä sä teet vapaa-aikana siellä?
2: No eihän mulla nyt hirveästi ole vielä ollut sitä vapaa-ajan ongelmaa, kun kaikki puhelimet, puolalainen numero, sitten puolalaiset on aika konservatiivisia, pitää olla, mun täytyy printeri hankkia, jotta mä saan printatut niin kuin tämmöiset brosyyrit sitten erinäisiin instansseihin, niin tämmöisessä mennyt aika, mutta kyllä mä harrastan tanssia, niin löysin siitä jo sitten ihan mun lähikorttelistani semmoisen tanssistudion ja siellähän oli oikein semmoinen vanhan ajan kunnon meininki, että ei nyt ihan venäläinen balettikoulu, mutta nuori tämmöinen.
0: Eikä kansantanssi.
2: Joo, nuori tanssinohjaaja tuli heti korjaamaan mun asentoja ja mä olin hyvin tyytyväinen siitä, että pistetään ruotuun.
0: Se on hyvä pitää ryhtikondiksessa tuollakin. Hanna Visala, kiitos kun pääsit tänne sunnuntai vieraaksi. Menestystä Varsovaan ja muistan nyt antaa meillekin sitten hyviä rapsoja tänne radion puolelle, että miten siellä maa makaa ja hommat sujuu.
2: Joo, lupaan.
1: Yle, Radio Suomi.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Elizabeth Taylorista siinä Taylor Swift. Ja sitten liikennetiedote menee tielle 27 Kiuruvedelle, tarkempi paikka välillä Aittojärvi-Niemiskylän tienhaara. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis tie 27 Kiuruvesi, välillä Aittojärvi-Niemiskylän tienhaara. Siellä on liikenneonnettomuus tapahtunut ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: lintujen kanssa sait olla luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
1: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Mumford & Sons siinä pikkusesta leijonamiehestä lauloi, eli Little Lion Man. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 4, silloin vuorossa uutisia, mutta ennen uutisia vielä Jukka Poikaa. Tässä kappale, jota minä lauleskelen itselleni aina silloin, kun pitäisi suoriutua jotenkin erinomaisesti jostain hommastaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjällä äänestetään parhaillaan vaaleissa, joissa on ehdolla vain presidentti Putinin tukijoita. Kansalaisten oikeusturva on heikentynyt AIPA-tietojärjestelmän häiriöiden takia, sanovat oikeushallinnon työntekijät. Tänään on ollut laajalti sateista ja tuulista. Huomiseksi tuuli tyyntyy ja pohjoisessa myös poutaantuu. Uutisstudiossa on Merja Vindia. Hyvää iltapäivää. Venäjällä äänestetään parlamentin alahuoneen duuman vaaleissa. Vaaleja pidetään näytösluonteisina ja presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa käytännössä varmana. Kiellettyjen oppositiopuolueiden johtajat kutsuivat kannattajiaan äänestämään Moskovassa kello 12, mutta mielenilmaus jäi laimeaksi. Sitä seurasi paikan päällä kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, miltä äänestäminen siellä Moskovan keskustassa näytti?
1: Kyllä se varsin leppoisa tunnelma oli näillä äänestyspaikoilla. Kävin tosiaan niissä keskeisillä tuossa Kremlin lähistöllä näillä äänestysvaalihuoneistoissa, joihin oppositiojohtajat kehottivat kansalaisia tulemaan kello 12 ja ei siellä jonoja näkynyt. Eli vaikuttaa siltä, että aika monet ovat tarttuneet tähän Venäjän hallinnon kehotukseen äänestää netissä.
0: Miten vaalit muuten ovat sujuneet siellä?
1: No niitä ovat varjostaneet täällä Moskovassa viime yön droonihyökkäykset. Ukraina ampui tänne todennäköisesti suurimman keskityksen koko sodan aikana. Että ainakin sanotaan, että ainakin 450 droonia ammuttiin alas ja noita drooneja osui muun muassa öljynjalostamoon jälleen kerran Moskovassa ja kaksi ihmistä kuoli. Toinen asia, mikä on varjostanut näitä vaaleja, ne ovat olleet kyberhyökkäykset nimenomaan täällä Moskovassa myös, eli nettiäänestämistä on häiritty.
0: Sanotaan, että Putinin puolueen voitto on jo käytännössä varma. Miksi näin on?
1: No monissa vaalipiireissä ei ole muita kuin yhtenäisen Venäjä-puolueen ehdokkaita ensinnäkään. Eli heillä on ylivoimaisesti eniten ehdokkaita ja sitten useita oppositiopuolueita on suljettu pois vaaleista.
0: Mika Hentunen, kiitokset sinne Moskovaan. Myös Saksassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äänestetään parhaillaan maapäivävaaleissa. Vaalien ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue, jonka ennustetaan saavan runsaan kolmanneksen äänistä. Tänään äänestetään myös Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vasemmistopuolue Linke on täpärä ennakkosuosikki. Täällä meillä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Tuomariliiton ja syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja pitävät tilannetta huolestuttavana. Marjatta Rautio.
2: Oikeushallinnon AIPA-asianhallintajärjestelmän ongelmat rysähtivät koko kansan tietoon elokuun lopulla. Poikkeuksellisen vakava ja valtakunnallinen häiriö johti jopa siihen, että oikeudenkäyntejä jouduttiin peruuttamaan, sillä lähes kaikki asiakirjat ovat AIPAssa. Tuomariliiton puheenjohtaja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari Tuuli Vänskä sanoi oikeusturvan vaarantuvan jo siksi, että AIPAn toimintahäiriöt venyttävät jo entuudestaan pitkiä käsittelyaikoja. Mutta AIPA aiheuttaa muitakin huolenaiheita, sanoo Vänskä.
3: Asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on väärä aika ja se järjestelmä

0: sanoo sen lähetetyn, mutta se ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
1: Pyydetty lausunto tai vastine voi jäädä antamatta tai valitus jäädä tekemättä. Vänskä sanoo, että nämä ovat vakavia oikeuden menetyksiä. Jos syyttäjät eivät saa tehtyä haastehakemuksia AIPAssa ja syytetylle tiedoksi, voi käydä pahimmillaan niin, että hän pääsee kuin koira veräjästä. Syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää.
2: Se on todettava, että syyttäjät hän tekee kaikkensa, eli manuaalisesti ilta- ja yötöinä, ja sitten vie vaikka postit lapulla se haastehakemus. Siis yritetään kaikki me kyllä tehdä.
3: Portugalin Azoreille jäänyt F-35-hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli avioniikkavika, eli vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Syysmyrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolla Raahessa mitattiin aamupäivän aikana merellä tuulenpuuska, joka oli 28 metriä sekunnissa. Oulussa puolestaan satoi vettä 12 tunnin aikana peräti 25 milliä. Ilmatieteen laitos on antanut vaarallisen tuulen varoituksen Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Iltaa kohden sateet ja tuulet heikentyvät. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa saadaan sadekuuroja, mutta pohjoisessa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
4: Ja nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Pihlakaivoojan paluu nyrkkeilykehiin pitkän tauon jälkeen sujui voitokkaasti. EM-kilpailussa urakkansa aloittanut kaivoja pääsi arvalla suoraan toiselle kierrokselle, jossa kukisti puolalaisen Victoria Beata Rogalinskan puhtaasti tuomariäänin 5-0. Superpesis on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen ulkomaalaisen venolyöntiyhtiön Unibetin kanssa. Kumppanuus käynnistyy ensi vuoden heinäkuussa edellyttäen, että yhtiölle myönnetään Suomessa lisenssi. Tähän asti Superpesiksellä on ollut yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa. Superpesiksen ja Unibetin yhteistyö koskee sekä miesten että naisten pääsarjaa. Superpesiksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Karjalahti.
5: Me lähdettiin valmistautumaan tähän rahapelimarkkinalain muutokseen jo hyvissä ajoin. Kävimme monen eri tahon kanssa markkinavuoropuhelua ja löysimme Unibetin kanssa nopeasti yhteisen näkemyksen, missä pesäpallo tällä hetkellä menee ja minkälaisia mahdollisuuksia pesäpallon kehittämiseen voidaan nähdä tulevina vuosina. Ja meidän oli helppo edetä sitten heidän kanssa tässä yhteistyöhön.
4: Pesäpallon naisten Suomen mestaruus on katkolla Seinäjoen Jussittarille. Jussittarit on johdossa voitoin 2-1 tamperelaista Manse PV:tä vastaan pelattavassa finaalisarjassa. Neljäs finaali on käynnissä Tampereella ja sitä voi seurata TV2 ja Yle Areenassa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue ottaa tänään mittaa Kreikasta EM-kisojen nelinnesvälierässä. Torinossa pelattavan ottelun voittaja etenee siis kisoissa 8 parhaan joukkoon. Lentopallon maailmanrankingissa Suomi on 16 ja Kreikka 21. Luka Marttila on levollinen pelin alla.
6: Meidän pitää voittaa syöttövastaanotto. Meillä on hyvä vastaanotto ollut lähes kaikissa peleissä. Meidän pitää se voittaa, mutta meidän pitää heti alusta lähteä näyttää, että me tultiin pelaamaan. Ja mä luulen, että Kreikkakin on nähnyt, että me ollaan pelattu hyvin. Et siihen kun vedetään hyvää ekaa, niin niilläkin rupeaa vähän uskorakoilemaan. Niillä on tasainen nippu. Siellä ei ole niin kuin välttämättä sille, että ne on yksi tosi hyvä pelaaja. Niillä on oikeastaan joka paikalla ihan suoritta. Ei ehkä semmoista yhtä ykköstähteä, mutta kyllä me ollaan kaikennäköisiä joukkoja vastaan pelattu. Kyllä me hoidetaan.
4: Suomen ja Kreikan ottelu alkaa kello 17 ja lähetys TV2:lla hetkeä aiemmin eli 16.45. Luca Sammalisto teki suomalaista autoilihistoriaa ajamalla Italian Formula 4-sarjan mestariksi. Ennen Sammalistoa Italian formulamestaruuden on voittanut muun muassa Formula 1:n MM-sarjaa paraikaa johtava Kimi Antonelli. 18-vuotiaan Sammaliston tavoitteena on nousta ensikaudeksi Formula Regional-sarjaan. Jatketaan urheilusta 17 uutisten jälkeen.
7: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion ja sen päättyessä kello on 16.10. Radio Suomen sunnuntai-iltapäivää jatketaan tässä vielä tunnin verran. Studiossa istuskelee kanssanne Mia Krause. Ja tällä tunnilla mennään sitten muuten ihan autolla ajon perusasioihin. Puhutaan nimittäin muun muassa liikkeelle lähdöstä ja mäkiajolähdöstä, eli käydään läpi ihan perusasioita. Ensin kuitenkin käydään vähän rakkauden perusasioita läpi tässä, Juuse Leskinen.

0: rakkauden ammattilaisesta siinä Juise Leskinen. Seuraavaksi lähdetään sitten autokouluun ja ihan perusasioihin, eli liikkeelle lähtöön manuaalivaihteisella autolla. Kuullaan, miten se tehdään oikeaoppisesti liikenneopettaja Kasper Kivistömpe opastuksella. Toimittaja Ruut Parikalla ajaminen on ajokortin saamisen jälkeen jäänyt ja nyt sitten virkistetään niin muistia kuin lihasmuistiakin.
1: Ei mitään paineita, mutta automaattikuljettaja kytkimen kanssa ja
2: niinpä.
1: Ei saa nyt sitten töniä.
3: Paitoi, tiesithän sä, että saa ottaa ajotunteja kortillisena. Että voi vaan siis ottaa sen verran tunteja, mitä haluaa, että pääsee takaisin
2: niin,
3: tuntumaan kiinni.
2: No, tässä sitä nyt ollaan. Että.
3: Yes. No ennen kuin laitetaan edes turvavyötä kiinni, niin mulla on yleensä tapana, että katsotaan ajoasento. Onko sulla mitään muistikuvaa, miten ajoasento asetellaan?
2: No silleen sä, että se on mahdollisimman lepposa.
3: No se on aika hyvä lähtökohta, mutta korkeus on se oikeastaan semmoinen, missä ihmiset tekee tosi paljon virheitä. Et me ihmiset tuppaa istumaan ihan liian alhaalla, kun ajattelee, että näkee kuitenkin. Niin nostetaan sen verran aina ylös se penkki, että silmät olisi noin puolivälissä tuulilasiin. Jos tuntuu, että joutuu vähän kurkottaa, niin sitten tuosta keskeltä penkkiä saa metallikahvasta penkkiä lähemmäs.
2: Ei tarvitse kurkottaa ollenkaan,
3: joo.
2: Ei.
3: Ja kannattaa olla vähän semmoinen balettitanssijan nilkka, että nilkka pysyy pitkänä, ettei kantapää mene maahan ollenkaan, että saa siellä hyvin ne viimeisetkin sentit. Yes.
2: Liikkeelle lähtö, perusasiat. Missä jäi tekee sen virheen?
3: Kaikki liikkeelle lähtö on sinänsä ihan samanlaisia, kytkin tekee saman homman joka tapauksessa. Me laitetaan se turvallisuus kohdilleen. Eli turvavyötin päätuet on kohdillaan. Niin sit voitais käynnistää. Niin sä voisit kevyesti painaa tosta.
2: Joo.
3: Ei, tää ei, mulla on tällä puolella kaikki polkimet myös, että sä et voi tehdä mitään kovin ihmeellistä. Sitten, se on vasta sähkö. Niin sitten kun sä laitat vähän jalkaa jarrulle, sieltä eli se keskimmäinen poljin on se jarru.
2: Joo.
3: Jes, kevyesti painat siihen, semmonen, että tuntuu paine. Jes, ja pidät sen siinä. Sitten sä voisit potkaista sen kytkimen ihan pohjaan.
2: Kytkin on se.
3: Vasemmalla jalalla.
2: Joo.
3: Just se. Sen pohjaa vaan. Ihan vaan. Sitä ei voi rikkoa mitenkään.
2: Joo.
3: Ja nyt kun sä painat tosta samasta start-stop-napista.
2: Kyllä.
3: Niin auto käynnistyy. Ja nyt vaan pidät ne polkimet niin kuin ne on. Eli nyt kytkin pitää olla pohjassa, koska auto on käynnissä. Sitten mä aina suosittelen aluksi, kun on vieras auto, niin testaa sen kytkin tuntuman. Ja tää on se, missä ihmiset tekee virheen, että niillä ei ole mitään havaintoa, missä kohdassa niiden kytkin tuntuma on. Niin silloin on muuten aika vaikea lähteä liikkeelle, kun ei oikein tiedä, missä kohdassa auto haluaa edes lähteä.
2: Ja tän voi vielä testata niin kuin tässä niin kuin ennen kuin oikeasti lähdetään liikkeelle.
3: Joo, nimenomaan. Eli meillä on vielä käsijarru ja meillä on vielä jalkajarru. Eli auto ei liiku, vaan me halutaan vasta tietää, missä kohdassa se kytkin. Se tuli vähän ylös. Eli vielä piti pitää sitä kytkintä pohjassa. Joo, ei mitään. Tän takia meillä on käsijarru vielä päällä.
2: Näin on.
3: Nyt sä tiedät, miltä tuntuu, kun auto niin sanotusti stögää, eli moottori sammuu.
2: Kyllä, näin on. Ja tää on se, ehkä se tyypillinen juttu, mikä tapahtuu sitten niin kuin liikennevaloissa.
3: Just näin. Ja tätä ihmiset aina pelkää. Mutta eihän se ton pahempaa ollut. Sä sait sen ihan hienosti ilman mun apua käyntiin. No sit sä voisit ottaa ton käsijarrun pois. Onko sulle tuttu, että miten toi otetaan?
2: Tämä.
3: Joo.
2: Se laitetaan alas.
3: Eli kevyt paine peukalolla ja nykäset ylöspäin, niin silloin se lukko aukeaa. Pikkasen nykäset noin ja sitten koko matka alas. Eli siinä on tämmöinen turvalukitus, että se ei voi, jos kyynärpää vaikka vahingossa osuu siihen nappiin, niin se ei voi mennä alas, sitten pitää aina nostaa vähän.
2: Joo.
3: Näin ne toimii. No sitten me lähdetään siis tota kohti tota K-ovea tuolla.
2: Joo.
3: Eli kun me lähdetään tästä ihan hiljaa ryömimään, niin kunhan nyt vaan liian aikaisin ota sitä kytkintä kokonaan ylös. Mä sanon sit, kun sen saattaa ylös. Eli otetaan se kytkin siihen tuntumaan. Ja tää on ihan sama, ootko sä siis tasaisella maalla vai ootko sä mäkilähtöä tekemässä. Niin kaikki alkaa siitä, että sä ensin saat sen kytkimen tuntumaan. Niin ylös nostat, että pieni tärinä alkaa tuntua. Siinä. Pidät siinä. Ja jos tuntuu, että auto lähtee liian kovaa, niin painat vaan pikkariikkisen kytkintä alemmas.
2: Joo.
3: Kattelepa tonne toiselle parkkikselle ja päästät kevyesti jarrun irti, mutta pidät kytkimen ihan paikallaan. Ja sit puoli milliä ylemmäs kytkintä. Kato tonne päin ja alat ohjaa sinne. Joo, ei kannata katsoa sitä toista autoa, katot vaan tänne. Kato tänne vaan. Joo. Joo. Joo, ja pyörität vaan.
2: Apua. Miksi tämä pelottaa niin paljon? Tai sillä lailla, että kuinka sen saa niinku hermotettua sen, että jaloilla tekee eri asioita kuin käsillä?
3: Niin, no siis ensinnäkin tietenkin nykyään tosi usein aloitetaan simulaattorissa just sen takia, että saa vähän rauhaa enemmän. Mutta myöskin siis aikuisilla oppilailla on tosi tyypillistä, että kun se riskien ymmärtäminen on paljon korkeammalla tasolla, niin yleensä aikuisilla oppilailla kestää vähän kauemmin, että uskaltaa lähteä sen liikkeelle ja myöskin se, että uskaltaa luottaa turvallisuuden opettajan harteille. Koska tietenkin aikuinen ihminen on tottunut pitämään itse vastuun asioistaan.
0: Näin Ruut Parikka siinä opetteli tuota lihasmuistia ja käsien ja pään yhteispeliä. Eikä se kuulemma kovin helppoa ole. Nykyvaikka kun nuo lapsukaiset ajelevat kortin manuaalisilla sähköautoilla, niin kyllä siinä aika monella saattaa sormi suuhun mennä sitten manuaalivaihteessa, jos on automaattivaihteeseen tottunut, eikä sitä manuaalivaihteista autoa joutunut ajamaan. Mä oon itse asiassa sitä mieltä, että kaikkien pitäisi joutua se kortti suorittamaan manuaalivaihteisella autolla. Palataan näihin liikkeelle lähtöhommeleihin ihan kohta. Otetaan poliisilta musiikkia tähän väliin.

0: Every Breath You Take. Poliisin puheenvuoron jälkeen mennään sitten takaisin liikenneasioihin, nimittäin toimittaja Ruut Parikka on saanut nyt sitten jo hiukan kytkin tuntumaan ja alkaa se ajaminenkin pikkuhiljaa sujua. Onnistuukohan Ruutilla manuaalivaihteisella autolla mäki lähtö seuraavaksi liikenneopettaja Kasper Kivistön neuvoilla?
1: No niin, eli mäkiajo lähtö tästä lähtee.
2: Kyllä. Meillä on vaihde ykkösellä, se on liikkeenlähtövaihde. Jarrulla me pidetään nyt itsemme paikallaan, että auto ei pääse lähteä valuu taaksepäin. Mutta jarru ei tarvitse mitenkään murjoa, ihan kevyt pieni paine riittää. Nyt kun sä nostat kytkimen ihan samalla lailla tuntumaan kuin perusliikkeelle lähdössä, niitä tuntuu pieni tärinä. Niin silloin se pitää meidän auton paikallaan, niin jarrua ei sen jälkeen enää tarvitse pitää.
1: Aivan.
2: Ja sit se riippuu enää sen jälkeen siitä, että kuinka jyrkkä mäki on tai kuinka voimakkaan liikkeelle lähdön me halutaan tehdä, että autetaanko me sillä kaasulla vai annetaanko me kytkimeen vaan hiljaa vetää meidät. No se riippuu toki myös vähän, että kuinka vanha auto, että jos auto nyt on jostain viime vuosituhannelta, niin voi olla, että ei lähtiskään ilman kaasua. Tää on uusi auto, tää lähtee ihan ilman kaasuakin näin miedossa mäessä hyvin.
1: Hienoutta ja tarkkuutta.
2: No oikeastaan vaan, että jalka pysyy paikallaan.
1: Se riittää.
2: Se riittää, kun sä oot löytänyt kytkin tuntuman, niin sit vaan jäädyttää sen kytkin jalan paikalleen ja päästään jarrun irti. Muuta ei tarvitse, eli sen hienompaa säätöä ei tarvi. Ja nyt voit kevyesti sillä vasemmalla jalalla siis nostat kytkimen taas niin, että tuntuu penkissä se tärinä. Siellä alkaa tuntua. Pidäpä siinä. Ja nyt jos sä päästät jarrun irti, niin auto joko pysyy paikallaan, tai lähtee eteenpäin. Jos se vaan pysyy paikallaan, niin voisi vähän vielä nostaa kytkintä ylemmäs. Noin. Huomaat. Kun ei revi kytkintä liian ylös, noin. Nyt sä voit nostaa kytkimen kokonaan ylös. Ihan vaan päästä pois. Noin.
1: Näin vaan.
2: Noin. Eli kunhan vaan jaksaa pitää siinä kytkin tuntumassa muutaman metrin. Sitten sä voit potkaista kytkimen alas. Ihan vaan poks alas asti.
1: Poks.
2: Ja sitten kevyt jarrutus.
1: Vielä nyt kertauksena. Tasamaa, liikkeelle lähtö ja mäkiajo, lähtö. Mikä niissä on se vissiero?
2: Oikeastaan sille ei ole mitään eroa, että kytkin tekee aina saman, jokaisessa liikkeellähdössä. Kytkin nousee tuntumaan ja pysyy useamman metrin ajan siinä samassa kohdassa. Sitten vaan erona se, että milloin halutaan päästää jarru irti ja halutaanko laittaa kaasua tueksi. Niin se riippuu toki jo ylämäestä, alamäestä, mutta myöskin liikennevaloissa halutaanko lähteä kovaa liikkeelle vai ei. Mutta mäkilähdössä pidetään se jarru ehkä vähän pidempään kuin muuten. Haluatko peruuttaa ruutuun?
1: Totta kai!
2: Tähän puheen loppuun.
0: Toivottavasti kyseessä ei ollut taskuparkki. Liikenneopettaja Kasper Kivistö opasti tuossa toimittaja Ruut Parikkaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Itse ajanut kortin sellaiseen maailman aikaan, että ei silloin oikeastaan hirveästi, no ei ainakaan autokouluissa ollut mitään automaattivaihteisia autoja. Puhutaan tuosta 80-luvun ihan lopusta. Kyllä silloin kaikki olivat manuaalivaihteisia ja jotenkin se silloin sellaisen perstuntuman siihen sai, että ei tuota osaa edes nykyään ajatella tuota kytkimen käyttöä, vaikka totta kai suurimmaksi osaksi itsekin nykyään automaattivaihteisella autolla ajaa. Mutta kun on kerran sillä manuaalilla oppinut ajamaan, niin kyllä se pysyy vähän niin kuin lihasmuistissa. Varmaan vähän niin kuin fillarilla ajo, että eipä tuota ihan heti ole silleen päässyt unohtamaan, että eikä tule edes ajatelleeksi mitään yhteispeliä. Kyllä se niin automaationa tulee. Tässä ilta.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Niin. Tämä voisi olla vaikka tsemppibiisi Ruutille, joka tuskailee manuaalivaihteisen auton ratissa. Tuosta kappaleesta on nimittäin muodostunut monille kuulijoille suosittu tsemppi- tai voimabiisi. Ja siinä käsitellään jännitystä, pelkoa, ahdistusta ja tuntemattoman kohtaamista. Eli sopii oikein mainiosti vaikkapa tuohon kytkin ja manuaalivaihde pelkoon. Ydinviestikunnan ajatus siitä, että olipa edessä kuinka jännittävä tai pelottava tilanne tahansa, kuten vaikkapa insinööri ajo, niin siitä selvitään. Joko kaikki sujuu loistavasti tai sitten se tilanne on joka tapauksessa tuota pikaa ohi.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Kyllä vain, ja tänäänkin on 100 vuoden merisäätä tarjolla. Olli Aimola aloittelee lähetyksen tuossa kello 17 uutisten jälkeen, ja 17.30 sitten saadaan ihmetellä 100 vuoden merisäätä. Ja tänään tuossa jaksossa tavataan ammattikalastaja ja intohimoinen veneilijä, joille molemmille nuo merelliset säätiedot ovat elinehto.

Anssi Kela ja Milla, ja tuo Ruutin autojuttu herätti teissä monia muistoja. Täällä kirjoitetaan, Leila muun muassa kertoo, että hän ajoi ajokortin 50-vuotiaana 13 vuotta sitten. Suoritin sen manuaalisella vaihteella, Inssikin meni ekalla läpi. Suoritin ajokokeen Helsingissä. En ollut koskaan aikaisemmin ajanut autoa kuin vasta autokoulussa. Minulla oli ihana opettaja, jaksoi koko ajan valaa minuun uskoa, että opin. Kun sain kortin, aloin ajaa mieheni automaattisella vaihteistolla varustetulla autolla ja sen jälkeen minulle ostettiin automaatilla oleva auto. En siis ole autokoulun jälkeen ajanut manuaalia. Enkä tiedä, osaisinko enää. Muuten Leila kyllä nauttii suunnattomasti autolla ajamisesta. Ja sitten Toyotalla oli kuulemma aikoinaan malleja, joissa oli robottivaihteisto, eli kytkintä ohjasi robotti. Kun vaihdekeppiä sitten kosketti ja alkoi siirtää ykköstä sisään, niin kytkin oli irti. Vaihde päälle ja sitten robotti kytki juohajasti kiinni, kun aloit painaa kaasupoljinta. Helppo ajaa, kun muisti, ettei ole

kytkinpoljinta käytössä. Vai niin, tämmöisestä mä en ole kuullutkaan. Mikko lähettää moikat ja kertoo, että naapurissani ajoi jonkin ajan liikenneopettaja. Totesin, että sun ammattissa varmaan tarvii kylmät hermot. Ja hän vastasi, että enpä tiedä, kaikki on kortin saaneet ennemmin tai myöhemmin. Alku on paras kohta.

Siinä Lasse Havu saanut on sut. Kello on 16.43 ja teillähän näitä liikenneaiheisia muisteloita riittää. Minun isäni sai ajokortin 63-vuotiaana, kun jäi eläkkeelle. Hän oli ajanut sitä ennen tunturimopolla. Kävivät Fiatilla Hamina-Euraväliä monta kertaa ja hyvin sujui. Isäni oli syntynyt 1912. Eli tuosta kun laskee, niin isä sai kortin 1975. No niin, mikäpä siinä sitten suhaillessa. Vauhdin hurmaa näin niin kuin vanhoilla päivillä sitten. Pia puolestaan kirjoittaa, että itse en ajanut 19 vuoteen autoa, mutta otin päivitysajotunteja ja nyt noin 20 vuotta sitten ajellut jo useammalla autolla. Uusin auto on maaliskuussa ostettu Toyota ja eka hirvikohtaaminen tuli kesällä. Oli huikea kokemus, kun auton turvaominaisuus hiljensi autoa. Ja molemmat sekä minä että hirvi jatkoimme sitten matkaamme tahollamme. Se on hyvä näin, että nämä turvaominaisuudet kehittyvät. Pianhan ne autot ajelee jo itsekseen tuolla. Moni on kuulemma kokeillut sitä jo tähänkin mennessä, mutta poliisi ei ole kauhean tyytyväinen vielä ollut ainakaan toistaiseksi tähän hommaan. Ja kyllähän jonkinnäköistä parkkiavustusta ja muuta jo löytyy. Autot peruttelevat itse parkkeihin ja näin poispäin, mutta kaikesta automaattisesta huolimatta minun mielestäni on ainakin ihana istua sellaiseen kunnon autoon, jota ihan oikeasti saa ajaa. Ja vähän tehdä töitäkin sen eteen, että se pysyy siinä tiessä ja sitä saa kääntää ja vääntää ja oikeasti sitä, että se tuntuu siltä, että nyt ajetaan autoa, eikä vaan siltä, että istutaan siinä kyydissä. Seuraava kommentti kuuluu näin. Aikoinaan ihmisillä oli vaikeaa liittyä moottoritielle liittymästä, varsinkin jos oli vähän kokemusta siellä ajamisesta. Pitää nostaa nopeutta riittävästi, jotta voi liittyä muiden joukkoon moottoritielle. Ja tämä on muuten ihan taivahan tosi kyllä. Ei se ole mihinkään kadonnut. Kyllä se tuntuu olevan vaikeata edelleen. Toinen, mikä meille suomalaisille tuntuu olevan äärettömän vaikeata, on tämä niin sanottu vetoketju. Liikenne, eli että päästetään sinne sopuisasti väliin sieltä toiselta kaistalta tulevat. Toki myönnän, että se on raivostuttavaa, jos olet pitkään jonottanut sitä vasenta kaistaa sieltä oikealta. Siinä aivan lopussa sitten sinne tunkee sitä porukkaa väliin. Mutta sitten puhutaankin jo aivan eri asiasta.

0: Movetron Romeo ja Julia ja Alfa Romeota siinä käynnisteltiin. Tulevaisuudessa saattaa olla niin Alfan kuin muidenkin bensiini- tai polttomoottorikäyttöisten autojen käyttäminen entistä kalliimpaa. Tässä on nyt nieleskelty jo jonkin aikaa bensan ja dieselin kovia hintoja, kun 95Een pumppuhinnan on uutisoitu nousseen huoltsikoilla lähes 2,5 ja dieselin jopa lähes 2,7 euroa, mutta ei vähän mitään. Luvassa voi olla lisää kylmää kyytiä sen jälkeen, kun tieliikenne tulee EU:n uuden polttoainejakelun ETS2 päästökaupan piiriin ensi vuoden alussa. Nimittäin arvioiden mukaan tuo uusi päästökauppa voi tuoda nousua polttoaineen hintaan. Yllätys, yllätys. Henkilöautoilun kustannuksiin siihen vaikuttavat jo ennestään korkea polttoaineverotus, jakeluvelvoite, ajoneuvovero, käyttövoimavero ja autoverotus, ja ETS2 tulee näiden päälle sitten uutena lisärasituksena, kerrotaan Autoliiton lausunnossa ilmastotoimien sosiaalisen tuen suunnitelman luonnokseen. Tarkkaa hintaa on vaikea sanoa, mutta varmaan voidaan liikkua jossain 20 tai 30 sentissä litralta. Näin kertoo Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Lopullisesti vaikutukset määräytyvät vasta sitten päästöoikeuksien markkinoiden perusteella. Että voi yhden kerran, millä sitä sitten autoillaan.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinään.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.

Siinä Lionel Richin kuolematon All Night Long vuosi taisi olla 1983. Jotain kasarin alkua joka tapauksessa se oli. Kello tulee 4 minuutin kuluttua 17. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja sunnuntai-iltaa kanssanne sitten saapuu istumaan tänne Olli Ainamo. Mia Krause toivottaa oikein mainiota loppusunnuntaita ja alkavaa viikkoa. Tässä vielä Abreu.

0: toivottaa Merja Windia hyvää päivää. Tuomioistuinten ja syyttäjien siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei oikeushallinnon työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan pikemminkin heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Elokuussa AIPAssa oli 3 päivän ajan käyttökatkoksia, joiden takia piti jopa perua ja siirtää oikeudenkäyntejä. Työntekijät pitävät tilannetta huolestuttavana. Tuomariliiton puheenjohtaja, käräjätuomari Tuuli Vänskä.
1: AIPAn toimintahäiriöt ja AIPAn ongelmat aiheuttaa väistämättä sen, että käsittelyajat pitenee, mikä jo itsessään on oikeusturvaongelma. Toinen sellainen, mikä mieleen tulee, niin on se, että jos asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on väärä aika ja se järjestelmä sanoo sen lähetetyn, mutta se ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
0: Käytännössä tämä johtaa siihen, että päätöksistä ei ehdi valittaa määräajassa. Vänskä pitää tällaisia oikeuden menetyksiä vakavina. Portugalin Azoreille jäänyt F-35 hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35 hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Venäjän oppositiojohtajien kutsumat protestiäänestämiset meneillään olevissa duuman vaaleissa eivät näyttäneet toteutuvan. Opposition johtohahmot kehottivat kannattajiaan vaaliuurnille tänään sunnuntaina kello 12. Äänestyspaikoilla oli kuitenkin hiljaista, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Kyllä se varsin leppoisa tunnelma oli näillä äänestyspaikoilla. Kävin tosiaan niissä keskeisillä tuossa Kremlin lähistöllä näillä äänestysvaalihuoneistoissa, joihin oppositiojohtajat kehottivat kansalaisia tulemaan kello 12 ja ei siellä jonoja näkynyt. Eli vaikuttaa siltä, että aika monet ovat tarttuneet tähän Venäjän hallinnon kehotukseen äänestää netissä.
0: Miten vaalit muuten ovat sujuneet siellä?
2: No niitä ovat varjostaneet täällä Moskovassa viime yön droonihyökkäykset. Ukraina ampui tänne todennäköisesti suurimman keskityksen koko sodan aikana. Ainakin sanotaan, että ainakin 450 droonia ammuttiin alas. Ja noita drooneja osui muun muassa öljyn jalostamoon jälleen kerran Moskovassa ja kaksi ihmistä kuoli. Toinen asia, mikä on varjostanut näitä vaaleja, ne ovat olleet kyberhyökkäykset nimenomaan täällä Moskovassa myös, eli nettiäänestämistä on häiritty.
0: Noin kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Venäjän duuman vaaleja pidetään näytösluonteisina. Presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen odotetaan voittavan ylivoimaisesti. Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet kertoo vetäytyvänsä ehdokkuudestaan Yhdistyneiden kansakuntien seuraavaksi pääsihteeriksi. Bachelet vetäytyi päivä sen jälkeen, kun 3. epävirallinen koeäänestys osoitti hänen kannatuksensa romahtaneen lähes kokonaan. Bacheletin vetäytyminen jättää kilpailuun 7 ehdokasta. On edelleen mahdollista, että lisää ehdokkaita tulee mukaan kisaan. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin toinen 5-vuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Syysmyrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Iltaa kohden sateet ja tuulet heikentyvät. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa saadaan sadekuuroja, mutta pohjoisessa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.

0: Toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Pesäpallon naisten Suomen mestaruus on tänään katkolla Seinäjoen Jussittarille. Jussittarit on johdossa voitoin 2-1 tamperelaista Mansi PP:tä vastaan pelattavassa finaalisarjassa. Neljäs finaali on käynnissä Tampereella ja sitä voi seurata Yle Areenasta. Ja tänään Manse on aloittanut rankasti, nimittäin kun on enää yksi vuoropari tai oikeastaan neljännen tasoittava jäljellä ensimmäisellä jaksolla. Manse on takonut 7 juoksua, Jussittaret 1. Superpesis on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen ulkomaalaisen vedonlyöntiyhtiön Unibetin kanssa. Kumppanuus käynnistyy ensi vuoden heinäkuussa edellyttäen, että yhtiölle myönnetään Suomessa lisenssi. Tähän asti Superpesiksellä on ollut yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa. Superpesiksen ja Unibetin yhteistyö koskee sekä miesten että naisten pääsarjaa. Superpesiksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Karjalahti.
1: Me lähdettiin valmistautumaan tähän rahapelimarkkinalain muutokseen jo hyvissä ajoin. Kävimme monen eri tahon kanssa markkinavuoropuhelua ja löysimme Unibetin kanssa nopeasti yhteisen näkemyksen, missä pesäpallo tällä hetkellä menee ja minkälaisia mahdollisuuksia pesäpallon kehittämiseen voidaan nähdä tulevina vuosina. Ja meidän oli helppo edetä sitten heidän kanssa tässä yhteistyöhön.
0: Suomen miesten lentopallomaajoukkue ottaa tänään mittaa Kreikasta EM-kisojen välierässä. Torinossa pelattavan ottelun voittaja etenee siis kisoissa 8 parhaan joukkoon. Lentopallon maailmanrankingissa Suomi on 16 ja Kreikka 21. Ottelua voi seurata TV2 ja Yle Areenasta ja alku on ollut Suomelle vaikea. Ensimmäisessä erässä se on tappiolla 1-5. Pihlakaivoojan paluu pitkän tauon jälkeen sujui voitokkaasti, kun hän tuli nyrkkeilykehiin. EM-kilpailuissa urakkansa aloittanut kaivooja pääsi arvalla suoraan toiselle kierrokselle, jossa kukisti puolalaisen Victoria Beata Rogalinskan puhtaasti tuomariäänin 5-0. Kaivoja kohtaa keskiviikkona ranskalaisen Vasilia Kladirin 24. kohtaamisen. Kaivoja voitti haja äänin. Eilisiltana Laura Myllymäki hävisi turkkilaiselle Nurselen Jalgetidelle 48-kiloisten sarjassa 0-5. Suomalaisiskiöistä Ismail Umar ottelee tänään iltatilaisuudessa, kun hän kohtaa toisella kierroksella venäläisen Rasul Makobedovin 65-kilon sarjassa. Ja me palaamme urheiluun taas 19 uutisten jälkeen.
2: Jouko Vuolle toimitti meille tuoreimmat urheiluasiat Urheiluradiossa. Nyt kello on 17.08. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta.
3: Yle Radio Suomi.
2: Ja Olli Aimola kello 22 asti seurananne.

tämän 17 tunnin alkuun kuultiin Portion Boysia, Samaa taivasta katsotaan. Oikein hienoa syksyistä sunnuntai-iltaa. Kello on 17.11. Ja tänään 20. päivä syyskuuta. Monin paikoin Suomessa tänään kaunista syksyistä aurinkoista säätä, mutta on tuolla, katsoin, että pohjoisemmassa Suomessa, esimerkiksi Oulun korkeudella, Rovaniemen korkeudella on monia paikkoja sitten, jossa voi sadellakin, mutta paljon on esimerkiksi täällä eteläisessä Suomessa ja Keski-Suomessa näyttäisi ainakin tällä hetkellä tai olleen koko päivän kaunis aurinkoinen sää, mutta tuulinen kyllä. Tuossa kun taas tuli pyöräiltyä meren rantoja pitkin tänne Pasilaan, niin kovia tuulen puuskia ainakin täällä eteläisessä Suomessa. Mutta ihanat syksyiset tuoksut, siis mä rakastan kevään ja en ehkä niitä ihan alkukevään tuoksuja, kun lumet alkaa sulaa, mutta sitten kun kevät on vähän pidemmällä, se kun kaikki alkaa pikkuhiljaa kasvaa ja kukkimaan ja sitten nämä syksyn tuoksut, kun lehdet tippuu ja varsinkin se, kun havupuista tippuu havunneulaset, niin ne tuoksuu jotenkin. Se on yksi itse asiassa mun lempituoksuista, ylipäätään havupuiden ja havunneulojen tuoksu. Niistä lähtee yllättävän vahva tuoksu. Tänään on myös jännät paikat juuri tällä hetkellä itse asiassa Italiassa, Torinossa. Siellä Suomi kohtaa ja pelaa tällä hetkellä neljännessä välieräottelua Kreikkaa vastaan. Ja tämähän siis tarkoittaa sitä, että se kumpi tämän pelin häviää, niin ottelut loppuvat siihen ja voittaja sitten kohtaa puolivälierässä, eli pääsee sitten 8 parhaan joukkoon voittajan ottelusta Tanska-Italia. Ja kyllähän me nyt totta kai uskotaan, että Suomi tästä Kreikan hoitaa ja pääsee sitten neljännesvälieriin. Anteeksi, puolivälieriin. Niin, nyt on siis neljännesvälierät käynnissä.

Se oli Alma ja Summer Really Hurt Us. Tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Kiuruvesi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara. Tilanne jatkuu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Kiuruvesi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara. Tilanne jatkuu, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Ja totta kai lupaan pitää teidät tilanteen tasalla siitä, mitä tuolla lentopallon EM-neljännesvälierässä Suomen ja Kreikan välillä tapahtuu. Tässä on Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, Tähti Sumua.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

0: Ketun hautain tie ja kirjastoauto. Kirjastoauto ei kyllä minua ikinä vienyt helvettiin, vaan taivaaseen, koska se oli ehtymätön aarreaitta. Ja hyvä tapa tilata muista kirjastoista. Ammoisina aikoina 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa, kun olen ollut teini ja nuori aikuinen, niin CD-levyjä ja nuottikirjoja, kun ei silloin ollut oikein vielä näitä palveluja, mitkä nykyään sitten netissä on. Et silloin 90-luvulla, kun aloitti kitaran soiton, niin sit piti aina kuunnella levyjä ja opetella niiden levyjen mukaan soittamaan, eli niin sanotusti blokkaamaan biisejä kuuntelemalla. Ja toinen tapa, erinomainen tapa, oli nimenomaan lainata kirjastosta noita nuottikirjoja, joista sitten pystyi katsomaan soinnut ja melodiat biiseihin, joita halusi opetella. Mutta nyt ei puhuta siitä hetken kuluttua Radio Suomessa, vaan puhutaan Merisäästä, joka on täyttänyt tänä vuonna 100 vuotta, niin kuin Yleisradiokin. Ja 100 vuoden Merisää, hieno sarja, neliosainen sarja, sen kolme edellistä jo kuultua jaksoa ovat Yle Areenassa kuultavissa. Eli Areena, kun laittaa hakusanaksi 100 vuoden Merisää, niin sieltä löytyy noin kolme jo kuultua jaksoa. Ja hetken kuluttua kuullaan tämä neljäs, eli viimeinen jakso, jonka nimi on Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja tämän ohjelman on toimittanut Antti Karhumäki. Ja tässä 100 vuoden Merisää sarjan viimeisessä jaksossa Enimmäkseen hyvä näkyvyys tavataan ammattikalastaja sekä intohimoinen veneilijä, joille molemmille merisäätiedot ovat elinehto.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen merisäähän uppoutumista kuuntelemme Take That ja Back for Good.

oli Take That ja Back for Good. Merisää on kaikille radion kuuntelijoille tuttu ohjelmaosuus, mutta ketkä sitä erityisesti tarvitsevat? Tässä 100 vuoden merisää jaksossa tapaamme ammattikalastajan ja intohimoisin veneilijän, joille molemmille merelliset säätiedot ovat elinehto. Tämän ohjelman on toimittanut Antti Karhumäki.

0: Kaksi venettä, kaksi miestä, sama meri. Ensimmäinen vene on Kuuminaisten niemellä Porin merialueella. Heikki Salokangas on ollut kalastaja koko ikänsä. Aluksena hänellä on 10 metrin rannikkopyyntivene, välineinä rysät ja verkot. Hän tuntee jokaisen luodon, jokaisen matalan, jokaisen virran. Tämä on hänen työnsä, ehkäpä myös elämänsä. Toinen vene on Saimaalla. Timo Kaiponen on kokenut huviveneilijä. Alla tällä hetkellä 5,5 metrin alumiinivene, perässään 100-hevosvoimainen perämoottori. Trailerin avulla yhdistelmä siirtyy helposti myös merelle, Suomenlahdelle, Saaristomerelle, minne vain. Hänelle veneily on harrastus ja intohimo. Kaksi miestä, eri taustat, eri veneet. Eri syyt olla merellä. Mutta yksi asia heitä yhdistää. Merisää.
1: Radio Suomessa on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja tämä tiedotus alkaa varoituksilla. Huomautus veneilijä.
0: Tässä jaksossa kysymme, miten merisäätä oikeasti käytetään. Miten 100-vuotias radio-ohjelma on kestänyt aikaa ja missä määrin uusi tekniikka on ottanut siltä tilaa. Ja millaisia muistoja merisäähän on liittynyt niin merenkulun ammattilaisella kuin aktiivisella harrastajalla. Ensimmäinen muisto merisäästä. Veneilijä Timo Kaiponen muistaa sen hyvin.
2: No sehän on siis soinut radiosta ihan nuoresta pojasta asti ja se on niin hauskan oloinen lähetys, semmoinen jännittävä. Siinä kun oli niitä erilaisia paikkoja silloin, niin se kuulosti niin hauskalta, että tuonne täytyy joskus päästä. Ja myöhemmin sitten on päässytkin kyllä katselemaan niitä paikkoja, missä niitä on niitä asemia sitten, että se tuntui mielenkiintoiselta ja...
3: Muikipää -1, länsiluode 2 melkein selkeää yli 20, Valassaarit -1, pohjoinen 4 melkein selkeää yli 20.
0: Radiosta kuuluneet nimet olivat outoja ja eksoottisia. Orrengrund, Emäsalo, Kalbodagrund. Ne jäivät mieleen, ne toistuivat joka päivä. Myöhemmin hieman vanhempana nimet saivat merkityksen. Ne eivät olleet enää vain nimiä, vaan todellisia paikkoja, joissa tuuli puhaltaa ja joissa aallot nousevat. Ammattikalastaja Heikki Salokangas muistaa saman. Hänelle merisää oli jotain vielä vakavampaa. Aiemmin se oli hartaushetki. Tuo sana, joka toistuu useilla ihmisillä. Aivan kuten aiemmin tässä sarjassa haastateltu musiikintekijä Marko Juhani Rautavaarakin käytti sitä puhuessaan lapsuusmuistoistaan 60-luvulla. Samoin kertoo Heikki.
4: Joo, aikaisemminhan se oli sellainen hartaushetki, josta jolla oli sellainen vaikutus myöskin, että se harmitti vaimoväkeä, koska silloin oltiin pidettävä suu kiinni, eikä mitään. Mutta se ei ole sellainen hartaushetki, koska netistä sään katsominen on ajan ohi tämä radiohomman. Et radiosta lähinnä sää kuullaan, kun sattumalta on sellainen aika.
0: Mutta Timolle se on edelleen hartaushetki. Hänelle radiosta tuleva merisää on jotain erityistä.
2: No ehdottomasti. Se on niin kuin ihmiseltä ihmiselle, että ainut lähetys melkein, missä ei kovin paljon ainakaan puhuta potaskaa, eikä soi musiikkitaustalle, anteeksi tämmöinen. Mutta kuitenkin ehdottomasti tykkää.
1: Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.
0: Vain ääni, joka lukee faktoja. Lämpötila, tuuli, näkyvyys. Ja se toistuu aina samanlaisena. Timo kutsuu merisäätä kivialaksi ja mammutiksi. Hän puhuu siitä meditatiivisena kokemuksena, melkein kuin pyhästä asiasta.
2: Kyllä se on semmoinen rauhoittava kokemus. Siinä tulee ne tietyt paikat käytyä läpi ja rannikot koluttua. Sillä tavalla ja vähän siitä Itämeren altaan tuulistakin mietittyä siitä, kun huomaa niitä veden korkeuksia, mitä nyt siellä sitten aina loppuun tuleekin. Kyllä, se on iso juttu.
0: Heikki puolestaan tarkistaa nykyään tiedot netistä. Ammattikalastajalle keskeisintä on tietää tutun rannikkoaseman tämänhetkiset tiedot. Jos varhain aamulla näkee, että tahkoluodossa tuulee 10-15 metriä, päätös on selvä. Poski tyynyyn ja takaisin nukkumaan. Muutama tunnin kuluttua voi katsoa uudelleen, pitikö ennuste paikkansa. Rannikkoaseman tiedot ratkaisevat, lähteäkö matkaan vai ei. Merisään alkutahdit lyötiin 1800-luvun puolivälissä Krimin sodan traagisen myrskyn jälkeen. 37 alusta haaksi rikkoutui tai vaurioitui ja tuhannet ihmiset kuolivat. Ymmärrettiin, että tieto voi pelastaa ihmishenkiä. Siitä lähtien maailma on muuttunut. Purjealuksista höyrylaivoihin, höyrylaivoista dieselmoottoreihin, lennättimestä radioon, radiosta internettiin, internetistä satelliitteihin. Mutta yksi asia ei ole muuttunut. Meren voima. Jos meri yllättää vesillä liikkujaan, se on aina vaarallista. Meri ei anna anteeksi eikä neuvottele. Siksi merisää on edelleen yhtä tärkeä.
2: Kyllä se melko hankala on niin luotettavasta lähteestä saada tietoa, jos jättää sen kuuntelematta. Että pidän sitä erittäin tarpeellisena noin niin kuin veneilijän ja ylimalkan meren kulkijoille. Kyllä uskon, että hyvin, hyvin monen kannattaa sillä liikkuu sillä tavalla ja haluaa tietää. Sen verran monta kertaa päivässä tulee, että saa aika lailla hyvää ja selkeää tietoa sitten. Ja siitä pystyy vähän päättelemään jo tulevaakin.
0: 5 kertaa päivässä. Ensimmäinen lähetys aamuyöllä 5.50. Tarkentava sää aamulla 7.50. Merisään päälähetys aallonkorkeuksineen 12.05. Ja sitten 18.50 ja viimeinen lähetys illalla 21.50. Aina samaan aikaan ja samassa muodossa. Ja vaikka sana merisää viittaisikin suolaiseen veteen, siinä käsitellään myös Saimaan tiedot. Sielläkin on suuria järvenselkiä, joissa aallokko nousee joskus hyvinkin korkealle. Ja myös ammattikalastaja tuntee meren voimat. Siksi merisää on välttämättömyys.
4: Kyllä mahdoton on mahdoton ja niin kuin kelinä, ja se pitää ottaa huomioon eikä sitä pidä uhmata mertä missään tapauksessa. Et kyllä se on otettava vakavasti.
0: Kalastajan elämä on suunnittelua. Rysäpyynnissä kalastusvälineet koetaan lähes päivittäin, ja silloin on hyvä seurata graafisia ennusteita eikä pelkkää säätiedotusta. Kartoista näkee tuulten kehittymisen ja suunnat. Niistä voi päätellä, lähdetkö aamulla vai vasta puolilta päivin. Meri ei anna anteeksi virheitä. Jos lähdet väärään aikaan, väärällä säällä, voit menettää pyydykset, pahimmillaan myös veneesi ja henkesi. Timo kuuntelee merisäätä myös silloin, kun ei ole menossa merelle, vaikkapa työmatkoilla. Tiettyinä aikoina hän avaa radion.
2: Joo, sillä tavalla kuuntelen kyllä, että radio on auki, niin sinne sitten pyrin sukkuloimaan tiettyinä kelloaikoina, mutta paljon myös käytän sitten merisään näitä nauhoitettuja lähetyksiä, ja sieltä sitten poimin aina työmatkallakin, vaikka nyt en merelle ole menossakaan, niin tulee aina väliin kuunneltua, että kysyy vähän niin kuin hollilla, että missä mennään.
0: 100 vuoden aikana maailma on muuttunut. Moni asia on kokenut täydellisen mullistuksen. Vaikka merisää kuulostaa edelleen samalta, teknologian kehittyminen on muovannut sen tekoprosessia, mutta myös vastaanottoa. Kauppalaivat, matkustaja-alukset ja tankkerit eivät enää tarvitse radion merisäätä. Niissä on satelliittiverkkoyhteydet. Ne saavat säätiedot, aallokkoennusteet, tuulikartat, kaiken tarvittavan tiedon, vaikka keskellä valtamerta, reaaliajassa suoraan näytöille. Mutta Suomen vesialueella seilaa edelleen lukuisia pienempiä ammattimerenkulkijoita, kalastusaluksia, rannikkopyyntiveneitä, proomuja ja hinaajia ja tietysti tuhansia huviveneilijöitä, harrastajakalastajia, saaristolaismökkeilijöitä ja muita vesillä liikkujia. Ja heillä on yleensä käytössään vain matkapuhelin. Ja puhelimen säätiedot kantavat tasan niin pitkälle kuin mitä puhelimessa on kenttää. Muutaman kilometrin päässä rannikosta kenttä voi kadota,

0: puhumattakaan siitä, että seilaisi kauempana ulkomerellä. Mutta radio toimii lähes aina. Suomenlahden rannikolla, Saaristomerellä, Perämerellä ja Saimaalla. Radion FM-signaali kantaa moninkertaisesti puhelimeen verrattuna. Rannikolla ja saaristossa kuuluvuus on erinomainen. Suurin osa Saaristomerestä, Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikkoalueista sekä sisäsaaristosta kuuluu vahvojen rannikkolähettimien piiriin. Ulkosaaristossa ja läheisillä avomerialueilla signaali kantaa tyypillisesti noin 350 kilometriä rannikosta, ja kuuluvuus paranee, jos vastaanottimelle on mahdollista saada korkealle mastoon sijoitettu meriradioantenni. Lisäksi sää- ja turvallisuustietoja voi kuunnella VHF-meriradion kautta, jonka kantama on vielä laajempi. Näissä tilanteissa radion merisää on edelleen korvaamaton. Mutta merisää ei ole vain numeroita ja nimiä. Siihen liittyy tarinoita. Yleensä niitä hetkiä, kun meri osoitti voimansa. Kalastaja Heikki Salokankaalla on muistoissaan monia, mutta yksi on erityisen mieleenpainuva. Se tapahtui 90-luvulla, kun hän oli huoltamassa kalastusalustaan Tanskassa.
1: No, joskus. Niitä on aika montakin, mitä niistä vois kertoa, mutta joskus tuo 90-luvulla oli tapana sellainen, että tuo soitettiin päivystävän meteorologille, kun haluttiin tarkempi sää. Sitten me käytiin huolottamassa tämä troolari tuolla Tanskassa ja oltiin tulossa Itämerellä ihan tyvenessä säässä kohti kotia. Ja sitten säätiedotus lupasi 16 metriä suoraan vasta tuulta. Ja mä soitin päivystävällä meteorologi Kotlannin ja Ahvenomaan välillä. Ja tuo, se oli Salme Jaskari, muistaakseni tämmöinen henkilö vastasi sieltä ja sanoi, että tuo, joo, ei, kyllä se tuuli on tulossa. Mä sanoin, että koska se tulee? Hyvin pian, sanoi Jaskari. Mä lopetin puhelun ja mulla oli ikkuna auki siinä troolarissa, kun ensimmäinen henkäys samantien kuin puhelut tuli kasvoille, että nyt se alkaa. Ja me tehtiin reittivalintoja. Mä ajettiin Turun saarista läpi, ettei me lähdetty Ahvenanmerelle tulemaan. Ei se nyt mahdotonta keliaa, mutta kyllä ne mukavampi ajaa kauniissa säässä. Kun se oli tosiaan se ajoitus niin, että Jaskari sanoi, että pian alkaa. Ja samantien pöllähti naamaa ensimmäinen tuulepuuska.
0: 16 metriä sekunnissa Itämerellä. Se tarkoittaa 3-4 metrin aaltoja, ehkä korkeampiakin. Mutta Heikki oli valmistautunut. Hän oli kuunnellut säätiedotukset ja vielä soittanut meteorologille. Vaikka olosuhteet eivät olleet helpot, he selviytyivät. Nykyään myrskyt ennustetaan hyvin, paremmin kuin koskaan.
1: Aikaisemmin oli enemmän, että säätiedotus ei tiennyt. Mutta mä sanoisin, että se on parantunut huomattavasti nämä tuuliennusteet. Et ne on kyllä nyt viime aikoina ollut todella hyviä. Jos ajatellaan tämmöisiä vaarallisia tilanteita, mitä täällä on viimitteeksi ollut, niin täällä on ollut sellaiset myrskyt kuin Lyly ja Hannes.
0: Lylymyrskyssä Raumalla mitattiin hirmumyrskylukemat 33,5 metriä sekunnissa. Se oli Suomen mittaushistorian ensimmäinen virallinen hirmumyrskylukema. Myös Hannes-myrsky aiheutti valtavia tuhoja ja sähkökatkoja erityisesti länsirannikolla ja Länsi-Suomessa jättäi myös pahimmillaan lähes 190 000 taloutta ilman sähköä. Myrskyistä varoiteltiin, joskin Lyly-myrsky oli ennustettavuudeltaan poikkeuksellisen vaikea ja pääsi yllättämään monet rajuudellaan ja poikkeuksellisella suunnallaan. Heikillä oli silloin kiinteitä pyydyksiä meressä. 7 rysää. Kun myrsky oli ohi, yksi oli enää ehjänä. Mutta kokenut kalastaja ei uhmaa merta eikä valita. Hän tietää, pahimmillaan meri on aina ihmistä voimakkaampi.
1: Se meri on se, jota pitää elää sen kanssa ja kunnioittaa.
0: Vuosisatojen ajan merenkulkijat osasivat lukea säätä. Pilvimuodostelmia, tuulta, ilmanpaineen muutoksia, lokkien käyttäytymistä. Taito siirtyi isältä pojalle vuosisatojen ajan. Se piti merimiehet hengissä. Tänään merisää kertoo meille tarkat ennusteet, mutta ammattimerenkulkija seuraa edelleen samoja luonnonmerkkejä kuin muinaiset merenkävijät. Merisää kertoo, mitä on tulossa, mutta luonto kertoo, mitä tapahtuu juuri nyt. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden. Kalastajana Heikki Salokangas tietää, että kalat reagoivat myrskyihin.
1: Niitä on lukuisia merkkejä tässä vuosien varrella tullut sellaisia, että meri tai eläimet reagoi, vaikkei ne varmaan ole pekkapoltaa kuullut, mutta ne reagoi, niin siellä tiedetään, se on ilmapaineen vaihteluita, merivirtaukset vaihtelee ja muuten kalat reagoi siihen. Ja muutkin merieläimet, niin että niin kuin ne olisi kuullut säätiedotuksen melkein. Siinähän on vaan siitä kyse oikeastaan, että tukeeko omat havainnot mahdollista ennustetta. Jos ennuste on paikallaan, niin yleensä omat havainnot tukee sitä, eli vahvistaa sitä, että myrsky on tulossa tai menee kovaksi keli tai jotain tällaisia. Niin.
2: Yöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, joka voimistuu aamulla 7-10 ajoittain noin 12 metriin sekunnissa.
0: Merisäätä on lähetetty 100 vuotta, ja niin kauan se on tarjonnut tietoa merenkulkijoille, ammattikalastajille ja huviveneilijöille, ja antanut turvaa. Mutta se on myös jotain ihan muuta. Helsinki, Mekeliinin katu ja aamuruuhka. Auton sisällä oleva kuljettaja ei ole koskaan omistanut venettä. Hän ei tiedä, missä on tankkar tai russarö. Hän ei osaa navigoida, eikä ole koskaan kalastanutkaan. Mutta kun kello 7.50 radiosta alkaa kuulua merisää, tuttuun tapaan hän jää kuuntelemaan. Ruuhka ei oikeastaan enää häiritse. Rovaniemellä nainen kuuntelee radiota keittiössä. Hän on syntynyt sisämaassa. Hän on käynyt merellä 2 kertaa Ruotsin laivalla. Hän ei tiedä, mikä on märkke tai Öregrund, eikä ole koskaan edes nähnyt merikarttaa. Mutta kun merisää alkaa, hän pysähtyy, koska isäkin kuunteli sitä, ja isoisä. Tämä on merisään salaisuus. Se ei ole vain veneilijöille ja kalastajille. Suurimmalle osalle kuulijoista merisää on mielenmaisemaa ja usein täysin kuvitteellista. Se on matka paikkoihin, joita ei tunne, mutta jotka tuntuvat tutuilta. Haapasaari, Märket, Isokari, Valassaaret, Bretschääret. Tilanteissa, joissa meillä on yhä vähemmän yhtenäiskulttuuria, merisää on yksi harvoista asioista, jotka todella tuntuvat yhdistävän meitä. Kaikki tietävät sen, kaikki ovat kuulleet sen, ja useimmilla siihen liittyy jonkinlaisia muistoja. Seuraavassa ja viimeisessä jaksossa pohdimme, miksi 100-vuotias säätiedote herättää edelleen niin suuria tunteita. Miksi juontaja Sanna Pirkkalainen jännitti ensimmäistä merisäätään enemmän kuin linnanjuhlien selostusta? Miksi ihmiset muistavat edelleen kuuskajaskarin, vaikka se poistui merisäästä 30 vuotta sitten? Ja miksi merisään kuuleminen tuntuu turvalliselta?

Siis tää on kyllä aivan mahtava sarja. Antti Karhumäen toimittama 100 vuoden merisää, josta kuultiin nyt siis tämä kolmas jakso. Virheellisesti sanoin tuossa ennen tämän kuulemista, että olisi ollut neljäs, mutta ei, tämä oli kolmas, eli neljäs on vielä tulossa. Ja seuraavan kerranhan meillä Radio Suomessa merisäätiedot kuullaan vähän reilu oikeastaan ihan tasan tarkkaan tunti minuutin kuluttua, eli kello 18.50. Kello on siis nyt 17.49.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja lupasin pitää teidät siis Suomi-Kreikka lentopallo-ottelun tiimellyksessä mukana ja pitää ajan tasalla tässä radiossa. Se on siis katsottavissa Yle TV 2 ja Yle Areenassa tällä hetkellä lentopallon Euroopan mestaruuskilpailuiden neljännesvälieräottelu, siis pudotuspeli. Eli Suomi-Kreikka vastakkain, se kumpi voittaa ottelun, niin jatkaa sitten noihin puolivälieriin, joissa sitten joko Tanska tai Italia tulee vastaan riippuen siitä, miten nämä kaksi maata pelaavat, ja häviää ja tippuu sitten turnauksesta. Ja tällä hetkellä tilanne on siis se, että Kreikka johtaa Suomea siis erävoitoin 0-1, eli Kreikka voitti siis ton ensimmäisen erän, ja nyt sitten toinen erä on käynnissä, ja tällä hetkellä Suomi johtaa tätä toista erää 11-7. No niin, nyt Suomi johtaa 13-9. Näin nopeasti tämä vaihtuu, tämä tilanne.

0: Kaija Kärkinen.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.

Se oli Vesala ja Olavi Uusivirta kappaleella Kipee Popedalta matkalla Alabamaan, jonka jälkeen kello 18 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Olli Haapakangas ja tekstin käsittelijä.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjällä äänestetään parhaillaan näytösluonteisissa parlamentin alahuoneen duuman vaaleissa. Presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjäpuolueen voittoa pidetään jo etukäteen varmana, sillä oppositio on suurimmaksi osaksi suljettu ulos vaaleissa.

0: Irakin vankiloissa oli jo ennestään joukoittain ISIS-epäiltyjä. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sadat ihmiset, niin irakilaiset kuin ulkomaalaisetkin, ovat jo saaneet kuolemantuomion tai elinikäisen vankeustuomion. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteutettavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen saakka. Kela suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena.
1: Markku Lehtimäki toimitti kello 18 Yle Uutiset. Nyt kello on 18.02. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa Radio Suomesta, toivottaa Olli Aimola. Moni laulu kertoo matkustamisesta, mutta harvemmin niissä pysähdytään. Lauluissakin voi kuitenkin viettää taukoa tienvarsi motellissa, merenrantahotellissa, suurkaupungin sykkeessä tai korven keskellä kievarissa. Millaisia ihmisiä laulujen hotelleihin sitten majoittuu ja mitä niiden seinien sisällä tapahtuu? Tekstin käsittelijän Majatalosta raportoi Olli Haapakangas.

Muistan kesän 94. Kolmannen naisen onnen oikotiellä oli heti ensi kuuntelusta aivan mahtava levy. Käytännössä kaikki kappaleet oli timanttia, yhtä lukuun ottamatta. Jerusalemin suutarista en tykännyt yhtään. Se oli tommonen vaikea himmailubiisi, jossa oli ihan käsittämättömät sanat. Mä olin vastikään käynyt rippikoulun ja säikähdin, että ei kai Pauli Hanhiniemi ole tullut usko, kun se laulaa tämmöisiä sieluja ja ruumiita ja jerusalemeita. Rapiat 30 vuotta myöhemmin tilanne on kääntynyt ympäri. Jerusalemin suutari on paitsi ton levyn, niin melkeinpä koko yhtyeen tuotannon suosikkikappaleitani. Veikkaan, että siinä välissä on tapahtunut elämä. Elämä ja vielä tarkemmin muutama huonosti nukuttu yö halvoissa hotelleissa, korvat soiden ja kohmeloita kärsien. Ne on opettaneet siihen, millaista voi matkamiehen, tuommoisen reissumiehen arki olla. Toisaalta sitä on myös oppinut hyväksymään semmoisia sanoituksia, joissa ei tapahdu mitään, eikä kerrota kaikkea. Leikataan pois ne varsinaiset tapahtumat ja keskitytään vaan johonkin taustaan, tarkennetaan johonkin yksityiskohtaan. Jerusalemin suutarissa on vain kaksi kohtausta, tai ehkä kolme, ja ne on tuommoisen aika huokeahintaisen hotellin arjesta. Ensimmäinen, yöllä väsynyt kaveri yrittää saada unta, kuuntelee kellon naksumista ja pattereiden vihellystä. Sydän takoo, niin kuin hyvin voi kuvitella, että esimerkiksi keikkamuusikolla takoo esityksen jälkeen. Ja sitten kun se uni viimein tulee, niin se antaa semmoisen hetken rauhan. Sielu lähtee vaeltamaan. Toisessa säkeistössä aamupalan ankeus, sitä kuvastaa, no, lauantai makkara, mutta myös kahvi, jota voi juoda, mutta jonka juomista ei voi suositella. Lyhyt kohtaaminen toisen hotellivieraan kanssa kuuluu olevan Jerusalemista tulossa ja suutarina sokoksella keikalla. Kappale linkittyy näin vaeltavan juutalaisen myyttiin, että olisi tämmöinen riivattu kaveri, joka on tuomittu vaeltamaan, koska hän on suututtanut Jumalansa. Enemmän tämmöisistä asioista silloin aikanaan mitään tiennyt, vaikka olinkin jo rippikoulun käynyt. Sen takia tämä lensi tämä teksti mun yli aika korkealta. Kolmas säkeistö, kun ruumiit kierrotaan taas kerran virttyneeseen lakanaan, niin se on periaatteessa kertaus, mutta tarkoittaa myös sitä, että tämä elämäntyyli on jatkuva. Jokainen yö on samanlainen, vaikka majatalo ehkä vaihtuukin. Ehkä tästä kappaleesta olisi jo silloin aikanaan voinut aavistaa sen, mitä tapahtui kesän lopulla, että kolmas nainen pani pillit pussiin, kun Hanhiniemi halusi irtioton vanhasta meiningistä ja pitkäaikaisista yhtyekumppaneista. Toisaalta 30 vuotta myöhemmin kolmas nainen Hanhinieminen vaeltaa edelleen. Kova keikkakesä on takana, minkäs koirat karvoistaan pääsevät. Tämmöinen hotellikuvaus on hirveän yleinen pop-kappaleissa, että meillä on joku muusikko, joka yksin lojuu hotellissa ja pitää ikävää. Tulee mieleen Jorma Kääriäisen Yhden tähden hotelli tai Eppunormaalin Savuna ilmaan. Myös Juise Leskisen Mies, joka rakastaa itseään. Se on tässä ohjelmassa joskus aikaisemmin käsiteltykin. Mutta minkälaisia muita seikkailuja hotelleihin on lauluissa sijoitettu ja minkälaiset ihmiset niissä seikkailee? Otetaan pieni otos. Tekstin käsittelijä Sivu Play.

Jos pop-kappaleiden perusteella pitäisi arvioida, ketkä hotellien palveluita oikein käyttävät, niin keikkamuusikoiden jälkeen toiseksi yleisin ryhmä olisivat rakastavaiset. Silloin se hotellikin on usein vähän erilainen, ei mikään tienvarsipaikka tai kumulus, vaan ollaankin jossain merenrannassa, turistialueella. Tässäkin oltiin valtameren pauhussa. Pirjo Lehti muisteli 90-luvun lopulla, kun mentiin hotelliin. Tämähän on Patricia Kaasin tutuksi tekemä Hotel Normandie, suomenkieliset sanat Ilkka Talasranta, tekstinkäsittelijän debyytantteja hän. Hauskalla tavalla tässä on otettu Kaasin sanotuksesta jotain ja jätetty jotain pois. Tässäkin on tuo syksy, meri, tuuli ja se hotelli. No ei sanota, että se on Normandiassa, mutta jossain merenrannalla turistipaikassa kuitenkin, missä on kojuja ja muita. Patricia Kaasin versiossa teksti vaikuttaa olevan futuurissa, eli siinä suunnitellaan jotain juttua, mikä joskus tulee tapahtumaan, joka on ehkä aikaisemminkin tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan uudestaan, kun me menemme sinne Hotel Normandiin. Pirjo Lehden versiossa taas asiat ovat tapahtuneet kauan aikaa sitten. Siitä kertoo esimerkiksi piikkinokka Mosse, tai tässä laulettiin oikeastaan puikkonokka Mosse, joka Suomessa eli huippuaikaansa ehkä 50-60-luvulla, mutta olisi se 70-luvullakin vielä voinut ainakin museorekisterissä olla. Ja tämän Mossen laukeaminen johti siihen, että päätettiin mennä hotelliin. Sitten tässä tekstissä on Hector, sikäli nerokkaasti laitettu, että alkuperäisessähän mainitaan David Bowie. Ja kuka mukaan olisi Suomen David Bowie kuin Hector? Hector on myös kirjoittanut monia erinomaisia hotellikuvauksia. Tässä ohjelmassa on aikaisemmin käsiteltykin Ota yhteyttä apinaan. Tässä on mielenkiintoinen lause. Portieri yksin ties, olit mandoliinimies. Se on mun mielestä avain tämän sanotuksen ymmärtämiseen. Portieri oli ainoa, joka tiesi ton miehen luonteen. Että se on kulkija, se on vaeltava juutalainen. Muistattehan te, että minkälainen siinä Hectorin kappaleessa oli se mandoliinimies. Sehän pakkas mandoliinin ja jätti tyttönsä. Lähti kiertämään maailmaa ja lähetti sille ehkä kirjeen tai lupas raapustaa jonkun värssyn. Tuoda vuori-ilmaa pullossa tai Atlantin vettä sitten kun joskus tavataan. Jos tavataan. Tämän laulun päähenkilön kumppani on ehkä ollut vähän samanlainen kulkija. Ei se jäänyt Pirjolle kaveriksi pidemmäksi aikaa ja nytpä Pirjo voi vaan niin kuin muistella tätä meidän juttua. Ja se muisteleminen tapahtuu usein just syksyisin. Mutta se oli ehdottomasti hyvä juttu, se mitä siellä hotellissa silloin sanottiin ja mitä siellä tapahtui. Muutakin kuin Hectoriin hullaantumista.

0: Kun kuulin tämän uuden kappaleen keväällä, niin päätin, että eiköhän tekstin käsittelijäkin vieraile hotellissa jossain matkamme varrella. Tässä on uskomattoman hieno Kanerva Salomaan, eli Kanervan kappale Hotel Medusa. Eihän tässäkään hotelli ole kuin miljöö, mutta sitähän se hotelli yleensä onkin. Se on tapahtuma ja paikka ja mahdollistaja asioille, jotka voi olla elämässä merkittäviä. Kappale kertoo menetetystä nuoruudesta. Sä oot ollut 17-vuotias ja rakastunut tai ainakin ihastunut. Elämässä on ollut eksotiikkaa ja vauhdin hurmaa ja kaikki tunteet on ollut raakoja ja todellisia. Sitä on päässyt kokemaan jotain, joka on aivan muuta kuin se, mihin on syntynyt ja tottunut. Myöhemmin voi sitten muistella sitä aikaa, että ok, että olen se minäkin joskus elänyt. Eikä todellakaan ikinä tuu palattua Medusaan, tietenkään. Medusa on jopa purettukin. Se on purettu ainakin hänen mielessään. Ja saattaa kuulostaa surulliselta tämä kaikki, mutta se on vaan semmoinen asia, mitä tapahtuu. Tämmöistä tämä elämä on. Silloin oli hienoa ja nyt on näin. Ja kyllähän minäkin nuorena luulin, että hetket olisi ikuisesti tämmöistä virtaa kuin päättymätön elokuva. Nyt en ole huomannut, että se on mennyt enemmän semmoisen tosi-TVn tai ehkä jopa slow-TVn puolelle. Hihnalive. Elämästä on tullut hihnaliveä. Mutta onpahan sentään muistoja ja valemuistoja sieltä vuosien takaa, kuten tässä kappaleessa hotellista.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tekstin käsittelijä liikkuu tänään majatalomaailmassa. Meille jo aikaisemmin tuttu kaveri Jussi Hakulinen on taas ajankohtainen vastikään julkaistun elämäkertakirja Joutsenlaulun takia. Hakulinen oli paitsi yön kosketisoittaja ja lauluntekijä myös sooloartisti. Vaaleanpunainen majatalo oli hänen ensimmäisen soololevynsä nimikappale, jotenkin aika sympaattinen ja hirveän epähakulismainen kappale. Se menee duurissa ja on sanomaltaan levollinen tai positiivisen oloinen jopa. Sovitus on vähän turha hätäinen. Mä en ole ihan varma, miksi tämän kappaleen pitää tuossa puolessa välissä kiihdyttää älyttömän nopeaksi. Mielestäni kappale olisi voinut toimia myös hitaana balladina. Ehkä Vesa-Matti Loirin olisi pitänyt versioida tämä jossain Lapin mökillään. Tämä on hirveän kiehtova teksti. Hakulinen kertojana on majatalon pitäjä. Majatalo on vaaleanpunainen. Mitä se vaaleanpunaisuus siinä symboloi, paitsi ehkä persoonallisuutta? Ehkä rakkautta tai jotain pehmeyttä, jopa viattomuutta. Majatalo, no se on semmoinen tienvarsi kievari. Eletään semmoisessa vanhan ajan maailmassa, jossa voisi hyvin kuvitella, että juotetaan hevoset ja levähdetään hetkisen. Sillä kaupunkiin on matkaa, tiedäthän. Ja ympärillä on pimeää, jonne voi eksyä. Nämä on vähän semmoisia Topeliuksen aikaisia talvi-illan tarinoita. Majatalon konstailemattomuus näkyy siinä, että ruhtinaat ja prinssit saavat samanlaisen huoneen kuin nimettömät miehet, jotka istuvat hiljaa tuoleissaan. Tarjolla ei ole luksusta eikä sviittejä. Palvelu on sinällään ihan hyvää. Saa rommin käteen ja voi istua rauhassa takan ääressä ja kerätä voimia pitkän matkan jälkeen ennen seuraavaa pitkää matkaa. Silti tuo mainoslause, täältä löytää voit enemmän, jää vähän kryptiseksi, sillä kyllä teksti enemmänkin vihjaa mun mielestä siihen, että paikka on semmoinen ota tai jätä tyyppinen. Aavemainen on tuo säkeistö, jossa matkamies on vajonnut uneen ja majatalon pitäjä luo henkilöön viimeisen katseen. Vähän niin kuin poliisi katsos putkassa pienen luukun kautta, että joko se Hakulinen nukkuu. Tulee jopa mieleen, että onko tämä hotelli ollenkaan. Olisiko Hakulinen piilottanut tähän vertauskuvan jostakin, no vaikka kuolemasta. Olisiko päähenkilö joku pyhä Pietari, joka vie henkilöitä rajantaa paikkaan, jossa jokainen saa samanlaisen huoneen. Vai onko tämä vaan semmoinen keikkamuusikon kuvaus tien päältä? Mutta toisesta näkökulmasta, sen palvelun tarjoajan näkökulmasta. En tiedä. Mutta jos ajatellaan, että olisi semmoinen luukku, mistä majatalon pitäjä voisi huoneeseen katsoa, että minkälaista elämää siellä vietetään, niin vilkastaa ihmeessä sitä luukusta. Vilkastaa huoneeseen, jonka Richard on varannut yksityiskäyttöönsä.

Tässä oli vähän semmoista fiftari-meininkiä, mutta silti kappale 2000-luvun puolelta. Richard Hawley, taitava lauluntekijä, kappaleensa Hotel Room. Tässä kappaleessa on se ristiriitaisuus, mikä hotellielämäänkin usein liittyy. Vaikka siellä olisi mukavaakin ja vaikka se hotelli olisi hienokin, niin kuitenkin sieltä jotenkin aina haluaisi pois. Siinä on se tietynlainen väliaikaisuus. Siihen on vaikea ihan täysin asettua tai rauhoittua, etenkin jos tietää, että lähtö on tulossa ja edessä on vielä aika monta hotellia siihen perään, niin vielä vähemmän pystyy rauhoittumaan. Hotellihuone on myös paikka, jonne voi piiloutua ja jossa sitten voi viettää semmoista yksityistä elämää. Se voi olla hyvin romanttista, kuten Pirjo Lehden kappaleessa aiemmin. Ja onhan tämä Richard Hawleyn Hotel Roomkin päällisin puoli rakkauslaulu. Päähenkilöllä on hotellihuoneessa erityiskaveri sylissään, here in my arms. Suhteessa on selvästi jatkuvuutta, kun sanotaan, että it's a long way till the end. Aina välillä katsotaan kellosta, että paljonko se on. Yöpöydällä aika naksuu, mutta siihen ei oikeastaan reagoida millään lailla. Annetaan vaan ajan kulua ja maataan hotellin sängyssä. Mutta sitten tämä surumielisyys. You and I, locked in the gloom. Me ollaan yhdessä jumissa tässä ankeudessa. Me olemme eksyksissä ja rakkauskin on loppu. Se viittaa siihen, että hotellihuoneen kaveri ei olekaan ehkä mikään elämän rakkaus. Tai jos onkin, niin se ei ole ihminen. Olen internetistä lukenut, että tämä kappale voisi kertoa riippuvuudesta. Ja tässä on tosiaan vähän samaa kuin siinä biisissä Sä kuulut päivään jokaiseen. Rakkauslaulu, mutta tehty jollekin nautintoaineelle. Se tekee tästä yhdessäolosta pakotettua ja jotenkin surumielistä. Henkilö käyttää hotellihuonetta riippuvuutensa hoitamiseen. Ja tietysti se riippuvuus voi tarkoittaa myös jotain toista naista, maksullista henkilöä. Mutta se on jotakin semmoista, joka ei saa häntä varsinaisesti hyvälle tuulelle, joka ainoastaan saa häneltä sen tuskan pois. Kyllähän tässä viitataankin semmoiseen masennukseen, esimerkiksi keski-ikään liittyvään tai vanhenemiseen liittyvään masennukseen ja semmoisiin ongelmiin, joita hän ehkä haluaa sitten paeta tämän ystävän avulla. Ehkä tämä kappale osoittaa sen, että kappaleita voi kuunnella tosi monella tasolla. Se, että teksti on rujo, niin eihän se välttämättä tarvitse häiritä kuuntelukokemusta, jos kuuntelukokemus on harmoninen. Ja seuraava kappale on paitsi harmoninen, niin myöskin tämän kerran toivekappale. Sitä on toivonut kaksikin eri hemmoa, veli Matti ja Heikki. Kummankin mielestä kappaleessa on hieno tarina. Heikin mielestä teksti on niin selkeä, ettei sitä oikeastaan tarvitse edes käsitellä. Mutta velimatin mielestä se suorastaan huutaa analyysiä. Joten mennään seuraavaan hotelliaulaan, aulabaariin. Tämä on Hectorin sanoitus, Frank Tikan sävellys, Susanna Haaviston tulkinta, odotusta Pariisissa.

toivekappaleena Susanna Haaviston esittämä Odotusta Pariisissa. Tarina ei nyt tässä varmaankaan tarvitse käydä uudelleen läpi kaikki sen mukana.

varmaan pysyvät. Mutta muutama havainto näin tekstin käsittelijän näkökulmasta. Ensinnäkin mä oon lukenut, että Hector oli kuullut tämmöisen tositarinan ja päättänyt tehdä siitä kappaleen. No näinhän laulun tekijät usein tekee. Ne kuulee jotain ja ne tajuaa, että tuostahan saisi hienon laulu. Mutta sitten tarvitaan hirveästi ammattitaitoa, että se saadaan muuntumaan tekstiksi. Puhuttu tai kerrottu tarina ei suinkaan ole sama asia kuin lauluteksti. Pitää olla kaikki nuo rivit ja mitat ja riimit ja muut. Muodollinen pätevyys siinä ja se on ammattimiehen työtä. Hector myös älysi vaihtaa tarinan Ateenan Pariisiksi. Hän tajusi sen, että Pariisilla on parempi aura kuin Ateenalla, joka muuten on varmaan ihan hyvä kaupunki. Että totta kai tämmöinen rakkaustarina täytyy tapahtua nimenomaan Pariisissa. Ja silloin se antaa säveltäjälle ja sovittajillekin vähän semmoista osviittaa, että pitäisikö tehdä jotakin sen tyyppistä, ranskalaista. Tässä tekstissä on mielenkiintoinen tuo kertoja, joka toimii tässä kuulijana. Menee juttelemaan hotellin baarissa murtuneen oloiselle naiselle ja saa kuulla tämän tarinan. Ja ihan lopussa, jos satutte huomaan, niin se kertoja paljasti ensimmäistä kertaa myös sen, että hänellä itselläänkin on joku elämä. Ihan viimeisessä rivissä. Jossain sinäkin mua muistelet, mutta miksi sitä varmaan muista et? Se on tavallaan niin kuin jo seuraavan laulun alku. Edellisen kappaleen viimeinen rivi on seuraavan kappaleen alku. Salatun rakkauden harjoittamiseen hotelli on tietysti loistava paikka. Molemmat on naimisissa ja tahoillaan. Niillä on omat elämät. Ne joutuu näkemään paljon vaivaa tätä tapaamista varten. Tässä kappaleessahan on onnellinen loppu, kun tapaaminen lopulta järjestyy ja nämä kaksi saa toisensa. Mutta se mies siinä jo mun mielestä vähän niin kuin vihjas, että tänä vuonna hän mietti, että kannattaako enää lähteä tähän hommaan ollenkaan. Ja sitten kun ne saa toisensa, niin ne saa toisensa vaan hetkeksi. Aatelkaa, minkälaista niiden elämä on koko loppuvuoden, sen jälkeen taas, tai sen seuraavan vuoden ajan. Mulla tulee tästä tarinasta mieleen elokuva, semmoinen elokuva kuin Brief Encounter, suomeksi Lyhyt onni, brittiläinen vanha, vähän film noir-tyyppinen. Siinä oli kaksi ihmistä, jotka tapasivat rautatieasemalla. Ja kun heillä ei oikein ollut muuta mahdollisuutta, niin he sitten aina alkoivat tavata siinä rautatieasemalla. Se on paljon surullisempi tarina, mutta siinä on jotain samaa henkeä. Se oli toivekappale siis, joka oli tullut osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Kun me nyt ollaan kuunneltu tämmöistä hotellijaksoa, niin otetaanko loppuun yksi kappale, joka on äänitettykin hotellihuoneessa. Mainion lauluntekijä Jackson Browne esittää tällä kertaa Danny O'Keefin kirjoittaman kappaleen The Road. Mahtava biisi, joka kertoo keikkamuusikon elämästä tien päällä. Hotellit hyvin tärkeässä roolissa siinä. Kappaleen loppu tulee, kuten kuulettekin, jo sitten elävän yleisön edestä, mutta se alku on äänitetty hotellihuoneessa ja se hotellihuoneen numero muuten on 301 Hotelli Cross Keys Inn, Columbia, Maryland. Äänityspäivä 27. elokuuta 1977. Tähän päättyy tekstin käsittelijän jakso hotellin logikirjasta. Palataan asian uusien aiheiden ja kappaleiden kanssa taas ensi viikolla. Kirjoittakaa mulle tekstinkäsittelijä@yle.fi. Jackson Browne soimaan, hei nyt vaan sitten.

0: hieno musiikin tekijä Jackson Browne sai tässä tekstin käsittelijän päätteeksi uploadeja The Road-kappaleestaan. Ja tekstin käsittelijän vanhoja ohjelmia, niitä on Yle Areenassa ihan vuoden tarpeisiin. Ja uusi jakso syntyy taas ensi viikon sunnuntaiksi. Ja Haapakankaan Ollille voi kirjoittaa osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Nyt kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Maan pohjoisosassa oleva matalapaine liikkuu itään ja täyttyy. Korkea paine vahvistuu huomenna Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 8-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9, yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 10-14, aamuyöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, yöllä pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, melko selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 9, melko selkeää 20. Orrengrund 14, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 11. Galbodagrund 15, länsilounas 11. Itätoukki 14, länsilounas 9. Harmaja 14, länsilounas 8, melko selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10. Bogashär 14, länsilounas 8, melko selkeää 19. Hankotulliniemi 14, lounas 10. Russarö 14, länsilounas 10. Venö 14, etelälounas 10. Uuttöö 14, etelä-lounas 8, selkeää 17, Rajakari 15, lounas 7, Fagerholm 14, etelä-lounas 9, Vilsanti 15, lounas 11, näkyvyyttä 35 kilometriä. Gotskasandöön 15, lounas 8, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kumlinge 15, etelä-lounas 6, selkeää yli 20, Nyhamn 15, etelä-lounas 11, pilvistä 20. Märket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä-lounas 5, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 15, etelä-lounas 9, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä-lounas 7, selkeää 32, Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, puolipilvistä 41. Bredskäret 13, etelä-lounas 8, Strömmingsboden 13, etelä-lounas 8. Valassaaret 13, etelä-lounas 7, Kallan 14, lounas 10. Tankkar 13, lounas 8, näkyvyyttä 49 kilometriä, Ulkokalla 13, länsi-lounas 9. Nahkiainen 12, länsi 8, Raahe 12, länsi-lounas 10, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, länsi 12, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 12, länsiluode 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, länsi 12 ja Ajos lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 11 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 15 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 63 senttimetriä, Oulu plus 71, Raahe plus 57, Pietarsaari plus 50, Vaasa plus 40, Kaskinen plus 41, Mäntyluoto plus 39, Rauma plus 37, Turku plus 38, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 32, Porvoo plus 33 ja Hamina plus 35 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 2,5 metriä.

0: Tuomioistuinten ja syyttäjien siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei oikeushallinnon työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan pikemminkin heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Elokuussa AIPAssa oli 3 päivän ajan käyttökatkoksia, joiden takia piti jopa perua ja siirtää oikeudenkäyntejä. Työntekijät pitävät tilannetta huolestuttavana. Tuomariliiton puheenjohtaja, käräjätuomari Tuuli Vänskä.
1: AIPAn toimintahäiriöt ja AIPAn ongelmat aiheuttaa väistämättä sen, että käsittelyajat pitenee, mikä jo itsessään on oikeusturvaongelma. Toinen sellainen, mikä mieleen tulee, niin on se, että jos asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on määräaika ja se järjestelmä sanoo sen lähetetyn, mutta se ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
0: Käytännössä tämä johtaa siihen, että päätöksistä ei ehdi valittaa määräajassa.

0: kautta olevat sateet väistyvät itään. Huomenna sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivälämpötila on 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 14 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
1: Nyt Viksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen lentopallo, miesten lentopallomaajoukkue on vaikeassa tilanteessa Kreikassa EM-kisojen välieräottelussa. Kreikka johtaa erin 2-1. Neljäs erä on käynnissä. Se Suomen pitää voittaa ja Suomi johtaa sitä nyt 18-17. Peliä voi seurata TV2:lta. Manse PP tasoitti voitot 2-2 naisten superpesiksen finaalisarjassa. Manse oli Tampereella pelatussa finaalisarjan neljännessä ottelussa Seinäjoen Jussittaria vastaan parempi jaksoin 2-0, 7-3 ja 4-1 jaksot. Suomen mestaruuteen tarvitaan 3 voittoa, joten mestaruus ratkeaa Seinäjoella ensi lauantaina.
2: Mansen saaga-angelia Raudasoja, onnittelut voitosta. Miten analysoisit, mikä kaikki teillä onnistui tänään, kun aika moni asia onnistui?
3: No tuntuu, että saatiin kyllä niin kuin nyt tehty ne ratkaisut huolella, mitä oltiin katsottu, ja sitten kaikki merkkivirheet ja etenemiset ja kaikki tällaiset, niin tuntuu, että nyt oltiin niin kuin koko ajan pelissä paljon paremmin kiinni mitä sitten eilen. Ja sitten ennen kaikkea otettiin pallot kiinni, että se tuntuu olevan meille eilen haastavaa ja tänään sitten onnistui paljon paremmin.
2: No Seinäjoella teillä on taas sitten ollut vähän haastavampaa, mutta nyt näkisin, että se tilanne on toinen, että se vitosottelu, se on erilainen molemmille. Mikä kaikki muuttuu silloin?
3: No on silleen samaa mieltä, että vaikka ei nyt olla oltu 2 peliin kauhean hyviä siellä, niin kyllä tämä 3. peli niin kuin sit varmasti on ennen kaikkea kovalla latauksella molemmilta joukkueilta, että siihen sitten tämä kausi päättyy, mutta uskon myös sillä tavalla, että tässä kun viikko valmistaudutaan siihen 1 peliin ja nyt on taas 2 peliä analysoitavaa, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä vastustaja voisi tehdä ja mitä me ollaan tehty heitä vasten, niin uskon, että silloin tulee niin kuin olemaan sellainen peli, missä on 2 joukkuetta ja se kumpi on paremmin valmistautunut voittaa Suomen mestaruuden.
2: Miten haluaisit, että tämä väliviikko etenee? Mikä siinä on kaikista tärkeintä?
3: No varmasti alku se, että saa tämän kuorman vähän karsittua veksi, että kyllä 2 peliä kun pelataan tällä tahdilla ja tietysti vaikka pelit ei ole ollut kuin 2 jaksoa, niin kyllä se tuntuu kropassa, niin saa sen kuorman pois ja sitten sen jälkeen saa niin kuin vaan herkisteltyä itseänsä kunnon vireeseen. Että siinäpä se.
1: Laura Arfman haastatteli ja lähetysratkaisuottelusta TV2:lla ensi lauantaina kello 14.45 alkaen. Superpesis on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen ulkomaalaisen vedonlyöntiyhtiön Unibetin kanssa. Kumppanuus käynnistyy ensi vuoden heinäkuussa edellyttäen, että yhtiölle myönnetään Suomessa lisenssi. Tähän asti Superpesistä on ollut yhteistyö Veikkauksen kanssa. Superpesiksen ja Unibetin yhteistyö koskee sekä miesten että naisten pääsarjaa. Ja Pihla Kaivojan paluu nyrkkeilykehiin pitkän tauon jälkeen sujui voitokkaasti. Hän kukisti puolalaisen Victoria Beatarogalinskan puhtaasti 5-0 EM-kisoissa. Ja tuo miesten ottelu, se on nyt tilanteessa 20-18 Suomelle neljännessä erässä. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.
4: Jännät on paikat kyllä tosiaan tuossa lentopallon EM-ottelussa. Suomi vastaan Kreikka. Kello on 19.05, Jouko Vuolle toimitti meille edellä urheiluradion. Ja seuraavaksi Kissan kehto ja Susanna Vainiola.
5: Sitä, mikä maailma on, on kysyttävä kasveilta, koska juuri ne tekevät maailman, kirjoitti kasvitieteeseen perehtynyt filosofi Emmanuel Kocha. Tästä lähdetään Kissan kehtoon. Tervetuloa.

The Meaning of Flower, kukaan tarkoitus. Se on tanskalaismuusikko Agnes Obelin seuraavan albumin nimi. Mielenkiintoisia musiikillisia kompositioita popmusiikin raamein rakentava Agnes Obel kertoo heränneensä uudenlaiseen maailman katsomiseen, elämän näkemiseen siellä, mistä sitä ei ole aiemmin niin totaalisesti älynyt huomata, eli kasvien maailmaan. Et elämää on joka puolella ja se on aika lailla samankaltaista, sitä ei voi erottaa tästä ihmiselämästä sillä tavalla kuin sitä on ehkä totuttu tekemään. Herätyksen taustalla on paitsi raskaus ja ensimmäisen lapsen syntymä, myös Emmanuel Kotschan teos Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa. Teoksen on suomentanut Jussi Palmusaari ja sen lukeneet tietävät, että sehän on jonkunlainen tieteellinen korkea veisu kasveille. Yhdistys sille elämälle, jota ei olisi ilman kasveja. Kaikki on niistä lähtöisin. Kuten Emmanuel Kotscha Jussi Palmusaaren suomentamana kirjoittaa, ne ovat silmät, jotka ensimmäisenä avattiin ja suunnattiin maailmaa kohti. Ne ovat katse, joka havaitsee maailman sen kaikissa muodoissa. Maailma on ennen kaikkea sitä, mitä kasvit ovat siitä tehneet. Samankaltaisia teemoja löytyy omien sanojensa mukaan suomenkielistä instrumentaalirokkia esittävän Maa ilmasta -yhtyeen tulevalta levyltä, joka on nimeltään Kasvio. Ensimmäinen kappale vie meidät kesäniitylle. Ilma väreilee helteessä ja tulvii tuoksua. Surina käy, kun kimalaiset ja perhoset pörräävät kukasta kukkaan. Vehreän idyllin taustalla lipuu kuitenkin tummempiakin pilviä.

Kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää, mitä sillä termillä suomenkielinen instrumentaali rokki tarkoitetaan. Jotenkin sen ymmärtää. Maa ilmasta ja pölyttäjät. Kappale on kunnianosoitus luonnon pienille ahertajille, jotka ylläpitävät elämää ympärillämme. Ja se enteilee siis Kasvio nimistä albumia. Kissan kerrassa ollaan vahvasti siis Kasvien maailmassa. Elämä surisee ja pörisee ympärillä. Kiinassa on alueita, jossa mehiläiset ovat kadonneet ja ihmiset pölyttävät siellä kukkia käsin. 2010-luvun alussa muun muassa Ei pelkkää hunajaa -nimisessä dokumentissa etsittiin syitä mehiläisten joukkokatoamisiin. Ja vaikka tuossa dokumentissakin ilmi käy, että syyt ovat moninaiset, niin kaiken taustalla on yllätys yllätys ihmisen toiminta. Iso osa maailman ruoantuotannosta syntyy mehiläisten pölyttämisen avulla, joten mehiläisten katoaminen ei ole ihan pikkujuttu. Mutta kuten tiedetään, niin ihminen on toki onnistunut kadottamaan paljon suurempiakin olentoja maapallolta. Mitä ovat ne valtavat luut, jotka vaikuttavat olevan peräisin todella suuresta olennosta? Se olento ehkä elää jossain maan alla omassa yhdyskunnassaan ihmiseltä näkymättömissä. Niin uskottiin satoja vuosia sitten, kun mammutiluita ensi kertaa löydettiin. Sukupuuton ajatus oli tuntematon. Siis ajatus siitä, että joku laji saattaisi kokonaan kadota maapallolta. Iida Turpeisen teoksessa Elolliset käsitellään tätä teemaa yhden kadonneen lajin, eli Stellerin merilehmän kautta. Lempeä, paha, aavistamaton, matalissa vesissä laiduntava olento ei ollut varautunut sellaiseen tuholaiseen kuin ihminen. Siitä ei jääneet kuin luut, ne jotka koottiin vetonaulaksi luonnontieteelliseen museoon Helsinkiin. Nyt Elollisten tarinaa kerrotaan myös Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä Vauhaus-kollektiivin ylöspanolla. Yhä uusia maita ja yhä uusia lajeja valloittava ihminen touhottaa peruukki ja kolkkahattu vinossa läpi historian vuosisatojen ja esittelee löydöksensä ylpeänä maailman museoissa. Tuossa on Lutra Lutra alias Saukko, tuossa on valtava syöksyhammas mammutista peräisin. Välillä jalustalle nostetaan luomakunnan kruunu itse, täydellisine Ilja Rosanovmaisine pakaroineen. Uljasta kuin vuoren huipulle tökätty vallottajan viiri. Vauhausin näytelmäsovituksessa ihminen ottaa luonnon ja sen eliöstön haltuun niin kuin ihmisellä on tapana. Vallotetaan ja kellistetään, esitelmöidään ja luetteloidaan, nimetään ja analysoidaan niin kuin ihmisellä on tapana. Pipselongan dramatisoinnissa ja Uniklainin ohjauksessa on paljon huumoria. Karu totuus tulee perille kyllä. Ihminen on hoopo-olento todellakin ja saanut hoopoillessaan paljon tuhoa aikaan. Kontrastina sitten. Ihminen on myös sellainen hoopo, joka kamppailee saadakseen yhden saaren pelastettua linnuille. Ihminen on sellainen, joka jaksaa laittaa kampoihin, vaikkapa suuryrityksille. Olin katsomassa tuota Vauhausin ja kaupunginteatterin esitystä siskon kanssa, jolta saan joka joululahjaksi pienen palasen luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää.

Taivas putoaa niskaan yksityisesti ja laajempaakin tuhoa kuvaavasti, oivaltavasti Miley Cyrus, End of the World. Männäkesänä Euroopan raju kuumuus aiheutti tonavan kuivumista ja paljasti pohjalta kaiken muun historian sedimentin kätkemän ohella myös sinne hautautuneita mammutiluita. Kun elolliset näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa hienojen näyttämökuvien ja lavasteiden vaihtuessa soi Miley Cyrusin End of the World, se säästää näytelmän ohella koko vallitsevaa todellisuutta. Leikitään, ettei olekaan maailmanloppu. Mehän ollaan hyviä leikkimään.

Yhtäkkiä ei ollutkaan enää kesä. Ja se on niin hiton pelottavaa, että se ottaa helposti sellaisia runollisia, metaforisia mittasuhteita. Mikä kaikki onkaan ohi ja mitä kaikkea pelottavaa onkaan eessä, kun ajankulun armottomuuden yhtäkkiä tajuaa. Figaron, alias Joonas Lahtisen kappale, Niin pitkään, syntyi kuulemma Hailuodon rauhassa. Ja joo, Hailuodossa lapsuuden kesiä itse viettäneenä on helppo samaistua loppumisen ja luopumisen tunteeseen kaupunkiin palatessa. Hei hei vaan kaikki kanervien ja mäntyjen tuoksuiset kankaat ja hei vaan kaikki tiirat ja taivaan vuohet ja kaikki muu. Mutta aika ja rajallisuus ovat asioita, jotka tulevat iän myötä eri lailla mieleen. Figaro tuntui tuovan tullessaan myös Miljoonasateen keltainen metsäkappaleen tähän Kissankehdon jaksoon, jossa on tuntunut paitsi kesän myös kaikenlaisen isommankin loppuminen. Teinien ja elämänsä alussa olevien ihmisten äitinä ei ihmetytä teinien viehtymys kauhuelokuviin. Kun maailma ympärillä tarjoaa dystopiaa, niin fiktion ja määrätyn keston raameihin puetut kauhuisat tarinat ovat ehkä helpompia ja huojentavampia käsitellä. Siinä kohtaa ymmärtää myös itse, miksi Miljoonasateen veitsen valossa albumin tarinat vampyyreistä ja olkinaisista ja pelottavasta tuntemattomasta joko syksyn tai saasteiden kellastamasta metsästä vetivät omaa teini-ikäistä itseä puoleensa. Mitä meille tapahtuu nyt, baby? Ja mukana myös niitä pahoja robotteja Transformersista, eli niitä Decepticoneja. Aikaa, jolloin asioiden loppumisessa oli mukana myös jokin uuden alkaminen. Vähän niin kuin syksyssä ja maatumisessa on samalla jonkin uuden ja seikkailullisen tuoksu. Ehkä jotain uutta elämää kuitenkin.

Kun ihmissuhde loppui, koko maailma loppui, kuten Skeeter Daviskin lauloi jo 60-luvulla. It's the end of the world. Brittiyhtye The Sundaysin jotenkin smitshenkisesti helisevä Here's where the story ends soi samalla paitsi loppumista, niin myös alkamista uuden vuosikymmenen kynnyksellä vuonna 1990. Vaikka siinä on näitä päättymisen teemoja, niin siinä on kyllä myös jotenkin semmoinen odottava tunnelma, että mitähän seuraavaksi? Uusi lukukausi, uusia opiskelukuvioita, uutta jotakin. Saas nähdä. Ja miksi tuo yhtye The Sundays ja sen solistin Harriet Wheelerin ääni nousi erityisesti mieleen? No, se nousi, kun kuuntelin Hulda Huiman tulevaa albumia ja sen jotenkin syksyisiä sointimaisemia. Ja varsinkin Hulda Huiman alias Minna-Kaisa Kallisen ääni toi jotenkin tosi vahvasti mieleen vuosikymmenten takaisen The Sundaysin. Tai no, kuunnelkaa itse. Tässä on tulevaa Hulda Huimaa. Vietkö multa terveiset? Levyltä kappale Pehmeä.

Hulda Huima ja Pehmeä. Vietkö multa terveiset albumilta, joka ilmestyy 25. päivä syyskuuta? Samalla se juhlistaa myös Hulda Huiman 15-vuotista taivalta. Paljon onnea, hieno lukema. Minna-Kaisa Kallinen kertoo tämän levyn syntyneen vähän myös aika toivottomissakin tunnelmissa ja monet illuusiot oli päässeet romahtamaan, mutta sitten toisaalta se myös sai tarraamaan lujasti kiinni ruohonkorsista, pehmeästä ihosta, valon suiruista, ystävyydestä. Etsin toisenlaista tapaa olla niin luonnon kuin ihmisten kanssa. Etsin lohtua, näin Minna-Kaisa Kallinen toteaa itse. Ja nyt, kun se Skeeter Davis tuli mainittua ja joku ehkä ehti jo kaipaamaankin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

kohti piilopaikkaa, pelastusta ja vihoviimeistä paratiisia. Sinne kuljetti Ville Leinonen jo yli 20 vuotta sitten pakoon kavalaa maailmaa. Ville Leinonen on myös joku, jota katsoa ihailen. Viime kerrallahan kissankerrossa kysyin, keitä artisteja tai ylipäänsä hahmoja on tullut katsottua ihailen, niin kuin Patti Smith katsoi Jim Morrisonia ja josta sitten taas Litku Klementti inspiroitui kirjoittamaan kuningasbiisin. Nimimerkki Rahujuh vastasi, että Ville Leinonen tulee ekana mieleen. Ihana ja herkkä iskelmä prinssi ja aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Herkkää ja rujoa laulua. Upeaa. No, yhdyn tähän puheenvuoroon kyllä. Olen itse pari kertaa just tänä kesänä sattunut Ville Leinosen näkemään soolokeikalla ja olen ihan samaa mieltä. Jos silloin ihan uran alkuaikoina suudelmittaren ja tähtitytön ja kaiken tällaisen aikaan piti jo leukaa kerätä lattialta, koska hän oli esiintyjänä jotain niin ällistyttävää, niin on hän kyllä edelleen. Että enpä ihmettele, jos Ville Leinosen nimi nousee ekana mieleen tässä kohtaa. Eli tämä kommenttiasia on nyt siis avattu. Meillä on luukut auki. Kissankehtoa Yle Areenan mobiilisovelluksen kautta kuuntelevalle puhelimen näytöltä löytyy sellainen kulmikas puhekupla, jota klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja kissankehtoahan tulee mainostettua niin, että se voi olla uuden ystävyyden alku. Eli täältä saattaa hyvässä lykyssä löytää jonkun uuden artistin tai biisisuosikin, koska soittolistalla usein on paljon uutta, varsinkin kotimaista musiikkia. Ilahduttavimmat palautteet onkin just sen sorttisia, jossa mainitaan, että on löytynyt joku uusi artistituttavuus tai uusi suosikkibiisi tai jotain muuta sellaista. Niin se tämänkertainen kysymys tai kommentti voisi olla, että minkä uuden tämmöisen biisi- tai artistiystävän olet löytänyt. Joko kissankehdon kautta tai sitten ihan muuta kautta. Tässähän voi samalla myös vinkata muille, koska se on aina hyvä. Maailma on täynnä musiikkia ja joskus sieltä kaiken keskeltä on vaikea löytää, niin tämä voisi palvella myös muita. Eli sinne kertomaan uusista biisi- ja artistiystävistä sinne kissankehdon kommenttikenttään. Ja kyllähän tässä vielä ehtii tulla vaikka joku uusi ihastus vastaan. Itse asiassa mulla on ennakkosoitossa jotain aika lailla ennen kuulematonta, nimittäin uusi kappale Vilma Jäältä. Tämä on elokuvamusiikkia.

Tuittupäätä ei pompotella. Siinä Vilma jää, joka teki musiikin Alli Haapasalon ohjaamaan elokuvaan Kerro kaikille, joka vie siis Seilin vankilasaarelle naisvankien tarinoihin. Luin elokuvan käsikirjoitusta ja samastuin tosi vahvasti siihen oman tien kulkemiseen ja siihen, ettei suostu ennalta määritettyihin rooleihin ja niin, että on semmoinen tuittupää. Vilma Jää kertoo itse tästä kappaleesta. Leffassa Amanda vangitaan Seilin saarelle koko loppuelämäksi ja hänen vapautensa riistetään. Aloin miettiä, että mitä jos tässä biisissä hän saisikin elää vapaana. Näin siis Vilma Jää ja tuittupää. 25. päivä syyskuuta julkaistava kappale. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä vielä lopuksi palataan sellaisiin tunnelmiin, mistä oikeastaan aloitettiinkin, eli kesäaamuun tuulessa heiluvalle niitylle ja kaikkeen semmoiseen ihanaan. Evie Sands auttaa meitä siinä. One fine summer morning. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi soi tässä Evi Sandsin kappale One Fine Summer Morning. Ja kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet löytyy siis Yle Areenasta kissankehto-ohjelmasivulta. Ja niin kuin Susanna tuossa ohjelmassa mainitsikin, niin mobiiliversiosta löytyy siis puhekulppla, mitä kautta pääsee myös kommentoimaan ja kertomaan omasta uudesta biisi- tai artistilöydöstään.
1: J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
3: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Nyt elämme sunnuntai-iltaa, kello tulee 20. Ja luvassa Yle Uutisia.
4: Saksassa laitaoikeisto on voittamassa jälleen osavaltiovaalit. Ovensuukyselyiden perusteella AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on voittamassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltion maapäivävaalit. AfD:n ennustetaan saavan 37% äänistä. Myös Berliinissä äänestettiin tänään, siellä edustajainhuonevaaleissa, ja suurimmaksi on nousemassa vasemmistopuolue Linke. Liittokansleri Friedrich Merzin keskustaoikeistolainen CDU-puolue on häviämässä molemmissa vaaleissa. Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet kertoo vetäytyvänsä ehdokkuudestaan Yhdistyneiden kansakuntien seuraavaksi pääsihteeriksi. Bachelet vetäytyi päivä sen jälkeen, kun kolmas epävirallinen koeäänestys osoitti hänen kannatuksensa romahtaneen lähes kokonaan. Bacheletin vetäytyminen jättää kilpailuun 7 ehdokasta. On edelleen mahdollista, että lisää ehdokkaita tulee kisaan mukaan. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin toinen 5-vuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Jerusalemissa ainakin sadat israelilaiset siirtokuntalaiset ovat rynnänneet Al-Aqsan alueelle, kertoo Al Jazeera. Siirtokuntalaiset saapuivat raskaasti aseistettujen turvajoukkojen suojissa. Tätä ennen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu oli vierailut Al-Aqsassa muiden ministerien kanssa juutalaisten Yom Kippur-paastopyhän alla. Vierailu suututti palestiinalaiset sekä äärijärjestö Hamasin, sillä Temppelivuorella sijaitseva Al-Aqsan moskeijakompleksi on muslimien pyhimpiä paikkoja. Hamasin lausunnossa tuomittiin muut.

otettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on +3–10 astetta, lännessä paikoin hallaa, päivän ylin 13–17 astetta. Lounaanpuoleinen tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa pilvistä ja aluksi monin paikoin sadetta, mutta vähitellen lännestä alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on -2–8 astetta, päivän ylin 7–14. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi puuskaista lounaistuulta, yöstä alkaen koko alueella heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Ja varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa, länsituulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille. Suomenlahti ja Saimaa, lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja Perämeren eteläosa, länsituulta aluksi 12 metriä sekunnissa.

No sehän loppui nätisti. Kello on 20.04 tänään sunnuntaina ja näin siinä sitten kävi, että toi Suomi-Kreikka lentopallon EM neljännesvälierä ottelu, se meni, eikö se niin ole, että 5 erää kun pelataan, niin se on niin kuin maksimimäärä eriä, eli oltiin tilanteessa 2-2 Suomi-Kreikka ottelussa ja lopulta Suomi sitten vei sen 5. erän, eli voitti sitten 3-2 tuon Kreikka-ottelun. Menipä tiukille. Mäkin tässä sitä vähän kattelin tuossa sivusilmällä Yle TV kakkoselta tuossa kissan kehdon aikana. Olipa kyllä aikamoinen trilleri. Ja mikäli mä nyt oikein ymmärsin, niin Italia-Tanska-ottelua ei ole vielä pelattu, eli siitä ei ole vielä varmuutta, että kumpi sieltä nyt sitten tulee puolivälieriin Suomelle vastustajaksi. Mutta Kreikka tippui ja Suomi jatkaa siis lentopallon Euroopan mestaruuskisoissa puolivälieriin. Mahtava juttu.

JVG, älä jätä roikku. Italia, Tanska, lentopallon neljännesvälierä, siis käydään se ottelu, pelataan tänään kello 22.05. Ja siitä ottelusta siis selviää sitten Suomen puolivälierä vastustaja, eli Italia tai Tanska.

0: sisu.
1: Se oli uutta musiikkia. Hanni Snellman nimiseltä artistilta ja mukana oli myös Runo. Suomineidon sisu oli biisin nimi.
2: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Pulp ja Common People vuodelta 1995. Different Class klassikko albumilta. Ja muuten Pulpin laulaja Jarvis Cocker täytti eilen 63 vuotta. Paljon onnea, Jarvis. Kuuntelet kuitenkin. Tässä on Zen Cafe ja Aamuisin.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa, aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

Jenna Vestiä loppuun saakka -kappale julkaistu tämän vuoden toukokuun lopulla. Jenna Westerlund siis. Koko nimeltään laulaja, laulun tekijä, taiteilijan nimellä Jenna West tekee musiikkia. Jennahan on aiemmin muun muassa Aikakoneessakin vaikuttanut laulajan tontilla ja tekee soolomusa. Tuommoinen oikein hyvä poppis country -biisi. Mutta nyt liikennetiedot. Tie 5 välillä Lahti-Mikkeli, tarkempi paikka välillä Hietanen, vanha Otavan tie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 välillä Lahti-Mikkeli, tarkempi paikka välillä Hietanen, vanha Otavan tie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Yllätys, yllätys, kukas tämänkin kappaleen yksi taustavaikuttaja ja kappaleen yksi tekijöistä onkaan. No sehän on Max Martin tietysti. Kultakorva Max. Seuraavaksi kuullaan aivan mahtavalta levyltä, Pululta, vuodelta 1998. Ismo Alko-säätiö, rakkaus on ruma sana.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Lista ykkönen useammassa maassa vuonna 1984. Laura Branigan ja Self Control. Kello on 20.42. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa.

aloittaa Radio Suomesta. Olli Aimola täällä ja nyt kuunnellaan ihan uutta musiikkia. Tai no mikä nyt sitten on ihan uusinta uutta, mutta tämä on siis tältä vuodelta. Kuitenkin kuumaa yhtyeeltä, joka julkaisi tämän vuoden helmikuussa Valoa varten uuden albuminsa. Tämä on sieltä levyltä. Kappale nimeltään Tuun vielä himaan.

Se oli kuumaa yhtyettä Valoa varten -albumilta, joka helmikuussa tämän vuoden keväällä siis julkaistiin. Tuun vielä himaan oli biisin nimi.

Se oli Don Johnson Big Band ja kappale nimeltään Road. Tutustuin tuossa 2000-luvun alkupuolella just silloin, kun toi Don Johnson Big Bandinkin edellä kuultu biisi julkaistiin, niin tämmöisiin slovenialaisiin partiolaisiin, koska olen itsekin partiolainen. Ja sitten tietysti puhuttiin paljon musiikista, jos mun kanssa alkaa juttelemaan, niin yleensä jossain vaiheessa musiikki tulee esiin. No sitten he sanoivat, että joo, tehän tykkäävät monistakin suomalaisista bändeistä ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että varmaan Him on niinku. No oli, että ei itse asiassa. No on Himkin ihan jees, mutta että Don Johnson Big Band. Että se on niinku tosi iso juttu Sloveniassa. Onkohan vielä? En tiedä, pitäisi varmaan näiltä slovenialaisilta partiokavereilta 20 vuoden takaa kysyä. Mut joo, Don Johnson Big Band on ollut iso Sloveniassa. Onhan se ollut muuallakin.

Olettamuksia ja Jonne Aaron. Tie 10 välillä Turku, Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Kaikua, Forssa, Kaukijärvi, Tammela. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 10 välillä Turku, Hämeenlinna, tarkempi paikka välillä Kaikua, Forssa, Kaukijärvi, Tammela. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kello on 20.55. Johanna Kurkelaa kuulemme vielä rakkauslaulua ennen kello 21 Yle Uutisia ja Urheiluradiota. Ja uutisten ja Urheiluradion jälkeen vielä Uutisviikko selko suomeksi.

0: Venäjällä on äänestetty parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Mitä todennäköisimmin valtapuolue yhtenäinen Venäjä voittaa kolmipäiväiset vaalit, joita ei voi pitää vapaina tai oikeudenmukaisina. Viranomaiset ovat estäneet Ukrainan hyökkäyssotaa vastustavan opposition pääsyn vaaleihin. Vaaliviranomaiset kertovat, että äänestysaktiivisuus on noussut jo yli 55%, mikä oli mediatietojen mukaan Kremlin tavoite. Saksassa laitaoikeisto on voittamassa jälleen osavaltiovaalit. Ovensuukyselyiden perusteella AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on voittamassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltion maapäivävaalit. AfD:n ennustetaan saavan 37% äänistä. Myös Berliinissä äänestettiin tänään siellä edustajainhuoneen vaaleissa ja suurimmaksi on nousemassa vasemmistopuolueen Linke. Liittokansleri Friedrich Merzin keskustaoikeistolainen CDU-puolue on häviämässä molemmissa vaaleissa. Merz on jo kommentoinut Mecklenburg-Etupommerin ovensuukyselyjen tuloksia ja todennut, että tulos on katastrofi hänen puolueelleen. Italia aikoo rajoittaa ulkomaalaisten oppilaiden määrää koululuokissa sekä kieltää burkat ja niqabit kouluissa. Pääministeri Giorgia Meloni kertoi asiasta Italian veljet-puolueensa nuorisojärjestön tapahtumassa. Lisäksi vakavista integroitumisvaikeuksista kärsivien ulkomaalaisten oppilaiden vanhempia vaaditaan opettelemaan italiaa. Ulkomaalaisten oppilaiden määrä koululuokilla on Italiassa jo valmiiksi rajoitettu, poikkeustapauksia lukuun ottamatta 30%.
1: Nyt urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli tiukoilla Kreikkaa vastaan EM-kisojen neljännesvälieräottelussa, joka venyi viidenteen erään.
2: Ja Suomella on ottelupallon tilanne. Se helppo Kreikankaan puolella. Katsotaan mitä nyt. Pitäkuudissa on ollut todella hyvää tässä keskihyökkäämisessä. Varmaan pallo nousi, että pelataanko edelleen siitä ja miten Savosalmi siihen reagoi.
3: Ja Ivanov ottelupallon tilanteessa syöttämässä. Noin suomalainen vauhtiin. Etu on Suomen syöttö. Menee kentälle.
2: On irti.

0: Suomi menee kun meneekin jatkoon, vaikka näytti, että on tänään hankala päivä.
1: Voitto Köykkä
0: puolustaa ja Suomi tekee pisteen ja viitos erää 15-13.
2: Luka Marttila, mikä taistelu? Mikä teki teistä tänään vähän parempia?
3: Niin. Vastustaja oli myös hyvä, mutta kyllä me ollaan vaan kovia tiukassa paikassa.
2: Miltä tuntui läjäyttää toi ratkaisupallo tonne torjuntaan, mikä meni leveäksi ja siitä ottelu teille?
3: No, täällä on sen verran suomalaisia, että haali räjähti vähän kanssa siinä, mutta hetken jakso tuulettaa ja sit iski väsymys taas.
2: Miten hyvältä se tuntui?
3: En mä tiedä, ei paljon paremmat voi tuntua.
4: Torinossa pelatun jännitysnäytelmän erälukemat olivat Suomelle 22-25, 25-16, 22-25, 25-23 ja 15-13. Olli Kunnarin valmentama Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälierässä Italian tai Tanskan, jotka kohtaavat myöhemmin tänään. Suomi on yltänyt miesten EM-kisoissa parhaimmillaan neljänneksi ja tunnelmaa edellä loivat Johannes Oikarinen, Timo Toivonen ja Valtteri Kujansuu. Manse PP tasoitti voitot 2-2 naisten superpesiksen finaalisarjassa. Manse oli Tampereella pelatussa finaalisarjan neljännessä ottelussa Seinäjoen Jussittaria parempi jaksoin 2-0, jaksot 7-3 ja 4-1. Suomen mestaruuteen tarvitaan 3 voittoa, joten mestaruus ratkeaa Seinäjoella ensi viikon lauantaina.
5: Mansen saaga-angelia Raudasoja, onnittelut voitosta. Miten analysoisit, mikä kaikki teillä onnistui tänään, kun aika moni asia onnistui?
6: No tuntuu, että saatiin kyllä niin kuin nyt tehty ne ratkaisut huolella, mitä oltiin katsottu, ja sitten kaikki merkkivirheet ja etenemiset ja kaikki tällaiset, niin tuntuu, että nyt oltiin niin kuin koko ajan pelissä paljon paremmin kiinni, mitä sitten eilen. Ja sitten ennen kaikkea otettiin pallot kiinni, että se tuntuu olevan meille eilen haastavaa ja tänään sitten onnistui paljon paremmin.
5: No Seinäjoella teillä on taas sitten ollut vähän haastavampaa, mutta nyt näkisin, että se tilanne on toinen, että se vitosottelu, se on erilainen molemmille. Mikä kaikki muuttuu silloin?
6: No on silleen samaa mieltä, että vaikka ei nyt olla oltu 2 peliin kauhean hyviä siellä, niin kyllä tämä 3. peli niin kuin sit varmasti on ennen kaikkea kovalla latauksella molemmilta joukkueilta, että siihen sitten tämä kausi päättyy, mutta uskon myös sillä tavalla, että tässä kun viikko valmistaudutaan siihen 1 peliin ja nyt on taas 2 peliä analysoitavaa, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä vastustaja voisi tehdä ja mitä me ollaan tehty heitä vasten, niin uskon, että silloin tulee niin kuin olemaan sellainen peli, missä on 2 joukkuetta ja se kumpi on paremmin valmistautunut voittaa Suomen mestaruuden.
5: Miten haluaisit, että tämä väliviikko etenee? Mikä siinä on kaikista tärkeintä?
6: No varmasti alku se, että saa tämän kuorman vähän karsittua veksi, että kyllä 2 peliä kun pelataan tällä tahdilla ja tietysti vaikka pelit ei ole ollut kuin 2 jaksoa, niin kyllä se tuntuu kropassa, niin saa sen kuorman pois ja sitten sen jälkeen saa niin kuin vaan herkisteltyä itseänsä kunnon vireeseen. Että siinäpä se.
4: Laura Arfman haastatteli ja lähetysratkaisuottelusta TV2:lla ensi lauantaina 14.45 alkaen. Salon Vilpas nappasi koripallon mestarien liigan paikan ensimmäisenä suomalaisena joukkueena 10 vuoteen. Lohkopaikka sinetöityi, kun Vilpas kukisti romanialaisen Oradean 98-96. Joensuu Kate oli lohkovaiheessa 10 vuotta sitten. Vilpaan takumies oli Leland Walker, joka upotti peräti 42 pistettä. Pihlakaivoajan paluu nyrkkeilykehiin pitkän tauon jälkeen sului voitokkaasti. EM-kilpailussa urakkansa aloittanut kaivoaja pääsi arvalla suoraan toiselle kierrokselle, jossa kukisti puolalaisen Victoria Beata Rogalinskan puhtaasti tuomariäänin 5-0. Myös Suomen Ismail Usmar iski voiton Venäjän Rasul Magomedovista. Ja Superbis on tehnyt monivuotisen yhteistyösopimuksen ulkomaisen peliyhtiön Unibetin kanssa. Kumppanuus käynnistyy ensi vuoden heinäkuussa edellyttäen, että yhtiölle myönnetään Suomessa lisenssi. Tähän asti Superbisissä on ollut yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa. Sopimus koskee sekä naisten että miesten pääsarjaa. Palataan vielä toviksi 10 uutisten jälkeen.

tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi Suomen puolustuksesta. Suomen kaksi ensimmäistä F-35A-hävittäjälentokonetta tulivat Suomeen perjantaina. Ne laskeutuivat Rovaniemen lentokentälle. Rauhan aikana hävittäjät turvaavat Suomen ilmatilaa. Poikkeusoloissa ne torjuvat viholliskoneita. Suomen

Suomi ostaa USA:sta yhteensä 64 hävittäjää. Ne korvaavat vanhat Hornet-hävittäjät. F-35 on häiveominaisuus. Konetta on vaikea havaita tutkalla. Sitten meriturvallisuudesta. Helsingin merialueilla on harjoiteltu meriturvallisuutta. Rajavartiolaitos johti kansainvälistä harjoitusta. Harjoituksessa opeteltiin ottamaan haltuun laiva, josta on vaaraa. Alus voi esimerkiksi raahata ankkuria meren pohjassa. Itämerellä on ollut monta tapausta, joissa kaapeleita ja putkia meren pohjassa on mennyt rikki. Sitten ihmisten määrästä Suomessa. Väestö kasvaa suurissa kaupungeissa ja vähenee pienissä. Vuonna 2050 Suomessa on vain 40 kuntaa, joissa väestö kasvaa. Yli 300 kunnassa väestö vähenee. Uusi tutkimus ennustaa myös, että Suomen väestö voi kasvaa vain maahanmuuton avulla. Nyt datakeskuksista. Kansalaisaloite datakeskuksista etenee eduskunnan käsittelyyn. Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite sai täyteen 50 000 allekirjoitusta. Keskustelu kiihtyi, kun teknologiajätti Google ilmoitti uusista jättihankkeista Suomessa. Google on maailman suurin internetin hakukone ja digitaalisten palveluiden tarjoaja. Sen datakeskukset eli tietokonehallit kuluttavat paljon sähköä. Kansalaisaloitteessa vaaditaan datakeskuksille ehtoja esimerkiksi sähköverkkoon liittymiselle. Nyt metsäteollisuudesta. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Lapissa. Muutosneuvottelut ovat päättyneet ja Kemistä katoaa 60 työpaikkaa. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta yhtiön muille sahoille. Uutinen kouluista. Koulujen perusopetus on kallistunut kaikkialla Suomessa. Opetus on kallista varsinkin pienissä kunnissa, joissa on vähän oppilaita. Kuntaliitto sanoo, että pienet kunnat voivat tehdä yhteistyötä. Kuntaliitto toivoo myös, että koulut saavat lisätä etäopetusta. Tässä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uutisia urheilupaketin jälkeen kello on 21.12. Aki Hirkesalo, enkeleitä, onko heitä, soi nyt Radio Suomessa.

Aki Sirkessalo, enkeleitä, onko heitä? Tie 25 välillä Hyvinkää Mäntsälä ja tarkempi paikka välillä Ridasjärven tie Hyvinkää, Keravanjärvi, Mäntsälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 25 välillä Hyvinkää Mäntsälä ja tarkempi paikka välillä Ridasjärven tie Hyvinkää, Keravanjärvi, Mäntsälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Toinen liikennetiedote tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna, Forssa. Tarkempi paikka paikasta Kaikula. 2,7 kilometriä suuntaan Kaukijärvi. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 10 välillä Turku-Hämeenlinna, Forssa. Tarkempi paikka paikasta Kaikula. 2,7 kilometriä suuntaan Kaukijärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Sanna Pirkkalainen olisi tästä hyvin mielissään. Robbie Williams ja Strong kuultiin siinä Radio Suomi sunnuntai-illassa. Pirkkalainen on meinaan varmaan Suomen kovin Robbie Williams-fani. Ja Sannaa kuullaan muuten huomenna aamulla taas Radio Suomen aamussa 6-8 Matti Ylösen kanssa. Tilanne ohikuittaus tielle 10 Forssaan. Aiemmin siellä tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Siis tie 10 välillä Turku, Hämeenlinna, Forssa, tarkempi paikka paikasta Kaikula, 2,7 kilometriä suuntaan Kaukijärvi. Aiemmin tapahtunut onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Mä oon yrittänyt ottaa nyt selvää tästä Ed Sheeran asiasta. Ihan jos nopeasti käyn läpi, mistä on kysymys, niin kysymyshän on siitä, että yksi maailman suurimmista artisteista Ed Sheeran on tällä hetkellä maailmankiertueella, ja hänellä on ollut siellä kiertueella sitten lämmittelijänä artistina, niin Macklemore-niminen rap-artisti, ja hän oli sitten siellä jossain konsertissa nyt sitten sitten tässä lämpärisetissään sitten pitänyt tämmöisen palestiinalaisia tukevan kannanoton, siis tämmöisen niin kuin puheen pitänyt. Ja nyt sitten nämä keikkapaikat, jolla Ed Sheeran tekee tätä maailmankiertuettaan esiintyy, niin ne uhkasivat vetäytyä tästä Sheeranin keikasta, jos Macklemore, tämä rap-artisti, vielä on sitten lämmittelijänä hänellä, ja nyt sitten siinä tapahtui lopulta niin, että sitten tämä kiertueorganisaatio poisti sitten tämän Macklemoren tältä Ed Sheeranin kiertueelta, koska hän oli esittänyt näitä palestiinalaisia tukevia kannanottoja. Ja ei pelkästään sitten nämä kaikki muut lämmittelijät, joita Ed Sheeranin tällä kiertueella on ollut, ne kaikki lähtivät pois sitten, ja sitten myös tämä kiertuebändi vetäytyy sitten tältä kiertueelta solidaarisuudesta Macklemorea kohtaan. Ja Sheeran on kieltäytynyt kertomasta omaa mielipidettään Israelin ja Palestiinan tilanteesta. Mutta nyt sitten eilen lauantaina hänellä oli ollut sitten se niin kuin konsertti tämän kohun jälkeen. Ja hän nyt sitten otti tämän tilanteen puheeksi siellä konsertissa. Ja hän niin kuin tavallaan vähän selitti tai sanoi, että hän ei halua olla mikään poliittinen kannanottaja, että hän nimenomaan haluaa viihdyttää ja esittää musiikkiaan, ja hän haluaa, että hänen konsertit ovat sellaisia paikkoja, jonne ihmiset voivat tulla kokemaan yhteyttä toisiinsa ja musiikkiin. Ja oikeastaan tämä oli mun mielestä ihan kaunis puheenvuoro. Tässä on tietysti semmoinen näkökulma, että jos on yksi maailman isoimmista artisteista, niin sitten sinulla on valtaa, vaikka et sitä itse haluaisikaan. Ja se, mitä Ed Sheeran olisi voinut tehdä, jotta tällaista kohua ei olisi syntynyt, niin hän olisi voinut itse vetäytyä nyt sitten näistä keikkapaikoista. Mutta ehkä mä luulen, että hän teki niinku tämän valinnan just nimenomaan sen takia, että hän ei halua olla mikään poliittinen kannanottaja itse, vaan hän haluaa olla muusikko ja musiikin tekijä ja mä luulen, että näin hän on sen niin kuin itselleen perustellut, että miksi hän voi jatkaa sitä kiertuetta. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän näitäkin sitten ymmärtää näitä Macklemoren tukijoita, että nythän niille keikkapaikoille, siis näille areenoille ja stadioneille, niille tapahtumajärjestäjille annettiin nyt sitten niin kuin valta päättää asioista. Eli annettiin valta päättää, että Ed Sheeran ei tule esiintymään, jos Macklemore on lämmittelijänä. Että on tietysti ollut aika kinkkinen tilanne. Että tavallaan mä ymmärrän Ed Sheeraninkin päätöstä sitten jatkaa, mutta hän on nyt saanut tietysti vähän kritiikkiä ja on sanottu, että miettiikö Ed Sheeran nyt sitten vaan rahaa tässä asiassa. Että, ja syytetty siitä, että ei ole suora selkäinen, kun ei ole sitten tukenut tätä Macklemore rap-artistia, mutta en tiedä.
kyllä toi olisi aika vaikea tilanne, siis kun eihän Ed Sheeran, jo, eihän hän tavallaan ole tehnyt yhtään mitään. Hän ei ole tehnyt mitään ulostuloja tai päättänyt kenenkään artistin niin kuin esiintymättömyydestä tai mistä, että sehän on ollut näiden niin kuin järjestäjien keikkapaikkojen. Että sinnehän se, mä oon niin kuin sitä mieltä tästä kohusta, että se kritiikki olisi nimenomaan pitänyt nyt ennemminkin suunnata sinne keikkapaikkoihin. Ja kysellä vähän sieltä, että mikä meininki. Ja tuntuu, että nykymaailmassa muutenkin siis tämmöiset asiat jotenkin eskaloituu todella nopeasti ja usein myös hyvin erikoisilla tavoilla. Mutta luulen, että Ed Sheeran kyllä nyt pääsee tästä tilanteesta kyllä ihan puhtain paperein eteenpäin. Ja varmaan hän sitten jossain vaiheessa kyllä. Mä luulisin, että häneltä tulee jonkunlainen ulostulo nyt sitten tähän Macklemoreinkin liittyen. Mutta joo, musta on ehkä vähän kohtuutonta, että ihmiset lynkkaa tällaisesta asiasta Ed Sheeranin, kun hän ei tavallaan sitten kuitenkaan ole tehnyt yhtään mitään.

0: lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
1: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä Mariskan sanat tässä biisissä. Kello 22 jälkeen Radio Suomessa valon päin ohjelma, eli kiireetöntä ja lempeää musiikkia viikonloppuun tunnin verran teille tarjoilee Mia Krause. Kello 23 paikka auringossa ohjelman uusinta ja Jyrki Hakanen tietysti silloin puikoissa. Ja sitten puolen yön jälkeen alkaakin Yöradio, tänään Lasse Olkinuora Yöradiossa juontajana ja Toiveiden yö, 2 tuntia puolilta öin ja siitä kello 2 yöllä, eli laittakaa Lasselle toiveita tulemaan. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon, eli siis 0401455666 ja toiveita tulemaan.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä!
1: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 21.50. Tässä säätiedotus meren kulkijoille. Maan pohjoisosassa oleva matalapaine liikkuu itään ja täyttyy. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan. Säännöstä seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 7-11, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla luoteen puoleista tuulta. Paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeriin länsituulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännenpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, yöllä pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 22 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 6, melko selkeää 20. Orrengrund 13, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalon 14, länsilounas 9, Kalbodegrund 14, lounas 8. Itätoukki 13, lounas 5, Harmaja 13, länsilounas 5, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 7, Bogashär 13, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta 7. Hankotulliniemi 14, lounas 7, Russarö 14, lounas 9, Venö 14, etelälounas 8, Utö 13, etelälounas 9, puolipilvistä 14, Rajakari 14, lounas 6, Fagerholm 14, etelälounas 7, Vilsanti 15, lounas 7, näkyvyyttä 41 kilometriä. Gotskasandö 14, länsi 9, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kumlinge 14, etelälounas 5, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 9, pilvistä 20. Märkket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 14, etelälounas 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaaja 14, etelä 10, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelälounas 5, selkeää 25. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 21. Bredsjäret 11, eteläkaakko 3. Strömmingsbodan 14, etelälounas 5. Valassaaret 11, etelälounas 5. Kallan 13, lounas 10. Tankkar 13, lounas 9. Näkyvyyttä 50 kilometriä. Ulkokalla 13, lounas 8, Nahkiainen 12, länsi 4. Raahe 11, Luode 5, Vesikuuroja 15, Oulu-Vihreäsaari 12, länsi 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Länsiluode 5, Pilvistä yli 20, Kemi 1, 11, Länsi 6 ja Ajos lämpötila 12 astetta, tuuli lännestä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedote. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankki ampuma-alueilla huomenna alkaen kello 8.00, päättyen kello 21.00. Vaarallinen alue ulottuu aluevesirajalle, alueen länsirajaan Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari.
2: Taiteilijan nimi Himanen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
3: On siellä kotona semmoinen Himanen odottaa.
4: Ei se ole välttämättä huono mielikuva.
2: Se aika ei todellakaan.
4: Kyllä se on nyt kun sanoit, niin tuohan on aika...
2: Siitä kuulee.
4: Vänkä ajatus.
2: Joo, ottaa kuule nyt sitten noin pehmolelumarkkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjällä on äänestetty parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä voittaa ovensuukyselyjen mukaan kolmipäiväiset vaalit, joita ei voi pitää vapaina tai oikeudenmukaisina. Viranomaiset ovat estäneet Ukrainan hyökkäyssotaa vastustavan opposition pääsyn vaaleihin. Vaaleista kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: No, vaalien merkitys on siinä, että kuinka paljon Putinin ja turvallisuuspalvelu FSB:n suosimia ehdokkaita menee nyt läpi. Heitä on ehdolla huomattavasti enemmän kuin edellisissä vaaleissa, kun esimerkiksi sitten liike-elämän edustajia on vähemmän. Ja nämä ovat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Putin hakee nyt mandaattia jatkaa sotaa. Ja täällä ehdokkaissa on huomattavan paljon, peräti 200 veteraania, jotka ovat taistelleet Ukrainassa. Ja se, kuinka moni heistä tai pääseekö ylipäätään kukaan heistä duumaan, niin se mittaa Putinin todellista kannatusta.
0: Saksassa laitaoikeisto on voittamassa jälleen osavaltiovaalit. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa järjestettiin maapäivävaalit ja Berliinissä edustajainhuoneen vaalit. Liittokansleri Friedrich Merzin CDU-puolue on häviämässä molemmissa vaaleissa. Berliinissä vaaleja on seurannut kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Laitaoikeiston AfD voitti jälleen ja hallituspuolueet, ennen kaikkea kristillisdemokraattien CDU, hävisivät. Tuolla Mecklenburg-Etupommerissa kristillisdemokraatit näyttävät vain vaivoin pääsevän läpi parlamenttiin. Eli AfD:llä on jälleen syytä riemuun ja kristillisdemokraateille tämä osavaltiovaalien tappioputki jo kolmissa vaaleissa vain kahden viikon sisällä luo kyllä todella synkkää tilannekuvaa. Ja olennaista on tosiaan myös se, että Die Linke, laita vasemmisto, voitti täällä selvästi Berliinissä ja CDU joutunee luopumaan pormestarin paikasta ja siirtyy oppositioon.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadekuuroja. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeää. Yölämpötila on 2-10 astetta, Länsi-Lapissa paikoin alempi. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Maan pohjoisosassa lämpötila on 7-14 astetta.
3: Nyt vielä Toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli tiukoilla Kreikkaa vastaan EM-kisojen neljännesvälierä ottelussa, joka

jaksojen 2-0, jaksot 7-3-4-1. Suomen mestaruuteen tarvitaan 3 voittoa, joten mestaruus ratkeaa Seinäjoella ensi lauantaina ja lähetys TV2 alkaa kello 14.45. Salon Vilpas nappasi koripallon mestarien liigan paikan ensimmäisenä suomalaisena joukkueena 10 vuoteen. Lohkopaikka sinetöityi, kun Vilpas kukisti karsintafinaalissa romanialaisen Oradean 98-96. Joensuun katea oli lohkolaisessa 10 vuotta sitten. Vilppaa voiton takumies oli Leland Walker, joka upotti 42 pistettä. Pihlakaivoojan paluu nyrkkeilyköihin pitkän tauon jälkeen sujui voitokkaasti. Hän kukisti puolalaisen Victoria Beata Rogalinskan puhtaasti tuomariäänin 5-0 ja puhtaasti jatkoi meni myös Ismail Umar, joka voitti Venäjän Rasul Makovedovin. Jääkiekon Aurora-liigassa Pelicans Espoo päättyi Kiekko Espoo 1-6, IFK Kärpät 3-1, Ilves kukisti Kuortaneen jatkoajalla 4-3 ja HPK taipui TPS:lle 6-7. Kiekko Espoo puhtaalla pelillä sarjan kärjessä. Tässä päällimmäiset urheilusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin ollaan täällä jälleen hetkessä, jossa maailma joko vasta heräilee uuteen päivään tai hiljenee yöhön. Seuraavan vajaan tunnin ajan unohdamme kiireen ja annamme tilaa viipyilevälle tunnelmalle, ajattomille ajatuksille ja musiikille, joka kantaa. Otetaan se hetki nyt itselle. Ensimmäisenä meidät tähän tilaan saattaa Tytti Koivunen ja kappale nimeltä Täynnä.

varhaiset aamut ovat sellaisia, että ne ovat täynnä vahvaa virtaa. Toisilla taas ne ehkä käynnistyvät hieman nahkeammin. Se oli Tytti Koivunen ja kappale nimeltä Täynnä. Mennään seuraavaksi sitten ajattoman klassikon pariin. Päästetään ääneen Norah Jones. Tässä Come Away With Me.

0: Norah Jones, Come Away With Me. Sitä usein miettii, että suuret seikkailut, ne pitävät sisällään vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta joskus ehkä se kaikista suurin seikkailu saattaakin olla pysähtyminen. Katsoa vain ikkunasta ulos, seurata pilvien liikettä tai puiden latvoja, jotka huojuvat aivan omassa tahdissaan ja meidän seikkailustamme sen suuremmin piittaamatta. Seuraavaksi kuullaan sitten suomalaista uutta lauluntekijäperinnettä vahvimmillaan. Tässä tulee arppa. Kappaleen nimi on Metsän poika popparissa.
1: Se metsän poika popparissa ei loppun oikein. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotios soitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: Se metsän paikka papparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa, jäänyt päiväreissulla Keski-Suomessa.
1: Jotenkin nämä Arpan tekstit ovat sellaisia, että ne pakottavat kuuntelemaan. Ja mitä enemmän Arpan tuotantoa kuuntelee, sitä enemmän ehkä merkityksiäkin siitä löytyy. Tuon kappaleen nimi oli Metsäpoika popparissa.
2: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Monesti sanotaan, että pelko on siitä kummallinen seuralainen, että se viihtyy usein varjoissa. Mutta sitten heti kun sitä uskaltaa katsoa suoraan silmiin, niin se alkaa jotenkin menettää voimaansa. Tämä seuraava kappale pysäyttää miettimään sitä, että mikä meitä lopulta kantaa sitten silloinkin, kun emme itse jaksa. Tässä Pia Viitanen kyselee, että miksi pelkäisin?

Niin, ihan asiallinen kysymys Pia Viitaselta. Sen voisi toisinaan esittää aina itselleen, että sen sijaan, että vain pelkää jostain irrationaalisista syistä, niin kysy, että miksi pelkäisin? Mikä siinä on sitten loppujen lopuksi niin pelottavaa? Elämä on täynnä pieniä näkymättömiä ihmeitä, joihin ehkä kannattaisi keskittyä sen sijaan, että keskittyy pelkäämään, kuten tuossa Pia Viitasen äskeisessä laulussa sanottiin. Ne hetket ovat sellaisia, joita ei voi ostaa, kuten vaikkapa lempeä tuuli kasvoilla tai vaikkapa jonkin tutun laulun herättämä muisto. Pidetään niille silmät ja sydän auki. Tässä seuraavassa Katie Melua, Your Wonderful Life.

0: Katie Melua siinä Wonderful Life. Osa teistä saattaa muistaa tuon alkuperäisen hitin, jonka lauloi Black. Vuosi oli 1986 ja tästä sitten akustisen version myöhemmin teki Katie Melua.
1: Valoon päin.
0: Musiikilla on kyky viedä meidät paikkoihin, jossa emme fyysisesti juuri nyt ole. Musiikki voi vaikkapa kuljettaa meidät menneisiin kesiin, kaukaisiin kaupunkeihin tai vanhojen siltojen katveeseen. Matkustetaan seuraavaksi sitten hetkeksi Firenzeen. Johanna Iivanaisen herkän tulkinnan siivittämänä tässä kappale nimeltä Ponte Vecchio.

Siinä liki 10-minuuttinen tunnelmointi Firenzeen Arnojoen ylittävälle sillalle. Ponte Vecchio kieltämättä alkoi itseäkin hiukan matkakärpänen tuossa syödä tuota kappaletta kuunnellessa. Silloin kun sanat eivät riitä, niin usein musiikki jatkaa siitä, mihin puhe loppuu. On olemassa lauluja, jotka ovat vähän kuin lohduttava halaus ja, tai lupaus siitä, että emme ole yksin. Tässä on yksi sellainen riisuttu ja äärimmäisen kaunis. Nick Cave ja Into My Arms.

0: Valoon päin.
1: Näin syksyn pimetessä sitä tulee jotenkin mietittyä valoja ja varjoja. Ehkä vähän silleen enemmänkin kuin normaalisti, mutta olen tullut siihen lopputulokseen, että valot ja varjot tarvitsevat toisiaan. Ilman pimeyttä me tuskin osaisimme arvostaa valoa ja ilman varjoja taas emme sitten näkisi maailman muotoja. Seuraavaksi kuunnellaan klassikko, joka sytyttää valon sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Tässä Agentsia valot.

Siinä Agents ja Valot. Ketä sinä mahdat ajatella silloin, kun olet aivan hiljaa? Kenelle haluaisit lähettää hyvän ajatuksen tai hiljaisen tervehdyksen? Seuraava laulu kertoo siitä kaipauksesta ja yhteydestä, joka säilyy välimatkoista huolimatta. Iida Pauli ja Kalle Lindroth, mä mietin sua.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Tässä ollaan paljon mietitty valon ja varjon suhdetta. Toinen meistä on päivänsäde ja toinen menninkäinen, mutta jokaisessa meissä varmasti asuu kuitenkin pieni valoihminen. Se puoli meistä, joka haluaa hyvää, joka lohduttaa, ymmärtää ja tuo lämpöä ympärilleen. Muistetaan vaalia sitä valoa itsessämme ja muissa. Tässä seuraavana Moody Blues laulaa For My Lady.

0: Se oli Moody Blues, tuo 6, 7 ja 80 lukujen suosikkibändi For My Lady. Ja tuo kappale esitettiin suomeksi. Asialla oli Dingosta tuttu Noiman ja kappaleen suomenkielinen nimi oli Naiselleni.
1: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
0: Valoon päin -ohjelma on tällä kertaa kulkenut sitten matkansa päähän. Kiitos sinulle, että kuljit kanssani tämän yhteisen rauhallisen hetken. Toivottavasti nämä laulut ja ajatukset jättivät myös sinulle levollisen mielen. Sellaista hyvää oloa, joka kantaa tulevaan viikkoon tai alkavaan päivään. Kuljetaan rauhassa ja mennään edelleen valoa kohti. Minä olen Mia Krause ja ohjelmamme viimeisen kappaleen esittää seuraavassa Johanna Kurkela. Ja oikein osuvalla kappaleella tämä ohjelma loppuu. Biisin nimi on Valoihminen. Sen myötä moi moi. Hyvää jatkoa sinulle.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 22.59 hetki, kun maltetaan, niin vuoro on Yle Uutiset. Uutisten jälkeen tulossa on paikkaa auringossa ja tuleehan sieltä sitten toiveiden yö ja maanantai ja uusi viikko.
2: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
3: Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kärsimässä tappion sekä Berliinin edustajanhuonevaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Laitavasemmiston Die Linke voittaa Ovesuu-kyselyjen mukaan eniten ääniä Berliinissä. Linke tarvitsisi kuitenkin kumppaneita ottaakseen haltuunsa pormestarin viran Saksan pääkaupungissa ensimmäistä kertaa jälleen yhdistymisen jälkeen vuonna 1990. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD on saamassa 37% äänistä. CDU olisi jäämässä 5,5%. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti voittamassa duuman vaalit. Valtiollisen tutkimuslaitoksen Ovensuu-kysely kertoo, että puolue olisi saamassa vähän alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Etiopian tärkeimmät aseelliset ryhmät ilmoittavat liitosta hallitusta vastaan. Etiopiassa on ollut useita aseellisia konflikteja viime vuosina. Afrikan unionin mukaan sekä hallitus että Tigrain kansan vapautusrintama ovat keskittäneet joukkoja pohjoiseen viime kuukausina. Kapinallisten ja Etiopian hallinnon joukkojen taisteluissa kuoli 600 000 ihmistä vuosina 2020-2022.

0: Liikennetiedote tie 7930 Nivala. Tarkempi paikka, Karvoskylän tasoristeys. Käynnissä tasoristeystyö, tie on suljettu liikenteeltä. Kello on 23.02. Ihan vaan varmuuden vuoksi sanon ääneen tämän studion WhatsApp-numeron. Se on 0401455666. Jos sitä jo tässä vaiheessa ihminen tietää, että minkälaista kappaletta ja mistä syystä haluaa tulevaan yöhön toivoa. Toiveiden yö sitten puolen yön jälkeen. Sitten kun on uusi viikko. Mutta nyt ollaan vielä sunnuntaissa. Jyrki Hakanen ja Paikka Aurinkossa.
1: Kohtalon lapsesta, Elsasta, kattojen primadonnaan. Tästä alkaa viikon viimeinen paikka auringossa. Tervetuloa mukaan.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Olen autoileva poikamies ja innostunut tanssimaan. Näin lauloi Gösta. Se oli Levi and the Leavingsia vuodelta 1979. Ja tämä se vasta on ihanaa elämää. Anita Hirvonen.

0: Kyllä, kuulitte oikein. Raising My Family oli se alkuperäinen kappale ja siitä Suomen versio Rau Reimannin tekstillä. Anita Hirvonen, Ihanaa elämää.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Leif Lindeman on viihdyttänyt meitä suomalaisia jo vuosia. Vuoden 1991 Tenava-tähti kisasta kaikki alkoi. Satumaa kajahti vaivatta televisiokameroiden edessä. Tuolloin, mitä siitä on aikaa jo? 35 vuotta. Kyllä, 91. Menestystä on toki tullut sitten myös tangomarkkinoilla aikuisijällä, nimenomaan yleisön äänestämänä. Leif Lindeman hienosti siellä menestynyt ja syksyn sävelen voitto 2022, eli 4 vuotta sitten. Silloin muuten Leif Lindemanin itse säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella Sydämessä on kultaa vieläkin. Elokuussa julkaistiin tuore levytys. Reijo Taipaleen aiemmin Suomessa tunnetuksi tekemä kappale Vuodet elämää on Kisses Sweeter Than Wine. Oli kappale, josta sitten Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla siis Leif Lindemanin tuore levytys Vuodet elämää on.

0: Uutuuspaikalla lauloi tänään Leif Lindeman. Vuodet elämää on.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Monihan tuntee Rivoriitan Pertti Arlan Fingerporista tutun Rääväsuisen kahvilan emännän. Rivoriitta kuulemma sai aikoinaan innoituksen lahtelaisen pubin emännästä, joten Arla kuvailee vähemmän ujoksi ihmiseksi. Vaan millainen mahtaa olla Everstin Ronski Riitta? Ja kuka on hänen esikuvansa? Yhtye on Kolibri, kuopiolainen tanssiorkesteri, kappaleen levytysvuosi 1997, Veli-Matti Kurkisen säveltämä, Ilkka Vainion ja Aappo I. Piipon sanoittama kappale. Everstin Ronski Riitta.

tango-parodia, joka meni aikanaan läpi niin sanotusti kuin väärä raha. Martti huuhaa Innanen, Elsa Kohtalon lapsi. Kappale oli vuonna 1967 lista ykkösenä 4 kuukautta. Ja sitä myytiin yli 25 000 kappaletta. Kolibrin Everstin ronski Riitta oli ennen Elsaa taajuuksilla ja Riitan ja Elsan jälkeen sitten valokeilaan Anja.

0: maamme kaikkien aikojen ensimmäinen tango kuningas Kauko Simonen kruunattiin kuninkaaksi vuonna 1985 ja tämä komean jylhä levytys oli tango kuninkuus vuodelta 1985. Rauno Lehtisen sävellys ja sanat, ja Rauno Lehtinen myös sovittaja ja hän johti orkesteria tässä Elämäni nainen -levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Riitan, Elsan ja Anjan jälkeen sitten kattojen primadonna kiihdyttää vauhtia. Arja Korisella.

0: Lennokkain askelin Arja Korisevan vanavedessä kattojen primadonna oli tämä kappale muuten Hectorin suomenkieliset sanat tässä kappaleessa. Käännösmusiikkia siis kyseessä, ja kun kerran Hector mainittiin, niin antaa Heikin taustoittaa meille seuraavaksi Kumulusyhtyeen sivupolkua. Ja se Kumulusyhtyeen sivupolku, eli yhtye levytti salanimellä Dick Dynamite and His Hot Lips.
1: Joo, siis tuli mieleen semmoinen, mulle ilmeisesti hullussa päässäni semmoinen ajatus, että jos tehtäisiin niin kuin salanimellä semmoinen albumi, jossa on vanhaa poppia suomeksi käännettynä, jos ei niitä ole käännettynä, minä teen tekstit tai sitten jopa uusia tekstejä ja otetaan sinne jotain koomisia juttuja mukaan. Ja siihen sitten tähän Dick Dynamite and His Hot Lips -bändiin, johon me kuuluttiin sillä kertaa.
0: Oliko tämä bändin salanimi, että se ei ollut Kumuluksena levytetty kappale just siitä syystä, että se musiikki oli erilaista?
1: Joo, mehän siis koko ryhmänä päätettiin, että tämä on Dick Dynamite and His Hot Lips, ja siitä ei niin kuin puhuta halaistua sanat, ketä siinä on. Ja odotettiin vaan, että saako se radiosoittoa, kun mä en itse voinut soittaa radiossa yhtään mitään, missä mä oon jollakin tavalla mukana, koska mä olin töissä siellä.
0: Edes Salaminen takaa ei pystynyt soittamaan.
1: Ei edes Salaminen takaa, että se on tekijänoikeudellinen dilemma siinä, että...

Heti kun radiossa mainittiin Dick Dynamite, niin kuuntelija Eija laittoi viestiä, että voi kun sieltä tulisi tämä Tintarella di Luna, oli kuoli ilta ja sehän sieltä tuli. Kyllä mä eilen vähän jo vihjasin siihen suuntaan, että tämän päivän lähetyksessä saattaapi soida, oli kuoli ilta. Käännös iskelemään Italiasta siis ja Dick Dynamite and his hot lips. Cumulus-yhtyeen sivupolku salanimellä levytetty. Projekti oli tuossa kyseessä levyn kohdalla ja sieltä levyltä löytyi. Tuo kappale oli kuoli ilta. Markku Aroa sitten soimaan seuraavaksi alkuperäinen kappale Reach Out, I'll Be There 60 vuoden takaa. Sitten Suomessa 70-luvun puolivälissä Markku Aro veksi salmen suomenkielisillä sanoilla ja Antti Hyvärinen johti orkesteria. Tässä tulee Pois sun vien ja Markku Aro.

Oi, että mikä se, mitä 70-luvun käännösiskelmän tenhoa tässä Markku Aro ja Pois sun vien. Ja käännösmusiikilla 70-luvulta jatketaan You are the one that I want, John Travolta ja Olivia Newton-John. Alkuperäisen kappaleen yhdessä lauloivat Pertti Reponen, Pertsa Reponen kirjoitti suomenkieliset sanat ja Anna ja Kirka. Sinut halua vain, kuuluu tämä suomenkielinen versio ja tämän kappaleen myötä paikka auringossa studiosta sulosävelten lailla soljuvaa viikonloppua.

Yöradiossa soi Happoradio Che Guevara. Kello 23.43. No ihan juuri 44. Def Leppard ja Animal sitä seuraavaksi. Eli siis eläimellistä himoa. Siitä tämä kertoo tämä kappale, jonka valmistuminen kesti melkeinpä 3 vuotta, mutta saivat kumminkin vihdoin ja viimein valmiiksi.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Tämä seuraava Anastasia-artisti ei ollut, tai ei ole ollut Yhdysvalloissa läheskään niin suosittu siis kotona kuin mitä esimerkiksi vaikkapa nyt sitten Euroopassa ja Australiassakin ilmeisesti. Varmaan mukavasti pistää jalat maan tasolle, jos käy vaikkapa jotain jopa areenamaista kiertuetta muualla maailmassa ja sitten menee kotiin ja kukaan ei tunne eikä tunnista. Not That Kind on tämän kappaleen nimi.

0: Radio Suomi.
1: Levi and the Leavingsiltä En tahdo sinua enää -niminen kappale, se ei jätä hirveästi ihmiselle arvuteltavaa. Tämän jälkeen puolen yön Yle Uutiset. Sitten ollaan toiveiden yössä. Niin ja siinä maanantaissa uudessa viikossa.

0: Saksassa laitaoikeisto on voittamassa jälleen osavaltiovaalit. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa järjestettiin maapäivävaalit ja Berliinissä edustajainhuoneen vaalit. Berliinissä vaaleja on seurannut kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Laitaoikeiston AfD voitti jälleen ja hallituspuolueet, ennen kaikkea kristillisdemokraattien CDU, hävisivät. Tuolla Mecklenburg-Etupommerissa kristillisdemokraatit näyttävät vain vaivoin pääsevän läpi parlamenttiin. Eli AfD:llä on jälleen syytä riemuun ja kristillisdemokraateille tämä osavaltiovaalien tappioputki jo kolmissa vaaleissa vain kahden viikon sisällä luo kyllä todella synkkää tilannekuvaa. Ja olennaista on tosiaan myös se, että Die Linke, laita vasemmisto, voitti täällä selvästi Berliinissä ja CDU joutunee luopumaan pormestarin paikasta ja siirtyy oppositioon.
0: Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti voittamassa duuman vaalit. Valtiollisen tutkimuslaitoksen ovensuukysely kertoo, että puolue olisi saamassa vähän alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2021. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa alkaneella viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelenski kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön, eli se luvattu uusi päivä ja uusi viikko. Oikein hyvää syysyön viettoa. Onko se nyt sitten kuinka sateinen ja tai tuulinen tai ukkosmainen? Ja kuinka myrskyinen ja tuulinen päivä oli tuo jo päättynyt sunnuntai? Itse kun koko päivä meni pääsi vasta illalla vähän myöhempään ulos. Sitä ennen oli vaan pimeässä studiossa tai kotona torkkumassa, niin ei sitten ollut oikein jäänyt minkäännäköistä kuvaa. Tosin takapihalla oli kellahtanut kaikki kukkaruukut kumoon. Toisaalta ne ovat kaikki kukkaruukut niin köykäisiä, että siitä kun ohi käveli ja aivastaa, niin ne lähtevät lentoon, että siitä nyt ei voi päätellä hirveästi. Mutta kyllä täällä nimimerkki KU, joka on lähettänyt tänne toiveiden yhden viestiä, kertoo, että oli sunnuntaina Helsingissä tuulinen syyspäivä, kaunis tuulinen syyspäivä. Pyörälenkki Kruunuvuoren sillalle maisemia ihailemaan ja pystyssäkin pysyi, vaikka puhalsikin. Tuomari Nurmioma dallaan vaan on toiveeni toiveiden yöhön. Sillä käynnistetään. Kruunuvuoren sillalta on kyllä mainiot maisemat, pitää paikkansa. Ainakin kesällä, syksyllä en ole vielä käynyt. Lasse Olkinuora täällä päässä ja dumari laulamaan.

0: tuomari Nurmi ja mä dallaan vaan. Se on muuten juuri täällä Toiveiden yössä tainnut ensimmäistä kertaa kuulla tämän kappaleen. Toiveiden yön myötä tästä kappaleesta tullut itsellekin sellainen hyvin mieluisa kappale. Minun mielestä tuossa on sellaista armollisuutta ja anteeksiantoa. Siellä se mennä viilettää aamuyöstä. Rahat tuli nyt johonkin törsättyä, mutta kyllä se joku ymmärtää ainakin tämän kerran. Yhteystietoja tänne näin, niin voit laittaa sitten toiveviestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi. Siinä se sähköpostiosoitteemme. Matti Eskolta pitäisi saada kuuluviin nyt lämmin, hellä, pehmoinen. Laitetaan. Ehkä siinä on hyvää vastapainoa sitten saapuneelle syksylle. Lämmin, hellä ja pehmoinen. Vaikka syksy onkin kovin kaunis, niin vettä kun sataa maasta taivaaseen ja vaaka suoraan, niin

Markku, se kertoo meille viestissään, että mun toiveeni on ysäriä. Ja Markku on kyllä erittäin oikeassa, siis tämä on ei pelkästään julkaistu 90-luvulla, vaan tämä on pesun kestävää ysäriä. Kyllä, se on toinen maanantai, miksi tahdo olla munkaan. Markku toivoo tätä. Tämäkin on ihan täyden kympin kappale. Tosin ihan pieni sellainen kritiikki siitä, että tässä ei vastata noihin kysymyksiin. Kun toinen rakastaa leviksiä vaikka mitä, niin miksi et tahdo olla hänen kanssaan? Kansa vaatii vastauksia.

erinomainen maanantai, miksi et taida olla munkaan? Ikuisesti ilmeisesti odotan vastausta tuohon, vastausta, jota ei koskaan kuulu. Ritva haluaisi kuulla Paula Koivuniemeltä Fantasia-nimisen kappaleen, löytänyt sen vasta lähiaikoina. Hyvä menobiisi. Paula Koivuniemi, kiitos, jos saan tämän kuulla. Pitää panna töissä tanssiksi. Minä suosittelen sitä. Yllytän sellaiseen. Niin sitä pitää.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 50 eli kehä 3, Espoo, Kirkkonummi. Tarkempi paikka on välillä Sundsbergin liittymä Kirkkonummi, Kauklahden väylä, Espoo.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: No kuulkaapa, kun täällä WhatsAppissa kerrotaan yhdessä viestissä, ei mitään muuta ja ei mitään muuta oikeastaan tarvitakaan. Tässä lukee, että Dusty Springfieldin I Just Don't Know What To Do With Myself on kaunis laulu. Piste. Ja soimaan.

Mainiosti nousi Dusty Springfield, I Just Don't Know What To Do With Myself. Sehän oli muuten White Stripes, joka teki tuosta, oliko se Jack Whitein soul vai oliko se White Stripes, joka teki. Kyllä minä väitän, että se oli White Stripes, joka teki tuosta oman versionsa. Rea Muuramesta ilmoittaa, että ei siis hän ilmoita, vaan toiveena on, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa. On niin kaunis laulu ja tuo lohdutusta elämään.

kuhjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purje.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Hei ihuna, yösoitto olisi tällä hetkellä tilaus vain ja yhdelle biisille. Herra Ylppö, 100 vuotta. Nyt kun Japania Nassakin tunnetaan suomalaista elokuvaa, niin sen kunniaksi. Ja tämä on hieno biisi saada kiittää, toivoo Herra Ylppö ja 100 vuotta.

Toiveen alkuun Jari-Pekka kirjoittaa, että YKKN kaksipäiväisessä Elämän Punk-tapahtumassa oli Tampereen vastavirralla. Itselleni yksi liikuttavin hetki, kun näin lavalla Vandaalien pitkäaikaisen tuttuni Vesa Häklin. Oli toki hienoa jutella hänen ja myös nykyisen Vandaalit-basisti Antti Reinin kanssa. Vuonna 1978 perustettu bändi julkaisi äskettäin jäähyväis-singlensä, Jari-Pekka tosin kysyy, että löytyisikö vanhemmista kappaleista esimerkiksi Älä pilaa nuoruuttasi. Löytyy, soitetaan Toiveiden yössä seuraavaksi. Kappaleen sanoitukset allekirjoitamme.

Viva vandaalit, älä pilaa nuoruuttasi olemalla kuin aikuinen. Siihen on sitten myöhemmin aikaa. Tuomas kertoo, että ihan koko päivän, varmaan siis myös tuon eilisenkin, pyörinyt päässä Chili Peppers ja My Friends pistetään jakoon. Hyvä tai huono, hyvä asia minä veikkaisin, koska kumminkin jako haluaa laittaa. Jääkö sitten soimaan meilläkin? My Friends.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin, että tää olisi kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupunginteatteri on ruma?
0: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä oon aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
1: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
1: Minä! Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Balttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
7: Monella alkaa taas arki ja aherrus, mulla on vaan tää tuherrus. Toiveena olisi kuulla radiosta Eila Pellinen ja Särkyneen toiveen katu. Upea hieno tulkinta. Toivottavasti ei tämä toive säry myös. Oikein hyvää alkavaa viikkoa ihan kaikille ja sitten viestin loppuun lukee vielä, että kyllä se siitä. Niin just. Anteeksi, kun naura, se tuli yllätyksenä se tsemppi sinne loppuun. Mutta tsemppi otetaan aina hyvin mielellään vastaan. Kiitos Simo tästä toiveesta. Laitetaan Eila Pellistä.

lapellinen särkyneen toiveen katu. Ansku Pudasjärveltä kiittää. Jokohan nyt soittaisit Janne Hurmeelta ikävän. Yritän valvoa vielä. Toivottavasti ei kerennyt nukahtamaan. Ansku Pudasjärveltä tässä on toiveesi Janne Hurmeen ikävä.

0: Radio Suomi.
1: Hei, toiveiden yöhön. Minä toivon, että soittaisitte Tumppi Varonen Problemsilta uuden karheetta kappaletta Syrjäkylä. Siinä kerrotaan, miten tietyt asiat menevät ikävästi ja historia näemmä aina vaan toistaa itseään. Tämä me soitetaan nyt seuraavaksi. 9 minuuttia uutisiin tämä ja juu, taitaa olla tämän tunnin toiseksi viimeinen kappale, mutta joo, Syrjäkylä.

Pelmiljoona siinä mukana, Syrjäkylä. Vähän samantyyppistä turhautumista voi kuulla tässä tämän tunnin viimeisessä kappaleessa. Vesan toive, Jackson Browne, Lives in the Balance. Tehty 40 vuotta sitten, mutta kappaleen sanoitus sopii paremmin kuin hyvin myös tähän päivään. Kertoo nyt lähinnä Yhdysvaltojen tilanteesta, mutta on paljon muita maita, joissa tilanne ei ole yhtään sen parempi. Voisitko soittaa? Voin soittaa juuri ennen kello 1 Yle Uutisia.

0: Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kärsimässä tappion sekä Berliinin edustajainhuonevaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Laitavasemmiston Die Linke voittaa ovensuukyselyjen mukaan eniten ääniä Berliinissä. Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD on saamassa 37% äänistä. CDU olisi jäämässä 5,5%. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelenski kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Toistaiseksi on epäselvää, milloin pakotteet mahdollisesti voidaan ottaa käyttöön. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2–10 astetta, päivän ylin 7–17 astetta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset 2:01 ja takaisin toiveiden yhden.

0: Radio Suomi.
1: Takaisin toiveiden yöhön itse asiassa yhden liikennetiedotteen kautta. Tie 7930 Nivala, tarkempi paikka on Karvoskylän tasoristeys. Siellä tilanne nyt ohi. No nyt minä uskallan sanoa, että käyntiin toiveiden yö. Se itse toivemusiikin esittämisosuus Katriinan toiveella itse asiassa alkaa tämä toinen tunti. Kertoo, että nyt kirjoitan kuivissa vaatteissa ja kaminan lämmössä kohta makeaa teetä. Täältä Pröttiksen mökiltä näkee saarten takaa nuorten niemen lipun leirin aikaan. Tuulettomana päivänä sen myös kuulee. Tämä laulu iltanuotiolla kitaran säästyksellä, se oli maagista. Soittaisitko Tapiolan yhteiskoulun kuoro ja nuotiolaulu? Tällä käynnistetään toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii täältä käsin ja sanoo myös, että silloin kun minä olin aikanaan lapsi, niin silloin kun minä olin lapsi, niin minä en käynyt partiossa, mutta tämä ilmeisesti on kaikkien partiolaisten tuntema kappale. Ymmärsinkö minä oikein? No niin, kuunnellaan nuotiolaulu.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Onhan se myös se sähköpostikin, se levy.toiveet@yle.fi. Toinen tunti toiveiden yötä käynnissä ja minä löysin juuri oikean kohdan, eli meinasin säikähtää, että rupesinko soittamaan väärää listaa, tuota ei ehkä olisi tarvinnut sanoa ääneen, mutta näin kävi. Täällä toivotaan Jonnalta Minttu sekä Ville yllätyksenä kaikille. Sitten pohtii tässä viestin lähettänyt, että minkäköhän lainen se pussauskoppi muuten on, kun en ole itse pussauskopissa ollut. Eikö pussauskoppi nyt ole, riippuu missä ihminen asuu, onko se kerrostalo vai rivitalo vai oma kotitalo. Eikö se ole nyt yleensä tai monesti? Juu.

0: tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin, tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niin kuin strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
4: On olemassa lauluja, jotka tuntuvat kadonneen kirjeeltä, joka löytyy vasta vuosikymmenten päästä ja sitä hämmästyy, ettei sitä koskaan luettu ajallaan. What Color is Love on tällainen Terry Callier laulaja, joka ei mahtunut mihinkään lokeroon. Liian jatsahtava soulille, liian sielukas folkille, liian omaäänisen kaunis kaupallisuudelle. Niinpä maailma ohitti hänet ja teki virheen. Tämä laulu leijuu jossain haaveen ja surun välissä. Ääni on lämmin ja hauras ja sen ympärillä soitto avautuu kuin ilta, joka ei halua loppua. Kysymys otsikossa ei kaipaa vastausta. Se on runoutta, joka jää soimaan. Soittakaa se hiljaisena hyvityksenä laulajalle, jonka aika lopulta saavutti liian myöhään. Janne from Funland. Ei Finland, vaan Fun, en, sehän on synonyymi. Finland on Funland. Niin toivoo tätä.

Toiveena kuulla Jenni Vartiainen ja suru on kunnia vieras. Lapsuuden ystäväni kuoli keskiviikkona ja näin päättyi 60 vuoden yhteinen värikäs matka. Tänään ensimmäistä kertaa pystyin itkemään, aikaisemmat päivät olen ollut ihan turta. Tämä menetys muistutti vahvasti siitä, että pidä yhteyttä läheisiisi. Minua lohduttaa, että tapasimme luonani viimeksi pari viikkoa sitten hyvän ruoan ja juoman parissa, rupatellen mukavia rauhassa. Siitä jäi lämmin muisto, jota haluan vaalia. Rakkain terveisin Mirkku. Mirkun toive Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunniavieras.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Tällainen kolmikko kuin Anni, Jarno ja Kirka toivovat yhdessä biisiä. Anni, Jarno ja Kirka, heistä yksi on koira. Sinä saat veikata, että kuka Annista, Jarnosta ja Kirkasta on koira. Heidän tämän kolmikon toiveena on Pearl Jam ja Even Flow. Sillä uutta viikkoa käyntiin. Aina lähtee tuo ja kiva, että bändi rullaa edelleen. Terveisin siis Anni ja Jarno ja Kirka. Ai veljet, että ihan pelkästään koiran kuvan näkemisestä tulee ihmiselle niin valtava hyvä mieli. Pearl Jam, Even Flow.

Nyt olisi luvassa tunteikasta biisitoivetta suoraan Sahan Valvomosta. Kellohan alkaa olla jo sen verran paljon, että täällä metalli alkaa hangata metallia hieman liian kuivana. Musiikkia toivotaan soimaan kaikille meille yövuoron sankareille, joilla keskusvoitelu petti jälleen. Kyllähän te tiedätte sen tunteen, kun pumpun pitäisi laulaa ja rasvan virrata nätisti laakereille, mutta letkussa onkin vain ilmaa, paineet nollissa ja teräakseli vetää sellaista tuskien huutoa, että naapurikunnan koiratkin ulvovat. Toiveena jotain sopivan raastavaa, vaikkapa Rammsteinin Benzin. Kiitos ja voitelun täyteistä yötä kaikille muillekin, kuivin suin puurtaville, näin toivoo Käkikosken Party Boy. Onkohan Käkikosken Party Boy, no joo, Party Boy nimestä tulee mieleen, minun lapsuudessa kaikki katsoi Jackass-nimistä ohjelmaa ja siinä oli yksi hahmo Party Boy, mutta se miten hän pukeutui, niin ei varmaankaan ole. Tai harvemmalla työpaikalla varmaan sellaista suvaitaan. Tässä on toiveinen, kuulkaa, Rammstein.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jonkun verran taitaa rauhoittua, kun luetaan ja toteutetaan Lenin toive. Leni Kuopiosta kirjoittaa, että olisipa kiva kuulla syksyinen kappale, Kai Hyttinen ja Kurki.

0: Se on ruskan aika, joten eiköhän se olisi tänään aika piipahtaa maailman puhtaimmassa ilmassa Lapin tuntureilla. Siis aamulla suunta Muonioon, josta Jopekin laulaa laulussaan Muonioon. Yyten toive.
1: Siellä missä ihmisiä liikaa on, siellä heikoimmat jalkoihin jää. Joka vastaan tulija on tuntematon. Ei siellä sielujen peilejä näe. Monta kertaa itseni löytää sain, sieltä keskeltä kiireen ja tuskan. Silloin valkeni suurissa unelmissain.

kaikkia jokainen, joka lumoa kaipaa ja taikaa. Täällä sydän on rinnassa ihmisen, jolla rakkaudelle on aikaa. Täältä hetkeksi pois vaikken tahtoiskaan, sinne kiireiden keskelle lähden. Palaan unelmien juurille uudestaan, tulen poikana

Jampan toive tälle yötä, se on Sepp-nimisen orkesterin kappale nimeltä Punk on typerää. Mun mielestä punk ei ole typerää, vaan se on elämän iloa ja hyvän viikon alku. Se punk on typerää.

punk on typerää, ei, eihän se edes lihaksia kehitä, niin siinä kerrottiin. Minna kysyy, että jos vielä kerkeää toivoa, niin Paramore, All I Wanted, Hayley Williams ja Sydän perään, eli siis orkesterin laulaja. Hyvin vetovoimainen sellainen. All I Wanted.

Paramore, All I Wanted. TL tervehtii, että heips ja huutomerkki. Olisi ihanaa kuulla joskus radiosta Kalexico-yhtyettä. Flores Itamales on esimerkiksi aivan mahtava kappale. Mahtava kappale, joka nyt kuullaan Toiveiden yössä. Toiveiden yön hyvin loppusuoralla.

0: Radio Suomi.
1: Kalexico Flores Itamales kuultiin siinä, sitä kun kerättiin jo WhatsAppissa kysymään, että mitä tässä nyt juuri kuunnellaan, niin sitä. Kalexico. Kasevan Mari puolestaan se, mitä kuunnellaan seuraavaksi. Sibelius. Kovalla P:llä. Toivoo Kasevan Mari-kappaletta. Muistan aina biisin Ystävän tyttären tyttärestä, joka on nimeltään Mari. Olen joskus kauan sitten, noin 50 vuotta sitten, ollut Kasevan keikalla Hyttikoskella Rantsilassa, kertoo Sibelius, joka toivoo Kasevalta Mari-kappaletta.

0: Kasevan Mari. Se soi Toiveiden yössä ja kello 1.56, eli yksi vielä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tiedätkö, Lasse, syksy on sittenkin ihan mainio. Juuri on maasta nostettu, 27 perunaa tuli, aikas hyvä sato. Eira Kangasala toiveena on, Tapio Rautavaara ja päivän säde ja menninkäinen. Tähän päätetään. Kiitos Eira ja kiitos ihan kaikille, jotka toiveviestejä laittoi. Tähän mainion teokseen on mainiota päättää Toiveiden yö. Uutisiin tästä sitten.

Kun menninkäisen pienen näki vastaan tulevan, se juuri oli noussut luolastaan. Kas menninkäisen

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa vaikka loisteesi,

Säde vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valoon lennä, niin en heti.

0: Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU-puolue on kärsimässä tappion sekä Berliinin edustajainhuoneen vaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Ovensuu kyselyjen mukaan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD on saamassa 38% äänistä. Kyselyjen mukaan CDUn kannatus on osavaltiossa 4,9%, kun parlamenttiin pääsemiseen vaaditaan 5% kannatus. Pääkaupungissa Berliinissä puolestaan laitavasemmiston Die Linken ennustetaan voittavan eniten ääniä. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahansiirrot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Lehden virkamieslähteiden mukaan päätöspakotteista voitaisiin tehdä jo alkavalla viikolla, kun maailman johtajia kokoontuu New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Trumpin hallinto on jo pitkään pyrkinyt heikentämään tuomioistuimen asemaa. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa ja siitä johtuva polttoaineen hinnan nousu.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Kello 2:15 sunnuntai vieras. Sitä ennen muun muassa Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä.

James Blunt, Tastes Like Summer. Ihosi maistuu kesältä. Pitäisi nähdä sen sanojan ilme, että onko se sitten hyvä asia vai huono asia. Aikakone ja odota. Sellainen kappale kuunnellaan ja sitten sen jälkeen sunnuntai vieraana tietokirjailija Pekka Vahvanen. Nykyään koko ajan yleistyvä käytäntö, että jos ihmisellä on ahdistusta, masennusta tai muita mielenhuolia, niin siihen haetaan ensin diagnoosia, sen jälkeen aletaan popsimaan jotain lääkettä. Mutta entä jos tämä mielenterveyden diagnoosien vyöry onkin vain isojen lääkeyhtiöiden markkinointia, jonka päätarkoitus on tuottaa isojen lääkeyhtiöiden osakkeen omistajille voittoa? Sitä tämän kappaleen jälkeen. Sanonpa vielä kerran, että sunnuntai vieraana siis tietokirjailija Pekka Vahvanen. Tässä aikakone ja odota.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä olen Pekka Vahvanen, ensisijaisesti ihminen, sitten vasta mies ja sitten vasta toimittaja ja tietokirjailija.
2: Neljäntenä tietokirjailija, tosin tänään ehkä ykköskriteerinä tietokirjailijuus.
1: Eikö mua pyydettykään tänne sen takia, että mä oon ihminen?
2: Ihmisenä. Tämä kirja Diagnoosivyöry on mielestäni äärimmäisen kiinnostava monelta kantilta. Miksi sä halusit tästä kahden muun kanssa tarttua tähän aiheeseen?
1: Niin tosiaan kirja kirjoitettiin yhdessä kahden historioitsijan kanssa, Mia Pohtolan ja Katariina Parhin kanssa. Ja me yritettiin selvittää sitä, että miten ollaan tultu tähän tilanteeseen, että merkittävä määrä suomalaisista kokee masennusta, ahdistuneisuutta tai sitten äärimmäistä keskittymyskyvyttömyyttä ja vastaavia ongelmia. Ja me haluttiin nimenomaan kertoa tästä muutoksesta historian näkökulmasta. Se on sinällään mielenkiintoista, että miten eri aikoina samoja ilmiöitä on lähestytty niin eri tulokulmista ja painotettu eri asioita. Ja aikaisemmin ehkä jotkut hyödyllisetkin inhimilliset ominaisuudet on meidän nykyisessä ajassa alettu katsoa hyvin haitallisiksi. Että ADHD-tyyppinen oireilu on hyvä esimerkki tästä, että jos mennään paljon ajassa taaksepäin metsästäjäkeräilijäyhteisöissä, monien tieteilijöiden mukaan tämän tyyppisestä oireilusta oli itse asiassa hyötyä, että ihmisen keskittyminen vähän vaelteli samalla kun vaelleltiin itse ja siten ehkä pystyttiin paremmin löytämään niitä hyviä marjan keräilypaikkoja tai näin. Sitten taas teollisessa yhteiskunnassa ja luokkahuoneessa, konttoreissa näistä samoista ominaisuuksista, jotka silloin metsässä oli hyödyksi, niin niistä on sitten valtavaa haittaa. Niin paljon haittaa, että sitä ollaan alettu kutsua sitten tällaisella niin kuin psykiatrisen häiriön nimikkeellä.
2: Tämä lyhyempi historia, joka starttaa ehkä 2000-luvulta, niin oliko se niin, että teidän kirjassa sanottiin, että 400 kertaistunut ADHD-diagnoosit Suomessa?
1: 400 kertaistunut on ADHD-lääkkeiden käyttö. Se tietysti menee aika lähellä sitä diagnoosikehitystä, mutta tosiaan vuonna 1999 näitä stimulanttilääkkeitä määrättiin alle 300 suomalaisille ja nythän niitä syö noin 115 000. Pääsääntöisesti lapsia, mutta tietysti aikuisten ADHD on myös kasvava ilmiö.
2: Kun miettää historiaa, niin historiassa jälkikäteen yleensä usein historioitsijat nimeävät ajanjaksoja. Voi olla vaikka antiikin aika tai valistuksen aika, niin eletäänkö me itse tällä hetkellä ahdistuksen aikaa?
1: No, 1900-luvun mittaan on aika monesti muulloinkin nimetty se oma aika ahdistuneisuuden ajaksi. Runoilija Auden, W.H. Auden aikanaan, taisi olla 30-luvulla, nimesi sen ajan ahdistuneisuuden ajaksi. Siinä, missä ehkä 30-luvulla oli natsi-Saksan nousua, fasismin nousua, oli pulaa noin niin kuin suuren laman seurauksena ja näin, niin ehkä se meidän ajan ahdistus ei ole ensisijaisesti sitä pulaa ja nälkää ja fasismin pelkoa, vaikka toki sitä näitä kaikkia on jossain määrin myös läsnä nykymaailmassa, mutta että mä näen, että meidän aikaa hahmottaa paremmin esimerkiksi Aldous Huxleyn Uljas uusi maailmateos, joka kirjoitettiin 40-luvun lopulla. Ja kyllä mä niin kuin näen, että meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka ehdottomasti lisää ahdistusta tässä ajassa. Ensinnäkin nyt se, että muutos on tosi nopeata. Ja meidän niin kuin huominen on huonosti ennakoitavissa. Aloittaessaan opinnot ei välttämättä sitten tiedä, että onko valmistuessa sitä ammattia, johon opiskellaan. muutos on todella nopeaa ja ihmisen mielenterveyden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että muutos olisi jollain lailla ennakoitavissa ja että se olisi mahdollisimman hidasta ja olisi ainakin sellainen tunne, että pystyy kontrolloimaan sitä. Mutta että nyt maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että sitä on tosi vaikeaa ennakoida ja kontrolloida. Ja hyvin keskeisessä roolissa tietysti meidän ajan muutoksessa on tämä niin kuin digitaalisten ympäristöjen lisääntyminen. Ja meillä on hyvin paljon tutkimusnäyttöä siitä myös, että ne heikentää henkistä hyvinvointia, heikentää meidän onnellisuutta, lisää ahdistuneisuutta ja masennusta, varsinkin nuorilla. Meidän ajassa on toki paljon syitä ahdistua.
2: Pekka Vahvanen, Mia Pohtola ja Katariina Parhi ovat julkaisseet kirjan nimeltä Diagnoosivyöry, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman. Pekka Vahvanen, onko tässä meidän ajassa tyypillistä se, että itse asiassa aika tavallisia vastoinkäymisiä tai elämän stressiä määritellään sairauksiksi?
1: Kyllä varmasti siihen päin yhä enemmän mennään.
2: Mikä siinä on taustalla? Onko se globaalien lääkefirmojen halu kasvattaa markkinoita vai onko se, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että yhteiskunta aiheuttaa hermostuneisuutta, niin onko se esimerkiksi politiikan tulosta tai mitä syitä sä näet tällä?
1: Niin varmasti just ne lääkeyritykset on merkittävässä määrin osallisena tuohon kehitykseen. Meillähän on psykiatria kokonaisuutena muuttunut tässä viime vuosikymmeninä, varsinkin 80-luvulta lähtien sillä tavalla, että yhä useammat normaalin ihmiselämään kuuluvat ilmiöt on alettu määritellä just tämän psykiatrisen kielen kautta. Meidän kirjaan on haastateltu, varsinkin Mia Pohtola on haastatellut tällaisia amerikkalaisia psykiatreja, jotka on ollut keskeisessä roolissa tämän nykyisen diagnostiikan luomisessa, esimerkiksi Alan Frances. Ja he myös kritisoi just tätä nykypsykiatriaa siitä, että aletaan nähdä yhä suurempi osa normaalista ihmiselämästä tällaisen niin kuin sairauskehikon kautta. Ja tietenkin näillä isoilla amerikkalaisilla, usein amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on intressi jäsentää just tätä kautta. Ja tietenkin amerikkalaisilla lääkeyrityksillä on hyvin läheiset suhteet psykiatriaan, näihin psykiatreihin, jotka tekee näitä määritelmiä, tekee diagnostiikkamanuaaleja, kuten DSM:ää. Että totta kai sillä on merkitys.
2: Onko tämä diagnoosivyöry jollain tapaa niin kuin keskiluokan ongelma?
1: Yhä enemmän psykiatrian resursseista menee just tällaisten niin sanottujen neuroottisten tapausten hoitamiseen, eli puhutaan ahdistuneisuudesta, masennuksesta, syömishäiriöistä ja muista. Kyllä jossain määrin tietenkin, kun puhutaan rajallisista resursseista, niin tällainen vaara on olemassa, että kun niitä keskiluokkaisempia ongelmia hoidetaan ehkä vähän liian matalallakin kynnyksellä ja ei välttämättä aina ymmärretä, että jonkunlainen määrä ahdistuneisuutta kuuluu ihmiselämään, niin sitten ei välttämättä riitä niin paljon huomiota niille, jotka on todella suurissa mielenterveyden ongelmissa.
2: Ja Amerikassa, jos ihmisiä on paljon kodittomina, niin ilmeisesti näistä kodittomista aika iso osa on oikeasti niitä, ketkä eivät tuossa saaneet kunnon hoitoa.
1: Kyllä, kodittomista ja vankipopulaatiosta myös.
2: Diagnoosivyörykirja, kuinka ADHD, masennus ja trauma valloittivat maailman, on julkaistu sunnuntai vieraana yksi kirjan kirjoittajista Pekka Vahvanen. Arkikieleen ja lehtijuttuihin ja mediaan on tullut aika paljon tämmöistä psykologista, psykiatrista sanastoa, paljon juttuja esimerkiksi narsismista tai just ADHD:stä tai PTSD:stä, posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Ihmiset tulkitsevat tuttujaan, kumppaneitaan, jopa toi on ehkä narsistinen piirre. Mistä sä luulet, että tämä johtuu, että yhtäkkiä kaikki on keittiöpsykologeina kykeneviä antamaan mielenterveyden, toisen ihmisen mielenterveydestä jotakin analyysiä.
1: Niin sehän on osittain vallan väline myös, että jotenkin asetutaan sinne niin kuin psykiatriperspektiiviin ja sitten vähän vähätellen tavallaan tai niin kuin kritisoiden analysoidaan muita, että toi nyt on narsisti ja harvoin kukaan diagnosoi itseään narsistiksi kyllä. Aika monet näistä, kun puhuttiin keskiluokkaisista diagnooseista, niin ne on sellaisia, joita ihmiset oikeastaan haluaa saada. Että ADHD on sellainen esimerkiksi, että monet menee vaikka yksityiselle lääkärille, jotta saa sen diagnoosin. Ja se on tärkeä osa sitä omaa identiteettiä myös. Mutta sitten just kun puhutaan persoonallisuushäiriöistä, joista Katariina Parhi kirjoittaa hienosti kirjassa, ne todellakaan ei ole sellaisia, joita ihmiset haluaisi saada. Että kukaan ei mene lääkärin vastaanotolle sen takia, että saisi narsistin diagnoosin, vaan ne on just tällaisia, niin kuin, joita tykätään sitten kavereille tai vihamiehille tai ex-poika- tai tyttöystäville asettaa.
2: Tämä ADHD on mielenkiintoinen. Jotkut vanhemmat ajattelee, kun lapsi on keskittymiskyvytön koulussa, että nyt jos hänet diagnosoitaisiin ADHD:ksi, niin joku pilleri auttaisi tässä. Ja samaan aikaan mulla aina nousee vähän kulmakarvat, että hetkinen, että ootko kattonut, että moneenko se peiton alla pelaa salaa kännykällä, että seuraavana päivänä, kun se on nukkunut huonosti, väsynyt ja kärttynen, eikä pysty keskittymään ja verensokerit on matalalla, niin ei sillä ole ADHD, että siitä pitää ottaa kännykkä pois.
1: Kouluterveyskyselyiden mukaan noin 40% yläasteikäisistä lapsista nukkuu alle 8 tuntia arkiöinä, ja se on liian vähän. Ja tällaisilla asioilla on tietysti valtavasti vaikutusta siihen keskittymiskykyyn. Lääkkeiden tehosta tietysti meillä on jonkunlaista näyttöä, ja moni niistä kokee saavansa paljon apua. Esimerkiksi onnettomuudet saattaa vähentyä lääkkeiden käytön myötä. Sellainen yleinen kokemus siitä päivittäisestä tekemisestä tulee jotenkin hallittavammaksi useilla ihmisillä lääkkeiden käytön myötä. Mutta sitten taas meillä on todella vähän näyttöä siitä, että ne parantaisi oppimistuloksia tai arvosanoja. Että se on sinällään yllättävää, että siihen se ei näytä hirvittävän paljon vaikuttavan. Et saattaa olla, että lapset tekee läksyt paremmin ja kuuntelee kiltimmin luokassa, mutta sitten se ei kuitenkaan välttämättä välity siinä, kun testataan niitä kykyjä.
2: Pekka Vahvanen, entä sitten kun te olette tutkinut tätä historiaa, niin teidän kirjassa esimerkkinä on pääministeri Kalevi Sorsa 1970-luvulla, niin miten mielenterveyden diagnooseihin on vaikutettu ihan kotimaan politiikan osalta?
1: Niin Kalevi Sorsa on kirjassa vähän niin kuin sosiaalipsykiatrian kautta. Sosiaalipsykiatriahan on tavallaan yksi mahdollinen tapa selittää sitä, että miksi mieli sairastuu. Et meillä on oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa, vaihtoehtoista selitysmallia, jotka on osittain päällekkäisiä. Yksi on tämä tällä hetkellä vallalla oleva biologinen lähestymistapa, siis että sulla on jotain vikaa aivoissa ja sen takia sulla on mielenterveysongelmia. Sitten toinen tapa on jäsentää vähän niin kuin freudilaisen psykologian kautta, psykoanalyysin kautta, psykodynaamisesti sillä tavalla, että sulla on jotain ongelmia ehkä sun äitisuhteessa, isäsuhteessa, perhesuhteessa, ihmissuhteissa, ja sitä kautta sulla on mielenterveyden ongelmia. Ja sitten tämä 3. tapa, joka on ehkä mulle tietyllä tapaa läheisin, on sitten tällainen sosiaalipsykiatrian lähestymistapa, jossa ajatellaan, että okei, nämä 2 edellistä on varmaan niin kuin relevantteja, mutta sitten myös on yhteiskunnassa tiettyjä asioita, jotka lisää esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masennusta ja näin. Ja Suomessa tämä sosiaalipsykiatrinen koulukunta oli ehkä vallassa, jos nyt näin voi sanoa, siinä niin 60-70-luvulla. Silloin oli myös Claes Anderssonit ja muut keskeisiä hahmoja suomalaisessa psykiatriassa. Ja silloin todella ajateltiin niin, että poliittisin toimin voidaan vähentää mielenterveyshäiriöitä, että kun tehdään muutoksia työpaikoilla, tehdään muutoksia yhteiskunnassa, kaupunkisuunnittelussa, niin meillä on ehkä vähemmän yksinäisyyttä tai konflikteja tai ahdistuneisuutta, masennusta. Ja ehkä tämän tyyppinen ajattelu on vähän niin kuin kuolemassa sukupuuttoon kuitenkin, että julkisessa sanassa jossain määrin puhutaan tästä, että minkälainen, miten yhteiskunta vaikuttaa mielenterveysongelmiin, mutta että kyllähän meillä niin kuin psykiatriassa ollaan menty yhä enemmän siihen, että sinulla on niin kuin aivoissa vika ja me korjataan se jollain lääkityksellä. Ja me ollaan huomattu, että se ei ole välttämättä hirveän toimiva tapa kuitenkaan.
2: Nämä poliittiset, sosiaalipsykiatriset päätökset, niin nehän on aika hitaita. Voiko olla, että 60-70-luvulla oltiin oikeassa ja sen ansiosta Suomi on valittu nyt viime vuosina maailman onnellisimmaksi maaksi?
1: Se on äärimmäisen kiinnostava kysymys, johon mulla ei ole välttämättä hyvää vastausta. Toihan on kokonaisuudessaan siis fantastisen kiinnostava kysymys, että onko Suomi nyt sitten, ollaanko me todella niin onnellisia, että sehän on niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun kuuluu myös ulkomailla aina selitellään, että no ei me nyt itse asiassa olla niin onnellisia, vaikka tutkimuksessa niin väitetään. Ja sitten onnellisuuden mittaamisessa on myös erilaisia lähestymistapoja. Et Suomi on onnellisin, jos sitä mitataan sillä tavalla, että ihmisille kysytään, että kuinka onnellinen olet 1-10, kun se suhteutetaan tavallaan kaikkiin muihin mahdollisiin elämiin tässä maailmassa. Suomalainen ajattelee silleen, että meillä on todella hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on hyvä sosiaaliturva, tämä on hyvä paikka elää, puhdas luonto, jne. Jääkiekossakin pärjätään, niin vaikka mua vituttaa, niin kyllä me ollaan silti kuitenkin aika hyvässä jamassa. Ja sen takia suomalaiset antaa hyviä arvosanoja. Mutta sitten vaihtoehtoinen tapa mitata onnellisuutta on se, että kysytään ihmisiltä, miten onnellinen olet tänään. Ja sillä tavalla mitattuna Suomihan ei pääse top 10 ollenkaan. Siellä on paljon niin kuin kehitysmaita, jotka on Suomea ennen. Ja sitten tietysti se, että jos me ollaan onnellisia, niin mitä se kertoo sitten siitä meidän niin kuin potentiaalisesta mielenterveyskriisistä. Se on myös jännittävä kysymys. Ja mä jotenkin uskon, että Suomessa on paljon hyviä asioita ja suurella osalla ihmisistä menee tosi hyvin. Mutta sitten meillä on todella paljon sellaisia ihmisiä, joilla menee todella huonosti. Ja usein sellaiset asiat kuin yksinäisyys, työttömyys ja vastaavat asiat kulkee hyvin vahvasti käsi kädessä ahdistuneisuuden, varsinkin masennuksen kanssa.
2: Miten sitten, jos ajatellaan, että lääkkeitä tuputetaan liikaa, jotta globaalit lääkefirmat saavat pörssin osakkeenomistajat tyytyväiseksi, niin mitä tarjottaisiin vastineeksi lääkkeiden sijaan?
1: Tästä on aika paljon tutkimusta kertynyt ja sitä tutkimusta käydään myös kirjassa läpi. On aika paljon sellaisia NS-luomukonsteja, joilla mielenterveyttä parannetaan. Varmasti just nämä niin kuin yhteiskunnalliset toimenpiteet ja jos pystytään vähentämään vaikka yksinäisyyttä, lisäämään yhteisöllisyyttä, sellaiset asiat varmasti parantaa tilannetta. Sitten meillä on tutkimusnäyttöä hyvin paljon esimerkiksi liikunnan positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen. Joidenkin laajojen tutkimuskatsausten mukaan itse asiassa liikunta on parempi, toimivampi keino masennuksen, ahdistuksen vähentämiseen kuin SSRI-lääkkeet. Jonkun verran on uutta tutkimusta esimerkiksi ruokavalion roolista. Sitten vielä tällaiset asiat kuin jooga ja meditaatio, niillä on myös varsinkin just stressin hallintaan, ahdistuneisuuden vähentämiseen jonkun verran tutkittua vaikutusta.
2: Ja sitten mä mietin, että on myös tämmöinen hauska esimerkki nousi kirjasta esiin kuin ventovieralle juttelu.
1: Se on sellainen asia, jota mä oon harrastanut aina. Ja siitäkin on tutkimusnäyttöä. Tutkittavat on etukäteen ajatellut, että se on todella ahdistavaa puhua niille ventovieraille ihmisille. Niin sitten ne on kuitenkin sen työmatkan jälkeen raportoinut paljon parempaa mielialaa kuin nämä, jotka oli yksin. Että mä uskon, että se suurin muutos, jota me tarvitaan jotta meidän kansallinen mielenterveys voi parantua, on tällainen asennemuutos, että meidän pitää vähän enemmän käyttäytyä niin kuin stereotyyppiset kylän tädit, eli vähän niin kuin huolehtia muiden ihmisten asioista hyvällä tavalla. Kysyä, mitä sulle kuuluu ja miten menee, ja auttaa vähän ventovieraitakin ihmisiä tuolla junissa tai bussipysäkeillä tai missä niitä ikinä kohtaakaan. Eli siinä mielessä kyllä toivoa on. Pahimmassa tilanteessa on hyvä muistaa se, että olisi kyse mistä tahansa ihmiselämän muutoksesta tai menetyksestä, niin useimmiten ajan myötä asiat paranee. Että masennus ja ahdistuneisuus on sellaisia asioita, joita ehkä halutaan nykyään lääkitä lääkkeellä ja katsoa, että ne on jotenkin pysyviä tiloja, mutta usein ne liittyy just tällaiseen tiettyyn elämän stressaavaan tilanteeseen tai vastoinkäymiseen. Ja tutkimuksessa on havaittu se, että kun menee kuukausaikaa, niin hyvin vaikeastakin erosta tai menetyksestä ihminen usein selviytyy aika lailla ehjänä. Tai niin kuin, että kuukauden kuluessa se on aika lailla käsitelty. Mutta tämä toimii myös toisinpäin, että jos voittaa lotossa, niin usein kuukauden päästä elämä ei enää olekaan yhtään parempaa kuin se oli aikaisemmin.
2: Kiitos Pekka Vahvanen, ihminen, mies, toimittaja, tietokirjailija, kun tulit meidän sunnuntain vieraksi.
1: Kiitoksia toiselle ihmiselle.

0: Radio Suomi.
1: Vielä kaksi askelmaa.

et se sattuu. Yöradiossa soi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Rakastan sua niin, et se sattuu. Ja Yöradiossa soi seuraavaksi Loreen ja Euphoria, 2012 Euroviisut ennätys sen hetkisillä ennätyspisteillä Euroviisun voitto. Joskus juttelin tämän artistin kanssa ja hän hehkutti Phil Collinsia, ja sitten kun minä en innostunut ihan yhtä paljon, kukapa nyt ei Phil Collinsista ainakin jonkun verran pitäisi, mutta en ihan jakanut sitä sellaista superfaniutta, niin hän sitä kovasti ihmetteli. Ja piti pienen puhuttelun. Kyllä ihmisen pitää Phil Collinsin musiikista nauttia ja sitä myös ymmärtää yhtä paljon kuin hän. Näin se menee. Euphoria.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Mariskan kappale soi nyt vuorostaan. Täällä yöradiossa kello nyt 2.49. Kello 3 uutisten jälkeen Jenna Bogeberg ja Iskelman radio. Siellä kesän viimeiset ruusut päivän sankareille. Ja syntymäpäivän sankareita on kyllä yllin kyllin. Veikko Juntunen, Pentti Lasanen, Päivi Paunu, Freeman eikä 100-vuotiaasta yleisradiotakaan sovi unohtaa. Sitä luvassa siis kello 3 Yle uutisten jälkeen. Nyt on luvassa Duran Duran ja silloin kun tämä kuultava kappale, vähän ennen kuin se julkaistiin virallisesti, heidän levyyhtiö ilmeisesti ei ollut ihan varma, että mitenkä tämä kappale tulisi menestymään, niin he sitten muka vahingossa vuosivat tämän kappaleen jotenkin muutamalle radiokanavalle. Ja minä en ihan täysin ymmärrä, että miten tai miksi levyyhtiö muka vahingossa vuotaa jonkun kappaleen, jonka he ovat pian julkaisemassa muutamalle radiokanavalle. Miksi eivät käy vaan ojentamassa radiokanaville, että hei, annetaan nyt teille tämä ensisoittoon, testatkaa vähän, että miten yleisö reagoi. No, yleisö reagoi sanomalla, että tämähän on mahtava kappale.

0: Kello 2.54 tulee nyt seuraavaksi muistutus elämäni biisistä. Sitten sen jälkeen kuullaan biisi, joka varmaan muuten on monelle elämäni biisi. Yö, rakkaus on lumivalkoinen. Sen jälkeen kello on 3. Kuullaan kello 3 Yle Uutiset. Sitten 2 minuuttia yli 3 noin jotakuinkin. Se on Jenna Bogeberg ja Iskelman radio.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti voittamassa maan duuman vaalit, kertoi valtiollisen tutkimuslaitoksen Oven suu-kysely sunnuntai-iltana. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaalit ovat näytösluontoisia ja lopputulos oli jo etukäteen selvä. Riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelenski kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskevat